0: 2 september. I norra och västra delen av Norrland och delar av Götaland är det skurar, i övrigt mest klart väder. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har vi gjort, och då gissar ni på vad då? Ja, det gissas på Normandy, Vilse i pannkakan och... ska se här. Hösttecken, men ingenting av det är rätt.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Däremot ska det bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Madonnas Danceteria.

0: Andra ledtråden så redo. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har fått er att gissa på bland annat. Vi ska se här hur det ser ut i inkorgen förutom Normandy. Det var något om... Staffan har ju fyllt 70. Kan det vara födelsedag som är rätt svar? Precis. Nej, det är det inte. Jag tar en snabb gissning här. Skriver Barbro. Staffan Westerberg. Lillstrumpa systerister. Nej, det är inte rätt det heller. Vad kan det då vara? Fundera på det du. Det är inte Stora fågelflytten heller, säger att det har kommit in. Men nej, det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Ni ska få den här andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Coop Island Blues med Coop och Arne Brun. Coop är blues, så får man väl nästan översätta den ledtråden med dessa talangfulla artister, Coop och Arne Brun. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vaken snabla, sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag, gissa och skriv ditt namn och nummer. Det är ju nämligen så att du kan vinna en tygkasse, det står jag i hjärta natt, eller en sovmask, det står jag vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt om du inte vill ha något materiellt så att säga.

Det krävs två med Rod Stewart och Tina Turner är i vaken. Vad gissar ni nu när vi har skickat ut de här två fina låtarna? Ja, Öbjörn skriver så här.

Han heter Björn, men hans namn har skrivits ihop med en gissning. Blå Jungfru och Island betyder ö. Då gissar jag på blå eller möjligen öar. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Kan det vara Tidöpartierna, tror Ann-Kristin. Sen så skriver, vi ska se här. Stefan skriver, blå blus kan vara svaret i natt, eller Björn Skifs. Det är inte rätt. Färger, Magnus Uggla och KFs blåvita varor har kommit in som gissning också, men det är inte rätt, det kan jag säga. Nyans då, lunnefågel eller kulör, papegoja eller fågel. Det är det inte. Vakensnabla, sverigesradio.se, vår mejladress. Och det här, mina damer och herrar, Hit the Wall med Gracie Abrams.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Nu innebär det här att tredje ledtråden ska släppas ut. Det kommer bli lite lättare. Först vill jag bara avklara några felaktiga ledtrådar som kommit in. Och då har vi till exempel fått in ön Blå Jungfrun. Det är inte rätt svar. Det är inte Melankoli. Och sen skriver Linnea: eftersom färgen Blå Jungfru dök upp så gissar jag på påskkärring. De flyger till Blå Jungfrun. Men nej, det är inte rätt svar. Det är någonting annat. Ni ska nu få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Det var The Police. Polisen är med Canary in a Coal Mine. Mm. I en kolgruva kan man väl översätta den. Canary i en kolgruva. Fundera på vad detta kan leda till. Hör av till mig på vakensnabela.sverigesradio.se. SMS kan man också göra till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.

0: Molly Hammars Aldrig ensam igen. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lilla fågel blå med Staffan Hellstrand var först ut.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut var The Police och Canary in a Coal Mine.

Mm. Det var de tre ledtrådarna alltså. Vad är det för gissningar som kommer in nu då? Ja, den gemensamma nämnaren är kanariefågel, tror någon. Den andra tror på koltrast och sen är det någon som bara tror på fågel. Annat som kommer in, polishelikopter. Det är inte rätt det heller. Vad kan det då vara? Ska vi se här. Varning tror jag på, eller blue bloods tror en annan på. Undulat och, vi ska se här, blåljus. Ja, men det är mycket sånt där som kommer in. Det är inte rätt, det är någonting helt annat. För att vara med och tävla så mejlar du vakensnabela@sverigesradio.se och smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det går också bra. Men kom ihåg att bifoga namn och nummer så jag kan ringa upp det om du kanske är den enda som skickar in rätt svar. Nu, Purple Rain, Prince.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: I slutet som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Casey Musgraves, Mexico Honey. I vaken så tävlar nattjakten. Vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Och vad gissar ni på då? Ja, det är massa som nu har hört av sig och tror att det är Blå lagunen. Det har också fått några att tro att det skulle kunna vara Island, som ju har ett ställe som heter just Blå lagunen, men det är inte rätt. Sen har ni fortsatt här på att gissa på olika fåglar. Koltrast till exempel har kommit in. Och sen filmen Cops. Det är inte heller rätt. Det är heller inte badstrand. Det är någonting annat. Men vad? Fundera under Usher. You remind me.

0: Mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Ulf Johansson och finns i Skara. Hallå på dig, Ulf.
1: Tjena, tjena.
0: Vad pysslar du med natt då?
1: Ja, jag lyssnar på radion förstås. Alltså, jag är hemma med en förkylning, men det ska jag väl överleva, tänker jag.
0: Du, har du, är det en grov förkylning eller?
1: Nej, manlig förkylning. Då kan man ju vara grovt redan från början.
0: En riktig man-cold alltså. Stackars dig.
1: Precis.
0: Stackars dig. Nej, det är ju bara vi... Vi är några som har varit med om det, eller hur?
1: Ja.
0: Halva befolkningen som vet hur det där känns. Det är inte kul. Men har du börjat bli lite bättre, eller? Är du på bättringsvägen?
1: Ja, det går upp och ner. Men en halvtimmes promenad blir alldeles sannsåd av. Det är ju inte, då är det inte rätt.
0: Det är ju inte rätt. Har den hållit i ett tag, eller?
1: Vad säger du?
0: Har den hållit i ett tag?
1: Ja, det kom nog, kände av lite på torsdag kväll redan, sen när det eskalerade. Men det ger sig en lång gång.
0: Det var inte kul. Ja, vi har verkligen krya på dig. Men tur att du är med oss och lyssnar på nattjakten och klurar och har dig. Vi ska ta och lyssna nu på snabbreprisen så ska du få avslöja detta svaret. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi börjar ju med Staffan Hellstrands hit Lilla fågelblå.

0: ledtråd nummer 2. Hello my love,
1: it's getting cold on this island. Sen fick vi Anna Brun och Coop, Coop Island Blues.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var The Police med Canary in a Coal Mine.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Ulf? Vad är det vi söker?
1: Det är Kanarieöarna.
0: Kanarieöarna var det rätta svaret. Varför blev det det då?
1: Ja, jag först hade en massa olika idéer när man fagger, när fågelblå, och sen är det blå och brun, och fast någon annan som pratar på tidigpartien, men sen så är det inte. Men sen när du sa titeln på polislåt, då skräcker den ner direkt. Då förstod jag.
0: Då föll poletten ner. Ja. Fågeln fick vi första, sen fick vi ön i andra, och namnet på ön i den tredje och sista, Kanarie.
1: Ja. Ja.
0: Du, är det någon plats du har besökt?
1: Nej.
0: Nej. Rekommenderas. Härlig plats, okay, att åka, ja, mitt i vintern. Vi brukade vara där på sportloven tidigare. Mycket, mycket härligt. Det är ibland, du vet, när man åker någonstans så är det 25 grader nästan oavsett när man åker dit. Sådana platser vill man ju besöka lite då och då.
1: Ja, jag var i Sri Lanka för ett par år sedan och det var... Jag tror att
0: Klöken
1: var det.
0: Det
1: vet jag inte, men det var fantastiskt.
0: Ja, det ska vara. Jag har några kompisar som åker till Sri Lanka varje januari, februari.
1: Och det förstår jag mycket.
0: De älskar det. De åker dit och surfar, dricker te och har liksom såna här frukost bowls. De verkar leva på det. Men de älskar verkligen den där platsen.
1: Ja, det var ett härligt land och fina resor, tågresor, grejer, allting. Så en egen guide som att man gäller det. Så det var...
0: Mm, och gott te ska de också ha.
1: Jajamän, den också.
0: Ja, men du, det här gjorde du bra. Stort grattis. Du vill ha en låt. Berätta vad det är för låt du vill höra.
1: Det är Medan bomberna faller, Björn Afzelius. Det är en låt som jag har varit favorit länge.
0: Mm, varför vill du höra den då?
1: Det är väl en text som säger en hel del, tänker jag.
0: Då kommer den här Björn Afzelius-låten. Vi ska få den i en inspelning från 85. Jag vet att det finns också äldre inspelningar från 1981. Men den inspelning som jag lyckats få fatt till, eller från vårt grammofonarkiv, det är den här låten då, från 1985, Medan bomberna faller. Stort grattis nu, Ulf!
1: Ja, tack så mycket.

Nattens vinst i nattjakten. Medans bomberna faller med Björn Afzelius. Och vann, det gjorde ju Ulf Johansson i Skara. De som ville ha den här låten som vinst, som pris. Varför vann Ulf? Du, han skickade in rätta svaret Kanarieöarna. Varför blev det det? Ja, vi gav ju er en ö. Vi gav er en fågel. Kanariefågeln fick ni i den sista ledtråden, vilket du blev Kanarieöarna.

0: Anna Ternheims To Be Gone här. Nu är Katja här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska attacker mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och nu manar flera EU-länder återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
4: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
5: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
4: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
5: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Ryssland har i hemlighet hjälpt Iran att utveckla kryssningsrobotar för överljudsfart, det rapporterar Financial Times som tagit del av dokument. Samarbetet ska ha påbörjats 2023 och målet är att utveckla en jetmotor som fungerar i överljudshastigheter. Robotar med sådana motorer är svårare att skjuta ner, men det är oklart om kryssningsrobotarna är klara för användning. Och parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i val. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket Katja. Klockan är 2:02 natten mot onsdagen den 2 september som går mot morgon. Och under onsdagen som ju anländer snart så kommer Götaland få skurar som passerar. Däremellan så blir det en del sol. I Svealand så blir det varierad molnighet och någon lätt skur precis som under gårdagen. I Norrland ökar molnigheten följt av regn eller skurar. Temperaturen då, ja, den kommer allmänt ligga på mellan 15 och 20 grader. Lite lägre blir det i fjällen.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken. Med Peter Sundberg.

Loveful med The Cardigans. Artisten Somber spelade på Way Out West i Göteborg här om, ja, sistone, ganska nyligen faktiskt. Han pratade ganska väl om Sara Larsson. Han hade ju med henne under en festival som han var på här i sommar, och Ja, men hon följde med honom upp på scen, så jättespeciellt. Fick ganska mycket spridning i sociala medier också. Hon är ju en av de hetaste artisterna i år globalt sett, så också Somber. Och nu är det bestämt att den här amerikanska artisten ska komma till Sverige till våren. Ska spela på Avicii Arena i Stockholm den 9 maj. Och den är då en del av hans turné You're the Reason, som tagit han runt världen det senaste året. Somber slog ju igenom stort med singeln Back to Friends för 2 år sedan och släppte debutalbumet I Barely Know Her, gjorde han förra året. I sommar släppte han en singel som heter My Body Isn't Ready. Den ska vi få höra nu, och sen kan jag berätta att biljetterna till hans Sverigespelning till våren, ja, de släpps nu på fredag.

Sombras som är på väg tillbaka till Sverige. Men åker man hit så får man ju smak för det. Det är inte konstigt att förstå. Miley Cyrus, hon har tagit bort sitt efternamn från alla sociala medier. Namnändring eller förkortningen kommer inför ett förmodat släpp av stjärnans 10:e album. Ja, LA Times har teser kring det här och de tänker det är därför. Hon kanske vill bli en Cher, en Madonna, en Prince, en Beyoncé. Ja, men alltså en av de här stora artisterna som man bara behöver säga förnamnet för att man ska fatta vem det är. Hon har sagt så här: det finns definitivt en romantisk röd tråd som löper genom det, för precis som alla mina skivor är det en spegling av var jag befinner mig i livet. Ja, så sa hon i en intervju nyligen inför, ja, att man då har hintat om det här nya albumet som då ska handla om kärlek på den vänster. I väntan på det ska ni faktiskt få en låt som Miley gjort bland annat tillsammans med Lindsey Buckingham.

Miley Cyrus, Lindsey Buckingham och Mick Fleetwood med Secrets. Ja, eller var det bara Miley? Vi får se vad hon har för planer när hon då kommer att släppa sitt 10:e album. Temper City nu, Self-Aware.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fireworks med Katy Perry, som faktiskt är väldans aktuell just nu på TikTok. Hon ägde nämligen sommaren där på den sociala plattformen. Hennes låt The One That Got Away var det mest använda i appen och fanns med i 42 miljoner videos. Helt galet. Och den här, det är en stor siffra, det är en 16 år gammal låt, men den fick då nytt liv tack vare en stor trend som var My Top 5 Nightmares, och då hade man den låten. Låten användes också av många personer som gjorde klipp om sina ex. Det här skriver TikTok i ett pressmeddelande. Andra låtar som varit stora där har också flera år på nacken. Tvåan på listan är 10 år gamla Cinderella med Mac Miller featuring Ty Dolla Sign. Och sen trean, Lenny Kravitz med den här låten, It Ain't Over Till It's Over. En låt som släpptes för 35

Tredje mest använda låten på TikTok i sommar. 35 år gammal. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Den här och den här Cinderella-låten som jag nämnde användes då i såna nostalgiska videos om tidigare relationer.

Spöken med Simon Superti. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist Dolly Parton. Det blev ju klart igår, tror jag, att hon kommer få en egen festival i Nashville och London. Den stjärnspäckade tvådagarsfestivalen Dollyfest kommer att äga rum under två på varandra följande helger i båda städerna under nästa år. Där uppgav Dolly Partons dödsbo i ett pressmeddelande i veckan och glada till att de exakta datumen kommer att meddelas lite senare. Festivalen var ju först tänkt att äga rum i januari i år med Dolly Parton som värd, men på grund av stjärnans hälsoproblem ställdes den in innan den blivit känd för allmänheten då, enligt dödsboet. Men festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för artisten som ju gick ur tiden vid 80 års ålder den 25 augusti efter en tids sjukdom. Och Dolly Parton är ju då veckans artist den här veckan, och jag lovade igår att jag skulle ta med er till hennes 80-tal. För på 80-talet så erövrade ju Dolly Parton vita duken och blev ju en äkta Hollywoodstjärna med sin hyllade huvudroll i komedin 9 to 5 som ju kom 1980. Sen följde ju succéer som The Best Little Whorehouse in Texas och Steel Magnolias. Blommor av stål heter väl den, eller hur? Mitt i den här goldåldern 1986 öppnade hon också sitt eget nöjesland Dollywood i hemstaten Tennessee, och alldeles nyligen så vet jag också att de invigde en ny sån här attraktion på det här, och då var hon med på länk för hon var för dålig för att vara med. Men vi ska ju då till hennes 80-tal nu, och då tänker jag att vi ska lyssna på den där låten som väl ändå blev ett... hade man missat Dolly Parton så visste man vem hon var efter att den hade blivit listtopp runt om i världen. Från filmen med samma namn.

9 to 5 med veckans artist Dolly Parton. Och förra året fick ju Dolly Parton en heders-Oscar. Hon fick ingen film-Oscar även om hon spelade filmen. Hon fick en heders-Oscar. Och detta då för hennes humanitära arbete kan man väl säga. Hon, priset erkänner hennes årtionden av filantropiskt arbete särskilt genom hennes program Imagination Library som ju skänkt över 285 miljoner böcker till barn. Och när Dolly Parton tog emot statyetten mindes hon sina ödmjuka rötter. Hon sa, jag växte upp i ett hem med 12 barn. Bara dela dig hur viktigt det är att dela. Missförstå mig inte, vi hade inte mycket att dela med oss av, men mina föräldrar visade med sitt exempel att ju mer du ger, desto fler välsignelser får du. I'm

In the middle här med Sugar Babes. Imorgon får vi en ny låt med veckans artist Dolly Parton. Men nu ska vi få Walter Nilsson och hans Jag fick andas den tunna luften.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften är vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap av Lisa Friberg.
1: Ja. Vet du, jag tycker det är konstigt med att han kan sjunga på göteborgska sådär.
0: Varför hallå, är det hallå? Konstigt? Är han inte från Göteborg?
1: Jo, men de här bransar sitt i släckers.
0: Ja.
1: Bara... Mitt hjärta dunke, dunke, du är mig galen. Det är så Stockholms. Alltså, de har ju de dink, dink, du är mig galen skulle de ju sjunga egentligen.
0: Men det gör de väl?
1: Nej, nej. Alltså, det låter, det är det mest stockholmska jag har hört i hela mitt liv.
0: Okay. Ja. Vad spännande.
1: Rakt in i elden. Alltså det är ju verkligen inte skånska. Så att jag förstår inte vad jag... Förstår inte hur vissa sjunger på dialekt. Alltså är det medvetet val eller kan man verkligen styra det så med dialekt?
0: Jag vet inte. Det verkar ju jättekonstigt.
1: Jag vet vad det jag undrade över.
0: Ja.
1: Men du, nu går vi vidare.
0: Jaha, är du säker?
1: Vi släpper. Ja, eller du sitter och söker eller?
0: Men jag ville lyssna på Brandsta City släcker.
1: Ja, ta fram vad heter den som är jo, men det är ju rakt in i elden som den hette. Vad var det? Är inte det Mello-låten. Okej, jag kan läsa lite om den här dagen så länge. Vill du det? Hallå? Hallå?
0: Men vänta, jag har ju den här. Det är bara att det här tangentbordet är det så himla jobbigt.
1: Man kan inte ha tyst i radio, det är det.
0: Nej, men då kan ju du prata lite grann.
1: Det var det jag frågade, om jag skulle dra dragen. Eller ska jag bara...
0: Var tyst, för att jag tänker... Jag kör deras låt nu. Är inte det okej?
1: Okay? Okej.
0: Okay. Alltså bara den här, en liten snutt av den här rakt in i elden som du verkar gilla. Aha. För de pratar ju skånska när de pratar. Mm.

0: börja.
1: Det är ju rätt.
2: Jättestockholmskt.
0: Nej.
1: Det här har jag inte tänkt på.
0: Dig. Bra låt är det.
1: Nu var det lite skav. Dunk, dunk.
0: Nej, försök.
1: Dunk säger man ju här. Dunk. Dunk, dunk. Nej. Rakt in i elden. Nu kanske har gått på sin talpedagog och tänker att de måste göra det när de är med i Riks-TV. Mellon.
0: Nej, så är det inte.
1: Nej. Nej, nej. Men tack för spaningen, Lisa. Vad kul.
0: Jag tror inte att jag var sist med den. Men jag ville bara, det slår mig att man kan sjunga så Göteborgsk bara när han sjunger Walter Nilsson. Ja. Eller vad heter
1: han? Gör det ju med bravur.
0: Jättebravur. Ja.
1: Låt på det nu, ska jag. Nej, men, vad är det här för dag då?
0: Okej, det är korta. Gud, det är så mycket. Men jag ska dra mig kort. Den 2 september, det är en militär övning i Stockholms skärgård, kan man bra hålla koll på om man ser någonting. Oscarsbidragen, svenskt då, kommer presenteras. Svenska Filminstitutet berättar vad de, vilka bidrag. Drottningen delar ut diplom.
1: Kul.
0: På Silviahemmet. Och presidentval i Estland. Sverige möter Italien i volleyboll-EM. Cornelispriset delas ut. George Lucas museum pressvisas. Det hade Robert Villava. Det är filmfestivalen i Venedig.
1: Spännande. Jag tror vi kommer ha med oss någon därifrån lite senare.
0: Nästa vecka.
1: Ja.
0: Vet du vad? Jag ska berätta en sak. Det slog mig typ i häromdagen att det är samma alltså filmfestivalen i Venedig är samma som Venice. Jag tror att det är två olika.
1: Oj, vilken spaning.
0: Alltså, jag har inte trott att det är två olika, men jag har tänkt att det är två olika.
1: Jaha, varför det?
0: Jag tror jag vet att innerst inne inte är det, men jag bara filmfestivalen i Venedig.
1: Det är
0: bara,
1: därför du jobbar på Sveriges Radio och pratar svenska och inte på brittiska eller engelska.
0: Nej, men jag, så här är, jag har trott att Venice är typ Cannes. Förstår du? Att, jag vet inte.
1: Varför har du trott det? Det är jag blandat två olika det, länder till
0: jätte,
1: och med.
0: Jag vet. Men
1: liksom, tänker på Venice Beach?
0: Nej, alltså jag bara, nej, jag har liksom trott att... Ah, skitsamma. Koko. Det är internationella kokosnötsdagen. Far, jag kan inte få upp min kokonöt.
1: Ska jag stanna kvar och sända programmet eller liksom, kommer du klara det här?
0: Jag har precis vaknat. Naja, okay. Du måste förstå att jag måste befinna mig på samma nivå som folket.
1: Är det okej att jag går eller ska jag stanna kvar liksom som en över, liksom supervisor?
0: Folket vaknar nu i Sverige. Sverige vaknar. De orkar
1: och du
0: inte,
1: med det?
0: Ja, de orkar inte ha någon som alla hästar hemma. Alltså jobbigt att vakna och känna sig efter. Det blir jätteskönt med någon som också är lite efter. Nationella, och de som sover, alltså som ska gå och lägga sig, de har ju inte heller alla hästar hemma. Nationella tapetserardagen. Sveriges lärares dag, så du får gå hem och lägga en blomma då som jag gett dig till.
1: Jag ska göra det. Absolut, absolut.
0: Justina och Justus har namnsdag.
1: Men grattis på er.
0: Åh, god morgon om 10 minuter.
1: Day go gel och...
0: Va? Vad sa du?
1: Jay... Chell, they go, chell, oh.
0: Nej.
1: Med Cat Power och låten heter Don't You Want Me. Chell and they go,
0: nej.
1: Oh.
0: Nej, de Gisello. Michelle de Gisello.
1: Michelle and
0: nej, du behöver inte. Nej, inte så.
1: Gisello.
0: De Gisello.
1: De Gisello.
0: De Gisello.
1: De Gisello.
0: Bra.
1: De Gisello.
0: Okej, men du.
1: God morgon.

If I could turn back time. Nu har jag tagit mig samman. Sönder och samman har jag tagit mig. Och ja, men snart ska vi faktiskt säga god morgon till den här onsdagen den 2 september. Men innan dess ska Meghan Trainor och T-Pain ta ton. Och sedan Ekot också.

0: Meghan Trainor och T-Pain med låten Been Like This. Klockan, den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu börjar effekterna av de nya reglerna inom A-kassan märkas. I oktober förra året höjdes taket för utbetalningarna, men samtidigt trappas utbetalningarna ner snabbare. För Alice Linde, som nyligen börjat få A-kassa, räcker pengarna inte till.
4: Alla abonnemang och sånt är ju liksom uppsägda så länge sedan. Jag äter inte så mycket mat. Jag märker att jag har börjat gå ner lite i vikt.
5: Alice Linde är nyutexaminerad och söker jobb. Hon hoppar också in och jobbar på timmar och har hittills fått omkring 7000 kronor i månaden från A-kassan. Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5% och sen fortsätter nedtrappningen. Yesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
6: Många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Det här täcker inte ens min hyra.
3: Reporter Julia Eriksson. När EUs utrikesministrar träffas i Irland idag så har Sverige återigen tagit upp frågan om att använda frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina. Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard säger till Ekot att Ukraina behöver mer stöd och då är de frysta ryska tillgångarna det mest rimliga för skattebetalarna. Efter de nya amerikanska bombningarna av Iran så har Irans militär attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern och säger att det är ett svar på de amerikanska attackerna. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Klockan är då 2:02 onsdagen den 2 september. Och idag så drar moln in västerifrån över Götaland, Svealand och större delen av Norrland, följt av regn eller skurar. Men både före och efter regnet så kan molnen spricka upp och ge en del sol. I norra Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men omkring 10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Kylie Minogue med Light Up. Ja, men jag märker att det är en del av er som har vaknat till nu. Jag med. Nu är jag med er igen. Klockan har blivit över 4 helt enkelt denna morgon. Tidiga Arla morgon. Vi ska prata skräp. Och Gunnar är inne på det. Det är Hockey Gunnar som skriver in från Linköping. Och apropå då kvällens och nattens och morgonens ämne. Ja, vi jobbar så. Vi tar över hela liksom kväll, natt och morgon här på vaken. Hur tar du hand om ditt skräp? Så är svaret lika enkelt som svårt. Kasta bort det direkt. Oavsett om det ska till soporna eller återvinningen så kommer inte skräpet att få vingar eller ben. Och på egen hand försvinna från din diskbänk, golv, hylla. Så det är bara att göra det, vet jag. Skriver han, vad gör du åt ditt skräp? Vad har ni för system helt enkelt? Det är det jag undrar. Jag ska berätta om mitt om en liten stund också. Men skriv in 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta, alltså, har ni källsortering? Hur ser den ut? Har ni ett litet rum där ni har kartonger och plast och metall och allting? Bor i lägenhet? Har föreningen så att man kan slänga eller måste det gå till återvinningen på en gång? Är det jobbigt? Har du något att klaga över när det kommer till din sopslängning? Kanske grannarna som slarvar. Allt på temat skräp vill jag ha in i inte skräp i korgen utan den vanliga. Så kör på det. Sen så skriver Gunnar också, men Lisa, hur mycket en uppskattar ditt sällskap i eten så måste jag så som för detta Lunda student säga att din skånska är skräp. Sorry, men den är inte ens halvbra. Den får du jobba på. Annars är det den som måste slängas ut bland soporna. Konstigt, Gunnar. Det är, min kille är ju samboman, mannen som är far till mina barn. Han är från Skåne och som alla andra skåningar är Skånepatriot. Och tycker också att min skånska är skräp. Men ja, det är svårt att härma skånska. Alltså det är lika svårt för mig att prata skånska som för skåningar att prata svenska. Eller ja, måste säga. Ni som är från Skåne, bli inte arga nu. Det är med kärlek jag säger det. Kärlek och omtanke för språket.

Show me what love is. What love is med Sanna Nilsson, dessförinnan Bryan Adams med Heaven. Jag pratar om skräpsoper, vad man gör med sitt skräp hemma eller på stan och så, helt enkelt lite trash talk. Irene skriver att med det nya systemet så har jag fått en sopsortering i hallen. Det låter ju inte jättebra. Jag vet inte vad det nya systemet är. Det det här med att alla måste ha sortering i... Alltså jag vet inte hur det är i lägenhet, men vi bor ju i så att man har, vad ska man säga, soptunnor, flera stycken olika. Och nu ska vi få de här nya då, där det finns liksom ett sånt litet källsorteringssystem. Jag är positiv till det, tror jag, för att... Eller jag ska inte egentligen ha en åsikt om det, men jag bara menar att från mitt perspektiv just nu, och då menar jag bara från hur vi lever, så måste vi åka in till vår då by med papper och plast och glas och konserver och allt sånt. Så just nu har vi ett litet källsorteringssystem i ett förråd, och det blir alltid jättefullt, och där inne har vi också förvaring. Så jag som klättrar och kliver över varje gång jag ska försöka in och hämta lite mer pasta eller när kaffefiltret är slut, så måste jag liksom, ja, men över något slags litet mini Mount Everest av sopor innan. Och det hade varit så skönt, för det blir ju så där fort mycket när man har 10 kilometer till att slänga sakerna, medan det är lättare att faktiskt gå och slänga dem bara i soptunnorna utanför. Så för mig tror jag det kommer underlätta, men jag vet att det är många som har klagat, så det där är väl smakerna som baken när det kommer till det här, beroende på hur mycket det underlättar eller ställer till det för en. Och sopsortering i hallen låter ju inte alls bra, Irene. Så var inte så, kanske kan försöka, om du utvecklar kanske kan förstå mer. Och Ingmarie sorterar enligt det fraktioner som finns i soprummet, vilket är alla utom grovsoper. När jag är ute så slänger jag antingen i soptunna eller tar med hem. På den tiden som jag rökte så hade jag faktiskt en burk att slänga fimpar i som tömdes hemma. Men det var länge sedan. Jag slutade att röka 2013. Min stad hade ett pappersbruk som vi alltid har samlat in tidningar till. Även kartong dit med åren. Ingmarie, du ska ha ett stort tack. Kanske en medalj från kungen för att du faktiskt hade en burk som du slängde fimpar i och du tog med dig hem. Alltså, Japan hade varit så stolt över dig.

0: Love Shack med The B-52s här i Vaken med P3 och P4, där jag får sällskap av trafikredaktionens alldeles egna Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon.
0: Stapplande början, men det hindrar inte oss.
1: Nej, vi kan rycka av direkt med att det är väldigt bra läge på vägarna. Det har varit lite olyckor under tidig natt, men just nu ser det väldigt bra ut. Inga större störningar alls att rapportera om.
0: Skönt. Ja, vi hörde ju lite om att det var Ekot kom in och berättade om att det var brunstiga älgtjurar lite här och var. Alltså någon som hade varit i något bostadsområde. Och att de är ju inte så smarta när de är så.
1: Nej.
0: Hanarna där. Så att, det kan man ju skicka med kanske. Att de flyttar sig inte från vägen då om de står och får upp någon doft.
1: Det är precis, precis. Det får man vara beredd på.
0: Mm. Tusen tack, Maja.
1: Tack.
0: 020-99-444 är telefonnumret in till trafikredaktionen om man vill höra av sig och berätta något om trafikläget.

I Want Your Love med Chick. Nu ska vi se här, jag fick ett sms som jag tänkte läsa upp. Hej Lisa, jag heter Micke och bor nu i villa, men både tidigare i lägenhet, men tar hand om skräpet precis samma sätt som du, som då har två stycken stora pappkassar där hamnar rena kartonger och papper, och den andra all plast, mjukplast, hårdplast, och sen under diskbänken har jag matsoporna i den lilla små, kastar jag ner i de här bruna påsarna, och allt övrigt som inte går att sortera, en liten svart låda, hamnar allt som är plåt, glas, batterier, och sen är det bara att kasta övriga påsen i den gröna soptunnan, matpåsen i den bruna soptunnan, bara två papperskassar och plasthinken tar med till återvinningsplatsen. Det bästa med det hela är att jag skannar koderna på förpackningen innan jag kastar den, så har jag en app som då heter där jag får poäng för scanning, så jag kan byta det mot pengar eller andra varor. Ja, skriver Micke. Vad kul, pratar ju skräp faktiskt. Men jag förstod det inte, jag förstod allting förutom att alltså glas, metall och sånt där, det måste du väl också åka med någonstans med. Eller har ni inte sån återvinning kanske? Ni kanske bara har soptipp då, alltså en riktig sån. Vi har någon slags där man kan slänga... Ja, men det har vi även här utanför på Gärdet. Alltså det är plast och det är papp och det är konserver och glas. Och tidningar. Ja, det är intressant det här. Men det här med sopor väcker faktiskt en hel del känslor och frågor. Och det är väldigt intressant att få se och höra hur ni har hemma hos er. Så fortsätt skriva in på temat hur och var du slänger ditt skräp. 722-50 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. En parentes, Sven skriver in om min skånska då här innan som jag fick det här med, som har stött på kritik, vilket gjorde att jag fick taggarna utåt mot alla skåningar som var sura på min härmning. Eftersom jag blev kränkt. Och då fick jag Svenne på min sida som sa att skånskan inte är en dialekt utan ett läte. Tyckte jag var lite kul. Det är kul. Nej, förlåt. Det var verkligen. Ni har rätt. Jag ska faktiskt sluta. Det var fruktansvärt av mig. Fruktansvärt.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Nu i studio 27 har jag fått sällskap av Sofia Sofroniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, det är ju valtider, valår, och snart även så runt hörnet är valdagen. Man kan redan förtidsrösta, och vi ska snacka lite om röstning nu.
1: Ja, för personer som är synskadade har ju riktat en del kritik mot att de inte har kunnat rösta anonymt i år. Alltså att de liksom har varit tvungna att ta hjälp av en ledsagare för att lägga sin röst. Mm. Eller liksom, de måste ha en person med sig, och då måste de ju också uppge för den personen vem de tänker rösta på eller vilket parti.
0: Jag har också väldigt stor förtroende för att den faktiskt kryssar i rätt, tänker jag också. Förlåt, nu är jag paranoid, men...
1: Ja, men självklart. Och en del av den kritiken som har förts fram, som vi på Ekot bland annat har rapporterat om, det är ju att de tycker att det är integritetskränkande, vissa av dem, så att liksom behöva uppge vem man ska rösta på för någon annan. Och att vissa då helt enkelt har avstått. Men i Karlshamn så har man nu hittat en lösning och är först i landet med att erbjuda en läs-tv i förtidsröstlokalen i Bellevueparken för synskadade som vill rösta. Och Diana Raab är ordförande i Synskadades förening i Karlshamn.
2: Framförallt att de kan rösta med integritet och gå bakom sin skärm där läs-tvn står och göra sin röstning i lugn och ro. Det tycker jag känns viktigt.
3: Det säger Diana Raab, ordförande för Synskadades förening i Karlshamn, om betydelsen av att det nu finns en läs-tv som hjälper synskadade att förtidsrösta i en röstningslokal i Karlshamn. Och det var Diana Raab själv som fick idén.
2: Ja, att det var ju att man hörde människor hade det svårt och tyckte det var inte så viktigt att gå och rösta och gå till lokalen, för de ser inte och de tycker de har ingen integritet.
3: Tillsammans med kommunen och valberedarna fick Diana Raab igenom sin idé. Nu står läs-tvn på plats och den är enkel att använda. Man sätter på den med ett knapptryck och sen så finns det en annan knapp som man använder sig av.
2: Knappen i mitten, det är en knapp som man zoomar in texten och förstorar texten så man kan läsa liten skrivmaskinstext och få den stor.
3: Och Diana Raab vill gärna att idén tas vidare.
2: För det här är ju någonting som man önskade fanns på flera ställen i samhället egentligen. Inte bara i vallokalen som vi är idag, utan banker skulle ha det och polisstationer till exempel och så.
1: Mm. Det är alltså Diana Raab som är ordförande i Synskadades förening i Karlshamn. Och reporter var Kajsa Sander, P4 Blekinge.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Tyla och Sara Larsson med She Did It Again, dessutom Kraftwerk och The Robots. Vi pratar om skräp. Jag ska försöka stänga den här soptunnan nu som vi har öppnat. Rut skriver, hemma hos mig har vi ett litet rum där vi sorterar allt, precis allt, väldigt noga. Vi slarvar aldrig, även om vi är på semester. Vi är stolta sorterare, ett stolt sorterarpar, skriver hon. Och det är bra. Jag är också väldigt noggrann när jag sorterar. Fick lära mig dock att, ni vet, på mjölkkartongerna så sitter det ju plast i mjölkkartongerna. Väldigt länge trodde jag att man behövde klippa bort dem. Det behövs tydligen inte, utan man kan slänga allt i kartong, för att det där rycks bort sen när det väl tas hand om av kartongföretagen som tar hand om det där. Sen har vi Ann-Katrin som har aldrig kastat någon form av skräp, alltså på gatan eller så. Alltid tagit med mig hem eller kastat det där sopor ska vara. Däremot har jag tagit hand om massa skräp i naturen och satt det på rätt plats. Och så skriver hon, tänkte att du skulle få något fint att titta på. Och så är det liksom ett Pokémon, det här Pokémon-spelet då, som folk, alltså gotta catch them all. Och så är det ett Pokémon Dolly Parton. Alltså väldigt fin. Det var liksom, det är picka. Picka. Fast Dolly på picka. Väldigt gulligt. Tack Ann-Katrin, jag blev faktiskt väldigt glad av det. Sen har vi Ebba som ligger vaken med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Skönt för psyket att höra att andra är vakna. Och det är vi, det är många som är vakna nu, du är inte alls ensam. Och du kan vara med oss hela natten om du måste hålla dig vaken och mata en liten bebis som ligger och grymtar bredvid dig. Jag blir nästan lite avundsjuk, jag trodde aldrig jag skulle säga det här. Eftersom att jag själv har legat där vaken och bara längtat tills att barnen blir äldre. Och så blir man en sån här jobbig som kan längta tillbaka. Men jag längtar tillbaka till stunden, men inte till livet. Och det kommer komma en tid då du får sova också, Ebba. Vi har sopsorteringskärl i våra tunnor i över 15 år i min kommun i Blekinge. Det är så smidigt och enkelt att använda. Men som barnfamilj har vi fått problem med att restavfallet blivit fullt av blöjor på nolltid. Ja, alltså vi fick beställa en sån här extra stor tunna. Och det kommer vi också bli av med nu när det blir det här nya. Vi får se. De ska förhoppningsvis bli blöjfria då. Det som får rycka bort blöjorna från dem, att vi inte, att det blir fullt. Hörrni, tusen tack för att ni har skrivit in och berättat om vad ni gör med allt ert skräp.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Vad är det som händer med Lisa Friberg den här veckan? Får feeling varje dag i det här programpunkten som är Lisa grattar. När andan faller på. Andan faller på lite ofta nu för tiden. Jag ringer nu alltså någon som fyller år och som ska grattas. Får vi se om vi får ett svar. Hallå, hallå? Nej? Vet inte. Står ringer. Hallå?
1: Andreas.
0: Hallå, hej! God morgon och grattis!
1: Tackar.
0: Du är vaken?
1: Ja, nu är det.
0: Med P3 och P4 nu också?
1: Ja.
0: Är du med?
1: Ja.
0: Och du brukar lyssna på oss kanske förhoppningsvis när du är på väg till jobbet. Men idag är du inte på väg till jobbet.
1: Nej, idag tar jag lite sovrad.
0: Tänkte du, ja.
1: Jajamän.
0: Ja, men du fyller 40.
1: Ja.
0: Du, det är ingen dålig ålder.
1: Nej.
0: Jag själv var 86a.
1: Okej.
0: Okay.
1: Ja, det är en bra ålder.
0: Ja, det är en riktigt bra ålder.
1: Ja.
0: Det är vi som föddes liksom i skenet av... Ja, Tjernobyl och Palme är liksom vårt år. Och då med någonting dåligt kommer alltid någonting gott. Och det var vi, tänker jag.
1: Jajamän.
0: Mm. Anders, Andreas, nu försöker jag mig. Vet du vilka det är som har sett till så att du ska bli grattad i radio?
1: Ja, det är Kim och Björn och Anders och Niklas.
0: Just det.
1: Ja.
0: Och Skåne skriver de. Är det någon som heter Skåne?
1: Ja, det är Niklas det. Han är från Ystad.
0: Ystad. Jag har ju suttit och hånat skåningar hela morgonen här. Hoppas han inte har lyssnat då.
1: Nej.
0: De blir så arga skåningar när man skämtar med dem.
1: Nej, inte han.
0: Inte han, var bra. Det var skönt att vändas ut. Ja, men hur ska du fira det här då?
1: Nej, jag vet inte. Min sambo ska lägga med mig idag. Och sen så blir det jättekalas för lördag.
0: Ja, kul.
1: Ja.
0: Önskar man sig saker när man... Eller är du en sån som önskar i paket?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Bara fest.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men ska du få frukost på sängen nu då, eller?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej, men nu har jag sagt det. Så kanske det blir press på sambon där hemma.
1: Jajamän.
0: Ja. Men får du ge igen det sen nästa gång när hon fyller år.
1: Precis.
0: Mm. Ja, men du ska få... jag ska inte... Du vill ha sovmorgon. Du ska få liksom somna in igen då. Men tusen tack för att jag fick ringa och gratta dig. Det här var jättekul.
1: Ja, det var jätteroligt. Tack så hemskt mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

Freddie Mercury med Living on My Own. Måste säga, Ebba skrev ju in här innan som låg med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Och hon tyckte det var så skönt att höra att andra var vakna. Och nu fick jag ett jättefint sms av Sara som skriver: åh vad glad jag blev av att höra en kollega, det vill säga en mamma som ammar sitt barn, var vaken som jag. Jag sitter med min 1,5 månaders dotter. Det gör så mycket att veta att vi är fler. Vi kanske borde ha en sån liten vaken mammagrupp, helt enkelt. Vi som liksom är vakna, lyssnar på vaken och ja, men jobbar då. Alltså ammar, ni jobbar ju för fullt. Det är ju faktiskt mer än ett heltidsjobb. Ja, men kul! Då har vi kört lite fika då i den här arbetsgruppen, kollegorna Ebba och Sara emellan. Får vi se vilka fler som ansluter. Nu startar jag en liten mammagrupp här. Jag skriver upp lite namn. Mammagrupp.

0: Michael Jackson med You Rock My World. Och du hör den här i Vakna med P3 och P4, där vi då släppt skräpet, släppt skånskan och nu liksom ska vi gå vidare med våra liv i 5 timmen. Men vi ska plocka upp lite skräp igen. För vi ska nämligen få höra Håll Sverige rent. Vi pratade med vice vd:n där för i början av sändningen, och vi ska få höra lite mer vad han har att säga om skräpet. Nu är Ekot med Sofia, så får ni då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Nya ryska attacker har riktats mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och flera EU-länder manar nu återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
4: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
5: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara, och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
4: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
5: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Irans militär har attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern i natt och kallar det för ett svar på amerikanska angrepp. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet. Förslaget kommer från landets auktoritäre president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men vi säger också god morgon. Klockan är 5:02, onsdagen den 2 september. Och idag så drar mer moln in över från västerifrån över Götaland och Svealand och södra delen av Norrland till följd av regn eller skurar. Men både före och efter det här regnet så kan molnen spricka upp och ge en del sol. Och i norra Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader men omkring 10 grader i fjällen. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Bruno Mars med Risk It All. Då är den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen som ska ge oss ett läge, en lägesbild över Sverige, hur det ser ut just nu i alla fall.
1: Ja, men vi har det fortsatt lugnt faktiskt. Inga större störningar eller olyckor. Det enda vi får rapporter om det gäller vilda djur som rör sig på och runt vägarna. Så det är det man får helt enkelt se upp för. Både älgar och hjortar och diverse annat helt enkelt. Men annars ett bra läge.
0: Toppen. Och vill man, håller man inte med om den här lägenhetsbilden för att man har sett något just nu eller så, så får man jättegärna tipsa Trafikens tipstelefon 020 999 444. Tack Maja.
1: Tack.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta. En rebell. Kul att det är september och man spelar Petra Marklund. Så säger du. Nu ska vi snacka skräp igen. Jag vet att jag sa att vi inte skulle göra det och så plockar jag upp skräpet nu. Men det är för att jag tyckte att det var så intressant. Vi hade ju med vice vd på Håll Sverige Rent här innan i programmet, Peter och jag, och snackade om det här med att fimpar och snus står för nästan 70% av skräpet i svenska städer då. Och var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger dock, trots att 70% då är snus och fimpar, så menar de var fjärde att de faktiskt slänger fimpen och prillan på liksom, att det inte gör det, att de de här siffrorna går inte ihop riktigt. De menar på att de är duktiga på att slänga sopor medan soporna talar sitt språk. Joakim Brodal, vice vd på Håll Sverige Rent, förklarar det hela så här.
1: En förklaring kan ju vara så, eftersom man ser ju, även och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen, och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare, och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
0: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
1: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel, så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Och det är också intressant för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner, så skulle de inte göra det. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt.
2: Alltså, jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså, det låter ju orimligt. Alltså, det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
1: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju, vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snuspriller som slängs. Så att, och man kan ju tycka det att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökare skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Mm. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade bara vetat om det här, hade kanske då producenten när köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
0: Ni kanske kan lansera kampanjen Snusförnuftig. Varsågod.
1: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.

0: olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder där man har gjort där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast. Men även om vi kan tycka att det är irriterande så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel.
1: Mm, så sa han vice vd på Håll Sverige Rent, Joakim Brodal. Måste erkänna, jag har ju varit en sån som fimpat på marken. Men snus har jag aldrig kastat. Men det var coolt att kasta.

0: Suede, Beautiful Ones. Kul om man sjöng på 90-talet. Väldigt inne och låter så här. Eller vad vet jag. Men speciell sångstil. La la la la. Jag älskar Suede, det ska sägas. Jag älskar den låten också. Det var bara jag som härmade dåligt så det lät som en diss. Det var på mig. Hörrni, det har kommit en nyhet som jag hade missat, som ni kanske känner igen. I alla fall kanske Filipstadsbor känner igen den här nyheten. Men det handlar om Filipstad och att Oprah Winfrey då utses som hedersmedborgare. Och nu ställer sig då P4 Värmland frågan, knäckfrågan då. Kommer tv-stjärnan att dyka upp på ceremonin? Svar nej va? Eller? Hoppet är ju sista som överger människan och så även Maria Hollander som är näringslivsutvecklare på Filipstads kommun.
1: Hon är inte så lätt att få tag på, Oprah. Det var 2007 som hon satt i sin studio med sin enorma publik och tog upp ett paket knäckebröd från vårt Filipstadsföretag och berättade om hur mycket hon tyckte om det. Och då blev det ett enormt uppsving och företaget kunde ju komma in på amerikanska marknaden på ett

0: helt nytt sätt.
1: Jag gillar det blivit så i Sveriges Radio att folk själv censurerar sig. Alltså att folk inte ens vågar säga företagets namn. Det var ju bra att släppa klippa bort det, men ändå. Men det var i alla fall då 2007 som hon satt då i sin publik, och sen nu har hon blivit hedersmedborgare. Och frågan då är om hon kommer komma till Filipstad. Jag är grovt skeptisk.
2: Även om det är oklart om tv-stjärnan kommer att närvara i Filipstad, innefattar hederstiteln en symbolisk gåva från kommunen.
0: Hade Oprah kommit, då hade hon fått tag emot en smidnyckel till stadens magi, som vi säger. Mm. Nu har vi ju inte fått tag på Oprah, så vi får se om vi skickar nyckeln till henne.
2: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Jag gillar också att reportern säger att det är oklart om hon kommer. Jag tycker inte att det är så oklart. Hon har inte ens svarat. Men alltså det hade ju varit, jag är inte emot det. Jag hade tyckt det var jättekul om Oprah kom till Filipstad. Och jag tror att det är faktiskt Oprah som missar lite här. Jag tror det hade varit jättekul för Oprah att vara i Filipstad och liksom möta svenska folket som älskar knäckebröd lika mycket som henne. Vilket mys! Nu kan de få prova lite svenska pålägg på mackan och så. Yes, we have some gurkis that we legs on the sandwich. It's like gurk in vinegar and salt.

0: Lala Langley med Be Her. Jag ringde och grattade Andreas här innan som fyllde 40 idag. Grattis till honom och grattis alla andra 40-åringar. Det är ju många som blir 40 i år, så även jag. Nu ska det dock handla om en 42-åring. Ja, Claes-Göran äger något som är 42 år gammal som han behöver lite hjälp med.
1: Claes-Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
0: Mm, och det beror inte på att Claes-Göran inte vågar öppna den själv. Han vågar minsann öppna den här. Men han behöver ha lite sällskap när han gör det.
1: Vågar du inte öppna den själv?
2: Jo, det gör jag nog. Men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Mm, det var roligare. Ja, för ett par år sedan så köpte ju då Claes-Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Och det var för att han är ju en nyfiken filur, den här Claes-Göran.
2: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Det kan jag bekräfta. Även efter 40 år så är konsistensen, lukten, färgen och trycket mycket intressant. Just nu så letar han då på sociala medier med lys, lykta, säger man. Med ljus och lykta, man säger någonting sånt. Ni fattar, han letar, han är desperat. För det är inte så många som har nappat på det här. Det är svagt, intresset.
2: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
1: Varför så lågt intresse, tror du?
2: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Mm. Intervjuade gjorde Johanna Wackdahl och Signe Rosenberg från P4 Jämtland. Och våra lyssnare här på Vaken, det kanske är någon av er som vill vara med, Claes-Göran, när han öppnar den här surströmmingsburken. Jag tycker att vi följer upp det här framöver. Vi fick även in ett mejl från en lyssnare som tyckte att det här uppdraget skulle gå till Marcus Noterius på TV4. Så vi har även skickat, vi har ju vår gamla kollega Vivian som jobbar där, så att kanske är Noterius som får hjälpa Claes-Göran med att öppna den här 42 år gamla surströmmingsburken. Vi får se.

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Det här är Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska vi få Ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han har blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
4: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
5: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power, som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
5: Och han säger att han lyfter frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
4: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
3: Reporter här Daniel Värjö. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där. Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
6: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
7: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet där. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Ett statligt finansierat bottnätverk ska ha försökt påverka Sverige. Det visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Det handlar om falska profiler på plattformen X som försökt skapa splittring, berättar Karin Lönnheden, operativ chef vid myndigheten.
8: Ja, alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är bottkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
9: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i bottnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
8: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
9: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom bottnätverket.
8: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
3: Karin Lönnheden vid Myndigheten för psykologiskt försvar, reporter Beatrice Jansson. Och så vädret. Idag passerar skurar i Götaland, men däremellan blir det en del sol. I Svealand varierad molnighet och någon lätt regnskur. I Norrland ökad molnighet följt av regn. Temperaturer mellan 15 till 20 grader, något lägre i fjällen. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Gnarled Sparkly med Crazy. Onsdagen den 2 september är här och det kommer ske en militärövning i Stockholms skärgård idag. De inleder nämligen Archipelago Endeavour. Hade jag kunnat öva på lite innan off-air. Men det är i alla fall tillsammans med den amerikanska marinkåren och den pågår till den 10 september. Så det kan vara bra att känna till det. Den hålls även i Umeå. Så ser man då. Ja, men konstigt så kanske man förstår varför, om det är en ubåt som dyker upp eller något sånt. Vad vet jag? Jag vet ingenting. Svenskt Oscarsbidrag kommer att presenteras. Alltså Svenska Filminstitutet kommer att berätta vilken film som blir Sveriges bidrag i kategorin bästa internationella film. Drottning Silvia kommer vara närvarande vid Silviahemmets diplomceremoni på Drottningholms slottsteater. Och det är presidentval i Estland. Estlands parlament håller då presidentval och om ingen kandidat väljs så kan ytterligare omgångar hållas den 3 och 26 september. Sverige möter Italien i volleyboll-EM och Cornelis-priset delas ut i Stockholm och tillkännages då klockan 19 då årets mottagare presenteras. George Lucas-museet pressvisas i Los Angeles och det är filmfestival i Venice, i Venedig, som inleds. Och detta kommer vi ska faktiskt vara på plats där. Alltså inte vi, men vi kommer ha utsänd på plats. Vi kommer med nästa vecka. Och sen så är det temadagar. Och idag är det ingen mindre än den lilla kokosnöten som hyllas. Och tapetserar dagen. Och så alla Sveriges lärares dag idag. Justina och Justus, det är också eran dag, eran namnsdag. Grattis, grattis. Och god morgon.

0: Funky, Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Och när en väldigt känd person går bort, som nu senast Dolly Parton, så fylls våra flöden av minnesord, låtar och hyllningar, även liksom från oss som då aldrig ens träffat den här personen. Varför känner vi så starkt behov av att sörja någon som vi inte känner? Det ska vi få bena lite i nu tillsammans med begravningsentreprenören Conny Solberg. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad är det här med att vi reagerar så starkt när en känd person dör? Det är ju trots allt en person som vi inte har en liksom riktig relation med. Den är ju ensidig bara.
1: Ja, det är en jättebra fråga och den är väldigt intressant faktiskt. Men det är ju så att vi människor, vi kan ju skapa väldigt starka känslomässiga band även till personer som vi aldrig har träffat eller ens liksom mött överhuvudtaget. Mm. Sådär. Mm. Det kan ju vara en artist eller en skådespelare, eller, ja, men, som i det här fallet Dolly Parton då, till exempel. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att de har varit viktiga, kanske under en period i livet, genom musik eller film eller i sociala medier. Men och då blir det lite grann som att den här personen liksom är en del av våran vardag.
0: Ja, för vad är det vi sörjer egentligen? För jag menar, nu släppte kanske inte Dolly jättemycket mer musik, utan det som fanns. Jag tror inte så många satt och kollade på hennes intervjuer. Alltså hon var inte en aktiv person i folks liv nu kanske. Nu är ju Dolly, blir ju Dolly ett exempel, men jag tänker även annars när personer dör som man kanske inte aktivt har i sin vardag. Vad är det man faktiskt sörjer i det här?
1: Alltså jag skulle säga att man sörjer det personen representerade för oss. Liksom, alltså det kan vara minnet från en viss tid eller så här. Ja, men så här, en känsla av vad man
0: det kommer ju finnas kvar liksom. Men man,
1: ja.
0: Men personen, man är ändå ledsen för, man har ändå empati för någon man aldrig.
1: Ja, man har en connection med den här personen.
0: Ja, för
1: psykologer brukar prata om något som heter parasocial relation. Alltså att relationen har ensidig, alltså en väg bara.
0: Ja.
1: Men det är egentligen det som den har betytt för oss. Det är det som vi saknar.
0: Ja, för att jag blev ju helt... när Leonard Cohen dog så var jag... alltså flera år innan han dog var jag också konstigt av mig. Så gick jag omkring med rädsla att han skulle dö. Alltså var livrädd för att öppna nyheterna ibland. Vilket är väldigt konstigt. Ja, ja. Och jag har ingen relation med honom alls. Liksom.
1: Nej,
0: alltså förutom
1: nej,
0: men att jag har det då.
1: Men... exakt, jag tänker... ja, exakt. För man har ju det. Det är ju det som är spännande. Men det är ju det här egentligen, den här offentliga personen, den har ju symboliserat någonting. Någonting som var betydelsefullt. Det finns en anledning till varför vi har lyssnat på Lennon Cohen eller Dolly Parton eller vem det nu är. Liksom.
0: Mm.
1: Så att det är det. Så både egentligen så här, sorg och saknad kan väckas.
0: Mm. Och sen det här då, nästa steg, för det är en grej att känna sorg och saknad. Men ibland så går man ju också ut och lägger upp, jag tror att jag la upp när... Leonard dog, så la jag upp liksom många grejer och sådär. Nästan lite pinsamt nu så här efterhand. Men varför måste vi dela då vår sorg med andra? Alltså det blir väldigt mycket att alla lägger ut sin take på den här kändisen som har gått bort. Vad är det?
1: Det är ju den här känslan av gemenskap. Alltså vi vill visa att vi respekterar personen, vi är en del av det stora hela.
0: Mm.
1: Där kan vi titta både egentligen på när det kommer till en, nu säger jag så här, riktig begravning inom citattecken. När det är en anhörig till exempel som avlider. Då samlas man ju vid en begravningsceremoni, man lägger sin lilla blomma och tar sitt avsked. Det kan man inte göra i det här fallet. Så därför så flyttar de här typen av begravningar och minnesstunder in i sociala medier. Där man då istället kan göra ett hjärta eller men skriva någonting, liksom vad den här personen har betytt.
0: En ritual.
1: Så det är ett kollektivt avsked.
0: Men för jag kan också, även om jag gjort det här själv, störa mig på att alla plötsligt ska ha en liksom personlig relation. Och det kan, i värsta kan jag reagera på när någon lägger ut, om de har råkat träffa den här personen som har dött, och så lägger de ut en bild på sig och kändisen. Och då känner jag blir liksom irriterad ibland. Varför blir jag irriterad då om det här är en fin ritual?
1: Den är ju jättesvår att svara på. Nu känner ju inte jag dig, så att jag vet inte. Men jag tänker så här, vi reagerar väldigt olika.
0: Jag tror inte jag är ensam i det. Jag tror att det är fler som stör sig.
1: Nej, jag tror inte det heller.
0: Jag tog mig som ett exempel, men ja.
1: Ja, men det är bra. Det är bra. Nej, jag kan faktiskt också störa mig på det ibland. Just när det blir så mycket.
0: Ja.
1: Men jag tänker att det handlar lite grann om att legitimera till varför har jag rätt att känna så här? Alltså att man vill på något sätt så här bevisa att jo, men jag har rätt till mina känslor, för titta, jag har faktiskt träffat den här personen.
0: Ja.
1: Sen kan det såklart handla lite grann om, alltså det är så vi lever idag. Alltså tittar vi på vår digitala vardag, hur är vi i sociala medier och så, då det är ju väldigt mycket selfies.
0: Mm.
1: Det kommer ju hela tiden, bara så här, åh kolla, jag var här.
0: Mm. Men det har jag inget problem med.
1: Nej, men det blir, du vet, döden är lite känslig. Det blir en annan grej liksom.
0: Jag fattar. Ja, men det kan ju också vara något att man försöker paxa som att det är så här, just vi två hade en speciell relation, men kanske inte ni, och så blir det någon sån grej för mig. Ja, men det blir liksom en tävling, kan jag tycka nästan.
1: Ja, jag tänker att det kanske är en känsla som man får inom sig lite grann. Ja. Att, jaha, okej, varför var inte jag där då?
0: Mm.
1: Eller varför tog inte jag den där selfien? Det kan ju vara en sån grej också. Mm. Det är så svårt att sätta fingret på det faktiskt.
0: Att jag också vill lägga upp, men att jag inte vågar eller något sånt där. Jag fattar. Men du, kan det finnas något grupptryck också, det här med då att när hela internet lägger upp något då, att man känner att man också borde? Alltså hur mycket... Kan man svara på om det här är äkta känslor? Eller? För jag menar, sen går ju den här personen och äter lunch och skrattar med sina vänner.
1: Ja, jag förstår. Jo, men det är såklart, det kan vara både och. Det är klart att det kan vara lite grupptryck. Men man ska inte underskatta de här liksom, genuina känslorna som faktiskt finns.
0: Nej.
1: Det finns ju en anledning till varför man gör det här och varför man lägger upp det.
0: Mm.
1: Och det är många som faktiskt känner äkta sorg, saknad eller så här tacksamhet. Man vill skriva, man vill uttrycka det här.
0: Mm. Ja.
1: Sen såklart, alltså, vi påverkas ju naturligt av andra människor. Det är så vi fungerar.
0: Mm.
1: Och det är ju, när sorgen blir synlig här i flödena och allting sånt där, men då vill vi vara med och också visa respekt och så. Mm.
0: Ja, jag satt och storbölade över allas Dolly-klipp faktiskt. Men vad säger den här typen av kollektiv sorg om oss människor och vårt behov av ett sammanhang då till slut?
1: Jag skulle säga att det här bevisar att vi har ett starkt behov av gemenskap.
0: Mm.
1: Att vi sluter upp när det är sorgen som är det gemensamma nämnaren och så. Det är en känsla av den här sociala tillhörigheten.
0: Mm.
1: Och människor söker sig till varandra när det är något stort och betydelsefullt som händer. Mm. Så är det ju.
0: Mm.
1: Det handlar inte egentligen om att personen har avlidit, utan amen, nu delar vi det här tillsammans. Mm. Vi lyfter varandra och vi är tillsammans i det här.
0: Mm. Conny Solberg, begravningsentreprenör, tusen tack att du var med. Och så ska jag försöka vara lite mindre dömande nästa gång då. Jag har lärt mig att det här faktiskt mestadels är fint. Ja, tack. Här kommer hon, Dolly Parton, och tillsammans med Bells med Son of Jolene.

Robin Bengtsson med More. Dörrarna är backen med P3 och P4 som nu börjar runda av. Men när jag rundar av, då rundar någon annan på. Så att det finns ingen anledning för dig att stänga av den här manicken. Tvärtom tror jag att det här kan bli bara bättre än dagen nu.

0: Lou Reed med Satellite of Love. Nu som sagt i P4 så blir det dina lokala kompisar som kommer hänga med dig. Och i P3 så blir det morgonpasset. Och där har jag sparat ett litet ljud från natten specifikt till David.
1: Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är intressant efter 42 år.
0: Mm. Och med det säger jag god morgon.
2: Och god morgon är också meningen vi använder i P4 Kalmar den här onsdagsmorgonen. God morgon du som lyssnar och god morgon Gabriel.
3: God morgon Svante.
2: Du har stenkoll på vad som händer och har hänt vad det gäller nyheter. Vad bjuder du på idag?
3: Vi ska prata om ungdomspsykiatrin i Region Kalmar län som fortsätter att köpa psykiatriska utredningar från privata företag. Och ändå är köerna långa.
2: Mm. Och så behöver vi såklart hjälp också av dig Olle Tyrbo.
4: Är du säker på det?
2: Ja.
4: Okej. Men det blir en spännande morgon där Svante. Vi har mycket på gång. Det är sju regiondagen i P4 Kalmar idag. Kommer hänga på ett sjukhus lite grann och lite annat. Sådär.
2: Ja, och så ska vi höra vad våra lyssnare, du som lyssnar på oss. Är du duktig på att be om hjälp eller tycker du det här är svårt? Kan vara krångligt.
4: Ja, faktiskt.
2: Ekon heter då, klockan är 6.
5: God morgon här i Ekot. Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
6: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
7: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
8: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
7: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
5: Reporter Vasi Holmgren. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på Ryssland. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti. Men när Putin pratade med reportrar i Kirgizistan igår så sa han inte vad han grundade sina anklagelser på. I år så har Valmyndigheten fått ett utökat ansvar för att skydda valet, att analysera risker och bedöma säkerhetsåtgärder. Cyberattacker är man extra uppmärksam på, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
9: Vi har ett omfattande IT-säkerhetsarbete och det har vi haft sedan efter valen 2018 när vi hade en cyberattack som gjorde att val.se låg nere under rösträkningen.
10: Hotbilden mot allmänna val har ökat över tid och nu har Valmyndigheten fått ansvar för att samordna säkerheten och analysera och bedöma risker i samarbete med andra myndigheter. Bland annat ska incidenter rapporteras så snart som möjligt och kommuner och länsstyrelser har övat olika scenarier. Incidenter inträffar vid stort sett varje val, säger Anna Nyqvist.
9: Hot mot röstmottagare är det nästan varje val. Många incidenter med våra valsedlar som det går att ha oordning eller stulna eller ryktespridning kring dem.
10: Men allt går inte att skydda sig emot.
9: Men vi är mycket väl förberedda.
5: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, och reporter var Margareta Svensson. För att inventera fladdermöss så har man i bland annat Sundsvall börjat använda ljudteknik för att höra om det finns fladdermöss i området.
11: då vet vi att de finns här. Jättekul.
12: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall. Där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
11: Vid 2:20 på natten så registrerade den nordfladdermus tydligen. Det är som en vinstlott, absolut.
12: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
11: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
12: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige. Men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på BatLife Sweden.
13: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
14: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
11: Som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader. Sånt.
5: Och det sa Helena Brus som är biolog på Sundsvalls kommun. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Det var Ekots nyheter nu när klockan slår 5:05. Jag heter Matilda Durehed.
2: Onsdag den 2 september står det i kalendern idag. Under morgonen idag bjuds vi på en hel del sol. Men det kommer mulna på under eftermiddagen och följs av en och annan regnskur. 17-21 grader och en sydvästlig vind som tidvis i byarna kan vara frisk. Gabriel, Olle och jag som heter Svante är det du hör den här morgonen. Och så Hanna såklart, då handlar det om trafik. God morgon, god morgon.
15: Ja, god morgon säger vi från trafikredaktionen. I dagsläget så rullar trafiken bra så här tidigt på morgonen. Brukar det inte vara så mycket trafik. Så i dagsläget så skulle vi nog säga att det rullar på väldigt bra. Men däremot skulle du se något på vägarna som du vill tipsa oss om, ja då kan du göra det på 020 999 444.

0: Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me. Magnus Järpstigen skriver på vår Facebook-sida så här: så fort jag kommer in i en affär så ber jag alltid om hjälp istället för att springa runt och leta. Ja, där skiljer han sig från Magnus mig. Jag kan snurra runt i evigheter efter för att hitta det där ströbrödet. Jag har ganska svårt att be om hjälp. Du som lyssnar, ber du om hjälp? Hör av dig på sociala medier eller 0480 45 80 80. Det är sms eller telefon som gäller. Ber du om hjälp? Var ber de hjälp med? Är det lätt eller svårt att be om hjälp? Nu behöver jag din hjälp, Olle Tyrbo.
1: Det gör du faktiskt, för nu ska jag ta över här och frågar Monica sådär. Hallå Monica, vi står inne här på en mack inne i butik då, och där jobbar du. Men jag tänker ändå fråga, vågar du be om hjälp?
2: Ja, det gör jag.
1: I vilka tillfällen då?
2: Saker jag inte kan fixa själv.
1: Kan du ge något exempel?
2: Om det är något med bilen kanske, och något, om jag inte hittar något i en butik, be om hjälp. Mm. Ja, och ja, kanske någonting hemma om jag inte vågar skruva väggen eller något sådant.
1: Kom du ihåg när du bad om hjälp senast?
2: Ja, igår.
1: Vad hände då?
2: Jag behövde lyfta en möbel som jag inte kunde och lägga på en matta.
1: Vem fick hjälpa till?
2: Min kusin.
1: Ja. Kusinen ställde upp bra där. Nu jobbar ju du på ett sånt ställe där folk kommer in på en mack, tänker jag. Här kanske det är många som ber om hjälp.
2: Ja, det är det. Ofta så får man ju hänvisa till något annat ställe. Kanske assistanskåren eller något liknande.
1: Det är så pass svåra grejer.
2: Ja. Ja,
1: tyngre än en soffa.
2: Ja, precis.
1: Så hänger ju någonting här. Låna gärna vår suveräna däckpåfyllare. Brukar man be om hjälp att få luft i däcken?
2: Ja, nu jobbar vi ofta själva så det är lite svårt ibland att hjälpa till. Men man får visa hur man ska göra.
1: Vi får se om jag kan hjälpa till här. Du har en kund där.
2: Ja, det ska jag.
1: Tack så mycket Monica. Får du hjälpa din kund? Ja, det får hon göra. Och det är lite folk som cirkulerar här inne i den här lilla butiken då, som är vid macken. Så att visst, här behövs du hjälp, Svante.
0: Är du duktig på att be om hjälp, Olle?
1: Ja, men det är jag. Jag brukar nog inte dra mig för det, utan behöver jag hjälp med någonting som jag känner. Om det är bråttom eller om det är verkligen att jag inte fixar det, så kan jag nog be om hjälp. Ja, men det känner jag nog.
0: Vad tror du det där beror på, att jag har så svårt för att be om hjälp?
1: Har du det?
0: Ja, jag tycker det är jättejobbigt. Du är ju väldigt snabb också på att erbjuda dig din hjälp. Det brukar jag också vara, men just det här... Jag vet inte. Jag tycker det är svårt att säga att jag behöver lite hjälp.
1: Ja, men det ska man nog inte vara rädd för. Men man får inte vara rädd för att ta ett nej heller, och det kan man ju ta. Mm. Det är inte, inga problem, tycker jag. Men ja, du bad ju mig om hjälp idag, i morse.
0: Ja, det gjorde jag. Jag hade glömt min nyckel till jobbet. Mm. Men då var jag ju tvungen.
1: Annars har jag inte kommit till jobbet.
0: Nej, men om jag skulle behöva bära en möbel här, så Monica, då slutar det ofta med att jag släpar själv och det blir en lång repa i golvet.
1: Ja, det är inte bra alltså.
0: Nej.
1: Nej, det är det inte. Nej, då brukar jag nog faktiskt be om hjälp om det finns någon i närheten så.
0: Du som lyssnar, vi pratar om be om hjälp, 0480 45 88.

0: Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Kalmar län, de fortsätter att köpa psykiatriska utredningar från privata företag. Och i år så ser kostnaden ut att öka jämfört med förra året. Hittills i år så har regionen köpt utredningar för drygt 11 miljoner, vilket är mer än hela förra året. Samtidigt är köerna fortsatt för långa till utredningar och bland annat hos BUP, och det kan drabba barnen. Eva Sryd som är ordförande i föreningen Autism Kalmar län säger så här.
1: Utan diagnosen så kan man ju missa väldigt mycket anpassningar och stöd som gör att man kanske inte blir så isolerad och får ett utanförskap, för det blir ju väldigt farligt. När man inte får träffa andra kompisar och andra personer och människor och skola och sådär. Då blir ju problemen mycket försämrade om man inte behandlas helt enkelt.
0: Säger Eva Sryd, ordförande i föreningen Autism Kalmar län.
2: Och så Gabriel om en riksdagsledamot från Kalmar län.
0: Ja, moderata riksdagsledamoten Lars Engsund från Oskarshamn röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Lars Engsund säger att riksdagsbeslutet var positivt för företag och att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp, men att man inte såg något jävsförhållande.
2: Och så var det ju speedway igår kväll. Dackarna körde hemma i Målilla mot Smederna i den första semifinalen.
0: Och matchen den slutade 45-45, vilket innebär helt öppet inför returen i Eskilstuna nästa vecka. För lagledare Morgan Andersson så lever hoppet om att ta sig till final när man ska möta Smederna på hemmaplan.
3: Ja, det är, jag kan säga 0-0, va? Så det är bara att åka och vinna matchen, ta 46 poäng. De har pressen, inte vi. Så att kommer vi ut starkt i Eskilstuna så jag är övertygad om att vi kan störa dem. Så att det är målsättningen.
0: Säger han alltså, lagledare Morgan Andersson.
2: Jag frågade dig, Olle Tyrbo, igår vad du trodde om Dackarna, Smederna eller vad du hoppades på. Då sa du ett kryss.
4: Sa jag faktiskt 45-45.
2: Gjorde du faktiskt?
4: Ja, det gjorde jag. Det finns det ljudligt bevis på.
2: Ja, det är imponerande. Den matchen leder ju såklart. Västervik körde också borta i Kumla mot Indianerna. Det blev en överkörning.
4: Ja, rena krossen där från Västervik som började och satte ribban direkt i den där matchen och släppte aldrig greppet utan utökade faktiskt på slutet. Så att Västervik har en hemmamatch kvar. Den kan man inte missa, den matchbollen. Det är möjligtvis om då Mikael Törnberg tar in dig och mig, Svante.
2: Om man ber om hjälp.
4: Ja, just det, han ber om hjälp. Men en liten tuva skälper också stora lass.
2: Ja,
4: så.
2: Jo, eller hjälper. Ja. Bra, Olle. Tack. Det är tur att du har koll på speedwayen.
4: Jag försöker.
2: Är du bra på att be om hjälp, Gabriel?
0: Nej, det är nog inte. Jag gör det gärna själv.
2: Vad är det med det?
0: Ja, vad
2: är det med svaghet,
0: det? Jag tror att det är någon form av kontrollbehov för min del. Att jag vill gärna så. Och,
2: men om du går in i en mataffär och du hittar inte det du ska ha.
0: Ja.
2: Går du själv några varv först och letar och sen tvingas fråga?
0: Ja, jo, men det gör jag. Mm. Ja, det blir jag så trött på när man inte hittar i matbutiken.
2: Men du frågar inte?
0: Jo, det gör jag ju. Ja, det gör jag ju. Jag jagar ju rätt på någon.
2: Om du inte hittar någonstans, frågar du om vägbeskrivning då? Eller snurrar du runt i kvarter efter kvarter?
0: Jag stannar nog inte folk på gatan kanske och frågar. Utan jag använder nog min telefon och tar fram min GPS. Jag kör sällan fel med den där tekniken. Mm. Men ja, i värsta fall så. Jag är nog inte rädd för att be om hjälp. Men,
2: du sa i värsta fall.
0: Ja.
2: I värsta
0: i
2: fall,
0: värsta
2: sa du.
0: Fall, sa jag.
2: Nu ska jag säga, kan du hjälpa mig att få på den här låten här?
0: Och du drar upp regeln där bara lite så.
2: Tack. Mm.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar på den här onsdagsmorgonen. Strax ska du få en minuts ekonyheter. Men först Pernilla Andersson.

0: Dansa med dig. Klockan är 6:55. Här är Matilda Durihed med senaste nytt från Ekot.
1: Moderate riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningar och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
1: Ett statligt finansierat bottnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Myndigheten vill däremot inte uppge vilken statlig aktör som man bedömer ligger bakom aktiviteten. Irans militär har attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter ungefär en månads uppehåll.

0: Amy Winehouse, Back to Black. Tid för lokala nyheter nu med Gabriel. Klockan är nämligen 6:30. Du lyssnar på P4 Kalmar om du inte visste det. Och Gabriel, det handlar om långa köer till BUP.
1: 11 miljoner kronor, det har Region Kalmar län hittills i år lagt på psykiatriska utredningar från privata företag. Trots det här så är väntetiderna fortsatt långa till barn- och ungdomspsykiatrin, och det här kan få stora konsekvenser för barnen.
2: Utan diagnosen så kan man ju missa väldigt mycket anpassning och stöd.
3: Eva Sryd, som är ordförande i föreningen Autism Kalmar län, ser stora risker för barn med psykisk ohälsa som inte tar sig till skolan i väntan på utredning och behandling. I värsta fall kan det sluta med självmord.
2: För det blir ju väldigt farligt när man inte får träffa andra kompisar och andra personer och människor och skola och sådär.
3: Och trots att många nu får sitt första besök inom vårdgarantin 30 dagar och trots att antalet som väntar på utredning har minskat kraftigt, just nu står ett 100-tal i kö, så tar det fortfarande tid att få utredning och behandling hos BUP. 2 av 3 får vänta minst ett par månader.
4: Det är tufft. Det är jättemycket psykisk ohälsa.
3: Säger Vänsterpartiets regionråd Lena Granat, som har särskilt ansvar för psykiatrin. Trots att hennes parti inte vill släppa in privata företag i sjukvården är hon väldigt nöjd med den upphandling som BUP har gjort med 5 olika företag som just nu gör fler barnutredningar än regionen själva gör.
5: Hur känns det för dig då som vänsterpartist att det är så?
4: Jag tycker att det är helt okej. Vi ser ett behov, vi styr hur den här utredningen ska göras. Den håller hög kvalitet.
3: Och för henne är det en långsiktig lösning.
4: Så länge vi har den här typen av volymer till köer, ja.
1: Reporter var Erika Norberg.
0: Och så ska vi prata om en riksdagsledamot ifrån länet, Kalmar län alltså.
1: Lars Engsund från Oskarshamn har röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Lars Engsund säger att riksdagsbeslutet var positivt för företaget och att han lyft frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp, men att man inte såg något jävsförhållande.
0: Och Västervik fick en drömstart på sin semifinal igår borta mot Indianerna i Kumla.
1: Ja, de vann med klara 54-36, en riktig kross. Och segern, de ger ett mycket starkt utgångsläge för returen hemma den 8 september. Och Västervik, de tog därmed rejält grepp om finalplatsen redan första semifinalen. Anton Karlsson, han körde för Västervik.
6: Nej, jag skulle inte säga att det var enkelt. Vi fick slita hårt, men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultatet, men som att vi hade många hitsegrar. En väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
1: Och för Dackarna och deras möte med Smederna, där blev det 45-45.
0: Snyggt kört i Kumla där för Västervik. Indianernas första förlust den här säsongen på hemmabana.
1: Ja, eller hur? Mm. De bröt den segersviten där.
0: Mm. Och nu är sviten bruten. Mm. Som ordspråket säger. Kanske. Hanna Abdullah har stenkoll på trafikläget den här onsdagsmorgonen. Överrum, Hanna.
7: Ja, men precis. I dagsläget så rullar ju på trafiken bra. Däremot det som är bra att uppmärksamma är att på riksväg 35 mellan Överum och Broddebo, där styrs ju trafiken av trafikljus på grund av underhållsarbete. Så där kan det ju gå extra sakta. Utöver det, skulle du ha andra tips till oss, ja, då kan du nå oss på 020 999 444.
0: Hanna?
7: Ja.
0: Vi pratar den här morgonen om man har svårt för att be om hjälp. Är du duktig på att be om hjälp?
7: Oj, jag måste vara ärlig att jag är inte alltid så jättebra på det. För jag tänker, nej, men jag klarar ju allt själv, men det är ju inte så.
0: Nej, så är det inte. Ibland ångrar man efteråt. Varför tog jag inte hjälp med det här?
7: Ja, men precis. Det är verkligen så.
0: Mm. Men vi hjälper varandra den här morgonen, Anna.
7: Helt rätt, det gör vi verkligen.
0: Gör vi. Tack, tack.
7: Tack, tack.
0: Vi är inte ensamma, Gabriel.
1: Det är så skönt.
0: Mm, det är skönt. Vi hjälper varandra.

0: New Kid, Hurricane. Mataffären verkar vara en plats där många behöver be om hjälp. Då finns du till hands, Olle, va?
1: Jag försöker där lite grann, spanar in över de här, du vet, självskanning som finns på flera mataffärer. Och där lyser en del lampor rött ganska ofta.
0: Alltid,
1: och
0: det betyder ju att de behöver hjälp. När jag är där. Hjälp på väg, står det när jag är där. Hjälp på väg. Och så måste det vara en sån här saftblandare som blinkar rött också. Så man,
1: ja, precis, som man står där bara, hallå, det är bara jag som inte fattar.
0: Hjälp på väg, Olle. Nu är det tid för Radiosport med Emanuel Nashed. Sport på väg.
2: Radiosporten hälsar god morgon och gör det först och främst med Speedway.
3: Regerande mästaren Västervik är på väg mot en ny SM-final efter en förkrossande borta seger mot Indianerna i Kumla. 54-38 i Västerviks favör slutade matchen. Robert Lambert fullpoängare för Västervik. Desto jämnare var det i Målilla där matchen mellan Dackarna och Smederna slutade 45 lika. Dackarna var skarpa från start samtidigt som Smedernas Matej Janowski och Gleb Shogunov var bleka. Men Smederna kom tillbaka och inför sista hitet så var det ledning för Eskilstuna laget med 2 poäng, men Dackarna vann det sista hitet och fixade därmed oavgjort. Smedernas Andrei Lebedevs poängbäst med 14 poäng. Returmatcher på tisdag om en vecka.
2: Rapporterade Per Karl, och så här sa Västerviks Anton Karlsson efter storsegern mot Indianerna.
4: Vi fick slita hårt, men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultaten, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl där vi vinner på. Jag tycker vi har lite bättre toppar idag, och jag slår min reserv, Victor slår sin reserv, och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker det är många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
2: Vi snackar fotboll och Premier League, för sent igår kväll blev det klart att Manchester City värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna Enzo Fernandes. Affären uppges kosta City 125 miljoner pund, vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenska landslagsanfallaren Alexander Isak kostade ju nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Och på tal om svenskar, landslagsmeriterade mittfältaren Hugo Larsson bytte igår kväll tyska Frankfurt mot Fulham i engelska Championship. Radiosporten avslutar med att berätta att det nu finns ett rykande färskt avsnitt av podden Uppsnacket. Du hittar den precis som vanligt i appen Sveriges Radio. Radiosporten finns mer under morgonen här.

0: Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers. Magdalena Folstad är meteorolog på SMHI och ska hjälpa oss med vädret nu. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Du Magdalena, vad har vi att vänta den här onsdagen den 2 september?
1: Ja, inledningsvis en del sol som skiner på oss, men vi har annalkande moln som börjar sakta men säkert röras in västerifrån. Så att här nu under senare delen av morgonen och förmiddagen så mulnar det på, vilket då också följs av regn i samband med en kallfront som passerar oss.
0: Mm-hmm. Och sen får jag gissa då att då kommer det vara blåsigt värre också, eller?
1: Jajamän, det kommer det. Ja. Så att vi har en sydvästlig vind som bjuder på utbrett med friska vindbyar egentligen under hela dagen. De lägger sig inte förrän fram emot natten till.
0: Okej. Radioväder helt enkelt.
1: Ja. Ja, men man ska inte glömma, vi har ändå, även om det känns lite mer höstligt, så i och med att vi får en del sol här nu inledningsvis så är det faktiskt temperaturer som ändå kustnära når upp mot en 21 grader.
0: Ja, jag noterade det igår att det är ganska svårklätt nu. Det känns väldigt höstligt men det är ganska varmt.
1: Ja, så att om man hittar en läplats i solen så då känns det absolut som högsommar. Medan om man hittar någon liten vindtunnel, då blåser man nästan till bort.
0: Ja, jag stod med shorts och regnrock i hallen men jag var tvungen att organisera om det där lite. Ja, men då vet vi fortfarande upp över 20 grader men lite regnigt och blåsigt. Tack för hjälpen, hörru.
1: Absolut.
0: Är du bra på att be om hjälp för övrigt?
1: Nej, inget vidare skulle jag nog säga.
0: Och vad hamnar du i för situationer då?
1: Ja, man kan väl bli lite less på sig själv ibland när man får lösa allting själv. Men det är ju svårt att inte få hjälp om man inte ber om det.
0: Mm. Varför ska det vara så svårt?
1: Ja, du, kan du säga det till mig?
0: Ja, vi ser om någon lyssnare kan hjälpa oss. Vi är många i alla fall som har svårt att säga de där orden. Kan du hjälpa mig? Tack. Ja, vi jobbar vidare, Magdalena.
1: Absolut.

Ja, då gäller det på E22 mellan Söderåkra och Bergkvara i höjd med Påboda. Där är det ju lösa kor i vägkanten, så det är bra att uppmärksamma att på E22 mellan Söderåkra och Bergkvara i höjd med Påboda så är det lösa kor i vägkanten. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Dolly Parton 925 är det du lyssnar på. Ska kolla till Olle Tyrbo hur det står till med hans förmåga att hjälpa eller be om hjälp, Olle.
1: Träffa på Maja Andersson när hon står och skannar varor här i den här snabbkassan inne på en butik. Tjena, Maja.
2: Hej.
1: Du, är du bra på att be om hjälp?
2: Nej, inte jätte skulle jag väl inte säga.
1: Du vill sköta allt själv?
2: Oftast, ja.
1: Varför är det så?
2: Man kanske inte vill ta upp andras tid ofta, tror jag. Och man vill kunna lösa allt själv liksom.
1: Ja, nu skannar du in lite burkar. Jag tänkte jag skulle hjälpa dig, men det kunde jag inte. Du var så snabb.
2: Ja.
1: Tror du det är många som behöver hjälp här på skanningsavdelningen?
2: Ja, kanske ibland. Mm.
1: Men vet du vad, nu måste du hjälpa mig för jag kommer inte ut härifrån. Så du måste visa ditt kvitto där, så nu hjälper du mig ut härifrån.
2: Ja,
1: Oj, där öppnar portarna sig. Tack Maja!
2: Tack.
0: Du ser vad bra det går när man ber om hjälp. Portarna öppnar sig också till slut. 6:50 är klockan. God morgon. Det är P4 Kalmar. Ni lyssnar på moderater riksdagsledamoten Lars Engsund från Oskarshamn. Röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft. Berätta med Gabriel om detta.
3: Ja, men och det här gjorde han ju då samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag.
4: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärenden och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
3: Och Lars Engsund, han säger också det att riksdagsbeslutet det var positivt för företaget och att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen för Moderaternas riksdagsgrupp.
4: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
3: Hör mer om detta både i Ekots sändningar men även här i lokalt P4 Kalmar.
0: Nu ska vi få lite procentsiffror här. Liberalerna får 3,3% i en ny opinionsmätning från TV4 Novus. 3,3%.
3: Det här är en ökning på 1,4 procentenheter jämfört med förra mätningen. Samtidigt så rasar Socialdemokraterna och får 25,8%. Oppositionens övertag krymper till 2,6% i mätningen. Både Liberalernas och Socialdemokraternas ändringar är statistiskt säkerställda.
0: Allt tyder på ett spännande val den 13 september.
3: Verkligen.
0: Trots att Region Kalmar köpt BUP-utredningar från privata vårdgivare för 11 miljoner i år så är köerna fortsatt långa.
3: Ja, det oroar Eva Sryd från föreningen Autism som menar att konsekvenserna för barn som väntar kan bli ödesdigra. Och regionrådet Lena Granat, Vänsterpartiet, är positiv till lösningen med företagen trots att hennes parti är emot privata vårdgivare i sjukvården. Samtidigt så har köerna till BUP inte blivit kortare och det är trots de här då utredningarna från privata företag.

0: Harry Styles, American Girls. Fortsätt gärna höra av dig via sms eller ett telefonsamtal till 0480 45 80 80. Det handlar ju om när du bad om hjälp senast, om du har svårt för att be om hjälp. Vi pratar om det här med anledning av att igår så pratade jag med Marcella Lindberg från Stockholm. Marcella, hon har sina två föräldrar i Nybro. Och det här avståndet gör det ganska svårt för Marcella att hjälpa sina föräldrar. Föräldrar som är lite äldre och behöver hjälp mycket med det tekniska. Det är appar hit och det är lösenord och det är bekräftelsemail, wifi och allt annat. Det är inte helt enkelt. Och det slutade med att Marcella ställde en fråga på Facebook om det fanns någon i Nybro som kunde hjälpa hennes föräldrar. Och hon fick så många kommentarer och så många som verkligen ville hjälpa. Så igår så åkte en person hem till Marcellas föräldrar och hjälpte dem att installera sina nya telefoner. Så här sa Marcella till mig igår.
1: Min mamma och pappa har köpt två nya iPhones. De har inte fått så mycket hjälp i butiken tyvärr. Och har svårt att ladda ner och har till och med svårt att koppla upp sig på wifi hemma. Och det ska jag säga att Nybro är ju en fantastisk stad. För jag har skrivit saker i gruppen innan och det är alltid någon som hej, jag kommer och jag hjälper till och det är inga problem alls. Men jag tror att absolut att det skulle behövas lite mer hjälp kring detta.
0: Och så glöm aldrig, våga be om hjälp.
1: Ja, verkligen. Våga be om hjälp. Det finns ingen skam i det. Det är bara fint att vi kan hjälpa varandra med människor. Och det känns bra för alla. Få hjälp och ge hjälp.

0: Amazing! Danny Saucedo här i P4 Kalmar. Tid för Ekonyheter nu när klockan är 7 med Matilda Durehed, och det ska handla bland annat om politik i kombination med att vara styrelseordförande i ett bolag. Funkar det egentligen?
1: Ekonyheter. Moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
3: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power, som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar, där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
2: Det är ju helt korrekt, och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka, att det är positivt.
3: Och han säger att han lyfter frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
2: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
1: Reporter Daniel Värje. Myndigheten för psykologiskt försvar har kartlagt ett botnätverk som används för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och andra länder. Karin Lönnheden är operativ chef vid myndigheten.
4: Alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
5: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
4: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
5: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
4: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
1: Karin Lönnheden, operativ chef i Myndigheten för psykologiskt försvar. Reporter Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på Ryssland. Det var igår som Tyskland pekade ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti.
6: Igår pekade Tyskland ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt sabotera ett ukrainskt fraktflygplan på Leipzig flygplats den 4 augusti i år. Men bland de reaktioner som kommit i tyska tidningar nu på morgonen är det fler som menar att regeringen ännu inte har packat upp det stora artilleriet. Rysslands experten Stefan Meister säger till DLF att han ser det som ett paradigmskifte att Tyskland nu så tydligt pekar ut Ryssland som ansvarig, och också viktigt för det tyska samhället att man står upp mot Ryssland. Men att de konkreta åtgärder som man vidtagit, bland annat att stänga det tyska konsulatet i Bonn och kulturinstitutionen Ryska huset i Berlin, inte är något som kommer att få ryssarna att sluta med sina attacker.
7: I den sikt ser jag inte att det är någon förändring i Moskva geben wird.
6: Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Sacharova kallade de tyska åtgärderna antiryska och sa att Ryssland kommer att svara. Och vid ett möte i Kirgizistan igår sa president Putin att Tyskland enligt honom fabricerar bevis och kallar Berlins åtgärder för ett allvarligt misstag. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Med drygt en vecka kvar till valet så ökar Liberalerna nu i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Liberalerna ökar enligt mätningen från 1,4 till 3,3% och ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Samtidigt så faller stödet för Socialdemokraterna som får 25,8% i mätningen. Oppositionens totala försprång minskar i mätningen till 2,6 procentenheter. Två män i 30-årsåldern har dött i en trafikolycka i Skåne. Det var en personbil som krockade med en traktor i Landskrona kommun igår kväll. Det var Ekots nyheter, i studion Matilda Durehed.
0: 7:05 är klockan. Vi är inne på den 2 september. En onsdag som bjuder inledningsvis på mycket sol. Men dagen kommer sen följas av mycket regn. Dock fina temperaturer, 17-21 grader. Och på detta en sydvästlig vind med friska vindbyar. Hanna, lämnar jag över till dig. Då handlar det om trafik.
8: Ja, vad det gäller trafiken på E22 mellan Söderåkra och Bergkvara i höjd med Påboda, så är det ju lösa korer i vägkanten. Så det är bra att uppmärksamma. Sen på Riksväg 35 mellan Överum och Broderbo så styrs ju trafiken med trafikljus på grund av underhållsarbete. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia, när klockan är 7:10. Och den röda tråden den här morgonen är ju om man vågar be om hjälp. Och någon som har tvingats be om hjälp några gånger faktiskt när det har gått galet, det är du, Betsy. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Du är från Costa Rica ursprungligen.
1: Ja, det stämmer det.
0: Och när tvingades du be om hjälp?
1: Ja, du. Det har varit många gånger, men den som jag minns mest är kanske den som var roligast då också, nu efteråt.
0: Ja, vad var det som hände?
1: Det var när jag skulle till, första gången jag skulle till Öland, och då hamnade jag på Åland istället.
0: Vad skulle du göra på Öland?
1: Jo, jag skulle jobba för att jag var student i Polen då, och alla studenter skulle åka utomlands och jobba i olika länder så där. Och jag fick en adress för att åka till Sverige då, till Öland. Men som jag pratade spanska då, så läste jag Åland. Och då sen åkte jag bort till Stockholm då, för att därifrån skulle jag vidare till någonstans då. Och det var så det gick till då. Mm. Och då fick en kompis hjälpa mig då. Jag hade bett om hjälp och hjälpa mig att köpa biljetter då. Och då säger han, vad ska du göra? Jag ska till Åland, sa jag. Ja, men det är inga problem, jag köper biljetter till dig. Det är den här botten då. Ja visst, för då så åkte jag till Åland då, en ö. Åka bort var jag inte konstigt, för jag visste att det var en ö.
0: Inga konstigheter alls?
1: Inga konstigheter någonstans.
0: Och de här prickarna var du inte snoga med? Och
1: Nej, det visste jag ingenting om. Nej.
0: Och vad hände när du kom fram då?
1: Ja, då gick jag till turistbyrån där och skulle fråga vidare adressen till Färjestaden. Och då tog hon fram en så där jättestor karta, du vet, på hennes disk då, informationsdisken där då. Och så säger hon, här är Åland och här är vi. Och här är Öland och här är Färjestaden. Och jag bara, nej, hjälp! Vad ska jag göra nu?
0: Ja, och vad gjorde du då, Betsy? Du var på fel ö.
1: Ja, visst vet du. Nej, då var det bara att fråga vad kan jag göra liksom. Och sen som tur var så hade jag tur- och returbiljett då. Så hon sa, det är bara att vänta tills nästa båt kommer tillbaka då. Så,
0: och den här så kompisen bara... du hade bett om hjälp då, som skickade dig till Åland?
1: Ja, jag kom tillbaka till Stockholm då och ringde till honom och sa, du bokade fel. Och han sa, jag måste säga adressen. Och så säger han, du ska till Öland och inte till Åland. Han kunde svenska.
0: Och hur var det sen när du hamnade på rätt ö då, Betsy?
1: Ja, sen då. Sen hamnade jag fel igen egentligen.
0: Jaha.
1: Jag visste för att jag skulle till en gård. Och så hamnade jag på granngården då. Och där fick jag be om hjälp igen att komma till rätta.
0: Du är inte rädd för att be om hjälp?
1: Nej, då. Det är faktiskt tack vare min mamma.
0: Ja,
1: hon lärde mig att be om hjälp.
0: Och du, när du till slut hamnade på rätt gård, vad hände då? Mm.
1: Jo, den första gården som jag kom fel till då, den blivande mannen till mitt liv, håller på att säga pappa till mina barn.
0: Så den första du träffade när du väl hamnade rätt, det blev pappan till dina barn?
1: Jajamän.
0: Så slutet gott, allting gott, fått bett om hjälp några gånger på vägen bara?
1: Jajamän.
0: Och Betsy, nu kan du skillnad på och öva?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Hårda vägen.
0: Hårda vägen. Fantastisk första, historia.
1: Första svenska lektionen.
0: Första svenska lektionen. Betsy, tack. Jag är så glad att jag fick prata med dig.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Du bor inte kvar på Öland?
1: Nej, jag bor i Kalmar nu.
0: Ja, jag tänkte.
1: Det är säkrast där.
0: Ja, inte på Åland.
1: Inte det heller, nej. Men jag vill åka till Åland.
0: Ja, gå till turistbyrån. Betsy, ha en fin onsdag.
1: Ja, du med.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: förlåt Michael och alla andra att jag var lite för het på gröten och störde där mitt i Haven't Met You Yet. Hovrätten sänker straffen för två bröder som dömdes till 15 års fängelse var, Gabriel.
1: Det beskedet kom igår och det är ju då för mordförsöken på Manillagatan i Kalmar i höst. Det är barometern OT som rapporterar detta. Tre män kom till akuten med stick- och skärskador efter dådet i november, varav två fick intensivvård för allvarliga skador. Bröderna i 25 och 30 års åldern greps när de dök upp vid brottsplatsen kort efter attacken. Istället för 15 års fängelse så får de 12 år vardera eftersom hovrätten bedömer ett av huggen som en nödvärnssituation.
0: Och så tar vi oss till speedwayen. Dackarna körde ju hemma i Målilla igår mot Smederna från Eskilstuna i den första semifinalen.
1: Matchen slutade 45-45, vilket innebär helt öppet inför returen i Eskilstuna nästa vecka. I det avgörande nomineringshitet så säkrade dackarna oavgjort genom en 4-2-seger. För lagledare Morgan Andersson så lever hoppet ännu om att ta sig till final när de ska möta Smederna på hemmaplan.
2: Ja, det är, kan säga 0-0, va? Så det är bara att åka upp och vinna matchen, ta 46 poäng. De har pressen, inte vi. Så att kommer vi ut starkt i Eskilstuna så jag är övertygad om att vi kan störa dem. Så att det är målsättningen.
1: Bättre gick det för Västervik som ju krossade Indianerna på bortaplan.
0: Första gången Indianerna åkte på torsk där.
1: Precis.
0: Så den här säsongen.
1: Den här säsongen ska vi säga. Och så att nu ser de fram emot en retur på hemmaplan då, den andra semifinalen där.
0: Mm. Hörde du Betsy jag precis pratade med?
1: Ja, jag hörde henne.
0: Från Costa Rica som skulle sommarjobba på Öland med att plocka jordgubbar. Och hamnade på Åland.
1: Precis.
0: Inte så lätt med språket om man är spansktalande, det här med prickarna över O-et och Ö-et.
1: Verkligen, nej. Verkligen. Men en sån fantastisk historia det blev av alltihopa.
0: Ja, och vilken historieberättare, va?
1: Ja, eller hur?
0: Ja. Heja Betsy.
3: Hade vi haft pengar över så tänker jag att vi hade försökt hjälpa till.
4: Vad vill politikerna med din vård? Hur mår vårdpersonalen egentligen?
5: Jag gärna skulle folk jobba 12 timmars pass.
4: Onsdag mellan 12:30 och 12:30 och bjuder vi in politikerna till ett café där vi snackar vården i Kalmar län.
6: Och det kanske inte är

0: det sjukhus som är dig geografiskt närmast.
1: Jag anser att det är ett stort misslyckande.
2: Politikercafé om vården i Kalmar län. 12:30 till 13:30 i P4 Kalmar.

0: Belinda Carlisle's Heaven is a Place on Earth.
1: Liberalerna ökar i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går från 1,4 till 3,3% men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Tidepartierna och Socialdemokraterna vill ändra lagar som skyddar miljön för att kunna underlätta för gruvnäringen. Svenska EU-kommissionären moderaten Jessica Roswall ser nu över det så kallade vattendirektivet.
2: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
3: Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Reporter Siv Holmgren. Iran har attackerat amerikanska intressen i Mellanöstern i natt. Bland annat avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak.
0: Matilda Durhed med ekonyheter på en minut. Lämna över ordet till dig, Olle Tyrbo.
4: Träffa på Elisabeth Jonsson här utanför då ett köpcentra i centrala Kalmar. Hallå där Elisabeth.
5: Hej på dig.
4: Vi pratar om att hjälpa till idag i P4 Kalmar. Är du bra på att be om hjälp?
5: Det skulle jag nog inte säga. Jag är dålig på att be om hjälp, men jag ger gärna hjälp själv.
4: Varför är det så svårt att be om hjälp?
5: Ja, det är det där med beroendet av någon annan och sådär. Ja. Det beror naturligtvis på vad det är. Om det gäller till exempel tekniska saker och sånt där, då skulle jag omedelbart be om hjälp, sånt som jag inte kan. Men alltså, annars så försöker jag nog hellre själv först. Mm. Alltså, inte när det gäller teknik och telefon eller liksom sånt där, men annars så skulle jag göra det. Mm.
4: Men där känner du liksom att här behöver jag verkligen hjälp?
5: Ja, eller när jag inte kan någonting så gör jag det. Men till exempel om man säger att jag skulle klippa gräset eller byta däck på bilen eller sånt, det skulle jag göra själv utan att be om hjälp. Alltså om du förstår, enklare saker så. Mm.
4: Enklare att byta däck?
5: Ja, det är ju inte så alls komplicerat. Det är ju bara, det är verkligen inte svårt. Inte.
4: Borde folk be mer om hjälp och inte vara rädda för det?
5: Ja, men min uppfattning är ju att det jag gör själv kan alla andra göra. Och om inte jag ber om hjälp så kan jag ju inte begära att andra heller ska göra det. Men visst är det så.

0: Nordman, visst är det så med hans Vandraren i P4 Kalmar den 2 september när klockan nu är 7:30 och Kylander med Gabriel i förnamn är redo att leverera våra lokala nyheter om en riksdagsledamot från Kalmar län.
1: Moderata riksdagsledamoten Lars Engsund från Oskarshamn röstade ja till regeringens förslag om att underlätta för ny kärnkraft samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag.
2: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärenden och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
1: Lars Engsund säger också att riksdagsbeslutet var positivt för företaget och att han lyft frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
2: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
1: Säger Lars Engsund där alltså. Hör ett längre inslag i appen Sveriges Radio.
0: Och så ska det handla om BUP.
1: Ja, barn- och ungdomspsykiatrin i Region Kalmar län, de fortsätter att köpa psykiatriska utredningar från privata företag. Hittills i år så har regionen köpt utredningar för drygt 11 miljoner. Trots det här så är väntetiderna fortsatt långa och det kan få stora konsekvenser för barnen.
3: Utan diagnosen så kan man ju missa väldigt mycket anpassning och stöd.
4: Eva Sryd som är ordförande i föreningen Autism Kalmar län ser stora risker för barn med psykisk ohälsa som inte tar sig till skolan i väntan på utredning och behandling. I värsta fall kan det sluta med självmord.
3: För det blir ju väldigt farligt när man inte får träffa andra kompisar och andra personer och människor och skola och sådär.
4: Och trots att många nu får sitt första besök inom vårdgarantin 30 dagar och trots att antalet som väntar på utredning har minskat kraftigt, just nu står ett hundratal i kö, så tar det fortfarande tid att få utredning och behandling hos BUP. 2 av 3 får vänta minst ett par månader.
5: Det är tufft. Det är jättemycket psykisk ohälsa.
4: Säger Vänsterpartiets regionråd Lena Granat som har särskilt ansvar för psykiatrin. Trots att hennes parti inte vill släppa in privata företag i sjukvården är hon väldigt nöjd med den upphandling som BUP har gjort med 5 olika företag som just nu gör fler barnutredningar än regionen själva gör.
6: Hur känns det för dig då som vänsterpartist att det är så?
5: Jag tycker att det är helt okej. Vi ser ett behov, vi styr hur den här utredningen ska göras. Den håller hög kvalitet.
4: Och för henne är det en långsiktig lösning.
5: Så länge vi har den här typen av volymer till köer, ja.
1: Erika Norberg var reporter.
0: Och så var semifinalerna igång igår. De första semifinalerna av 2 med 2 länslag, en i varje.
1: Lag i varje. Precis. Västervik, de krossade ju Indianerna och säkrade med rejält övertag sin semifinalplats där. Och så hade vi ju Dackarna som mötte Smederna. Det blev det 45-45.
0: Mm. Allt är öppet inför nästa veckas avgörande. Bra där, Gabriel. Vi kämpar med att lära oss och be om hjälp.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Det tar sig, tycker jag.
0: Ja, jag tycker också det. Efter vi fick höra Betsy som bad om hjälp för att hamna på Öland istället för Åland så känns allt lättare. Hanna har den här morgonen berättat om kor på vägen. Hur ser det ut och vad var det någonstans, Hanna?
7: Ja, men precis, det stämmer. Det är nämligen på E22 mellan Söderåkra och Bergkvara i höjd med Påboda så är ju de här lösa korna fortfarande kvar i vägkanten. Så det är bra att uppmärksamma om du kör på E22 mellan Söderåkra och Bergkvara i höjd med Påboda så kan du möta på lösa kor. Sen på länsväg 552 mellan Nybro och Påryd vid södra Svalehult så styrs trafiken med lots och trafikljus på grund av ett vägarbete. Har du andra tips till oss, då kan du nå oss på 020 999 444.

0: In a circle, games people play. Olle, du har lämnat Kalmar nu och med de här självskanningskassorna i matbutiken och är på väg vart?
1: Jag är på väg mot Hagby ute vid havet och har väl landat, kan man väl nästan säga, i de otroligt småländska tallskogarna med ormbunkar, gröna sådana på marken. Det är mer än Småland, tror jag inte kan bli så här när jag tänker tillbaka på min barndom.
0: Hur var din barndom, Olle?
1: Ja, men den var bra faktiskt. Jag hade en fin barndom och sådär. Så allt var under kontroll, skulle jag vilja konstatera. Så det var hög när jag tittade på tallarna. Jag låg i baksätet, tittade upp på tallarna när vi åkte bil.
0: Ja. Vi tar lite sport och vi pratar om din barndom i mellan två ögon.
2: Radiosporten börjar med en tangerad rekordövergång. Då snackar vi fotboll och engelska Premier League. För sent igår kväll blev det klart att Manchester City värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna Enzo Fernandes. Affären uppges kosta City 125 miljoner pund, motsvarande 1,6 miljarder kronor. Vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenska landslagsanfallaren Alexander Isak kostade nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Och på tal om blågult i Premier League.
3: Den svenske fotbollsmittfältaren Hugo Larsson är nu klar för Fulham i Premier League. Efter två starka säsonger i Bundesliga-laget Eintracht Frankfurt flyttar den före detta Malmö-spelaren alltså till London. Hugo Larsson, som har landslagsmeriter men som hamnade utanför den svenska VM-truppen i somras.
2: Det här rapporterade Martin Hedberg. Det här fönstret har de engelska Premier League-klubbarna spenderat mer än någonsin, över 40 miljarder svenska kronor. Och på samma tema, den svenska mittfältaren Jens Cajuste lånas ut från italienska Napoli igen. Den här gången till spanska Malaga. La Liga-klubben plockar in 27-åringen på lån och i avtalet finns även en köpoption. Speedway nu och SM-slutspelet som är framme vid semifinaler, där regerande mästarna Västervik tog ett stort kliv mot final efter storseger mot Indianerna med 54-36 igår kväll. Desto jämnare i den andra semifinalen mellan Dackarna och Smederna. Det mötet slutade 45 lika och helt jämnt alltså inför returen på tisdag. Vi hör Jerker Eriksson, lagledare i Smederna.
4: Vi har en hemmamatch nu. Och jag tror ju att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
2: Radiosporten avslutar med att berätta att det finns ett nytt avsnitt av Uppsnacket du hittar i appen.

0: Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén. Tänk om. Ja, tänk om man skulle ta virka sig en badrock. Nej, det skulle jag inte greja såklart. Men det har Lena och hennes syster, för de virkar. Och det där virkandet är Olle, det har blivit en riktig utmaning.
1: Ja, det kan ju låta lite snurrigt att det blev så. Men faktum är att just virkandet blev ju till den här utmaningen då. Två av tre systrar sitter jag med här. Det är Lena och det är Alvi Kellemitt. Hallå där Lena.
2: Ja, hej.
1: Och jag får ju säga hej till Alvi också.
3: Hej, hej.
1: Hörrni, man undrar ju, alltså jag undrar ju lite grann så här. Hur kom det sig att ni började virka en badrock?
2: Ja, det var jag som utmanade mina systrar och några till faktiskt. Men det var Alvi och Heidi som hängde på. Och Alvi stötte med, men hon fick inte sin rock färdig. Men vi hoppas det någon gång. Men det var väl så att jag tyckte att det är så mycket man verkar med mormorsrut och sådär. Mm. Så det började lite så. Och jag har själv arbetat väldigt mycket med återbruk. Både i tyg och garn. Mm. Så att då bara slog mig tanken att om vi skulle göra någonting. Eller först tänkte jag om ja, men så tänkte jag vad roligt, ska jag utmana mina systrar det här? Vi får bara använda det restgarn vi har hemma. Och så får vi köpa second hand då. Så ria och kupan och lindra i så fall då ju. Eller ja, det kan finnas fler. Men så var det, så att jag plockade fram allt bomullsgarn jag hade och så började jag göra rutor. Så var min start med att bara göra rutor först. Jag hade ingen aning om hur den skulle se ut i slutändan. Det följdes med tidens gång.
1: Och här hänger faktiskt två då av tre badrockar. Hur eleganta som än är regnbågens alla färger skulle jag vilja säga. Alvi, hur antog du den här utmaningen då?
3: Ja, till mina systras stora förvåning så fullföljde jag också. Och det brukar jag inte göra när jag börjar med någonting.
1: Brukar ni utmana varandra?
3: Nej, nej, det vet jag inte. Gör vi det?
2: Nej, jag vet inte. Det gör vi kanske omedvetet. Ja, vi är rätt tajta, vi är fyra systrar. Mm. Vi har Sara också. Mm. Heidi och Sara i Växjö. Så att vi kanske utmanar varandra lite. Vi har ju mycket lika intresse i mycket och vi diskuterar både litteratur och hantverk och trädgård. Så att, och hus och renovering, det är mycket så, ja.
1: Men alltså en badrock, den är ju ganska lång. Den ska täcka hela kroppen, gå en bit ner på benen. Hur lång tid tog det?
2: Ja, det här var ju väldigt olika. Vi säger Alvi då som kom gjorde det sista innan hon kom häromdagen då för invigningen av dem. Men min har ju legat färdig ett halvår. Min gick ju väldigt fort.
1: Alvi, hur lång tid tog det? Ett halvår då har vi börjat nosa på.
3: Jag nappade ju på det här bara för att jag gick i pension förra året. Så jag tänkte att jag hinner nog. Men det tog ju ända till, som sagt, var innan förra lördagen då.
1: Har du använt dem?
3: Ja, vi använder dem då den dagen. Annars har jag inte gjort det ju. Har jag inte hunnit det.
1: Lena, jag vet att du vurmar för det här med återvinning, och det här var ju återvinningsgarn som du berättade om. Varför har det blivit så?
2: Ja, det startade faktiskt. Det är inget jag egentligen. Jag har hållit på med textilskapande och många olika tekniker egentligen hela mitt liv och textilt utbildad. Men det startade lite under pandemin. Jag var tvungen att vara hemma 9 veckor för förkylning där. För jag jobbar med som förskollärare. Så att då låg jag och tänkte, så att, och så var det här, man skulle inte ha plastkassa i mataffärerna längre. Nej, men jag får börja sy tygkassa då. Och satte igång och sydde 50 tygkassa. Och jag fick tyg lite här och där. Och jag plockade mina egna gömmor och gamla gardiner och allt möjligt. Och sen har jag skänkt och delat ut tygkassa här och var till nära och kära. Och till och med sådana jag mött i affären som inte haft kasse tillräckligt.
1: Ja, men hur viktigt är det att återanvända, återbruk och så?
2: Det handlar ju om miljön. Vi har jobbat med miljö som vi var unga faktiskt och varit engagerade i Nybro miljögrupp. Mm. I 18-19 års ålder började vi faktiskt att kämpa med miljön. Mm. Och det är jätteviktigt tycker jag. Men sen måste man också tänka så här att jobba med återbruk. Då har man först ett material som man kan använda. Och sen får du tänka ut och vara väldigt kreativ och fantasifull. Sen är det ett billigt sätt att skapa. Du behöver inte bli så missnöjd om det inte blir riktigt som du har tänkt dig. Och sen att man inte har ett färdigt mönster, utan det är någonting som skapas i huvudet om man jobbar på. Det är spännande och det är roligt och det är fantastiskt.
1: Ja, två av fyra då, återvinningsvilliga systrar, Kelmit, det är Lena och det är Alvi som jag pratar med här. Och Alvi, till slut bara, då hoppas vi att det blir fler virkkonst och annat som ni kan återvinna av.
3: Ja, vi får hoppas det, för det var roligt.
1: Vad vill du helst göra då?
3: En liten jacka.
1: Liten jacka, vi kommer tillbaka från P4 Kalmar när liten jacka är klara av systrarna, Kelmit.
0: Ja, det... Den blir inte till dig då, eller kanske till hunden eventuellt då?
1: Ja, just det. Men så liten jacka som till hunden blir det inte, va, Lena?
2: Nej, jag har ju katt. Mm. Jag har visserligen en hund, Limpan, som kommer på 11 kaffe ibland. Men nej, det...
1: Vi tar människojacka.
2: Ja, det får bli till mig. En liten koftjacka sådär, ja. Det vore spännande.
0: Olle, släpp inte det här nu. Hunden Limpan som ibland kommer på 11 kaffe. Det finns mycket i det. Fortsätt.
1: Ja, det var det jag tänkte också. Hunden Limpan som ibland kommer på 11 kaffe. Jag tänkte också där. Vilken hund gör det?
2: Ja, en hund som, om man känner en man som är väldigt intresserad att komma på 11 kaffe varje dag och han är daghus åt en tax, så blir det ju att den får följa med.
1: Äter inte upp Limpan bara?
2: Nej, det gör jag inte. Han är så gullig. Men visst.

0: Miles Smith, Stay var det där. Tja Gabriel.
1: Hej Svante.
0: Hej Sandö. Vi har kamperat ihop här nu sedan 1:56. Du och jag och Olle, och vi kommer fortsätta ett par timmar till. Nu handlar det om att hovrätten ju sänker straffen för två bröder. De dömdes ju till 15 års fängelse var det då?
1: Ja, det här var ju för mordförsöken på Manillagatan i Kalmar i höstas. Det är barometern OT som rapporterade om detta när beskedet kom igår. Tre män kom till akuten med stick- och skärskador efter dådet i november, varav två fick intensivvård för allvarliga skador. De här bröderna då i 25- och 30-årsåldern, de greps när de dök upp vid brottsplatsen kort efter attacken. Istället för 15 års fängelse så får de 12 år vardera, eftersom hovrätten bedömer att ett av huggen var en nödvändssituation.
0: Vi tar oss en titt utrikes också.
1: Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal, den har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. Drygt 4400 människor saknas fortfarande.
0: Fruktansvärd katastrof det där såklart.
1: Otroliga bilder som visades dagarna efter där, hur den drog fram.
0: Läs mer om detta på Sveriges radioappen såklart. Den slår vi ju alltid ett slag för övrigt. Där kan man lyssna på oss när man vill dygnet runt. Och även då som beredskapskanal, så är det bra att ha den där appen nedladdad.
1: Absolut, och det får du ju både lokalt men också då utrikes och inrikes.
2: P4 Kalmar,
3: Sveriges Radio.

0: Liamo, Breakthrough the Ceiling. Nu är Ekonyheter med Matilda Duhred när klockan är 8. Och det handlar om den senaste partimätningen. Den visar ju på, så här bara någon vecka innan valet, stora förändringar. Här är Ekot.
1: En ny mätning visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren och samtidigt så krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång.
2: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Det betyder nu att partiet har riksdagsspärren på 4% närmare i sikt än på länge. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Om Liberalerna skulle komma in i riksdagen så betyder det en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter här Mattias Pleijel. Och vi kan tillägga att några andra exempel är Moderaterna som tappar med 1,1 procentenheter till 17,2% samtidigt som Sverigedemokraterna ökar med 1,6 procentenheter till 20,7%. Tidepartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
3: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
4: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
5: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
4: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Reporter var Si Holmgren. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där och Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt efter kriget. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
6: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
7: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
1: Dödssiffran efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu stigit till över 1100 personer, rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. Över 4000 personer saknas fortfarande. På centralstationen i staden Augsburg i södra Tyskland ska en explosion ägt rum och just nu pågår en stor polisinsats. Detta enligt uppgifter i Süddeutsche Zeitung. Gatorna runt stationen ska vara avspärrade och kollektivtrafiken delvis inställd. Det avslutar Ekots nyheter. I studion fanns Matilda Durehed.
0: Och i den här studion som P4 Kalmar sänder från i detta nu i Kalmar så finns jag, Svante Ekberg. Ute på fältet, som vi säger, har vi Olle Tyrbo och Gabriel Kjellander har koll på nyheterna åt oss. Och Hanna Abdullah, hon har full koll på trafiken.
8: Ja, vad det gäller trafiken så mellan Gamleby Almvik på E22 mellan trafikplats Gamleby Härsta och Ullevi så är det ju begränsad framkomlighet på grund av ett räckesarbete. Utöver det skulle vilja tipsa oss om något annat så kan du göra det på 020 999 444.
0: Och den här onsdagen inleds med mycket sol, men efterhand kommer västerifrån moln, mörka moln, och det blir en hel del regn. Men 17-21 grader och tidvis friska vindbyar. Jag önskar god morgon.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. Och på tal om tonåringar, ikväll är det ungdomarna i Högsbys tur att ställa politikerna i kommunen mot väggen. För då arrangeras nämligen en utfrågning där just ungdomarnas frågor står i centrum. Jag säger god morgon till dig, Vilma Axelsson, projektanställd av Högsby kommun för något som kallas Ung Demokrati.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Ung Demokrati, berätta, vad vill ni uppnå?
1: Jo, men Ung Demokrati är ju ett projekt som handlar om att ge våra ungdomar större möjlighet att inte bara förstå, men också möjlighet att påverka och delta i demokratin. Det är ju väldigt lätt att prata om unga, just om unga, men inte riktigt skapa utrymme för att unga själva ska kunna påverka.
0: Nej, mycket politik nu i tv och radio överallt. Vänder man sig för lite mot de unga vars framtid vi faktiskt pratar om och diskuterar?
1: Jo, men jag tror tyvärr det. Att det är lätt att prata om unga och inte med unga. Och vi pratar ofta om att unga konsumerar politik. Vi möter politik varje dag i sociala medier, i tv, tidningar. Men vi pratar sällan om att unga också kan producera politik och vara med och påverka. Mm.
0: Och med och påverka, det får ju unga i Högsby vara ikväll då, när de får ställa frågor till partier. Vilka är det som kommer vara representerade på plats politiskt?
1: Vi har bjudit in alla partier som är representerade i kommunfullmäktige och hoppas ju att ungdomarna då får möta de olika politiska perspektiven och höra vad de olika partierna vill göra för Högsby kommun.
0: Och vilka ungdomar är det som kommer? Vilka åldrar, vet du det?
1: Ja, men vi riktar oss till unga i olika åldrar, framförallt högstadiet och gymnasiet. Så alla som deltar kommer ju inte ha rösträtt i årets val. Men det tycker jag också är en ganska viktig poäng, just för att man ska inte ha behövt fylla 18 för att få vara delaktig i demokratin, för att unga påverkas ju av politiska beslut varje dag. Mm.
0: Vad tror du det kommer ställas för frågor? Vilka är de hetaste ungdomsfrågorna i Högsby just nu?
1: Det är en bra fråga. Vi kommer ju faktiskt inte behöva gissa oss till vad vi vuxna tror att ungdomarna tycker är viktigast. Vi kommer att utgå ifrån den LUP-enkät där ungdomarna själva har fått svara på frågor om sin vardag och vad de tycker är viktigt. Och LUP-en berör bland annat fritid, skola, trygghet. Så det är ju faktiskt frågor som ungdomarna faktiskt möter i sin vardag.
0: Och då är det ju lättare att engagera sig och bry sig när man faktiskt förstår vad det här gör för just mig. Har du blivit överraskad över de här ungdomarnas vilja och intresse av politik som man ibland faktiskt inte tror finns där?
1: Absolut. Det finns verkligen ett intresse och ett hopp hos dessa ungdomar att vilja påverka och att driva bygden framåt. Oavsett om det handlar om ett politiskt intresse att påverka politiskt eller skolbandet, andra fritidsintressen. Så det gör det verkligen.
0: Ung Demokrati alltså, som ikväll arrangerar en utfrågning. Vad hoppas du själv på ikväll?
1: Nej, men vi hoppas ju att flera unga kan få upp ögonen för just demokrati och demokratiska processer. Att skapa möjlighet för unga att möta demokrati på olika sätt och få vara med och påverka. Och valet är ju en viktig del på det sättet, men ungdomsinflytandet behöver ju finnas även mellan valet. Och vi i vårt projekt kommer ju arrangera det direkta panelsamtal, men vi kommer även arrangera andra typer av mötesplatser just där man kan få möjlighet att diskutera demokrati på olika sätt.
0: Snyggt, Vilma Axelsson. Jag hoppas på tuffa frågor och en härlig debatt ikväll i Högsby helt enkelt.
1: Tack så mycket. Let's go girls.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Kalmar län fortsätter att köpa psykiatriutredningar från privata företag, Gabriel.
1: Och i år så ser kostnaden ut att öka jämfört med förra året. Hittills i år så har regionen köpt utredningar för drygt 11 miljoner, vilket är mer än för hela förra året. Samtidigt så är köerna för långa och utredningar till utredningar och behandlingar hos BUP, och det kan drabba barnen. Eva Sryd, som är ordförande i föreningen Autism Kalmar län, säger så här.
2: Utan diagnosen så kan man ju missa väldigt mycket anpassning och stöd som gör att man kanske inte blir så isolerad och får ett utanförskap. För det blir ju väldigt farligt. När man inte får träffa andra kompisar och andra personer och människor och skola och sådär. Då blir ju problemen mycket försämrade om man inte behandlas helt enkelt.
1: Och 11:30 idag så hör du mer om det här då de politiska partierna i regionfullmäktige diskuterar sjukvårdspolitiken inför valet här i P4 Kalmar.
0: Och vi tar lite större grepp om valet, för i en Novusmätning som gjorts för TV4-nyheterna så har Liberalerna ökat med 3,3% och har nu riksdagsspärren då på 4%. Inom sikte där framme i horisonten.
1: Ja, samtidigt så faller Socialdemokraterna med 4,3 procentenheter jämfört med den föregående mätningen 19 augusti och landar på 25,8%. På Tidösidan så faller Moderaterna med 1,1 procentenheter till 17,2%. Och samtidigt som Sverigedemokraterna då ökar med 1,6 procentenheter till 20,7%. Hör mer om det här i vår app Sveriges Radio och i Ekots sändningar.
0: Allt kan hända. Bollen är rund. Val den 13 september.
1: Bara en vecka bort.
0: Troligt. Mm.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Den här onsdagen den 2 september så fokuserar vi på P4 Kalmar lite på regionen och regionvalet, och så ska även du göra här närmsta tiden, Olle.
1: Ja, men så är det faktiskt. Det är ju många frågor som regionen har hand om, det är kollektivtrafik bland annat, men så är det ju vården. Är ju en stor del. Så jag tänker hänga lite grann på Länssjukhuset i Kalmar och prata med de som jobbar där på olika avdelningar och höra lite grann. Vad har de för frågeställningar till politikerna egentligen nu? För det finns ju något som heter regionval också, även om vi kanske knappt vet om det.
0: Så är det. Olle finns med såklart hela den här morgonen.
2: Hade vi haft pengar över så tänker jag att vi hade försökt hjälpa till.
3: Vad vill politikerna med din vård? Hur mår vårdpersonalen egentligen?
4: Jag gärna skulle folk jobba 12 timmars pass.
3: Onsdag mellan 12:30 och 12:30 och bjuder vi in politikerna till ett café där vi snackar vården i Kalmar län.
5: Och det kanske inte är det sjukhus som är dig geografiskt närmast.
6: Jag anser att det är ett stort misslyckande.
3: Politikercafé om vården i Kalmar län. 12:30 till 12:30. IP4 Kalmar.
7: Socialdemokraterna tappar i den opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går ner 4,3 procentenheter. Samtidigt så ökar Liberalerna från 1,4 till 3,3%, men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda. Moderater riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
8: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärenden och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
7: Ett statligt finansierat bottnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Däremot vill myndigheten inte uppge vilken statlig aktör som man bedömer ligger bakom aktiviteten.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel. Du lyssnar på P4 Kalmar. God morgon, god morgon. Och de precis har klivit upp. Så kanske du är på väg att gå och lägga dig nu. Då får vi säga, inte godnatt, men sussa sött då. Oavsett, ni är välkomna till att lyssna här på oss på P4 Kalmar. Klockan är 8:30, här är Gabriel med nyheter, lokala sådana. Som börjar Gabriel i Oskarshamn.
1: Ja, moderata riksdagsledamoten Lars Engsund från Oskarshamn röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärenden och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
3: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
2: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
3: Och han säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
2: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
1: Reporter här var Ekots Daniel Värjö.
0: Och trots att Region Kalmar i år har köpt BUP-utredningar från privata vårdgivare för 11 miljoner så är väntetiderna fortfarande långa.
1: Ja, och det här oroar Eva Sryd från föreningen Autism som varnar för att konsekvenserna för barn som blir kvar i kön kan bli allvarliga. Regionrådet Lena Granat, Vänsterpartiet, ser ändå positivt på samarbetet med de privata aktörerna trots att hennes parti i grunden motsätter sig privata vårdgivare i sjukvården. Samtidigt så har satsningen ännu inte lett till kortare köer inom BUP.
0: Och igår när det var dags för de två SM-finalerna i Speedway, SM-semifinalerna, så fick ju Västervik en drömstart borta mot Kumla mot Indianerna i Kumla.
1: Precis, de vann ju där med klara 54-36. En riktig kross på Indianerna där. Segern den ger ett mycket starkt utgångsläge då inför returen hemma den 8 september. Och Västervik de tog därmed rejält grepp om finalplatsen redan i första semifinalen. Anton Karlsson han körde för Västervik.
4: Nej, jag skulle inte säga att det var enkelt. Vi fick slita hårt. Men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns utan att ha sett resultaten, men som att vi hade många hitsegrar. En väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
1: Och Dackarnas möte mot Smederna, där blev det 45-45.
0: Nästa tisdag ska det avgöras vilka som går till final. Nu tar vi oss ut i trafiken med hjälp av Hanna Abdullah.
5: Ja, då gäller det på E22-an Gamleby-Almvik mellan trafikplats Gamleby och Härsta och Ullevi. Där är det nämligen begränsad framkomlighet på grund av ett räckesarbete. Sen på länsväg 552 Nybro-Påryd vid södra Svalehult så styrs trafiken där med trafikljus och lots på grund av ett vägarbete. Utöver det har du andra tips till oss så tar vi gärna emot dem på 020 999 444.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Och vi pratar ju en hel del den här morgonen, du som lyssnar och du Olle, om att det här med att våga be om hjälp.
1: Ja, då har jag faktiskt träffat på här inne på sjukhuset, länssjukhuset i Kalmar. Vem har jag träffat här?
2: Gerd.
1: Gerd, gillar du att hjälpa till?
2: Ja.
1: Du hjälper ju någon här nu, för du kör rullstol.
2: Ja.
1: Berätta.
2: Ja, det är min syster som ska på läkarbesök.
1: Mm. Är det bra att få hjälp?
3: Jaha, det är jättebra.
1: Och systern heter?
3: Inger.
1: Ja. Inger, vad är det som har hänt då?
3: Jag har brutit benet där, men nu ska jag till hematologen för det har jag hittat annat med. Ja, och vi får se. Är det sluta nu?
1: Ja, men det ska nog gå bra, så hoppas vi.
3: Det gör det.
1: Är det skönt att ha syran här nu då?
3: Ja, det är alltid skönt.
1: Vi pratar om det här i P4 Kalmar idag, att hjälpa till. Och då får du hjälp av din syster. Det är jättefint. Lycka till hörni, båda två. Och hoppas ni hittar rätt i korridorerna. Jag tror ni ska rakt fram där.
2: Ja.
1: Ja, bra. Kör på.
0: Ja, vi håller tummarna för att det går bra där såklart. Ja, det verkar som, om jag läser alla era kommentarer, ni som lyssnar på oss, att be om hjälp är ganska svårt. Men när någon väl ber dig om hjälp, så är det väldigt roligt att få hjälpa till. Nu är det sport.
4: Här är Radiosporten, alldeles strax om en jätteövergång i Premier League, men först om volleyboll-EM som hittills varit en succé för de svenska damerna, och ikväll fortsätter äventyret med en riktigt tuff utmaning.
5: När Sverige idag spelar kvartsfinal i volleyboll-EM så finns det en motståndare som är extra tuff att möta. Världsettan Italiens drygt 2 meter långa poängdrottning Ekaterina Antropova. Linda Andersson är svensk center och en av dem som ska stå emot henne.
6: Det är otroligt hjälpsamt om man bara lyckas få en touch på det. Liksom, om du lyckas stoppa bara lite grann, då blir det mycket, helt plötsligt mycket lättare för försvaret att spela på det. Kan man just försöka få dit en hand, få ett stopp, då underlättar det väldigt mycket.
5: Hur känner du själv kring en sån här utmaning när du vet att du har en av världens bästa volleybollspelare på andra sidan nätet?
6: Ja, nej, och det sjuka är att man har inte bara en av dem, utan man har liksom 7 av världens bästa. Så du har liksom, ja, en till vänster, en i mitten och en till höger. Man får bara försöka verkligen vara disciplinerad, göra det vi ska och göra det så absolut bra som möjligt.
5: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
4: Missa inte matchen med start 19.00 i Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio. Och i samma app hittar du det senaste avsnittet av Uppsnacket som släpptes idag tillsammans med Susanna Andrén och Samir Yusufi. Missa inte det. Det ska handla om fotbollsövergångar nu, för igår kväll blev en jätteaffär klar i Premier League under fönstrets sista dag. Det är Manchester City som värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna. City uppges betala 125 miljoner pund för Enzo Fernandes, motsvarande 1,6 miljarder kronor, vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenske landslagsanfallaren Alexander Isak kostade ju nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Det var sporten för nu. Fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio.

0: Luke Combs, Be By You. På Länssjukhuset i Kalmar i Olle, hittar du ditt du ska, Olle?
1: Jag försöker här, jag ska ju ta mig till en av avdelningarna här. Jag tror det var medicinkliniken någonting. Jag ska kolla läget här och då måste man kunna fråga på informationerna, tänker jag, om jag kan få hjälp.
2: Jaha.
1: Hallå, hallå.
2: Hej.
1: Vem har vi här?
2: Det är Margareta, informationen här vid huvudentrén på sjukhuset.
1: Är du bra på att hjälpa till?
2: Ja, vi hjälper jättegärna till. Om ni bara kommer hit till informationen vid huvudentrén så gör vi allt vi kan för att hjälpa er.
1: Du, om man backar ut från jobbet så, är du bra på att hjälpa till för övrigt?
2: Jaha, det är jag.
1: Är du sån som alltid ställer upp?
2: Ja, jag gör mitt bästa för alla.
1: Ja. Oh, jag... Var kommer sånt ifrån? Är det någon uppfostran eller finns det bara generna?
2: Jag tror det både och, tror jag. Att det är. Och sen att man har det jobbet man har för här. Och många är jättetacksamma för att vi hjälper till.
1: Mm. Ja, det är väl så det är, tänker jag.
2: Ja.
1: Det följer med hem liksom.
2: Ja, det gör det också. På fritiden också.
1: Är det någon som hjälper dig då? Vågar du be om hjälp?
2: Ja, jag vågar be om hjälp. Och det är många som hjälper mig också.
1: Ja. Vad brukar du be om hjälp om?
2: Det var en svår fråga, kände jag.
1: Är det tekniska saker eller är det bakning eller är det att gå och handla eller gå ut med hunden?
2: Det är nog tekniska saker. Det behöver jag verkligen hjälp med. Och här på jobbet har vi ju IT-supporten som är duktiga på att hjälpa till när det är tekniska.
1: Men de följer inte med hem?
2: Nej, de följer inte med hem.
1: Vad är den vanligaste frågan du får här i din lilla hytt som du sitter i?
2: Ja, men det är nog att man, vart man ska gå för att komma till rätt mottagning eller så, dit man ska. Det är nog den mest frågan. Och vi har väldigt mycket patienter på röntgen och på ögon. På ögonmottagningen där och röntgen, radiologiska kliniken.
1: Det var svårt att hitta dit.
2: Ja, det är svårt om man inte har varit där så ofta. Och jag är ju väldigt glad och tacksam de som inte hittar. För då har man ju inte behövt vara här så ofta. För vi har ju patienter som är här väldigt ofta. Och de hittar ju ofta själva. Om man inte behöver hjälp att åka rullstol eller så. Men många är jättetacksamma. Så man har ett jättebra jobb.
1: Det låter bra. Det är rätt kvinna på rätt plats.
2: Ja, tack för det. Och jag trivs jättebra på mitt jobb.
1: Jag tänkte så här, jag ska ju till hus 2 upp på en massa våningar till någon medicinklinik och prata vidare i radio. Vart går jag då?
2: Men vad heter det, medicin?
1: Jag tror bara jag skulle träffa några där.
2: Administrativt där, ja. Och då går du här rakt fram, vänster, sen höger. Och det står på skylta hus 2. Och det här planet ligger mammografin på, men du ska nog lite högre upp. Till
1: jag skulle tro att det är 7:e våningen eller något.
2: Ja, för där sitter administrativ personal.
1: Då går jag dit.
2: Då går du dit.
1: Jag går här, bara bort här så.
2: Ja. Och sen rakt fram här och vänster och sen upp höger.
1: Perfekt. Tack Margareta.
2: Tack själv. Ha en bra dag.
0: Ska vi se hur bra lyssnare du är, Olle. Hur sa hon att du skulle gå nu?
1: Runt här liksom och så går jag rakt fram. Det står ju faktiskt en pil.
0: Vad sa du en gång till?
1: Hus 2. Jag skulle gå rakt fram. Alltså hade jag gått rakt fram.
0: Ja, och sen?
1: Jag vände mig om. Där hade jag gått in på apoteket.
0: Ja, men
1: om jag... Ja, sen sa hon höger och sen sa hon vänster.
0: Nej,
1: och
0: så... två gånger sa hon det.
1: Jaha, vad sa hon då?
0: Rakt fram, sen vänster och sen upp höger. Tvärtom alltså.
1: Just det stämmer. Ja, men det stämmer för då ligger hus 2. Ja, men det kan nog bli korrekt. Ja, okej. Okay. Men nu ska vi se, höger.
0: Nej, vänster.
1: Är det där man hälsar med höger?
0: Jag lyser på.
1: Nej.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. 8:50 är klockan. God morgon. Det är onsdag, om du har sovit väldigt, väldigt länge. Så är det onsdag du har vaknat till. Gabriel ger oss alla nu nyheter. Det handlar ju om den moderate riksdagsledamoten Lars Engsund från Oskarshamn.
1: Ja, han röstade ju ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag.
2: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärenden och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
1: Och Lars Engsund säger att riksdagsbeslutet var positivt för företaget och att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i moderata riksdagsgruppen.
2: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
1: Mer om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Och privata jobbcoacher inom Arbetsförmedlingens satsning Rusta och matcha kan tänka sig att hjälpa män som vill kontrollera sina fruar.
1: Ja, det här är enligt SVTs Uppdrag granskning och SVT Nyheter Skåne. Med en dold kamera så har TV-kanalens reporter kontaktat 72 kontor och utgett sig för att vara en man som ville att hans fru skulle behöva ta ett arbete, inte skulle behöva ta ett arbete eller delta i arbetsmarknadsprogram. Och på 33 kontor så sa coachen sig vara beredd att hjälpa till. Arbetsförmedlingens generaldirektör säger till SVT att myndigheten kommer att följa upp det här avslöjandet.
3: P4 dokumentär.
4: Den första som fick detta spelet var min granne.
5: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
4: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
5: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
6: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
7: I appen Sveriges Radio.

0: Pharrell Williams, Happy. Jag måste bara kolla hur det går för Olle som virrade bort sig på länssjukhuset i Kalmar. Vid informationsdisken fick han hjälp med att han skulle ta vänster, sen upp höger. Och du lyssnade ju inte ens på svaret, Olle. Du gick ju tvärtom. Hur går det?
1: Höger och så tar vi vänster. Vänster. Jo, men jag är här. Jag har faktiskt kommit upp. Hus 2, plan 7. Jag ska möta personal från medicin. Kliniken här, men de har kommit upp till den administrativa delen av sjukhuset. Där ska vi träffas. Och det är en vidunderlig utsikt här, Svante. Jag ser ända till Marianne Lund.
0: Ja, som Ida gjorde.
1: Ja, precis.
0: Ja, men då kan alla
1: pissad, men jag åkte hiss.
0: Då kan alla oroliga lyssnare som har hört av sig. Hur går det för Olle? Lugna sig. Du är på plats och vi hör det efter 9 därifrån då.
1: Ja, det blir perfekt.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson är det som väntar på Good Time is Coming. Nu kommer Matilda Durehed med våra ekonyheter när klockan är 9. Det handlar om politik.
1: Stödet för Socialdemokraterna krymper med flera procentenheter. Men samma mätning visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Vi hör Liberalernas partiledare Simona Moamsson.
2: Nu är det inom räckhåll att hålla borta de rödgröna från makten i Sverige.
3: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Det är 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen och betyder att partiet nu har riksdagsspärren på 4% närmare i sikte än på länge. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Om Liberalerna skulle komma in i riksdagen så betyder det en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter Mattias Plejel. Privata jobbcoacher inom Arbetsförmedlingens satsning Rusta och matcha kan tänka sig att hjälpa män som vill kontrollera sina fruar enligt SVTs Uppdrag granskning och SVT Nyheter Skåne. Med dold kamera har tv-kanalens reportrar kontaktat 72 kontor och utgett sig för att vara en man som inte vill att hans fru ska behöva ta ett arbete eller delta i arbetsmarknadsprogram. Och på 33 kontor så sa sig coachen vara beredd att hjälpa till. Arbetsförmedlingens generaldirektör säger till SVT att myndigheten kommer att följa upp avslöjandet. Moderater riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Lars Engsund.
4: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
5: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
5: Och han säger att han lyfter frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
4: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
1: Reporter var Daniel Värjö. För att inventera fladdermöss så har man i bland annat Sundsvall börjat använda ljudteknik för att höra om det finns fladdermöss i området.
6: Då vet vi att de finns här. Jättekul!
7: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall. Där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
6: Vid 2:20 på natten så registrerar den nordfladdermus tydligen. Det är som en vinstlott, absolut.
7: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
6: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
7: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige. Men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på Bat Life Sweden.
8: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
9: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
6: som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader. Sånt.
1: Och det sa Helena Brus som är biolog på Sundsvalls kommun. Och reporter var Christer Sunesson på P4 Västernorrland. Det avslutar Ekots nyheter. I studion Matilda Durehed.
0: P4 Kalmar lyssnar ju på den här onsdagen som bjuder på soligt väder. Inledningsvis i eftermiddag kommer det regna på många håll runt om i länet. I kväll fortsatt mulet och skurar. Då så, Hanna Abdullar, och lämnar jag över till dig. Då handlar det om trafik.
9: Ja, det är ju fortsatt bra i trafiken. Tack och lov så är det inga större olyckor eller väghinder som ställer till det i trafiken. Däremot så är det ju en del vägarbeten, bland annat på E22 mellan Gamleby och Almvik, mellan trafikplats Gamleby, Härsta och Ullevi. Där är det ju nämligen begränsad framkomlighet på grund av ett räckesarbete. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444. Come on, yeah.

0: Ronan Keating, Love and Each Day. Idag fokuserar vi på P4 Kalmar en hel del på regionvalet. Det kommer höras under den här radiodagen. Och Olle har jag skickat iväg till Länssjukhuset i Kalmar för att få svar på vilka frågor som de som jobbar inom vården har.
1: Mm. Och för att starta den här resan så har jag tagit mig upp här på den sjunde våningen i Länssjukhuset och mött på Hanna Jonsson som är sjuksköterska. Hallå, hallå där.
2: Hejsan.
1: Och även Andrea Bäckström som är samordnare här.
3: Hejsan.
1: Och det är ju så här, om man tänker dig här Hanna, hur har du det på din arbetsplats?
2: Ja, men jag trivs väldigt bra på min arbetsplats och vi har det väldigt bra. Men det är ju såklart ansträngt periodvis med vårdplatser och så. Mm.
1: Det är som, den har vi hört förut och det är fortsättningsvis så.
2: Absolut.
1: Andrea, hur har du det som samordnare?
3: Jag trivs väldigt bra på min arbetsplats. Jag arbetar här på plan 7 och arbetar med utskrivningsprocessen.
1: Mm. Vården är ju en valfråga som engagerar inför valet. Alltså, Hanna, nu har du chansen att ställa några frågor till politiker här inom regionen då. Har du någon fråga som kommer upp i huvudet som du känner att den här skulle jag faktiskt vilja ha svar på?
2: Men en fråga är ju, hur ska man göra regionen till en mer attraktiv arbetsplats där folk vill komma och jobba? Vilka områden finns det och som man behöver förbättra för att det ska bli det helt enkelt att jobba med de problemen?
1: Känns det lite grann som att men folk drar sig för att jobba inom vården?
2: Ja, men det är nog så. Det är faktiskt till viss del i alla fall. Det är på många ställen en ganska hög arbetsbelastning och man jobbar obekväma tider och då vill man ju ha någonting för det. Att man vill... Ja, men att man vill kanske ha både betalt för det man gör och även att man får en bra arbetsplats där man liksom mår bra och känner att man har tid för alla patienter.
1: Och det är där det kan klämma lite. Man kanske inte har tid för alla patienter för det är mycket att göra.
2: Ja, men absolut. Så är det. Absolut. Mm.
1: Hur ska man då locka fler till vården, undrar Hanna. Vi får se om du får svar på det här under dagen. Andrea då, vad tänker du för frågor? Vad är viktiga frågor inom sjukvården?
3: Jag håller faktiskt helt med Hanna. Hur gör regionen för att locka till sig fler personal och även få dem att stanna kvar? Mm. Och då kan ju dels lönemässigt... Lönen kan ju vara en morot men också flexibiliteten. Hur kan man påverka sitt arbete, sin arbetstid?
1: Är det så att folk kanske börjar jobba som hamnar inom vården men sen flyr?
3: Det tror jag absolut. Vi är ju olika skeden i våra liv och ibland så kan man faktiskt inte jobba 100% eller ha svårt att jobba natt. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att vi blir mer lyhörda.
1: När ni snackar i personalrummet, Hanna, hur går snacket?
2: Ja, men en del av snacket håller jag med Andrea här om att just den här flexibiliteten, det är ju en väldigt viktig morot i att man ska orka jobba på det här sättet. Att man får styra ändå lite själv hur man jobbar. Mm, så det är ett snack som går bland fler.
1: Det finns ju en fråga som många pratar om nu inom sjukvård som har kommit upp lite grann från också från olika partier. 6-dagars vecka. Är det någonting som du känner att, ja men gud vad skönt?
2: Jag tror inte du menar 6-dagars vecka.
1: Jag menar...
2: Det låter inte så skönt.
1: Jag menar 6-timmarsdagar.
2: Ja, jag förstår det. Ja, men det är säkert något som skulle passa många. Men för att kunna ha det så tror jag att man behöver liksom verkligen... lägga om hela arbetsdagen och det är ju väldigt uppbyggt efter att man jobbar de här 3 skiften. Det är nog en ganska stor utmaning men visst, det hade säkert varit bra för väldigt många.
1: Hade du underlättat liksom att tacka ja till ett jobb?
2: Ja, det tror jag det hade kunnat göra, absolut.
1: Vad tänker du om det, Andrea?
3: Jag tror att det vore ett sätt att locka fler, absolut. I och med att vi ska ju arbeta längre också till våran pension så att vi behöver ju orka.
1: Så är det. Det finns något att ta med sig där från Hanna och Andrea. Då ska jag förtydliga att det ska vara 6-timmars dagar och inget annat. Nej, förlåt.
3: sex timmars arbetsdag, tror jag.
1: Ja, det var det jag menade. Ja, det var det jag sa, tror jag. Ja, nu sist. Ja, nu ska vi vara tydliga här. Nu måste vi vara jättetydliga här. Andra jobbar 8 timmar. Inom vården vore det bra med 6 timmar per dag. Tjosan, där satt den. Bling!

0: Butterflies med Kacey Musgraves. Ja, det är väldigt spänt läge. Det är låga grundvattennivåer i Sverige denna höst och det var illrött på kartan från SMHI i morse. Och vattensituationen i Emån i länet är alltså mycket ansträngd. Vattennivåerna är mycket låga och Malin Flodén träffar någon som kan berätta mer om hur allvarligt det är.
1: Ja, och nu går Länsstyrelsen i Kalmar län ut med varningar för just de låga vattenflödena. En av varningarna är just Emån. Jag står utanför Länsstyrelsens kontor på en brygga vid Kalmarsund tillsammans med Åsa Axheden, enhetschef på vattenenheten på Länsstyrelsen. God förmiddag.
2: God förmiddag.
1: Och också med Maria Hawkswell som är vattenhandläggare och lite mer, vad är det din roll egentligen?
3: Jag samordnar miljöövervakning och också mycket ute i fält.
1: Mm. God förmiddag på dig också.
3: God förmiddag.
1: Hur akut är läget här? Jag vänder mig till dig Åsa först.
2: Jo, men vi är vana vid att se låga flöden i Emån så här års. Och i år kanske det är lite lägre än vanligt. Och det är därför också som vi går ut med varningar. Det kanske också är att i år just så är det mindre vatten i sjöarna längre uppströms i systemet i Jönköpings län.
1: Mm. Vill du fylla på hur akut är det, Maria?
3: Ja, men det är ju lite lokala variationer såklart. Men vi ser ju att vissa vattendrag är väldigt kritiskt låga. Där vi bland annat har flodpärmusslor och så. Så det finns risker för biologin. Mm.
1: Och vi har ju hört om låga vattenflöden i Emån både 2018 och senare år. Vad beror det här på?
2: Ja, men det är ju främst att den här sidan av landet ligger i regnskugga från det småländska höglandet. Och det har varit lite nederbörd de senaste åren. Och i år är det också tydligt att det har varit ovanligt lite nederbörd på, även på det småländska höglandet. Och det drabbar ju MO-systemet.
1: Mm. Och konsekvenserna av det, vad blir det och vem drabbas?
2: Ja, det är ju både det allmänna, alltså naturvärden då. Och sen är det ju andra som nyttjar vattnet. Du kan väl säga någonting mer, Maria, om de allmänna värdena som påverkas.
3: Ja, nej men vi har ju liksom fisk och musslor då som... Mm. Påverkas negativt av. Det kan ju bli syrebrist och att de inte kan förflytta sig i vattendraget och helt enkelt dö ut.
1: Och i förlängningen för oss människor då, vad innebär det?
3: De utgör ju viktiga ekosystemfunktioner, filtrerar vatten och fisket är ju något vi vill bevara i Emån också. Mm.
1: Under jordbrukssäsongen eller säsongen så tas mycket vatten från Emån av lantbrukare och olika industrier. Ni gick nu ut redan i juni påpekade att vattennivåerna var låga redan då. Jag kan ju undra lite, lyssnar inte folk eller vad är det som gör att vi hamnar här?
2: Ja, det är väl också naturliga variationer och det är självklart att vi vill alltid uppmärksamma både verksamhetsutövare men också allmänheten på de låga nivåerna så att inga vattenuttag görs i onödan. Men sen finns det ju domar och tillåtliga vattenuttag och de fortgår ju ungefär som vanligt under sommaren i alla fall då.
1: Men det här med låga vattennivåer, är det någonting som vi kommer få leva med i framtiden?
3: Ja, det ser ju så ut eftersom vi har haft så många torror på varandra så det är något vi behöver förbereda för och sätta in åtgärder för så att vi kan minimera risker.
1: Nu blir det lite dystert här. Då tänker man, om vi tänker lite mer vad vi kan göra för att förbättra situationen, hur ska vi tänka och agera i framtiden? Åsa?
2: Ja, men på lång sikt så jobbar ju vi mycket med från myndigheternas sida och med att återskapa svämplan och våtmarker. Och det är en sak som kan skapa vattenhållande åtgärder i landskapet och förbättra systemet. Och sen finns det ju också mer akuta åtgärder som man kan vidta vid behov. Men det är väl som sagt då att anpassa verksamheter också och åtgärder efter att det förmodligen kommer mindre nederbörd. Mm.
1: Vad kan jag som privatperson göra?
3: Ja, men lyssna på liksom de allmänna råden kring kanske bevattningsuttag och så vidare. Och förbruka så lite vatten som möjligt.

0: Vad händer om vattnet tar slut? Kan vi hamna där?
1: Det tänker vi ju inte i ett scenario som vi ska hamna i.
0: Men om?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att spekulera. Det skulle ju bli en oerhört dramatisk situation då, både för det allmänna och för alla verksamheter och för vår livsmedelsförsörjning och verksamheter som bedrivs. Så att där får vi inte hamna helt enkelt.
0: Säger Åsa Axheden på Länsstyrelsen. Du hör också kollegan Maria Hoxwell. Tack båda två för att ni pratade med P4 Kalmar.
1: Tack så mycket.
2: Och reporter var Malin Prodén.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Visst var det väl J. Giles Band med sin centerfold. Nu är klockan 10:30. Det betyder att du ska få de lokala nyheterna med Bosse Nilsson. Det är inte han som visslar där, jag lovar dig. Du, Bosse, vårdförbundet är besvikna på politikerna i Region Kalmar län efter svikna vallöften efter förra valet.
1: Löften om gratis arbetsskor blev istället ett bidrag på 350 kronor om året efter skatt.
2: Det viktiga är egentligen att det här tillhör vår skyddsutrustning, precis som arbetskläderna.
3: Tora Dahlström, vårdförbundets ordförande i Kalmar.
2: I den patientnära verksamheterna så blir det blod och kroppsvätskor och bakterier och allt det här.
3: Inför valet 2022 lovade Socialdemokraterna gratis arbetsskor till alla anställda i vården. Gratis gick inte, säger Mattias Adolfsson, socialdemokrat och regionråd.
4: Ja, det har ju med skattereglerna att göra, och vi försökte hitta den bästa modellen för medarbetare. Vi ville ha valfrihet, att man ska kunna välja sina egna skor.
3: Andra vallöften som lyftes fram i förra valrörelsen, förbättrad arbetsmiljö och bättre villkor för regionens vårdanställda.
2: Och det har vi inte sett så mycket utav alls.
3: Tora Dahlström.
2: För vi tänker när man ska stärka upp så är det ju kompetensen man stärker upp.
3: Socialdemokraterna som vann regionvalet 2022 och har styrt tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet menar att de har infört det de lovade.
4: Ja, men tittar man igenom vad vi lovade förra året så skulle jag säga att vi har tagit stora kliv. Sen har vi haft en tuff period med oerhört svåra ekonomiska lägen.
3: Tora Dahlström säger att även i denna valrörelse så är flera partiers vallöften tunna när det gäller vården.
2: Vi har tittat på lite vallöften och sett att det är väldigt mycket rubriker utan innehåll. Vi är för få.
1: Och mer om regionpolitiken blir det ju senare i förmiddagen. Här Maria Alåsen var reporter.
0: I Kalmar kommun vill Liberalerna rädda sig kvar i fullmäktige genom att fokusera mycket på de äldre.
1: Ja, man vill ta krafttag mot ofrivillig ensamhet. Detta genom att vården och omsorgen med pensionärsorganisationerna då aktivt ska screena, alltså kolla upp ofrivillig ensamhet för att kunna åtgärda då. Man vill stoppa minutstyrningen i äldreomsorgen och införa en gratis seniorbiljett för alla Kalmarbor över 70 i kollektivtrafiken. Liberalerna fick i förra valet 3,57%, 3,5% drygt, alltså spärren i kommunval ligger ju på 3%.
0: Du, om en timme börjar ju regionalpolitikerna strömma in och ska ha en debatt här i Petra Kalmar. Hur intressant är valet till regionen, tycker du?
1: Hur intressant som helst.
0: Varför det?
1: Ja, nej, men det är ju väldigt viktiga frågor som regionpolitikerna hanterar. Det är ju sjukvården, det är kollektivtrafiken, det är kulturfrågorna. Det kan inte mer intressant vara för oss i länet som försöker hänga med i demokratins svängar.
0: Om det är någonting som lyssnarna studsar på, då är det nyheter när det inte funkar inom vård, omsorg, kollektivtrafik. Och det är precis delar av det som regionen har hand om. Ja, politikerna ska få säga sitt inför valet om en timme. Det här är P4 Kalmar med mig, Maria då, Skagelind, och du har lite mulnande väder på gång, och under eftermiddagen kan det komma en och annan skur. Temperaturen idag mellan 17 och 21 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: för en dag med Magnus Uggla. Ibland kan det räcka kanske att ha känslan bara en dag, så kan man leva länge på det. Vi hjälper dig att ha koll på partierna, och idag är ett parti med en partiledare som ofta har en rutig skjorta.
1: Och nu vänder vi blicken mot Centerpartiet. Här hittar vi idéer om frihet och en vilja att flytta makten närmare människor. Men mer om det strax. Först ska vi ut på stan. Vi ska lyssna på några svar på frågan: vad tänker du på när du tänker på Centerpartiet?
2: Jag tänker på gamla Bondepartiet egentligen, fast med mer nyliberal tanke.
3: De känns både liberala, men också som att de står för en grön politik.
1: Centerpartiet definierar sig som ett grönt liberalt parti, och människors frihet står i fokus, samtidigt som man tycker att det behövs ett socialt skyddsnät i samhället. Och här hör vi någon nämna Bondepartiet, och vad är grejen med det? Jo, Centerpartiet bildades faktiskt som ett intresseparti för bönder. Bondeförbundet hette man då, och man drev främst landsbygdens frågor. Och landsbygden var faktiskt återkommande när folk på stan fick ge sin bild av Centerpartiet. Vi lyssnar.
3: Jag tänker på landsbygdspolitik och på alla som inte bor i storstäderna.
4: Ja, det är ju landsbygdspartiet för mig. Det ska vara bra över hela landet, typ. Karin?
3: Michelle. Vi kan inte utgå ifrån människan i stan som har tillgång till kollektivtrafik och liksom helt annan infrastruktur, att vi glömmer bort människorna på landsbygden.
1: Centerpartiets grundidé är att flytta makt från staten ut till människor, till exempel till de som bor på landsbygden. Man vill helt enkelt inte att staten ska bestämma för mycket över människor, vad de gör eller vad de äger. Ta skogspolitiken till exempel, där Centerpartiet tycker att skogsägare själva ska ha stort inflytande över hur den egna skogen ska brukas. Det är inget som staten ska bestämma över. Men nu tar vi och lyssnar på några andra tankar om vad Centerpartiet står för.
5: De står ju för att de inte vill ha Vänsterpartiet med.
6: Går från en inriktning till en annan.
5: Jag blandar ihop Centern och Liberalerna. Birgit Bagge.
6: Håkan. Idag så är det ju väldigt mycket stoppa andra och ha en egen agenda när det gäller företagande.
1: Ja, Centerpartiet profilerar sig som företagarnas parti, och här märks det tydligt att det är ett liberalt parti. Man tycker att det ska vara enklare för människor att driva företag genom till exempel sänkta arbetsgivaravgifter. För man tänker att det är genom företagande som samhället växer och fungerar. Så vad är det då för samhälle som Centerpartiet vill se?
6: De som är lite mer old school ute på landsbygden är ju kanske mer allmänliberala och vill att det ska funka. Och de som kom för, ja vad kan det vara, 15 år sedan, storstadscentern, är ju mer gör allting vad du vill.
2: Kunna ha ett samhälle som är baserat på naturens gång till viss del. Och sen försöka hålla den balansen mellan storstad och, om man ska säga då, gamla bondesamhället. Viktor Cato.
1: Ja, balansen mellan stad och land kan vara svår. För den här idén om frihet som är viktig för Centerpartiet, den kan betyda olika saker beroende på var man bor. I storstäder så kan frihet handla om minskad biltrafik, men på landsbygden så kan friheten tvärtom vara beroende av bilen. Så hur ska man locka både storstadsväljare och landsbygdsväljare? Det är en ideologisk konflikt som Centerpartiet brottas med.

0: När bad du om hjälp senast? Det finns jättemånga fina historier på sociala medier där många berättar om när de bad om hjälp senast. Du får gärna fylla på där. Jag kan ta en här. Helena skriver, jag ber om hjälp i mataffären, när jag kampar och allt möjligt. Och de flesta blir glada över att kunna hjälpa till. I somras till exempel så parkerade jag med bil och husvagn på Biltemas parkering i Oskarshamn. Och när jag skulle ut därifrån stod det en bil ganska nära mig. Så jag haffade en man och frågade om han kunde titta så inte jag körde på den där bilen när jag svängde runt. När jag hade kört lite ropade han, nu är du förbi! Tack för hjälpen, ropar jag tillbaka. Jag hjälper också gärna andra såklart. Så då måste man kunna ta emot lite hjälp också själv. En del har svårt för att be om hjälp. Men man kanske ändå ska göra det. För att vi vet ju att vi hjälper ju gärna andra. Så det går åt båda håll liksom.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges radio.

0: Victor Norén med sin Solens alla änglar. Nu Anna-Karin Ivarsson med Kulturnytt denna onsdag då Sveriges Oscarsbidrag precis har utsetts.
1: Filmen Arkipelag, skriven och regisserad av Alex Schulman, blir Sveriges Oscarsbidrag. Det meddelade Filminstitutet vid en pressträff för en liten stund sedan. Sen tidigare var det känt att filmen var en kandidat tillsammans med filmerna Gör hjärtat hårt och Jävla karar. Speciellt i år är att faktiskt ingen av de här filmerna haft svensk biopremiär ännu. Och även i år finns svensk representation i Norges Oscarsbidrag. Asta Kamma August gör en av huvudrollerna i Petter Molands film Markens gröda. En film som baseras på Nobelpristagaren Knut Hamsuns roman med samma titel från 1917 och följer Isak och Inger som försöker bygga ett liv på en gård i Nordnorge. Den här filmen har utsetts till Norges Oscarsbidrag, det meddelar Norska Filminstitutet. I vår serie med partiledarna om kulturens betydelse och roll i samhället har vi idag kommit till Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar som berättar om verket som bidrog till hennes politiska uppvaknande.
2: En viktig bok för mig har varit Under det rosa täcket av Nina Björk, som jag tror faktiskt nu kom ut för ganska exakt 30 år sedan. Ja, men den hade ju utgångspunkten i Simone de Beauvoirs Man föds inte till kvinna, man blir det. Och att kvinnor har en påse egenskaper som de måste anpassa sig till och lägga sig till med för att bli respekterade och accepterade i samhället. Hur man beter sig, hur man ska se ut, vilken lön man ska få, vad man ska ha för möjligheter i livet. Och det gjorde mig till feminist i alla fall.
1: Och hela den här intervjun med Vänsterns partiledare Nooshi Dadgostar och hennes syn på kulturens roll i samhället, den hör du i appen Sveriges Radio.

0: Det här var ju såklart Spandau Ballet med sin True. Du lyssnar på P4 Kalmar med mig, Maria. Du får gärna höra av dig på våra sociala medier om när du bad om hjälp senast. Jag ska lite senare i programmet ta och ringa upp en lyssnare som inte vill vara tjatig.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Hon var på Way Out West bland annat, Sara Larsson, som går från klarhet klarhet här med sin Midnight Sun. Nu är klockan 11, dags för Ekot, och i studion där finns denna förmiddag Henrik Zell. Det handlar om politik.
1: En ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
2: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige som inte vill ha 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontrollen över regeringsmakten.
3: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Förändringen är statistiskt säkerställd, och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Viss osäkerhet finns, flera mätningar väntas inom de närmaste dagarna, men om Liberalerna skulle nå 4% så visar det här på en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter Mattias Plejel. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en kraftig lervåg drog med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4400 saknas fortfarande. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka 5 filmer som faktiskt nomineras till en Oscar. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelation, inte äldre som lever ensamma efter att ha förlorat en partner, som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på Umeå universitet, Högskolan på Åland och Åbo Akademi som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar de här resultaten den traditionella synen på vilka riskgrupper som behöver uppmärksammas. Det var klockan 11. Jag heter Henrik Zell.
0: Ja, man kanske har skaffat sig lite sämre vanor under sommaren här. Det kan ju räcka med det. Man får väl fundera över sin situation. Ja. Hej på dig, Maria Skaglin här, Sveriges Radio P4 Kalmar, som hade en liten stund av självrannsakning. Vi har någonting otroligt spännande framför oss om en halvtimme ungefär. Då kommer vi att ha ett politikercafé här, och det är regionpolitik det handlar om. Alla partier kommer finnas representerade. Alla har fått varsin kaffekopp och en bulle som bara står och väntar här utanför studion på alla som kommer hit. Och regionvalet är väldigt intressant och viktigt, och jag vet att många engagerar sig i trafik, kollektivtrafik, vård, omsorg och sjukvård. Och det är precis de här frågorna som regionpolitik handlar om. Så vill du bli insatt i regionpolitiken så att ditt val blir lite klarare i september här om bara 12 dagar tror jag det är, så lyssna riktigt noga på vad dina politiker säger om en halvtimme här i P4 Kalmar. Politikercafé, regionalpolitik.

0: Homewrecker med Somber. Ja, vården är ju en av de absolut viktigaste frågorna och alltså valfrågorna enligt väldigt många väljare. Frågan brukar hamna i topp i listan över viktiga frågor när undersökningar görs inför val år efter år efter år. Och så även denna gång. Och det är ju så att det är regionen som styr din vård och det är regionvalet du röstar på för att påverka just den här frågan. Jag har nu ringt upp Erik Wångman, statsvetare på Linnéuniversitetet. Hej!
1: Hej och god förmiddag.
0: Ja, du, strax kommer de hit, regionpolitikerna, och ska prata vård i vårt politikercafé. Hur ser det politiska läget ut i regionen nu inför valet?
1: Ja, vad man kan misstänka är väl kanske att Miljöpartiet återkommer i regionfullmäktige. De åkte ut för flera val sedan och det skulle ju kunna vara en möjlighet för den nuvarande styret att sitta kvar och att utöka koalitionen till 4 partier, alltså alla de rödgröna. För jag tycker det ligger relativt nära till hands att Miljöpartiet kommer in och att de rödgröna kanske klara en majoritet med hjälp av det. Men osäkerhetsfaktorn är väl hur bra SD kommer gå i mellanlänet. För den opinionsmätning som barometern hade gjort när det gäller Oskarshamn gick ju SD starkt framåt. Och jag håller ju inte det för uteslutet att SD gör ett väldigt bra val i mellanlänet, särskilt i Oskarshamns kommun, med tanke på den höga profil man har haft när det gäller att bevara Oskarshamns sjukhus. Så att ett maktskifte i regionen ska man inte helt utesluta. Och någonting som skulle kunna öka möjligheten, det är ju också om Tidöpartierna då knappar in på riksplanet som de gjorde i dagens mätning. Men de flesta mätningar visar ju ändå ett visst försprång, men även om det skulle bli rödgrön seger på riksplanet så kan man inte helt utesluta ett maktskifte i Kalmar län, i region Kalmar. Men det skulle nog i så fall bero på att SD går bra, särskilt bra skulle jag. Men som sagt, det är ju jättesvårt att ha någon säker uppfattning.
0: Men varför skulle riksdagsvalet och opinionssiffrorna där påverka regionvalet?
1: Jo, men det påverkar ju alltid partierna i viss mån. Det ju, finns ju ändå ett rätt tydligt samband med hur man röstar i riksdagsvalet och hur man röstar i regionvalet. Och går Tidöpartierna framåt i riksdagsvalet så är det väl i förhållande till tidigare mätningar så ökar ju deras chanser i regionvalet också. Men samtidigt är det ju två saker som spelar in här. Liberalerna har ju förmodligen svårare att komma in i regionfullmäktige än vad Miljöpartiet har. Och ingen sitter ju där nu, och kommer Miljöpartiet in och inte Liberalerna så ökar det ju chanserna för S, V och C att sitta kvar i en majoritetsställning i regionen. För att det är ju kan ju inte frikoppla hur det går i ett regionval med hur det går i ett riksdagsval, även om det finns en röstsplittring.
0: För just nu så är det ju Tidöpartierna som regerar, men här i vårt län så är det ju Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet som styr regionen. Så här går de lite på tvärs i alla fall. Men nu inför valet, vilka blir stridsfrågorna i regionen här nu då? Vad bråkar politikerna om när det gäller vården?
1: Jag skulle säga att det är framförallt Oskarshamns sjukhus, och det gäller ju också i vilken utsträckning man ska släppa in privata alternativ. Och sen är det ju så att SD och KD driver ju på riksplanet sin förstatligade sjukvård, och då skulle ju Oskarshamns sjukhus ligga illa till i ett sånt läge. Men som sagt, vi har ingen statlig sjukvård, utan nu får man ju ha fokus på regionvalet, och då är det nog vilken akutvård man ska bedriva eller vilken vård man ska bedriva på Oskarshamns sjukhus som är den enskilt viktigaste frågan. Mm. Kanske också kollektivtrafiken, men jag tycker inte att den har varit så aktuell.
0: Ja, det är mest nu bara de senaste dagarna som det har blossat upp om kollektivtrafiken på Öland. Så man vet ju inte hur mycket det påverkar framöver här. Men Oskarshamns sjukhus, det är den stora heta potatisen hos regionpolitikerna. Tror att det kommer skvimpa över i debatten som väntar här nu?
1: Det tror jag ju att det är, framförallt Sverigedemokraterna kommer ju rimligen att lyfta detta, för det är ju deras absoluta hjärtefråga. De har ju också då velat, ska vi säga, skära ner, spara rätt stora pengar på landstingets administration. Och det skulle ju vara intressant att se att om man kom till makten, om man ska vi säga, får igenom sådana tankar ihop med Moderaterna och Kristdemokraterna, som inte har varit lika radikala som Sverigedemokraterna. För det skulle, de hävdar ju, och det är väl förmodligen korrekt, att de finansierar ju då en högre vårdnivå i Oskarshamn med besparingar på landstingets förvaltning eller administration. Och då gäller det ju att om man kommer till makten att kunna gå från ord till handling med en sån finansiering.
0: Mm. Ja, det här blir ju oerhört spännande, Erik Wångmar, att se var politikerna står, de styrande och partierna i opposition. Och vi har ett politikercafé här efter klockan 20:30. Vill du komma hit, Erik, och lyssna lite?
1: Nej, jag befinner mig i Växjö, så att det går inte. Det är lektion till klockan 16.
0: Ja, du får lyssna i efterhand. Men du, tack så mycket så länge vi hörs.
1: Tack så mycket. Hur hördes det?

0: Hold On med Wilson Phillips. Klockan är 17 minuter över 11. Då Bosse Nilsson kommit in i studion. Det handlar om våra lokala nyhetsrubriker såklart. Många länsbor blev av med sitt körkort under första halvåret.
1: Ja, närmare bestämt 636 fick lämna ifrån sig sitt körkort. Den högsta siffran sedan Transportstyrelsen började räkna 2022. Nästan hälften av de 281 åkte dit för fortkörning, också det rekord. Och 121 personer miste då kortet på grund av rattfylleri. Antalet återkallelser av körkort totalt i landet ökade 5% jämfört.

0: Debatten har ju uppkommit efter höstens trassel för öländska bussresenärer och att bussarna från södra till norra Öland och vice versa tar omvägen via Kalmar. Socialdemokraterna styr i Mörbylånga kommun tillsammans med Moderaterna och busstrafiken. Den organiseras ju av KLT som ju ligger under Region Kalmar län.
1: Och över 1000 i länet ska plocka skräp.
0: Ja, på skräpplockardagen den 20 september. Den ordnas då vid FN:s World Cleanup Day som den heter. Hittills har nästan 60 000 svenskar anmält sig då till att plocka skräp, varav 1165 från Kalmar län. Och enligt Håll Sverige Rent så har deltagarna under de senaste 5 åren samlat in nästan 1,6 miljoner skräp, kilo skräp då. Det är mycket
1: det. Det är riktigt bra. Ja. Du, nu börjar regionpolitikerna komma utanför fönstret där.
0: Ja, precis. Mm.
1: Jag funderar på, de får ju bullar och kaffe.
0: Mm. Vad får vi?
1: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vilken kille är du? Kanel eller kardemummabulle?
0: Oj, det går bra med båda och, men jag tror jag lutar åt kanel, ja.
1: Ja, då säger jag kardemumma för balansens skull. Ja. Och det är faktiskt sant. Ja. Du, snart börjar den spännande debatten här efter 11:30.
2: Låtarna. Känslorna.
3: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
4: Emma Boda.
5: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
6: Pulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja att gå kvar på en skola här.
7: Efter busskaoset som blev...
2: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.

Hollow med Smash Into Pieces. Ja, just nu pågår febril aktivitet här i radiohuset. Det dukas upp bullar, reses fram mikrofoner. Det börjar bli dags för

0: Politikercaféet snart här efter 11:30. Där har vi bjudit in regionpolitiker för att diskutera vården. Men vem är det som styr? Vilka partier är det som sitter i regionfullmäktige? Och nu ska vi få en snabb koll på spelplanen inför regionvalet.
1: Vem tar makten över vården, bussarna och tågen?
2: Vi närmar oss val, det känner ni till.
1: Vem får bestämma hur pengarna fördelas till regionens utveckling och kultur?
3: Så det gäller politiken.
1: I många år har det varit socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Men efter de två senaste valen har Centerpartiet varit med i styret.
4: Så här finns verkligen saker att göra.
1: Inför det här valet har Region Kalmar län regerats av Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet.
2: Vården, det är väljarnas viktigaste fråga.
1: Att vårdfrågor engagerar, det märks i P4 Kalmar. Det
5: finns ju inga möjligheter liksom om ambulansen ska komma ifrån Borgholm och köra upp hit i alla fall 4 mil.
6: Det känns som att man vill gå till en gynekolog med sitt underliv och inte till en allmänläkare.
7: Vi kommer upptäcka snarare ett mörkertal att den här sortens vård blir mer tillgänglig.
1: Kalmar län är bäst i Sverige när det gäller hur nöjda invånarna är över tillgången till hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdsbarometern. Men oppositionen där Moderaterna och Sverigedemokraterna är jämnstora ser förstås förbättringspotential.
8: Och så det viktigaste för mig egentligen den här frågan, det är ju frågan om valfrihet.
9: Och i mandat skulle det då innebära?
1: Socialdemokraterna är det dominerande partiet och har 24 av totalt 67 stolar när regionpolitikerna håller möte. Andra stora partier är Sverigedemokraterna och Moderaterna med 12 stolar var och Kristdemokraterna med 8.
10: Det här är P4 Kalmar.
11: Sveriges Radio.
0: Låtarna. Känslorna.
12: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
13: Emma Boda.
14: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
15: Pulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja att gå kvar på en skola här.
16: Efter busskaoset som blev...
0: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.

0: Det här är ju lokalmusik Nordic Sisters. Det är Saga Björling, alltså Starur från Roma på Gotland ursprungligen, bor nu i Mörbylånga. Och sen är det också Annika Feling och Maria Blom. Där har du Nordic Sisters. Ja, men nu dags för de lokala nyheterna här i din kanal P4 Kalmar. Det är Bosse Nilsson som ska ge dig dem. Och om en liten stund sen så drar politikercaféet igång. Men just nu först och främst här ska du få de lokala med Bosse Nilsson. Och för många vallöften från regionpolitikerna sveks efter förra valet.
1: Det anser man i alla fall inom Vårdförbundet. Löftet om gratis arbetsskor blev till ett bidrag på 350 kronor om året efter skatt. Vi hör Tora Dahlström, Vårdförbundets distriktsordförande.
2: Det viktiga är egentligen att det här tillhör vår skyddsutrustning, precis som arbetskläderna. I den patientnära verksamheterna så blir det blod och kroppsvätskor och bakterier och allt det här.
3: Inför valet 2022 lovade Socialdemokraterna gratis arbetsskor till alla anställda i vården. Gratis gick inte, säger Mattias Adolfsson, socialdemokrat och regionråd.
4: Ja, det har ju med skattereglerna att göra, och vi försökte hitta den bästa modellen för medarbetare. Vi ville ha valfrihet, att man ska kunna välja sina egna skor.
3: Andra vallöften som lyftes fram i förra valrörelsen, förbättrad arbetsmiljö och bättre villkor för regionens vårdanställda.
2: Och det har vi inte sett så mycket utav. När man ska stärka upp så är det ju kompetensen man stärker upp.
3: Socialdemokraterna som vann regionvalet 2022 och har styrt tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet menar att de har infört det de lovade.
4: Vi har tagit stora kliv. Sen har vi haft en tuff period med oerhört svåra ekonomiska lägen.
3: Tora Dahlström säger att även i denna valrörelse så är flera partiers vallöften tunna.
2: Vi har tittat på lite vallöften och sett att det är väldigt mycket rubriker utan innehåll.
1: Reporter här, Maria Alåsen. Och Virserums konsthall planerar att byta taket på det så kallade pappershuset. Det byggdes 2007 och är en central del av konsthallens verksamhet. Det nuvarande taket av kanalplast har länge varit tänkt som tillfälligt. Nu har konsthallen hittat en permanent lösning för att då bevara ljusinsläpp. Och samtidigt som då byggnaden ska rustas för framtiden. För att finansiera det hela söker konsthallen nu både sponsorer och bidrag från allmänheten.
0: Bosse, du vet det här stället inför ett 100-meterslopp. När man står på rad alla löparna och blickar fram mot målet 100 meter längre fram. Den bilden har jag nu av regionpolitiken utanför fönstret här. Hur är det?
1: Ja, de ligger i startblocken. Eller står i startblocken.
0: Ja, det gör de verkligen. Ja. Det ska bli politikercafé om en liten stund. Först och främst ska du få trafiken här med Henrik Gustafsson.
5: Och just nu är det ganska lugnt i trafiken, men det pågår en del vägarbeten som påverkar trafiken en hel del. Till exempel då på vägen mellan Nybro och Påryd, strax söder om Nybro, så har vi ett vägarbete med trafikljus och lots som släpper på trafiken växelvis. Tips oss om störningar i trafiken, det kan du göra på 020 999 444.
0: Då anropar jag de kaffesugna, bullätande människorna som ska ha hand om politikercaféet. Hallå Nick Näslund.
6: Hallå, hallå.
0: Ja men alltså, hallå. Jag sa just det här att det ser ut som startfältet inför ett 100-meterslopp. Politikerna står på rad och liksom kikar framåt. Supertaggade. Ja. Hur supertaggade är du?
6: Ja men vi är väldigt taggade. Jag och Erika Norberg som ska hålla i det här kaféet. Vi har liksom dukat upp här nu med bulle och kaffe. Har ni fått bulle, Martin, från Sverigedemokraterna?
7: Det ser väldukat ut här.
6: Ja men vad bra, och ni har börjat äta lite. Ni får ju äta under tiden, men vi ska ju framförallt prata vård här. Det är ju väljarnas viktigaste valfråga ofta när man läser de där undersökningarna. Erika, vilka har vi här framför oss?
8: Ja men vi har 6 personer, och jag känner att nu blir jag lite liksom ödmjuk inför att här står de 6 personer som faktiskt har stor makt över vården i Kalmar län. Det är Angelica Katsanido, Socialdemokraterna, det är Lena Granat, Vänsterpartiet, det är Karin Helmersson i Centerpartiet, det rödgröna styret av regionen som nu utmanas av...
6: Ja, men det är ju en opposition här med Malin Schelander från Moderaterna, Martin Kirchberg, Sverigedemokraterna och Jimmy Lord, Kristdemokraterna. Det är toppnamnen från de sex regionpartier som finns med i regionfullmäktige. Det är ju inte alla som sitter i alla partier som finns med i riksdagen som sitter med i vår region. Det är bara sex partier just nu i alla fall inför valet. Och vi ska snabbt över till den viktigaste valfrågan. Ni ska få 30 sekunder var här nu på att sälja in ert parti genom den viktigaste valfrågan i regionvalet i Kalmar län. Vi drar igång en liten klocka här för Martin Kirschberg, Sverigedemokraterna. Vilken är din viktigaste valfråga?
7: Ja, tack. Nej, men vår viktigaste fråga det är ju att hela Kalmar län ska kunna leva och utvecklas. Och det handlar ju om givetvis en stark sjukvård då, där vi använder kapaciteten på alla tre sjukhusen. Men också att vi ska ha en välfungerande kollektivtrafik och bättre förutsättningar för landsbygden. Och mer specifikt så vill vi bland annat återuppbygga den medicinska akutsjukvården i Oskarshamn och införa ett regionalt stödsystem för landsbygdsskolor.
8: Bredvid Martin Kirschberg har vi Lena Granat, Vänsterpartiet. Nu har du 30 sekunder på dig, Lena. Vad är viktigast i valet, inför valet?
9: Ja, men det absolut viktigaste för oss är ju såklart att vård ska ges efter behov, oavsett var du bor eller hur tjock plånbok du har. Och vi vill fortsätta att korta köerna till vård till 1177 och till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill att fler ska ha fasta läkare, bättre arbetsvillkor för personalen med höjt friskvårdsbidrag och schemalagd kompetensutveckling. Vi behöver ha ett län som håller ihop med en starkt offentlig styrd vård, tre starka sjukhus och service i hela länet och en billigare kollektivtrafik.
6: Vi laddar om klockan för nu är det dags för Angelica Katsanido, Socialdemokraterna, att ge den viktigaste valfrågan då för Socialdemokraterna. Varsågod.
10: Tack så mycket. Nej, men vi socialdemokrater, vi går till val på att ha Sveriges kortaste köer. Att 1177 ska nås under 10 minuter och att fler ska få en fast läkarkontakt. Och den som väntar ska dessutom få en tid i handen för att veta sitt nästa steg. Och ska vi lyckas med det här så behöver vi dessutom fortsätta skapa för goda förutsättningar för våra medarbetare och ha ordning och reda i finanserna. Så kortare köer, 1177 under 10 minuter. Fler ska ha fast läkarkontakt och våra medarbetare.
8: Klockan tickar återigen och nu är det Limje Lård för Kristdemokraterna. Vad är viktigast för er?
11: Vården är väljarnas viktigaste fråga och det är också Kristdemokraternas absolut viktigaste fråga, den här valrörelsen. Vi brukar säga att vi alltid i alla lägen vill sätta människan före systemet. Och för mig är det egentligen inte grundfrågan vem som ska äga vården. Frågan är vem är vården till för? Och svaret är patienten. Vi ska inte försvara en organisation, vi ska alltid försvara patienten. Och det har lett till att vi har kommit fram till att det är dags att skrota de 21 olika regionerna och låta staten ta över huvudmannaskapet för vården.
6: Fyra partier av sex har berättat om sin viktigaste valfråga. Nu är det dags för Karin Helmersson, Centerpartiet.
12: Ja, men tack så mycket. För Centerpartiet är det allra viktigast att fler har en egen läkare i vården och det vill vi fortsätta arbeta med. Vi vill minska den psykiska ohälsan bland unga, allt ifrån det förebyggande arbetet till köerna i BUP. Vi vill ha en bättre kollektivtrafik på landsbygden med något som vi kallar buss on demand. Och vi vill fortsätta ha en stark utveckling i hela länet så man kan bo och jobba överallt.
8: Och så har vi det sjätte partiet, Malin Sjölander. Du representerar Moderaterna. Varsågod.
13: För oss är tillgängligheten absolut viktigaste frågan och det är både i tid men också i geografi. Och för det första så vill vi ha en vårdgaranti som går från 90 dagar till 30 dagar. Längre ska man inte behöva vänta på sjukvård i Sverige. Men vi vill heller inte att det ska vara en vård där jag inte kommer till här så får jag köpa vård eller en, till exempel BUP-utredning i ett annat län för egna sparpengar. Det är det som sker idag och det kommer inte vi acceptera. Därför vill vi att fler också ska kunna välja vem man vill söka vård hos så att jag som vet bäst för mitt barn vad som ska göras också kan välja det.
6: Det här är Politikercafé i P4 Kalmar. Det handlar om vården för hela slanten. Nu ska det handla om när man ringer till doktorn, Erika.
8: Ja, Maria Ahlåsen är en av oss reportrar här på P4 Kalmar. Du, inför det här valet, Maria, så har ju partierna budat om antalet minuter i den här frågan om 1177.
14: Ja, man kan säga att det har varit lite av en minuttävling angående 1177. Eller sjukvårdsrådgivningen som man kallade det tidigare. Socialdemokraterna har lovat att de som ringer ska få svar inom 10 minuter. Och Moderaterna har lagt sig lite lägre på 5 minuter. Och då kan man ju undra lite. Det har ju tidigare sagt att det har varit lite tufft ekonomiskt. Och frågan är, kan man sänka minuterna hur som helst utan att det får konsekvenser på kvaliteten?
6: Duell nu mellan Centerpartiets Karin Helmersson och Moderaternas Malin Sjölander. Ni har också båda gett lite såna här löften om 1177. Karin, Centerpartiet, vad är ert löfte till väljarna?
12: Nej, men vi är beredda att satsa de pengarna som behövs för att vi ska komma ner i de här 9 minuterna då, som är ett nationellt mål och som vi tycker är viktigt att hålla oss till.
6: Hur ska ni göra det?
12: Nej, men vi har sagt att vi är beredda att lägga in 5 miljoner. Nu ska man väl vara ärlig och säga att redan nu så har vi satsat på 1177 och det är fler anställda och tiden går ner och det är jätteviktigt. Vi klarar nu att drygt hälften av samtalen besvaras inom 9 minuter.
6: Malin, Moderaterna, kan ni matcha det där?
13: Vi kan absolut matcha det. Och du pratade lite om pengar här innan. Och att vi inte svarar på 1177, det gör att vården blir dyr och dålig. För det gör ju att patienterna själva söker sig till sjukvården dit man känner det bäst. Mycket bättre att bli hänvisad rätt. Sen skulle jag faktiskt vilja vara lite skarp som oppositionspolitiker. Det var så här när man började med förändringarna på Oskarshamns sjukhus för ungefär 2 år sedan. Då lovades att väntetiderna till 1177 skulle gå ner. Nu börjar man jobba på det. Nu börjar man få ner väntetiderna. Men under tiden har förändringarna redan genomförs. Jag kan inte se det annat som ett stort, stort svek mot dem i mellanlänet som undrar vart de ska ta vägen.
12: Nej, men det är ju jättelätt att sitta i opposition. Malin, du vet ju, du har ju inte lagt en krona själv på att faktiskt få ner de här tiderna. Utan du har ju faktiskt inte pratat om detta förrän det blev en valrörelse och det är några veckor sedan. Vi har jobbat med det här stenhårt, det ser bättre ut, men jag är inte nöjd. Vi kan mer. Men det är klart att vi måste också titta på vad gör resten av landet så det inte blir så att vi servar resten av landet när vi har extremt korta köer. För det är ju fortfarande så att även om 1177 drivs härifrån Kalmar så får vi ibland gå in och hjälpa andra regioner.
13: Vi har alltså i budget efter budget under flera års tid avsatt en peng för att stötta 1177. För vi vet att vägen in i sjukvården, det är 1177. Misslyckas den så blir det dåligt och patienterna blir otrygga, rädda och oroliga. Och så kan vi inte ha det. Och det finns faktiskt aktörer på 1177-marknaden som skulle kunna gå in redan idag och hjälpa Kalmar län. Och koppla på så att vi verkligen hamnar på 5 minuter. Idag får jag samtal från människor som har suttit i 45 minuter för att veta om de ska åka till akuten. Det är oacceptabelt.
6: Olika lösningar, olika svar och löften från båda lagen där kan man säga. Malin Sjölander hörde vi sist från Moderaterna och Karin Helmersson, Centerpartiet där. Det här är Valcafé, Regioncafé, Vårdcafé i P4 Kalmar.

0: Det är Donkey Boy med Ambitions i P4 Kalmars politikercafé om vården, Erika.
1: Och vi ska prata om barn- och ungdomspsykiatrin som vi också har hört om i nyheterna här i P4 Kalmar idag på morgonen. Ett av sjukvårdens områden i länet där väntetiderna är långa. De har kortats, men det är fortfarande så att man får vänta länge på utredning och behandling. Och det är ett dilemma eftersom det handlar om barn och unga som ju är våran framtid. Jag uppfattar det som att det battlas lite nu om den bästa lösningen för att korta de här köerna ännu mer. Och jag tänkte börja med att vända mig till Jimmy Lord, Kristdemokraterna. Du sa här förut att vi ska inte försvara organisationen, vi ska tänka på patienten. Vilken är din bästa lösning för BUP just nu?
2: Ja, men utvecklingen av den psykiska ohälsan i samhället generellt är ju, det är ju en dyster utveckling, och det innebär en stor utmaning för hälso- och sjukvården. Barn- och ungdomspsykiatrin, ja, vi brottas med den, och det gör man i övriga Sverige också. Men det är klart att man kan inte vara nöjd med hur utvecklingen ser ut. Som kristdemokrater så har vi gång på gång under flera år lyft behovet av att hitta andra arbetsformer också. Det är få samtal jag får så många av som uppgivna föräldrar för att man inte får hjälp i tid.
1: Men ni är för ett vårdval där man ska få välja en vårdgivare som inte är där inte regionen är huvudansvarig?
2: Vi är för att införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi tror att fler aktörer som agerar under regionens villkor skulle förbättra tillgängligheten. Idag så finns det föräldrar som betalar ganska dyra pengar för att få hjälp till sina barn, och det är inte heller jämlikvård, utan vi vill släppa in fler aktörer i regionen.
1: Jämlikvård är ju någonting vi hör ofta från kristdemokrater just nu. Malin Sjölander, Moderaterna, är inne på samma linje när det gäller vårdval. Vilket är ditt bästa argument för att införa det just när det gäller barn- och ungdomspsykiatri? För finns det inte också risker?
3: Nej, men det absolut bästa argumentet är att du betalar samma patientavgift när du söker till ett vårdval som när du, ja, då ingår ju både regionens och en annan aktörs enheter. Du betalar din patientavgift, du behöver inte tömma sparkontot. Farmor och farfar behöver inte tömma sina sparkonton för att ett barn ska få hjälp i ett annat län hos en annan aktör. Så det här är det absolut mest rättvisa systemet. Som det är just nu så är det de rika som kan hjälpa sina barn att komma bättre till BUP. Och så vill inte jag att samhället ska se ut.
1: Vänsterpartiets Lena Granat, du har ju vi har fått höra dig idag i nyheterna försvara att utredningarna görs av privata företag, men du vill inte se att regionen, att behandlingarna läggs ut på privata företag. Vad ser du för risker med ett vårdval?
4: Ja, men ett vårdval innebär ju att man öppnar upp en marknad. Man konkurrerar om samma personal. Det finns inte fler psykiatriker, psykologer eller sjuksköterskor bara för att man har olika arbetsgivare, utan det riskerar ju snarare att slå sönder den verksamheten. Tillgänglighet. Och det ser man ju också från andra regioner som har gjort det här. Det är oftast väldigt god tillgänglighet till ett första besök, men vad det gäller utredning och behandling så fallerar det fullständigt, för de komplexa fallen är oftast kvar hos det offentliga och vi får personalbrist istället.
1: Vi har en fråga från en lyssnare, Ulrika Wallberg, som undrar när mer pengar ska läggas på BUP. Hon tycker att det behövs mer resurser. Centerpartiet, Karin Helmersson, det har ni gått ut och sagt att ni ska göra.
5: Nej, men vi lägger ju mer resurser på BUP, och jag tycker det är jättebra att vi just har köpt fler utredningar för att korta köerna. Och jag är inte främmande för att vi också behöver köpa när det gäller behandling. Men det är så att väldigt många barn och unga mår dåligt idag, och det kan vi inte heller bara sitta och titta på. Hur kommer det sig? Vad behöver man få hjälp tidigt? Alltså att 20% av våra unga tjejer i länet har en BUP-kontakt. Det är ju liksom inte heller rimligt att man inte har fått hjälp tidigare.
1: Men nu pratar vi om barn- och ungdomspsykiatrin och inte det som händer innan man kommer dit. Kommer ni att lägga mer pengar på BUP?
5: Ja, men det har vi ju gjort kontinuerligt. Vi har inte varit
1: kommer ni att lägga ännu mer?
5: Ja, men det tänker jag. Att klarar vi inte vårdgarantin så är det klart att vi ska lägga mer pengar på BUP.
1: Tillbaka till Nick, tänker jag då. För då ska vi till ett annat ämne där vi också har diskuterat vårdval i vår region. Och det handlar om gynekologin och kvinnohälsan.
0: Vi kastar oss till det. Och att man ska vända sig till hälsocentral för gynundersökningar. Alltså till den vanliga primärvården. Det har väckt reaktioner. Så här har det låtit i radion här för några månader sedan.
6: Det känns som att man vill gå till en gynekolog med sitt underliv och inte till en allmänläkare.
7: Även på P4 Kalmars sociala medier så stormar det in kritik och oro.
8: Tänk aldrig sära på benen på vårdcentral. Glöm det.
9: Nej, då får det vara. Ingen fiffigvisning för icke-gynekologer.
10: Man går ju inte till en snickare om man behöver en rörmokare.
11: Nej tack, aldrig i livet. Nope.
0: Malin Sjölander, Moderaterna. Det går ett rykte om att ni är helt överens med majoriteten här nu om att med styret om att det funkar jättebra på hälsocentralen.
3: Men det var väl väldigt förenklat. Det vi har sagt är att man har första linjen på hälsocentralen. Det har vi ju även när det gäller psykiatri till exempel. Att en läkare som kan fånga upp en patient och säga att här har du ett besvär som jag tror är gynekologiskt. Och så kan man ta ett första samtal, kanske en lättare undersökning. För att sen direkt skicka remiss till så att säga, den riktiga gynekologin inne på sjukhusen. Det är det vi har köpt. Så att man liksom ska kunna bli uppfångad tidigare, särskilt när det gäller kvinnor med klimakteriebesvär som idag är underbehandlade i väldigt stora delar av länet. Så det är det viktiga. Sen måste det ju då finnas gott om bemanning inne på gynekologin sen som kan ta hand om alla de här patienterna.
0: Men det håller ni med om också i centerpartist Karin Helmersson?
5: Ja, men vi har ju gått i detta att vi tyckte att bra första linjens gynekologi ska vara på våra hälsocentraler. Jättemånga andra län som har det så här, och det är egentligen inget konstigt. Man ska kunna få den första hjälpen mot kanske en infektion eller klimakteriebesvär. Sen ska man givetvis kunna gå till sin gynekolog när man då har behov av det. Och här har vi ju då både ett privat alternativ men också det som då regionen står för.
0: Var det att ni var på studiebesök som gjorde att ni svängde, Malin?
3: På studiebesök i
0: på hälsocentralen och såg att de var duktiga liksom.
3: Nej, men vi har nog aldrig svängt. Vi tycker att det är bra att hälsocentralen kan fånga upp så mycket som möjligt av en människas hälsa, oavsett om det är psykisk ohälsa, gynekologi eller någonting annat. Sen måste du ju snabbt få en remiss till någon annan, och där konflikten har legat, det är att vi har velat se ett vårdval inom gynekologi, för vi ser att det är flera som har stängt privata enheter. Det har ni själva rapporterat om, där kvinnor lever i ganska stor oro för vart ska jag ta vägen nu. Och jag har ju själv en erfarenhet av att man, när man inte hamnar hos en gynekolog i tid, kanske man utvecklar en cancer istället. Och så får det inte vara. Men att man i alla fall har en kompetens på hälsocentralen så man kan upptäcka sjukdomar och problem i tid och sen skicka vidare, det är vi helt överens om.
0: Vi kör väl lite musik, va, tror jag, i det här politikercaféet. Nu kör vi.

0: Elton John, Rocketman i P4 Kalmar. Vi dricker kaffe och äter bullar. Kanske någon som är glutenintolerant här bland regionpolitikerna, jag vet inte. Men för alla bullar går inte åt. Men vi diskuterar politik i alla fall, vårdpolitik. Och Nick, nu ska vi snacka personal.
1: Mm, det ska vi göra. Maria Alåsen, reporter på P4 Kalmar. Hur mår personalen där ute i regionen?
2: Ja, men om man ska tolka vad vårdförbundet säger så är de ju ganska så att de har ont om folk och får jobba övertid och tycker att de har alldeles för mycket att göra och att det är många som tröttnar och lämnar vården. Och nu hör man ju inför valet massa vallöften om korta vårdköer, snabbare svar på 1177 och annat som gör att det riskerar ju att bli ännu mer arbetsbörda för de vårdanställda.
1: Mm, det kan vara tufft där ute. Vi kan ju höra Tora Dahlström då från Vårdförbundet i Kalmar län som vi har pratat med.
3: Att bara gå ut och säga vi vill korta köerna, det är ju en rubrik utan innehåll. För vem ska göra det jobbet när vi idag inte ens har den personal som vi behöver för att klara det vi gör idag?
1: Mm, vad säger ni politiker här nu? Sex partier. Vad ska vi göra för att personalen ska må bättre, orka stanna kvar, vilja komma hit? Jimmy Lord, Kristdemokraterna, räckte upp handen direkt.
4: Jag skulle säga att det här är en av de absolut viktigaste frågorna. Och Tora har ju rätt i sin kritik. Alltså att bara tala om korta vårdköer, och det innebär ju också att vi måste följa upp med svaret vad vi vill göra. Det handlar om att göra det lite mer attraktivt att arbeta i vår region och jobba inom vården. Jag skulle säga att kanske den viktigaste faktorn, förutom att vi behöver goda arbetsvillkor, att vi behöver liksom löner som konkurrerar med övriga regionen, så behöver vi se över grundbemanningen i flera avseenden. Vi behöver fler händer i vården. Och att man också känner sig trygg med att man har kollegor på plats. Det skulle jag säga är en avgörande faktor också när vi rekryterar nya medarbetare, att man vet att det finns kollegor på plats. Ingen ska behöva slita ihjäl sig på sin arbetsplats.
1: Lena Granat, Vänsterpartiet, du viftade också här.
5: Jajamän, men kompetensförsörjningen är ju tuff och vi behöver både ha fler som stannar hos oss men också fler som utbildar sig. Och därför har ju vi också gjort en hel del under den här mandatperioden. Vi har infört helgtillägg, vi har skolbidrag, vi har satsningar i lönerevisionen, vi har tydligt fokus på arbetsmiljö och så vidare. Och vi har minskat andelen hyr för att kunna satsa mer på vår egen personal. Men vi är ju såklart inte nöjda utan vi vill göra ännu mer. Och därför lägger vi Vänsterpartiet förslag om höjt friskvårdsbidrag, bidrag, kompetensutveckling på arbetstid. Så det finns ju såklart mer att göra.
1: Malin Sjölander viftar här borta, Moderaterna.
6: Ja, men det är ju så här, vi ska ju komma ihåg att Sverige har aldrig haft så mycket sjuksköterskor och läkare som vi har just nu som är utbildade. Det är jättefina specialiteter, men de är inte hos oss. I år har vi alla kunnat se hur BB Västervik nästan fick stänga. Vi ser problem på Oskarshamns sjukhus som faktiskt egentligen grundar sig i att det har varit svårt att bemanna. Så man måste ju fundera på, vad är det som gör att man inte stannar kvar här? Och när jag har varit ute på verksamhetsbesök, precis som du har noterat, så har man ju fått höra på ganska många dygnet runt verksamheter att man har fått jobba uppemot 80 timmar per vecka under sommaren. Man har blivit inringd från sin semester för att det saknas folk. Så återigen, precis som Jimmy sa, där är vi helt överens, grundbemanningen, men vi måste göra scheman som gör att du faktiskt kan ha ett familjeliv på sidan om ditt yrke.
1: Mm, Angelica Casanido, Socialdemokraterna.
7: Nej, men jag blir ju jätteglad när man hör hela debatten här och diskussionerna, för att det är ju inte så att vi står långt ifrån varandra, utan vi inser ju alla som olika partier att medarbetarna är våra viktigaste resurs i vården. Så jag ser att det finns stora möjligheter här att kunna kroka arm med övriga partier framåt och skapa någonting ännu bättre för våra medarbetare. Och det är klart att arbetsmiljön är ju då otroligt viktig. Däremot så vill jag ändå säga att vi har ingen hög personalomsättning i regionen, även om det ofta låter så. Vi har bland de lägsta sjuktalen i regionen också.
1: Tack så mycket, Angelica. Nu är det ekonyheter om 15 sekunder. Vi kanske kan återkomma lite grann till den frågan. Men det här är alltså Politikercafé i P4 Kalmar som handlar om vården. Nu blir det ekonyheter med nyheter från Sverige och världen.
8: De rödgrönas försprång i opinionen minskar enligt ny mätning. Dödstalet fortsätter öka en vecka efter störtflodskatastrofen i Nepal och Tibet. Vi har med vår korrespondent. Och andra val prioriteras före det svenska av rysk informationspåverkan. Det är en del av innehållet i Ekot klockan 12 i studion Henrik Zell. Och en ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
9: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige.
10: Ja, det är ett rejält tapp för Socialdemokraterna i mätningen som beställts av TV4 och utförts av Novus mellan den 24 och 30 augusti. 25,8% svarar att de tänker lägga sin röst på Socialdemokraterna, en nedgång på över 4 procentenheter. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Liberalerna får 3,3%, upp 1,4 procentenheter sedan den förra mätningen för 2 veckor sedan. Viss osäkerhet finns. Tendensen har inte bekräftats i andra mätningar. Flera väntas inom de kommande dagarna. Men om siffran för Liberalerna skulle stämma så bäddar det för en betydligt jämnare slutspurt mellan blocken. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger att hon nu har segervittring och att det är dags att samla laget.
11: Och sen tycker jag personligen att det här visar också att vill man maximera utfallet av sin röst som blågul väljare så borde man lägga det på Liberalerna för att säkra 4 år till.
10: För en vecka sedan så varnade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sina väljare för att stödrösta på L om inte partiet nådde 3,5% 10 dagar före valet, alltså imorgon. Jimmy Åkesson skriver i en kommentar till Ekot att han står kvar i sitt resonemang. Mätningen är glädjande på flera sätt, skriver han, men underlaget behöver vara bredare än så för att vi ska kunna räkna med L i valet. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin tror i alla fall att valet kan bli mycket jämnt.
9: Dagens mätning visar att valet inte är avgjort. Tvärtom. Nu ställs valet på sin spets.
8: Reporter Mattias Plejel. Centerpartiet vill införa en skatt på det de kallar skadliga algoritmer på sociala medier. Och det kan gå fort att få den på plats, säger partiledaren Elisabeth Tandringqvist.
12: Det här kan vara på plats under om ett år kanske. Man måste ju såklart utreda lite grann hur en ny skatt ska införas eller hur den här avgiften ska fungera.
13: För att minska den psykiska ohälsan hos unga vill Centerpartiet alltså införa en skatt på sociala medier som har det de kallar beroendeframkallande algoritmer. Centerpartiet vill göra fler saker mot psykisk ohälsa bland unga. Men så här säger Elisabeth Tandringqvist om hur en skatt ska hjälpa.
12: Vi beskattar ju allting som är dåligt, men då är man med och bidrar till att förbättra också den psykiska ohälsan. Och sen vill vi att den här avgiften eller skatten från sociala medier kanske ska gå till dels i forskning, men också till att stödja ideell sektor som jobbar med psykisk ohälsa för barn, vilket väldigt många gör. Och sen också att det finns beroendelinjer som man ser till att de tas om hand.
8: Elisabeth Tandringqvist, reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. En man som publicerat personliga uppgifter i sociala medier om 5 män som tidigare har dömts för sexualbrott mot barn döms för flera fall av grovt förtal, det rapporterar P4 Stockholm. Påföljden är villkorlig dom och dagsböter. Mannen har erkänt att han publicerat inläggen men menar att det har varit försvarligt och att han därför inte ska dömas för förtal. Nu ska vi till Nepal. En vecka har gått sedan den förödande katastrofen i Nepal och Tibet. 1100 människor har nu bekräftats döda. Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand är med direkt från Kathmandu i Nepal. Den här räddningsinsatsen, den pågår ju. Finns det hopp om att fortfarande hitta överlevande?
14: Ja, det gör ju faktiskt det, även om såklart chansen minskar för varje timme som går. Men framförallt de som man hoppas kunna rädda, det är ett antal arbetare från vattenkraftverk. Alltså vattenkraftverk som ligger i stora tunnlar. Och de här arbetarna ska ha stängts in där nere av leran som kom från den här vågen. Och de tror man fortfarande lever och försöker, man gör allt man kan nu för att försöka få ut dem.
15: Samtidigt ska många kroppar identifieras och det är familjer som väntar på information om sina anhöriga. Hur svårt är det arbetet?
14: Ja, det är ett väldigt svårt arbete för att många av de här kropparna, de döda, är väldigt svåridentifierade. Dels har de ju kanske legat i vatten i flera dygn. Sen så kan det vara att det inte handlar om hela kroppar utan kanske kroppsdelar. Och sen så är det också så att vissa av de här kropparna har flutit väldigt långt nedströms i den här floden och hamnat någon helt annanstans än där deras nära och kära är.
15: Om vi försiktigt blickar framåt, när den akuta fasen är över, vilka blir de största utmaningarna för Nepal på längre sikt?
14: Ja, det kommer ju handla mycket om hur man ska hantera det här med att Himalayas glaciärer smälter och de konsekvenserna det innebär för Nepal och för turismen. Och sen, turismen är en viktig inkomstkälla för Nepal. Vad kommer hända? Kommer turisterna att boka av sina resor och vad betyder det? Men också, var ska de här människorna bo? För de här flodbankerna är ju helt obeboeliga nu. Och det här är folk från bergen som inte liksom hör hemma där de har hamnat nu i storstaden Kathmandu.
15: Säger vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand som är med från Kathmandu i Nepal. Det pågår nu stor rysk aktivitet med informationspåverkan mot de kommande valen i Frankrike och Tyskland. Det är mer prioriterat än det svenska valet enligt Myndigheten för psykologiskt försvar där Karin Lönnheden är operativ chef.
16: De senaste månaderna så har vi sett att en ganska stor aktivitet från den ryska påverkansapparaten går dels redan nu mot det franska presidentvalet våren 2027. Men vi ser också mycket rysk aktivitet som fokuserar på de tyska delstatsvalen som sker här nu under hösten. Så att det är framförallt de stora europeiska länderna som drar till sig ryskt fokus.
17: Myndigheten följer mönster och flöden i informationsmiljön och studerar påverkansförsök vid val utomlands. Hon ger exempel på aktivitet i Frankrike och Tyskland när det gäller manipulerat innehåll i sociala medier.
16: Det här kan till exempel gå till så att det sprids videos eller bilder där en politisk kandidat beskrivs som... Det kan vara allt ifrån anklagelser om korruption eller bedrägeri eller olika former av smutskastningskampanjer. Ofta helt uppdiktade lögner.
17: Svenska valet är inte lika prioriterat enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, men det sker lågintensiva försök till påverkan hela tiden mot Sverige och det kan ändras snabbt. Myndigheten är också förberedd på påverkansförsök från Kina, Iran och USA i samband med det svenska valet.
15: Reporter Beatrice Jansson. Ett misstänkt sabotage mot en transformationsstation vid ett av Tysklands största kolkraftverk i Brandenburg utreds nu som terrorism, uppger polisen i Potsdam. Flera sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. En störning i måndags påverkade elförsörjningen till två närliggande kolkraftverk. Polisen misstänker att störningen var avsiktligt orsakad. Världens målsättning att för att bromsa uppvärmningen kommer inte att nås enligt en rapport från FN:s miljöorgan. Där slår forskare fast att tröskeln på 1,5 graders uppvärmning kommer att passeras inom 10 år. I det minst allvarliga scenariot kan uppvärmningen begränsas till 1,8 grader. Enligt forskarna behöver världen nu snabbt agera för att skydda utsatta grupper och miljöer. Fler än 3000 personer har nu dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt myndigheterna. Totalt ska över 6000 ha smittats, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Siffrorna visar att utbrottet är värre än den epidemi som pågick 2018 till 2020. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka fem filmer som faktiskt nomineras till priset. Det får sätta punkt för Ekot klockan 12, producent Masse Benners.
1: Det här är P4 Kalmar och vi har politikercafé i P4 Kalmar med fullt fokus på vårdfrågan idag. Det är regionpolitikerna som vi har bjudit in. Toppnamnen från de 6 partier som sitter i regionfullmäktige för att diskutera och snacka om vården. I den här kanalen som heter P4 Kalmar, det är ju din lokala radiokanal. Vi fokar på de lokala valen och regionvalet. Det är så himla viktigt eftersom det handlar om din vård bland annat. Och det är lite fika här som är uppställt på borden. Vi har bulle till alla, så att nu kör vi igång.

0: Andreas Jonsson, Glorious här i P4 Kalmars vårdcafé.
1: Sveriges Radio.
0: Ja, vårdcafé, politikcafé är det vi har här i Radiohuset i Kalmar idag. Vi har 6 politiker som äter bulle och dricker kaffe och vatten. Det är Martin Kirchberg, Sverigedemokraterna. Det är Lena Granat, Vänsterpartiet. Det är Angelica Catsonido, Socialdemokraterna. Jimmy Lord, Kristdemokraterna. Karin Helmersson, Centerpartiet. Och Malin Sjölander, M som i Moderaterna. Börjar ju ditt namn på, Malin. Vi har hört här de prata om Sveriges kortaste vårdköer, sa Socialdemokraterna här för nyheterna. Centerpartiet lovar mer pengar till BUP. Och Moderaterna och Kristdemokraterna pratar om en mer jämlik vård. Nu ska det handla om akutverksamheten i Oskarshamn. Den har de kommit in på här, Nick, när ni pratade 1177. Och ja, hur man ska nå vården snabbt när man är akut behov av den.
2: En klassisk fråga där med Oskarshamns sjukhus i Kalmar län. Maria Alåsen, vår reporter, den har varit en het potatis.
3: Ja, det är ju en sak som har väckt mycket oro hos folk som borde lämna till namnlistor och sådär. Och det handlar om att regionen bestämde att folk som var sjuka och behövde söka vård inte längre skulle kunna åka direkt in till akuten i Oskarshamn. De nya reglerna är att man först ska vända sig till hälsocentralen. Och är den stängd så ska man ringa 1177 och sen få rådet att åka till akuten eller inte åka till akuten. Och det väckte ju som sagt protester och folk är väldigt oroliga och känner sig lite otrygga att inte ha en akut tillgänglig.
2: En profilfråga för Sverigedemokraterna. Nu blir det duell här i P4 Kalmar mellan Sverigedemokraternas Martin Kirchberg och Angelica Catsonido och Socialdemokraterna. Martin, varför är den här frågan så viktig för er, Oskarshamns sjukhus?
4: Ja, det här handlar verkligen inte bara om att man först måste vända sig till hälsocentralen eller 1177, utan det här är ju bara det senaste steget i en utveckling som har pågått flera mandatperioder. Vi såg till exempel efter valet 2018, då försvann de medicinska intensivvårdsplatserna. Man drog ner på antalet vårdplatser. 2022 försvann intermediärvårdsplatserna och så har det fortsatt. Så att det vi vill göra det är att vända den här utvecklingen och bygga upp, stegvis bygga upp den här verksamheten vid sjukhuset igen. Så att det här med spontanbesöken som ofta framställs som den stora förändringen nu, det är ju bara den senaste pusselbiten. Så den stora frågan egentligen är hur mycket akutsjukvård ska Socialdemokraterna låta vara kvar i Oskarshamn?
2: Angelica Catsonido och Socialdemokraterna, ni är nöjda med den här modellen för Oskarshamn?
5: Ja, men till att börja med så är det ju otroligt positivt att vi har en bred överenskommelse bland partierna i regionen om att göra den här omställningen. Sen är det ju otroligt tråkigt när Sverigedemokraterna alltid målar svart och lägger ett mörkt moln över det här fantastiska sjukhuset som har en stark framtid. Vi vill göra det till ett nationellt ledande närsjukhus där vi ska utveckla Oskarshamn till ett centrum för ortopedi i hela sydöstra Sverige, bygga ut screeningverksamheten och rehabiliteringen, utveckla allt det här med direktinläggningar och mobila team så att våra äldre slipper att skjutsas fram och tillbaka till akuten, sitta i timtal och vänta i ett väntrum och få komma in direkt och få behandling. Och vi ser nu att Läkartidningen också beskriver det här arbetet som banbrytande. Och min fråga till Moderaterna eller till Sverigedemokraterna blir ju snarare: varför litar man inte på professionen som vill göra den här förändringen? Varför tror sig Sverigedemokraterna veta bättre?
4: Ja, det är en jättebra fråga, för vi pratar också med professionen. Men det är ju så att de akuta patienterna, de försvinner ju inte bara för att man tar bort verksamhet i Oskarshamn, utan det som händer är ju att de flyttas till Kalmar eller Västervik. Och det betyder ju större belastning på de sjukhusen, det betyder längre resor för patienterna och att ambulanser binds upp på vägarna, och det blir också längre väntetid till ambulansen. Så att det

0: En liknande framtid i Kalmar och Västervik.
1: Ja, vi vill ju inte bara stoppa neddragningarna, utan vi vill bygga upp sjukhuset igen och föra fram Oskarshamn som kandidat till den här statliga satsningen på beredskapssjukhus. Det var någonting som vi lanserade igår. Och ett sjukhus som ska kunna växla upp i kris eller krig kan ju inte först monteras ner under fredstid. Så det är det vi vänder oss mot. Och ibland så får vi mot oss då att det har varit svårt att rekrytera personal till Oskarshamn. Ja, det är ju inte så konstigt om det hela tiden utmålas som att det dras ner och så vidare. Och det har ju pågått i jättemånga år. Så att här måste man ju liksom vända utvecklingen och bygga upp verksamheten igen.
0: Beredskapssjukhus, Angelica, det får du svara på lite kort här.
2: Ja, nej, men alltså, vi sitter ju inte still och väntar på en statlig pappersprodukt från Stockholm, utan vi bygger ju framtidens sjukvård här och nu. Och vi utmålar inget negativt kring det här, utan det här är verkligen framtiden. Så Martin, välkommen in i det positiva gänget. Vill du vara med så är du välkommen över till den här sidan och satsa på Oskarshamns sjukhus.
0: Hetta i duellen här i Politikercaféet. Nu slappnar vi av och lyssnar på musik.

Vi hör Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Ensam känner inte jag mig, för här står jag med politikerna från 6 partier i regionen. Och i morse så hängde vår reporter Olle Tyrbo i vård

0: och pratade med Hanna Jonsson bland andra som jobbar som sjuksköterska på Länssjukhuset. Hon har en fråga till politikerna.
1: Hur gör regionen för att locka till sig fler personal och även få dem att stanna kvar? Och då kan ju dels lönemässigt, lönen kan ju vara en morot, men också flexibiliteten. Hur kan man påverka sitt arbete, sin arbetstid?
0: Nu viftas det här.
2: Ja, Malin, det är ju någonting vi har varit inne på.
0: Det har vi ju varit, Malin Sjölander, Moderaterna.
3: Min vision är att Region Kalmar län blir en arbetsplats där man gärna vill stanna hela livet, i alla fall tills man går i pension. Och vi har ju varit inne precis som på det innan, som du säger. Dels handlar det om att ha scheman som gör att du också kan ha ett privatliv på sidan om, att du får gå hem när du har tänkt det på dagen. Det handlar om att ha lokaler som är bra. Där har vi återigen BB Västervik som har varit ett lysande exempel på att under flera års tid har det inte funkat så bra. Löner är också jätteviktigt, men också att vi satsar på att bemanna upp våra avdelningar så att att man inte går och funderar på vad är den där extra kollegan jag hade behövt på det här nattpasset till exempel. Så det är flera satsningar.
0: Karin Helmersson, Centerpartiet.
4: Nej, men det finns ju mycket att göra. Vi vill ju ha ett ökat friskvårdsbidrag. Vi tror att det är viktigt för att man ska vilja stanna på sin arbetsplats. Men en fråga vi inte har pratat om här idag, det är ju att det faktiskt också saknas kompetens totalt för både företag och det offentliga. Vi blir färre i arbetsförålder och det måste vi också liksom förhålla oss till. Och jag har ju varit ute jättemånga gånger och sagt också att vi ska inte utvisa människor som jobbar. Och det är många som jobbar i vård och omsorg och det är ett problem. Kalmar län behöver de här människorna.
2: Hanna frågade ju efter möjligheten att själv påverka sin arbetstid och sin arbetsmiljö. Mm. Det är det vi vill ha svar på.
0: Vad säger vi om det, Angelica? Nej, men Socialdemokraterna ska jag säga.
5: Ja. Nej, men jag skulle faktiskt vilja se en bred överenskommelse när det gäller de här frågorna. För kompetensförsörjningen är en av regionens absolut största utmaningar. Och då handlar det ju naturligtvis både om att rekrytera nya men också att behålla. Och vilka verktyg skulle vi kunna nyttja som vi idag inte gör och så vidare. Så att, jag skulle jättegärna vilja se hur vi brett kan jobba med det här faktiskt långsiktigt. För den är alldeles för viktig för att stå och schabbla bort.
0: Nu byter vi ämne, Erika.
2: Ja, delvis i alla fall. För personalen, resurser och kompetens och så, det är ju den innehåller ju den aspekten, frågan om vi ska ha kvar regionerna och regionernas ansvar för sjukvården eller inte. Vi har hört Kristdemokraternas Jimmy Lord ta upp det här när han hade 30 sekunder på sig och prata om den viktigaste valfrågan. Vi vet också att det finns ju motstånd till detta. Jimmy, du är väl relativt ensam kanske om att vilja dra det så långt. Vad är det viktigaste argumentet för att man ska göra så här för statliga sjukvården?
6: Det absolut viktigaste argumentet handlar just om det som jag talade om förut, att faktiskt våga se patienterna, att ställa sig på patientens sida och att se människan före systemet. De 21 regioner som vi har och vi uppdelade i idag, de delades upp i en helt annan tid med andra behov. Idag har vi då 21 regioner som organiserar vården på olika sätt, med olika väntetider, olika tillgänglighet, olika förutsättningar. Och jag tycker att det är orimligt att det ser så olika ut i landet. Utan vi ska ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov styr, inte vilken region patienten råkar bo i. Och därför så säger vi att vi vill förstatliga hälso- och sjukvården och skrota de 21 regionerna.
2: Lena Granat, Vänsterpartiet, du får utmana Jimmy här.
7: Ja, men tack så mycket. Jag tänker att en bra vård förutsätter ju tillräckligt med vårdpersonal. Och bara för att det blir en annan huvudman så innebär det ju inte helt plötsligt att vi har två sjuksköterskor istället för en, att vi har två läkare istället för en. Däremot så ser vi i Vänsterpartiet av att staten behöver ta ett tydligare ansvar vad det gäller finansiering så att vi får en jämlik finansiering. Men det handlar ju också om sådana saker som kompetensförsörjning, om att vi har utbildningsplatser, läkemedelsansvar, vaccinering och så screening och så vidare. Så vi ser ju absolut att det kräver ett ökat statligt ansvar. Men ett annat huvudmannaskap löser ju inte kompetensbristen.
2: Men redan idag så går vi över regiongränserna och patienter söker sig på andra håll. Är inte det ett misslyckande då?
7: Jo, men absolut. Men sen behöver man ju också titta på hur ser det ut i olika regioner. Tittar man på de vårdköerna vi har i Kalmar län så ligger ju vi väldigt, väldigt bra till. Vi har väldigt god tillgänglighet både till första besök inom specialistsjukvården men också till operation och behandling. Så vi har ju en väldigt tillgänglig region. Sen jobbar ju vi hela tiden där det uppstår köer. Att vad behöver vi göra med produktionsplanering, öka personal eller behöver vi lotsa våra patienter över länsgräns till andra vårdgivare?
2: Nu är det Jimmy som ska få prata och inte jag. Jimmy, Kristdemokraterna.
6: Ja, men för mig är det orimligt att vi har så många partier som klamrar sig fast vid ett gammalt uttjänt system som idag sviker patienterna. Lena för ganska långa resonemang, men hon benämner inte liksom att många får vänta i långa köer, att det kan skilja 100 dagar mellan en cytostatika behandling sätts igång. Alltså, patienterna i Sverige förtjänar en jämlik vård. Och jag återkommer till detta med att sätta människan före systemet. Jag fattar ju att det är obekvämt att göra en sån här förändring, men vi är ganska ensamma om att ha det system vi har idag. Både Danmark och Norge har gjort de här förändringarna.
2: Och här gick vård- och politikercaféet i region Kalmar län i P4 Kalmar över till viktiga nationella frågor.
8: Och nyheterna 12:30 börjar med att de långa väntetiderna till sjukvårdsrådgivningen 1177 var ett hett ämne när regionpolitikerna fanns i studion för en stund sedan. Centerpartiets regionråd Karin Helmersson drabbade ihop då med oppositionsrådet för Moderaterna Malin Sjölander. Och det här problemet det förvärrades för 2 år sedan när patienterna inte längre kunde åka direkt till akuten i Oskarshamn.
9: Då lovades att väntetiderna till 1177 skulle gå ner. Nu börjar man jobba på det. Nu börjar man få ner väntetiderna. Men under tiden har förändringarna redan genomförs. Jag kan inte se det annat som ett stort, stort svek mot dem i mellanlänet som undrar vart de ska ta vägen.
4: Du har ju inte lagt en krona själv på att faktiskt få ner de här tiderna. Utan du har ju faktiskt inte pratat om detta förrän det blev en valrörelse och det är några veckor sedan. Vi har jobbat med det här stenhårt, det ser bättre ut, men jag är inte nöjd. Vi kan mer.
9: Vägen in i sjukvården, det är 1177. Och det finns faktiskt aktörer på 1177-marknaden som skulle kunna gå in redan idag och hjälpa Kalmar län och koppla på så att vi verkligen hamnar på 5 minuter. Idag får jag samtal från människor som har suttit i 45 minuter för att veta om de ska åka till akuten. Det är oacceptabelt.
8: Malin Sjölander sist här. Ni hörde också Karin Helmersson, Centerpartiet. En 84-årig multisjuk kvinna dog på Länssjukhuset i Kalmar. Hon dog under palliativ vård utan att ha fått den smärtlindring som hon borde ha fått. Något som gör att sjukvården sjukhuset nu anmält fallet enligt Lex Maria. Det fanns provsvar som borde gjort att personalen reagerat på det försämrade hälsotillståndet. Och Socialdemokraterna i Mörbylånga kommun, de sågar Moderaternas utspel om att Ölandskommunerna ska sköta busstrafiken i egen regi. Det blir för krångligt och kommer att ta för lång tid, anser man. Socialdemokraterna vill istället utveckla dagens busslinjer och knyta ihop dem bättre. Och man vill också köpa till då mer busstrafik på ön. Debatten har ju uppkommit efter höstens trassel för bussresenärerna och bland annat då att när man åker från norra till södra Öland eller tvärtom så tar bussen omvägen via Kalmar. I Mörbylånga kommun styr Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna busstrafiken. Den organiseras av KLT som ligger under Region Kalmar län.
0: Det har varit politikercafé här i P4 Kalmar om vårdfrågor. Tack alla politiker från 6 partier som har varit här och snackat med varandra. Svarat på våra frågor, Erika.
2: 2 bullar står kvar här. Jag tänker inte säga vilka det är som inte har ätit upp dem.
0: Men vi får kanske en bulle. Kul!
2: Tusen tack för att ni har lyssnat och fortsätt lyssna nu på Maria Skagerlind. Vi diskuterar ju vård på vår hemsida.
0: Ja, där finns det ju mycket fler inslag om politiken inför valet. Den lokala politiken både för region och kommun och även för riksdagsvalet. Så gå in där, sverigesradio.se och appen Sveriges Radio. Maria.

Ordinary med Alex Warren. Det här är ju Pia Kalmar. Du lyssnar på vilken spännande politisk debatt det var i vårt politikercafé när regionpolitiska frågor togs fram. Ja, det var lyssning på hög nivå vill jag säga. Och vi fortsätter på den höga nivån, tycker jag. Här har man nu släppt vilka som är husband i På spåret i höst. Och minsann, de var ju med och inledde Sweden Rock. Nu inleder de också På spåret-serien. Europe står första husband ut. Och de tas sen över av The Soundtrack of Our Lives som avslutar hela serien. I årets På spåret. Sen är det också ett gäng gästartister. Och wow, Chrissy Hynde från The Pretenders är med. Lisa Nilsson, Veronica Maggio. Jag nämner bara några stycken här. Erik Grönvall till exempel också. Ja, det är ett härligt ställ. Och som programledare och domare sitter som vanligt Christian Lok och Fredrik Lindström.

0: Sen med Boney M. Ja, men vi har ju en tråd där vi ställer frågan, när bad du om hjälp senast? Och en som skrev där, det är Urban Törnqvist i Ruda. Hej!
1: Hej på dig!
0: Hur
1: hej,
0: är hej. Läget i Ruda?
1: Jo, det är ganska bra tycker jag.
0: Ja.
1: Sen sommar.
0: Ja, det är härligt. Du skrev att du är rädd för att vara till besvär och bli lite tjatig och alltså bli en belastning när du ber om hjälp. Och vi ska väl berätta vad det är du behöver hjälp med.
1: Ja, det är ju det att jag är synskadad, så att det finns ju en del grejer som man behöver ha hjälp med. Så att, och det blir ju oftast familjen som blir drabbad då. Mm.
0: Du är du helt blind?
1: Ja.
0: Mm. Och den här känslan att behöva be om hjälp, hur känns den hos dig?
1: Ja, ofta så går det ju ganska bra eftersom åtminstone i familjen har vi ju alltid hjälpts åt med saker och ting hela tiden. Så att, men ibland tycker man ju att det är lite oväsentliga saker som man springer och tjater om kanske.
0: Du säger till mig, du sa till mig i morse när jag ringde att du är rädd för att verka tjatig. Men tror du verkligen att alla tycker att du är tjatig när du ber om hjälp?
1: Nej, inte alla. Inte de som inte behöver ha med mig att göra varje dag. Så att...
0: mm. Men det du tycker är oväsentligt, det är nog säkert nog så viktigt i alla fall. Vad kan det vara för saker du vill ha hjälp med?
1: Ja, det kanske är bara en sån sak som att kolla in en bild och få en förklaring av en bild.
0: Mm.
1: Visserligen finns det teknik för det numera som är ganska bra, men innan man har lärt sig alla sådana grejer så tar det ju lite en stund.
0: Mm. Det gör ju det.
1: Och sen en enkel sak som oftast folk har, det är ganska enkelt om man ser, det är om du ska såga av en plankbit till exempel. Med en såg.
0: Mm.
1: Då tar du ju en vinkelhake och drar ett streck och sen tar du såg och sågar av efter strecket. Men det går ju inte när man inte ser, va? Utan då måste man ju rigga upp någonting för att kunna få såga rakt.
0: Är det så att man blir väldigt uppfinningsrik, Urban?
1: När man man får ju använda fantasin, ja.
0: Så hur löser du plankan där då för att få en 90-graders kapning där på den då?
1: Ja, då får jag ju leta reda på något som är i vinkel och så får jag ta en skruvtving och skruva fast den saken på plankan och sen får jag såga längs med den kanten.
0: Mm.
1: Om jag inte vill dra fram en sån där kap- och girigsåg, men det är ju inte alltid man behöver hålla på med det så fort man ska kapa av en bit.
0: Men du håller på och snickrar, låter det som.
1: Ja, det händer.
0: Vad är det du har för projekt just nu?
1: Ja, precis nu så har vi avslutat ett hyllbygge i garaget.
0: Mm.
1: Så att,
0: blev du nöjd? Är känslan rätt?
1: Ja, jag slipper ju se. Så att...
0: Men känns det som alla vinklar är som de ska? Och rejält...
1: Ja, och det blev ungefär som jag ville ha det.
0: Ja. Du, som sagt, du är blind. Du har haft en sjukdom med dig hela livet och i vuxen ålder försvann synen helt. Men ditt stora intresse att mecka med bilar är inte heller någonting som du har slutat med. Berätta, hur funkar det?
1: Ja, det fungerar ju så länge bilen står still. För allting sitter där det ska på bilarna så att det flyttar ju inte. Så att vet man bara vad man ska leta så ja. Det är lite svårt.
0: Men du, det finns ju motorer och så finns det motorer. Vilka motorer tycker du är enklast att mäcka med?
1: Ja, det är väl inte så jäkla stor skillnad egentligen på dem. Grunden är väl ungefär samma i alla motorer, om man säger. Mm. Förutom elmotorer då, för det...
0: Jag är djupt imponerad, Urban, av dig. Jag får liksom inte in i mitt huvud riktigt hur du får ihop det här med att mecka med en bilmotor. För att mycket bygger ju på att man ser problemet också.
1: Ja, jag vet inte det, men Visst, det är vissa grejer, det är ju lite knepigt i och med att det kan ju vara olika färger på kablar och sådana grejer, va? Men ja, det finns ju lösningar på det med.
0: Mm. Men en sak som du tycker är knepig med din synskada, det är den sociala biten, berättar du för mig. När du pratar med folk, att det bygger mycket på att man ser varann. Och var är svårigheten för dig där då?
1: Ja, men det blir ju ganska svårt i helst i då större sällskap. Sitter man två stycken och pratar, då kan man inte prata med någon annan än den man har framför sig, eller prata i telefon och sånt. Men i ett större sällskap, då kan det ju vara svårt att följa ett samtal. För ofta när man är i grupp så kommunicerar man ganska mycket med ögonen och ser på varandra. Va?
0: Mm.
1: Och då kan det ju vara svårt att hänga med i samtal och sådär.
0: Mm.
1: Och kanske inte vet om man har blivit tillfrågad av någon, för många gånger säger man ju inte namnet på den man vill ska prata eller svara eller så här.
0: Har du något knep där då för att få lite koll på om den du pratar fortfarande pratar med dig?
1: Det har man ju egentligen inte, jag i alla fall. Mm. Utan man får chansa lite ibland.
0: Mm.
1: Även om den andra kan prata med någon annan och jag svår, det kan ju bli lite konstigheter ibland sådär, men det är väl smäller man får ta.
0: Vi kallar det för gruppsamtal, Urban.
1: Ja.
0: När man är flera. Ja, vi får göra det.
1: Ja.
0: Du,
1: Det är tråkigt som nu med all teknik så här finns, så är det svårare att följa med när det är textgrejer, va? Utan, och det här med att prata i telefon, det är nästan ute numera.
0: Mm.
1: Man använder telefon till allt annat utom pratar.
0: Och telefonerna är uppbyggda av appar. Det är bankappar och det är kollektivtrafikappar och sånt där.
1: Ja.
0: Hur upplever du appvärlden som synskadad?
1: Ja, den är ju komplicerad.
0: Mm.
1: Tycker jag. Det är ju, visst, det fungerar väl om man bara sätter sig in och läser, men innan man kom in i det där så är det ju väldigt knepigt, men det finns ju ganska mycket i telefonerna som är bra hjälp, om man säger.
0: Mm.
1: Men man kan ju fråga om saker och ting, så tar telefonen en bild och berättar vad man ser. Så här.
0: Mm. Då ber du ibland om hjälp helt enkelt, om vi går tillbaka till frågan. Hoppas.
1: Ja.
0: Urban Törnqvist, så fint att du ville bjuda in oss i din värld. Ha en fortsatt fin sensommardag i Ruda.
1: Ja, det ska jag ha.
0: Ja, hej då.
1: Ja. Hej då.
2: Hej, ska du checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Det känns som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort. So
5: dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
8: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.

0: Se där, Oskar Lindros har levererat ny musik bara mellan oss. Det här är P4 Kalmar, jag heter Maria.
1: P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.

0: Den kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. I dags för Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
1: Flera partier lyfter ökade resurser som ett sätt att lösa bristen på personal inom den finskspråkiga äldreomsorgen.
2: Vi behöver satsa mer resurser på detta. Man behöver attrahera personal.
3: Säger Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
4: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser.
3: 66 kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska för de som vill ha det. Kommunerna vittnar om att de har svårt att rekrytera personal som en orsak till att de inte följer lagen. Kompetensförsörjning återkommer flera partiledare till.
5: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat.
3: Säger Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, medan Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén föreslår att man kan rekrytera finsktalande personal från Finland. Kristdemokraternas Ebba Busch.
6: Prioritet på kompetens i finska kunskaper och att hur säkerställer vi då i 290 kommuner att det finns platser där kan bli mött på finska.
3: Men de konkreta förslagen på hur det ska gå till är få och ingen av partierna utom Vänsterpartiet är villiga att öronmärka pengar till finskspråkig äldreomsorg så att kommunerna ska klara sina uppdrag. Moderaternas Ulf Kristersson summerar bristerna i äldreomsorgen på finska.
7: Det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
1: Reporter var Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Analys. Sveriges Radios finskas valanalytiker, statsvetaren Nina Karlsson som forskat kring nationella minoriteter, tror att det är svårt att lösa personalbristen genom kompetenshöjningsinsatser som äldreomsorgslyftet.
8: Ja, hur långt kommer man på en kurs liksom? Jag tror det är väldigt svårt att lära sig ett språk på en hög nivå genom så här enstaka kurser om man inte hör det i sin vardag. Det vore också viktigt att liksom stärka finska språket. Alltså hur mycket man använder finska språket i samhället som stort. Och där liksom spelar ju skolan en stor roll. Att sverigefinska barn som växer upp här skulle kunna jobba på finska i framtiden.
1: Du hörde nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä. Vill du höra mer om vår valbevakning med fokus på minoritetsfrågor så gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio.
9: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
10: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Ryssland utlovar nu ett svar på Tysklands utpekande om att drönaren på flygplatsen i Leipzig var rysk. Vad det svaret kan bli är oklart. Sveriges bidrag till Oscarsgalan har presenterats idag. Nu börjar en lång process. Alex Schulman, regissör och skådespelaren Fares Fares kommer hit. Partiledarintervjuerna går in på sista rundan. Idag är det Moderaternas Ulf Kristersson.
11: Ekot börjar med att utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet så misstänks nu ytterligare en person. Ekot har sökt åklagaren för en kommentar. Regeringen går vidare med förslaget om att kriminalisera deltagande och samröre med kriminella gäng. Imorgon beslutar regeringen om en lagrådsremiss. Det säger statsminister Ulf Kristersson.
12: Det här är viktigt på riktigt när det gäller att bekämpa de kriminella gängen som nu är på fallrepet i Sverige.
11: Och om Tidöpartierna vinner valet så siktar de på att lagen ska träda i kraft den 1 april nästa år. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det här visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Vi hör ordföranden Christian Wettergren.
13: Jag blir ju bestört. Jag visste att det såg illa ut, men jag trodde inte det skulle såg så här illa ut.
14: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Deras undersökning har följt alla elever födda år 2000, drygt 100 000 personer, från 7 till 25 års ålder, och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan, exempelvis när det kommer till meritpoäng och gymnasiebehörighet. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen, en mer än dubbelt så stor andel som bland övriga elever.
11: Reporter här Carl Friborg. Själv heter jag Tina Flodin och med det så slutar Ekot.
15: Lunchsporten börjar med volleybollen.
16: Klockan 7 ikväll, Sverige mot världens bästa volleybollanslag Italien i EM-kvartsfinal här i tjeckiska Brno. Och så här tänker passaren Vilma Julevik och Isabel Haak om de svenska möjligheterna.
17: Vi har ju redan mött dem en gång då hemma i Skandinavium. Så vi alla vet att de ska vinna denna matchen mot oss egentligen, om man säger så. Samtidigt så känner jag att vi har ingenting att förlora nu när vi möter dem heller. Alla räknar med att de ska vinna hela EM, och det är bara att gå ut och försöka ta revansch och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem, än snarare resultatet.
18: Vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt, men det är också där vi går in med noll press, underdogs, och vi kan bara slå underifrån, och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat, så att vi ska... Ja, gör det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
15: Matchen klockan 19 i Sport Extra här i P4 och i SR-appen. Reporter var Patrik Ljunggren. VM ratad av Graham Potter trots 3 framgångsrika säsonger i Tyskland. Nu tror Radiosportens expert Johan Elmander att Hugo Larssons flytt till engelska Fulham är ett bra steg för att utvecklas och spela för Sverige igen.
19: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League, då ökar ju chansen att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
15: Skidor på det. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdlandslaget efter förra säsongen. Nu har han klart med ett nytt jobb som rådgivare med titeln Senior Advisor för det kanadensiska landslaget. I det kanadensiska landslaget så finns även Stefan Thomson, som ju lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras.
10: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Ryssland lovar nu ett svar på Tysklands utpekande om att drönaren på flygplatsen i Leipzig i augusti var rysk. Vad det kan bli för svar är mycket oklart. Sveriges bidrag till bästa internationella film vid Oscarsgalan har presenterats idag. Nu börjar en lång process, men Alex Schulman ska kriga för sin film Arkipelag. Han och skådespelaren Fares Fares är här om en liten stund. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på den sista idag. En hel timme med blandade frågor till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Ulf, p4extra@sr.se. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I

0: Ryssland hotar nu Tyskland efter Tysklands utpekande att det var en rysk drönare som hittades vid flygplatsen i Leipzig i augusti. Så här sa Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt igår kväll.
1: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
0: Förbundsrepubliken har kommit till slutsatsen att Ryssland är ansvarig för hybridattacken i Leipzig den 4 augusti, sa inrikesministern alltså. Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Du befinner dig i Kybartai i Litauen vid gränsen till den ryska Kaliningraden-enklaven. Det här är ju, det känns som en väldigt, väldigt allvarlig situation om det nu faktiskt var en rysk drönare som hittades vid flygplatsen i Leipzig. Kan vi utgå från att de här tyska uppgifterna stämmer?
2: Alltså, de la ju inte fram någon lista med hårda bevis. Man kan se det så här att det här är ju inte en domstol som har fattat beslut om att de här bevisen räcker för att Tyskland ska peka ut Ryssland. Utan det här är ett politiskt beslut som man har kommit fram till. Alltså längst upp i regeringen, förbundskansler Friedrich Merz, är sannolikt den som har fattat beslutet till slut. Att man har så pass många starka indicier så att den samlade bilden är så stark så att vi nu diplomatiskt och politiskt kan peka ut Ryssland som ansvarig för detta. Och det man hänvisade till igår då var hur drönarna var uppbyggda, vilket sprängmedel som hittades på dem. Man har hittat fingeravtryck på en antenn som man hittade i närheten av flygplatsen som hade fingeravtryck som ledde till en person som man har misstänkt förut har varit inblandad i sån här från rysk sida. Den typen av indicier har man byggt den här slutsatsen på som gör att man ta det här väldigt ovanliga beslutet att peka ut Ryssland med vad man själv säger då tämligen övertygande bevis som man menar själv att man har. Kritikerna säger att man inte har det alls, men det gjorde man i alla fall.
0: Ryssland förnekar ju inblandning i den här drönarincidenten och lovar ett ryskt svar på Tysklands utpekande, det här rapporterar Reuters. Vad skulle det kunna vara för svar?
2: Ja, det var ju så att Tyskland började igår med att stänga ryska kulturhuset i Berlin som har varit länge omstritt. Varför det har fått vara öppet överhuvudtaget, det ligger vid Brandenburger Tor där. Och sen så stängde man det ryska konsulatet till den gamla västtyska huvudstaden Bonn och några andra åtgärder. Antagligen så kommer väl Ryssland svara på något liknande vis, kanske visa ut fler tyska diplomater, kanske stänga det berömda Goethe-institutet som väl har verksamhet lite här och var. Och så vidare, så man kanske kommer kunna svara på samma sätt. Men Ryssland är ju här upprört över de här bevisen. Det är klart det blir varje land som blir utpekat på sånt här sätt och tycker att de här bevisen inte håller. Men Tyskland står på sig och hävdar att man har de här bevisen. Och det finns dock redan lite grann en diskussion i Tyskland om ni nu har så här starka bevis. Varför går ni då inte ännu hårdare fram och vidtar ännu hårdare åtgärder mot Ryssland? Men då är det de som säger att hade man gjort det så hade man inte haft någon ännu hårdare åtgärd att vidta om det händer ännu hemskare saker, till exempel att en drönare verkligen exploderar till exempel. Så man måste ha en nivå till att eskalera och undvika vidare eskalation. Men ja, det här är sista ordet inte sagt. Det måste man nog säga.
0: Men vad är det som skulle göra flygplatsen i Leipzig till ett ryskt mål?
2: Ja, det är ju en flygplats som dels har passagerartrafik men har också en stor lastdel, alltså fraktflygdel kan man säga. Där finns tyska DHL, det stora transportföretaget, har sin hubb där. Men där går också mycket av hjälpen från NATO, från Europa till Ukraina. Ukraina har några flygplan där också. Den här drönaren, en av dem, hittades ju precis i anslutning till ett ukrainskt stort fraktfartyg. Så det är det som gör att man då, det är en av de här indiciebevisen som man antar att man har, att det här fanns ett incitament också för Ryssland för att vilja på något sätt skicka budskapet då att sluta med stödet till Ukraina, vi har koll på er och om ni inte slutar med det så kommer vi agera ännu hårdare. Så att det är den kopplingen till Ukraina som är en del av det som Tyskland anser sig ha mot Ryssland i det här fallet.
0: Vad innebär det nu då att Tyskland direkt pekar ut Ryssland som ansvariga för att försöka attackera ett mål inne i ett NATO-land?
2: Ja, man har ju gått då från att ha pratat lite allmänt om det här. Vi har ju pratat om såna här hybridattacker många gånger. Men det är få EU- och NATO-länder som direkt har pekat ut Ryssland. Nu gör man det för första gången. Och jag vill framhålla två saker här. Det ena är att Tyskland är inte vilket land som helst. Det är det största EU-landet och det viktigaste NATO-landet i Europa kanske. Att Tyskland gör detta är signifikant av den anledningen. Det är också signifikant för att den bilden av Ryssland, hotet från Ryssland, är inte alls lika, finns det inte en lika enhetlig bild kring i Tyskland. Här finns det många människor som tycker att man borde förhandla med Putin och ha bra relationer igen, importera rysk gas och så vidare. Och att Tyskland då med den splittrade bild som man har av Ryssland ändå fattar det här beslutet i valtider och så visar också på att man tror sig verkligen ha kött på benen här, och det gör att relationen mellan NATO och väst och Ryssland försämras ännu mer. Det måste man ändå säga, för det här är alltså ovanligt att man tar det här diplomatiska steget och så tydligt pekar ut ett annat land.
0: Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Och om en liten stund så kommer statsminister Ulf Kristersson hit till P4 Extra. Jag ska prata vidare med honom om hur han ser på den här utvecklingen. Pernilla Andersson nu, det här är Rosor. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: har det blivit dags för det här. Jag försöker ta er till Oscarsgalan i Los Angeles.
1: Ja,
0: Alex Schulman och Fares Fares.
1: Cirkus.
0: Ja, det här hände inget hos er.
2: Nej, men, ja, men jag tänkte faktiskt på cirkus också. Så ja. Fares klär sig ofta som en cirkusdirektör.
1: Exakt.
2: Och då tänkte jag att det var en hommage till Fares Fares eller någonting.
1: Jajamän, exakt.
0: Ja, nej, det är faktiskt en hommage eftersom er och din film, Alex, Arkipelag, har valts ut som Sveriges Oscarsbidrag. Det är alltså den svenska film som nu har chans att bli ett av bidragen i kategorin bästa internationella film på Oscarsgalan. Och för ordningens skull då, stort grattis och välkommen Alex Schulman.
2: Tack.
0: Det är du som har skrivit manus och regisserat och stort grattis och välkommen Fares Fares som spelar en av huvudrollerna.
1: Tack så mycket.
0: Det är din debut som filmregissör.

0: Det fattade inte jag när jag gick in i den här processen att vara regissör. Jag trodde ju att det handlade om att man tittar in i en monitor för att se om det som man ser där känns sant.
1: Mm.
0: Och om det inte känns sant, då går man fram till Fares och säger man, varför är du så dålig? Nu får du fan steppa upp lite för fan. Eller sådär.
2: Det händer aldrig. Men det,
0: ja, men det jag inte visste då, det var att 75% av arbetet handlar om att vara mood manager. Alltså att du måste gå runt och se till att alla mår bra. Så om det står en eltekniker och gråter, då är det ditt ansvar som arbetsledare att ta hand om honom och kolla med honom. Hur mår du?
1: Ja, vad hände
0: där,
1: här?
0: Ja, vad hände här? Och det där är inte jag, det är inte min, det är inte mitt bästa.
1: Nej.
0: Att vara mood manager.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Det är Fares ännu sämre på förövrigt. Jag minns ju under filmspelningen, folk var ju livrädda för honom.
1: Intressant.
0: Det kan du hålla med om, Fares.
1: Känner du det själv?
2: Nej, men...
0: Men Fares, faktiskt, nu måste du... För det var ju ändå så att du spelar ju en person som ju är lätt konfrontativ.
2: Ja, så det var liksom, i så fall så var det var liksom en del av... rollen skulle jag säga, att hålla sig kvar i en viss sinnesstämning under en inspelningsdag gör att det är lättare att starta scenen så att säga, än att liksom sätta sig in i det hela tiden. Så därför kan det medvetet eller undermedvetet uppfattas som att min karaktär var att jag var hård, eftersom min karaktär är lite sån, liksom pekar med hela handen och rakt på
0: sig. Och det var ju massor med barn där för de var ju Fares mycket mer intressant än mig, och jag kommer aldrig glömma när jag såg dem stå vid kaffe. När Fares stod och tog en kaffe vid fikabordet, och så kom något barn fram och så sa barnet, hur har det gått idag, Fares? Alltså ville bara prata lite.
1: Vad gulligt.
0: Och då tittade bara Fares hatiskt och vände och gick då.
2: Det är därför han är så skicklig på den där podden, för han målar ut och redar ut sin historia.
1: Jag har själv blivit utmålad där, absolut, det målas.
2: Ja, alltså, nej, men... sanningen var att det kanske kom något barn och frågade om, ska vi på TikTok?
0: Då sa du nej.
2: Ja, då sa jag nej.
0: Ja. Ja. Vem säger nej till det? TikTok? Säger de till mig, vill du ta en TikTok, då säger man ju ja.
1: Jag hörde att du gick fram till barnen och sa, ska vi inte hålla på lite med det där TikTok?
0: Ja, exakt.
1: Så var det. Ja. Fares, det här är ju vardag för dig. Alltså, minst två gånger tidigare så har du nominerats i filmer som hamnar i Oscars sammanhang.
0: Men det ska inte handla om mig här, förlåt.
1: Tror du att Fares är här för att bära din väska?
0: Nej, men berätta, Fares.
1: Ja, men berätta lite. Alltså, jag tänker, för vi pratade under låten här. För Alex är det ju en ny upplevelse och lite nyp mig upplevelse. Mm. Och hur känner du?
2: Nej, men, alltså,
1: nu var det dags igen.
2: Nej, jag känner absolut inte så. Jag är oerhört tacksam, och det är en väldigt... vår bransch är så osäker, så att jag menar att man får hålla på med det här och att jag får göra saker som jag är stolt över och som också uppskattas av andra är ju oerhört... tacksamt. Jag är oerhört glad och tacksam för det. Och man kan aldrig veta i förväg. För det kan ju också ta slut liksom. Det är tidigt i processen, men också liksom i ens karriär.
1: Ja,
2: så här. Jag är glad över att för det första, från första mötet läsa manuset och tro på det från början. Så att då funkar mina antenner, känner jag sådär. Liksom. Mm. Så jag är väldigt tacksam för det. Och jag liksom, ibland är det så här, i början när man börjar som skådespelare så är det som att man vill simma upp till ytan för att liksom komma upp dit och andas, men det är ännu kämpigare att hålla sig flytande där uppe faktiskt, så att det är bara roligt här.
1: Du gör ett ganska bra jobb med det.
2: Tack så mycket.
1: Men Arkipelag har ju inte biopremiär förrän i början av oktober, för de som är nyfikna. Det är ju inte många människor som har sett detta ännu som vi nu sitter här och pratar om. Ska vi ge hisspitchen? Vem av er vill ta den?
2: Alex.
0: Ja, men den handlar om...
1: Han hade redan dragit efter andra.
0: Nej, men jag har ju suttit med manuset så länge.
1: Såklart.
0: Och jag också var, det är också min hand... Det är en based on a true story. Jag åkte på en klassresa som klassförälder med två andra föräldrar till min dotters klassresa i skärgården. Och det var en resa som var traumatisk eftersom vi tappade kontrollen. Vi förlorade greppet om klassen och de tog över. Och det är filmiskt, är det inte det? Det var det, i alla fall det jag tänkte när jag kom hem, att tre föräldrar förlorar kontrollen över barn på en ö i skärgården. Det låter som en skräckfilm nästan. Och då började jag skriva manus, och på den vägen är det.

0: Så det är alltså en film om en klassresa som långsamt men väldigt bestämt, stadigt går åt helvete. Vad tror du?
1: Ja, alltså på papper låter det som att det kan vara något. Men ni är ju båda pappor i verkligheten. Alex kastas in i det här eller blev övertalad? Det brukar ju inte vara kö på de där uppgifterna, har jag hört, i olika klasser. Har du själv liksom klivit in och varit klassförälder? Och dina barn är lite yngre kanske?
2: Ja, de är lite yngre, så jag har inte blivit frågad om att åka.
1: Skulle du våga?
2: Nej, alltså igår var jag på föräldramöte och då frågade de så här, vilka ska vara klassföräldrar? Så här, och jag tryckte in mig i ett hörn så hårt jag kunde. Så där. Så att, och till slut sa läraren så här, okej, om ingen av er kommer att svara, är det okej att jag väljer ut nu vilka föräldrar det blir? Och jag har inte fått något samtal ännu, så att jag hoppas jag tryckte in mig i hörnet ordentligt där.
1: Just det, att du är till och med helt bortglömd. Ja. Det här är en debut som för dig, Alex, som filmregissör, och jag känner att du är en ambitiös person, du lägger ett par strån i kors. Hur har du lagt upp din kampanj för filmen? Är du på väg till Los Angeles?
0: Ja, med Fares. Vi pratade om det precis nu, att lyckligtvis har Fares än så länge ingenting att göra i höst. Eller hur?
2: Ja, alltså ingen inspelning. Så att,
0: så att vi kommer kanske tillsammans dit. Alltså du är inte arbetslös, det var inte meningen att sitta
2: nej,
0: ner
2: nej, det är lugnt.
0: Han har inte fått något jobb på länge. Så, att, så vi har haft tur med det. Så vi kan åka med Fares och med Gustav, hoppas jag. Och jag tänker ju nu att jag släpper ju allt egentligen, för att om jag nu har hållit den här filmen i handen så länge, vi har hållit på med den i 3 års tid, det är ju en idiot om jag nu skulle tappa greppet om den. Så jag kommer verkligen ge allt och hoppas på att alla andra också gör det. Alltså vi behöver ju pengar från producenter eller finansiärer om att ha en kampanj där vi kan visa upp den här filmen för massor med akademigubbar och gummor. Mm. Och det kostar ju pengar. Flygresor, Fares ska göra business och det är ju alla såna här grejer
2: som man
0: inte räknar med, men som man måste räkna med när man jobbar med sånt som Fares.
2: Nej, men det handlar om, alltså det är så mycket, det är ju det så här att det är en stor kampanj som kostar väldigt mycket pengar att nå ut till de här, jag kommer inte ihåg om det är 5 000 eller 10 000 röster, att få folk att titta på dem så man kan bara få ner deras röst, och allt sånt här kostar mycket.
1: Men jag tänker också att du har redan alla telefonnumren, Fares.
2: Jajamän, jag bara...
1: Så ni är på god väg. Och vi ska väl se, Fares, du delar huvudrollerna med Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren.
2: Ja.
1: Jag är så tacksam att ni båda tog er tid att komma hit. Ni är igång med kampanjandet, föredömligt. Alex Schulman och Fares, stort tack.
2: Tack ska du ha. Kul
1: och filmen har alltså premiär den 9 oktober. Det här är Gresula, Half of Me.

0: P4 Extras partiledarintervjuer har grandfinale idag. Det är dags för den sista partiledaren, nämligen Moderaternas Ulf Kristersson. Du får gärna mejla din fråga till Ulf om du sitter där och har en. P4Extra@sr.se. Du hör honom efter de lokala nyheterna som kommer här.
1: Hej för Kalmars 13.30-nyheter börjar med att om 1,5 vecka är det val. Och vården verkar vara en het fråga.
2: På Länssjukhuset i Kalmar jobbar Hanna Jonsson som sjuksköterska och hon menar att största utmaningen är att göra regionen till en attraktiv arbetsplats. Där ser flera 6 timmars arbetsdag som en möjlig lösning för att få fler att söka sig till vårdyrket.
3: Ja, det tror jag det hade kunnat göra. Absolut.
2: Filip Molinder är läkarstudent med erfarenhet från Finland där man har kortare arbetsdagar redan idag.
4: Det är kortare veckor, men man kan fördela det lite själv och man har mer flexibilitet för flextid. Men jag tror att det kan vara en väg framåt också faktiskt, för att där hade man tid för återhämtning och som sagt, då fick man inte de här sjukskrivningarna och då ställer man inte in saker. Så att det är en möjlig väg framåt.
2: Men samtidigt tror Hanna att det skulle krävas mycket för att byta dagens arbetstider mot 6 timmar.
3: För att kunna ha det så tror jag att man behöver liksom verkligen lägga om hela arbetsdagen och det är ju väldigt uppbyggt efter att man jobbar de här 3 skiften. Det är nog en ganska stor utmaning, men visst, det hade säkert varit bra för väldigt många.
1: Och reporter där var Gabriel Kylander. En 84 multisjuk kvinna dog på Länssjukhuset i Kalmar. Hon dog vid den palliativa vården, alltså vård i livets slutskede, utan att ha fått en smärtlindring som hon borde fått. Något som gör att sjukhuset anmält fallet enligt Lex Maria. Det fanns provsvar som borde gjort att personalen reagerat på hennes försämrade tillstånd. Och så väder. Idag sol varvat med mycket moln och vilket i eftermiddagen följs av skurar. Temperatur 17-21 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Under kvällen mulet med skurar till natten sedan varierande molnighet men mest uppehåll.
5: Låtarna. Känslorna.
6: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
7: Emma Boda.
8: Nytt svep, Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
9: Pulsen.
10: Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
11: Efter busskaoset som blev...
5: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.
12: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Valspurt pågår och ingen har väl missat det. Här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare från de 8 riksdagspartierna. Ordningen har varit lottad. Idag är det faktiskt den sista intervjun och det är Moderaternas partiledare tillika Sveriges statsminister Ulf Kristersson som sitter mitt emot mig. Välkommen hit.
13: Tack så mycket.
0: Du kom in med väldigt fart och energi.
13: Ja, men jag vet, jag måste ha missat några sekunder där.
0: Vad jättehärligt.
13: Jag fick för mig att det var bråttom, det kanske inte var bråttom.
0: Det var inte så bråttom, men det var väldigt trevligt med god energi.
13: Ja, fint.
0: Ja, valspurt som sagt, det är valdag nästa söndag. Samtidigt ska ju det här landet styras också. Hur får du ihop statsministerrollen med partiledarposten i de här tiderna?
13: Jo, men det går. Det är klart att just nu är det ju lite mer kanske dygnet runt, det blir ju så. Men gårdagens, det som ni pratade om med Tyskland, det blev ju en påminnelse om att det pågår en ganska allvarlig värld utanför Sveriges gränser, oavsett om vi har valkampanj eller inte. Så att, då blev det sånt. Och häromdagen var det Frankrikes president Macron som var här för att vi skrev på ett stort, viktigt försvarsindustriavtal. Så att, nej men, dygnet har bara 24 timmar, men man får helt enkelt göra det viktigaste först och så gör man resten sen.
0: Därför håller den där farten.
13: Lite så faktiskt.
0: Vi ska återkomma till det här som den här händelsen i Tyskland. Men jag tänkte jag ska dra en kort bakgrund om dig. Du får säga om det stämmer. Du föddes den 29 december 1963 i Lund, men flyttade som 5-åring med familjen till Torshälla utanför Eskilstuna där du växte upp. Utöver gymnastiken som du ägnade dig mycket åt så fick du också tidigt upp ögonen för politik. politik. Du träffade likasinnade Henrik Landerholm, partivän och din tidigare nationella säkerhetsrådgivare, och drev elevrådet tillsammans med honom i grundskolan. Du startade moderat skolungdom på ditt gymnasium och har sedan dess varit politiskt engagerad. Genom MUF träffar du sedan din framtida fru Birgitta Ed. Ni har tre vuxna barn. Strängnäs är ert hem och Winston är er hund. Utöver politiken har du hunnit med jobb som fotoförsäljare, kommunikationskonsult och marknadschef på Timbro förlag. Du har en civilekonomexamen från Uppsala universitet och gjorde lumpen som plutonbefäl i Enköping. Under lumpen drabbades du av en inflammation, inget annat, i synnerven. Något som gjorde dig blind på ena ögat. På politik-CV:t så hittar vi ordförandeskap i MUF, riksdagsledamot i 17 år, kommunalråd i Strängnäs, borgarråd i Stockholms stad, socialförsäkringsminister i regeringen Reinfeldt, partiledare sedan oktober 2017 och som de flesta känner till statsminister sedan 2022. Hur var det rätt? Jag gör inte om det.
13: Ja, nej, men jag känner igen mig i det allra mesta av den här beskrivningen. Så ja. Det låter som mig, tycker jag.
0: Bra. Som du nämnde, vi pratade ju om hotet från Ryssland och att Ryssland låg bakom drönarna vid Leipzig flygplats tidigare i augusti. Du samlade nationella säkerhetsrådet i förmiddags på grund av det här, och det är därför jag vill återkomma till det. Vad kom ni fram till?
13: Vi gick tillsammans med våra underrättelse- och säkerhetstjänster igenom exakt vad vi vet från Tyskland. De har varit mycket transparenta. De berättade mycket publikt igår, men de har varit ännu mer transparenta med våra tjänster om sånt, mer detaljer som man inte kan berätta om det offentliga. Så vi gick igenom ganska mycket av det. Också den viktiga frågan, finns det några lärdomar för svensk del? Är det någonting av det vi lär oss i Leipzig som skulle kunna vara viktigt för svensk del? Det var inga så här omedelbara slutsatser av detta, men en annan fråga som är viktig att fundera på är det här, Tyskland har ju val på söndag. Inte hela Tyskland, men en stor delstat i Tyskland. Finns det kopplingar till detta? Försöker de så split och splittring i Tyskland? Det där kan nog Tyskland svara på bättre än vi själva. Men man tror ju inte på slumpen i mitt jobb, utan det händer saker och ting hela tiden. Så det var mer liksom att få en detaljerad genomgång av allvarliga händelser. Och som jag sa igår på en presskonferens, det som hände i Tyskland och det som kunde ha hänt om det här planet hade exploderat, det kunde alltså ha hänt i nästan vilket land som helst som stöttar Ukraina. Så det är allvar. Dessbättre hände ingenting, men det är allvar.
0: Vi ska prata om mycket mer. Ulf Kristersson sitter kvar. Vi har en timme. Den närmsta timmen är vår. Vi ska lyssna på Robin bara. Show me love. Yeah!

0: Här sitter jag med statsminister Ulf Kristersson som ju också är Moderaternas partiledare. Det blir frågor till dig om en stund, Ulf. Våra lyssnare skickar in, och om du som lyssnar nu har en fråga, det är inte för sent att mejla p4extra@sr.se. Vi ska gå till det som är väljarnas viktigaste frågor, men vi pratade ju om händelsen i Tyskland, och under låten här så pratade vi om det här påverkar hotbilden mot Sverige på något sätt. Vad kan du säga om det? För det tycker jag är viktigt att lyssnarna får höra.
1: Att det var en av de viktigaste frågorna som vi diskuterade i morse på Nationella säkerhetsrådet och med våra svenska säkerhetstjänster. I grund och botten så finns ingen ny hotbild mot Sverige, det är viktigt att säga. Ingen ny fara mot Sverige. Vi kommer vara extremt transparenta om sånt skulle ändras. Däremot kan man ju säga det faktum att Ryssland gör detta och inte bara hotar och gör saker som, så att säga, ja, som är hotfulla, utan på allvar gör saker som kunde ha exploderat. Det är ändå en eskalation från Rysslands sida. De tar större risker, de är beredda att göra allvarligare saker. Så i den bemärkelsen tycker jag att hotbilden i Europa ökade i och med att de gjorde det här.
0: Nu, väljarnas viktigaste frågor, Ulf. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Kommer inte att hinna med alla, men två av dessa ämnen är ekonomin och invandring och integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden. Vi håller det så rättvist vi bara kan. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som har berört våra lyssnare. Först invandring och integration. Om Moderaterna får bestämma så vill ni införa ett Sverigekontrakt för nyanlända personer som kommer till Sverige. Vad kommer ett sånt kontrakt att innebära?
1: Ja, i grund och botten är det ju någonting som så här föregår att man så småningom kan bli svensk medborgare. Att man så att säga lär känna det land som man har kommit till. Att man förstår ungefär hur det här landet fungerar. Att man vill försörja sig själv. Att man liksom har ambitioner att bli en del av det här landet helt enkelt. Det där tycker jag är en lite underskattad del av samhället. Alla människor är vi olika och har rätt att vara olika, men ska vi samlas och samsas på en och samma plats, då är det bra att man har en gemensam bild av vilket land man lever i.
0: Men, så kan du ge något konkret exempel vad som kan hamna i ett sånt här kontrakt? Kan det vara jag förbinder mig att lära mig svenska språket, jag förbinder mig att följa svenska lagar, eller hur kan
1: ja,
0: det se ut?
1: Ja, det är klart att följa lagar, det måste man göra. Sen är det ju välkänt att alla inte gör det, ibland för att man inte ens vet om vilka lagar man har. Så att det, jag tycker att det är egentligen ett sätt att bara understryka att vi, när vi säger ja till att en person har rätt att vara här, antingen för att man har kommit hit som asylsökande eller för att man kan bli som arbetskraftsinvandrare, då säger vi ju ja, men då har vi också en hög förväntan på att det är en person som vill vara i vårt land. Vi har ju rätt stora problem idag med utanförskap och segregation och barn som växer upp med helt andra förutsättningar och färre rättigheter än andra barn. Och det där är ett problem skulle jag säga. Så att, sen kommer det här så får man övergå i att vi vill att man ska bli medborgare om man bor permanent i Sverige. Och där har vi nu höjt kraven ganska tydligt för medborgarskap. Du får inte bli medborgare om du inte kan begripa svenska, om du inte kan tillräckligt mycket om Sverige. De första proven var bara häromdagen. Det är inga orimliga prov. Men det är sätt att säga att vill man bli medborgare och ha alla rättigheter och alla skyldigheter, då ska man också på allvar förstå vilket land man bor i och respektera det landet som man bor i.
0: Har du gjort det där provet själv?
1: Jag har inte gjort det själv faktiskt. Jag hoppas att det ska bli liksom bli. Alltså, det ska finnas en förväntan, sen ska det ju inte vara larvigt svårt på något sätt. Men vi vill bara att människor ska. Så det är rimligt att man tar del av ett lands, både tar del av och i någon bemärkelse uppskattar det landet som man faktiskt bor i.
0: Sverige ligger på EUs miniminivå när det kommer till asylinvandring. Mm. Är det här en bra nivå, tycker du? Ska det förändras på något sätt?
1: Ja, vi har gjort städuppgiften, brukar jag säga. Vi gick från extremt höga nivåer nu till de mycket låga nivåer. Det var avsiktligt. Så att, sen tror jag inte att vi behöver göra så mycket mer på det. Utan nästa mandatperiod kommer bli annorlunda än den här. Mera fokus på det som du sa, integration, svenska språket, att komma in i samhällsgemenskapen. När det är den rena migrationen, alltså de som kommer till Sverige, då har vi stramat åt på ett sätt som är hållbart nu. Så där tror jag vi har gjort det allra viktigaste.
0: Så till en fråga som har engagerat P4s lyssnare. Det handlar om arbetslösheten som i juli i år låg på 7,8% enligt siffror från SCB. Skånska Anna Farrington hade jobbat med folkbildning i 25 år när hon blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Hon har sökt över 400 jobb. Samtidigt så finns det arbetstillfällen i norr, P4 Kristianstad. De gjorde tillsammans med Indikatoropinionen undersökning där de frågade om folk skulle kunna tänka sig att flytta norröver om de får ett flyttningsbrist. flyttbidrag på, på 100 000 kronor. Det var ju hypotetiskt, men ja, för där är vi inte. Men så här går tankarna hos Anna Farrington och Jenny Strid i denna fråga. Båda är från Skånetrakten.
2: Det är jag nog tveksam till. Det är ju lite mer komplext än bara pengar att flytta. Liksom. Men, i mitt fall så har vi en gård att sköta och en partner som också behöver ha ett arbete kanske. För min del så bor jag ju på landet och är van vid att pendla i mitt arbete, så att det skulle inte vara några problem. Men så långt bort tror jag nog inte att jag vill flytta.
3: 100 000, det är en otroligt stor summa pengar. Allt är dyrt, flytta är dyrt. Och jag vill ju ge den bästa förutsättningen till mina barn, så jag hade gärna flyttat där det finns ett mer säkert jobb.
0: Här ska jag säga att Therese Uddenfelt var reporter. Och i den här undersökningen, Ulf, från P4 då, så svarade 22% ja till att flytta med ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Ni vill ju öka kravet på att arbetslösa ska flytta dit där jobben finns. Hur ska det gå till? Mm.
1: Jag håller med om att det här är en komplex fråga, bara för att säga det. Det är som att flytta, inte minst med en familj, det är ju en stor sak. Så att jag har all respekt för att man är allra flesta av oss föredrar att hitta ett nytt jobb där man bor eller på rimligt pendlingsavstånd. Och det lyckas också väldigt många med, ska jag säga. Det är ju väldigt många som, tar mitt exempel i Strängnäs, många som bor i en ganska liten stad men har arbetsmarknaden i större städer som Eskilstuna, Södertälje eller Stockholm. Min poäng med att diskutera flytten är att svenskar har i alla tider också flyttat till jobb. Och åker man i Norrland, som jag har gjort ganska mycket nu, då påminns man hela tiden om att när det var ont om jobb i norr, gott om jobb i söder, då förväntades många från Norrland flytta söderut. Det var inte alltid de älskade det, men många gjorde det ändå, för man måste kunna försörja sig. Så jag tycker ändå vi ska hålla den tanken levande, att flytta till arbete för att kunna få CV, kunna få fina erfarenheter, sitt första eller andra jobb. Man måste ju inte förplikta sig att bo varken i Norrland eller Skåne resten av livet, så att säga. Så att liksom stäng inte den möjligheten, tycker jag. Framförallt inte om man riskerar att bli långtidsarbetslös och det finns arbeten på andra platser. Det tycker jag är viktigt. Och därför tar vi nu tillbaka det med flyttbidraget.
0: Ja, det är alltså, det kan bli aktuellt.
1: Absolut,
0: alltså.
1: Absolut. Mm. Den frågan, det uppdraget ligger redan, men jag tror inte vi har landat på en exakt summa, så jag ska inte säga just den. Men det är en viktig signal att vi förstår att det är en uppoffring och vi vill hjälpa till att minska kostnaderna för detta. Sen är det många andra sociala kostnader förstås som kan vara belönande också. Så jag fattar att det här är tufft. Och vi tvingar förstås inte någon att flytta. Men man kan inte räkna med att i längden leva länge på bidrag på en plats i Sverige om man skulle kunna få jobb någon annanstans. För så är inte våra bidragssystem tänkt att fungera, helt enkelt.
0: Mer ekonomi. Mm. Den här frågan ställer vi till, eller har jag ställt till alla partiledare som har varit här. Vad vill Moderaterna göra för att gemene man ska få mer i plånboken? Mm.
1: Ja, vi har ju sagt att vårt stora vallöfte är att försöka öka så här, friheten i vardagen, marginalerna i vardagen, men också chansen att förverkliga lite större drömmar. Så att, för att vara konkret, vi har sagt 5 000 kronor mer, att behålla 5 000 kronor mer varje månad för en vanlig tvåbarnsfamilj. Med lite olika insatser. Och det gör vi i grund och botten för att se till att man ska ha lite större marginaler. Kunna säga ja till barnen lite oftare som vi brukar uttrycka det. Men också för att vi tror att det är rätt många människor som skulle vilja kunna förverkliga lite större saker. Köpa ett hus tror jag är en otroligt konkret sak. Jättemånga skulle vilja ha ett hus när man bildar familj. Till och med kanske ett rum mer om man får tillökning eller skulle vilja ha tillökning. Och det är rätt många som har rätt svårt att göra det idag. Så bara öka de möjligheterna till stora livsdrömmar, det skulle vara viktigt. Sen kommer allt det här kräva att man har finansiering och att man liksom gör allting ordnat och så. Men det är vår målbild för nästa mandatperiod.
0: Vilka nivåer ligger vi på för att få den där 5 000 mer?
1: Ja, vi har ju beskrivit nu ett antal saker som handlar om allt ifrån att göra hela förskolan avgiftsfri. Det tycker vi är viktigt på egna meriter. Förskolan är en viktig del av det svenska skolsystemet. Det finns ingen logik att just den skolan ska vara avgiftsbelagd. Som en extra skatt när både mamman och pappan arbetar. Men också det vi kallar för ett föräldraavdrag. När man har ansvar både för jobb och för barn. Det är en ganska intensiv fas i livet som vi ofta efterhand minns som både fascinerande och rätt ansträngande. Så är det ju. Så att försöka underlätta för liksom hårt arbetande småbarnsföräldrar så att de får lite större marginaler i tillvaron. Det är för oss en viktig målbild. Lite vardagsvision ska jag säga. Sen ska man vara ärlig och säga att det här kommer kräva att man omprioriterar, att man och att vi har bra tillväxt i Sverige så vi har råd att göra saker som vi vill. Men för mig är det här en del också av att Sverige ska bli Europas rikaste land så vi har råd att göra alla de saker som vi tycker att Sverige ska stå för. Fin välfärd, jättebra näringsklimat, starkt försvar, stötta Ukraina, alla de här
0: sakerna. Här avbryter jag, för vi måste gå till låt, Ulf. Yes. Ulf Kristersson är här, vi ska prata mer om Moderaterna efter Mika med Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: P4 Extra i din radio. Det pågår en partiledarintervju här. Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson sitter mitt emot mig i Studio 8. Vi ska fördjupa oss i Moderaterna och er politik. Ni har ju kommit med en rejäl lista vallöften. Jag tänkte att vi börjar i kriminalpolitiken. Idag har ni gått vidare med att göra deltagande i kriminella gäng olagligt. Jag tror att många blir ändå nyfikna på hur det här ska fungera. Mm. För vem bestämmer när det är ett kriminellt sammanhang? Mm.
1: Och det är ju en väldigt viktig sak. Och det finns tydligt beskrivet nu också i den här lagrådsremissen, som det kallas, som är steget innan man lägger en formell proposition. Så det måste man kunna definiera. Sen är det alltid ytterst domstolar som definierar det här. Så det är liksom inte allmänna gäng blir inte kriminella gäng, utan det måste finnas kriminella syften och sådär. Vitsen med det här är att kunna komma åt även de toppar som själva inte håller i vapen, som själva inte överlämnar narkotikan, som själva inte hotar, men som sitter i Sverige, tyvärr ofta utomlands också, leder de här sakerna, men som är svåra att nå. Vi har lättare att nå de här som utför saker på gatan. Vi måste nå topparna också. Och på samma sätt som vi då har en sån lagstiftning mot terrororganisationer, så vill vi nu ha en sån lagstiftning mot kriminella gäng. Så vi lånar samma logik mot terror som vi har mot, och inför det mot kriminella gäng.
0: Kan väljarna förvänta sig fler förändringar när det kommer till just kriminalpolitiken?
1: Ja, vi har ju gjort en rejäl omläggning, det tror jag alla. Även de som ibland är lite kritiska, som tycker att vi är för tuffa mot kriminella, håller nog ändå med om att vi har gjort väldigt mycket och fått ner den grova kriminaliteten dramatiskt. Augustisiffrorna kom ju häromdagen, eller kom idag faktiskt. Och de visar att vi hade, för 4 år sedan hade vi alltså 30 skjutningar, 5 döda, 14 skadade för 4 år sedan. Och nu hade vi 2 skjutningar, 1 skadad, 0 döda. Det är en otrolig förändring. Inte bara vår förtjänst, men vi har gjort en del för detta, ska jag säga. Så jag tror att det stora städjobbet är gjort här också. Nu gäller det att hålla i och hålla ut. Att inte, liksom, att inte släppa tillbaka snabbt, utan verkligen punktbevaka de här människorna som gärna vill ta över gator och torg och hela bostadsområden. Så, men det stora jobbet skulle jag säga gjort. Nu är det att inte backa tillbaka. Och där har vi ju som bekant lite olika åsikter över blockgränsen.
0: Idag så dömdes en aktivist för grovt förtal efter att ha hängt ut personer som var dömda för sexualbrott och sexualbrott mot barn. Du har kommenterat det här fallet och du säger att du är bekymrad. Mm. Utveckla det.
1: Jo, vi har ju en förtalslagstiftning. Det ska man ha. Man ska inte ha rätt att säga vad som helst om andra människor och förtala och kränka människor. Det tror jag alla är överens om. Men det finns en lagstiftning som är gammal och inte anpassad för vår tid överhuvudtaget. Så man säger saker som är helt sanna och som kan varna andra människor, så kan man bli dömd för förtal ändå. Och det är det där som vi vill nu se över. Så jag träffade faktiskt honom häromdagen och bara överlämnade direktiv, som det heter, när man kör igång en ny lagstiftningsprocess. Vi har alltså tillsatt en utredning som ska se över hela den här förtalslagstiftningen. Är det verkligen rimligt att man ska bli dömd när man säger precis sånt som är sant och som skulle kunna vara att varna andra människor för att hamna i samma situation? Är det verkligen rimligt att man ska vara dömd för förtal då?
0: Men man kan ju också tänka att en person sonar sitt brott och kommer ut på andra sidan, så att säga.
1: Det kan man tänka sig att man gör, absolut. Och därför är man, vi har ju straff och sen är man ju så att därefter har man ju gjort det. Men det måste också finnas en rimlig möjlighet. Människor har alla tider berättat för varandra. Nu är det som har hänt nu att digitala medier och sociala medier gör att det får en större spridning. Och då blir samma sak som inte var olagligt förr olagligt nu. Och där är jag rätt tveksam. Jag tror ändå att visselblåsare och människor som varnar andra människor måste kunna göra det till skydd för andra människor. Men jag angriper alltså inte domstolen. Domstolen dömer efter nuvarande lag. Vi tittar nu på om vi inte ska ändra den lagen.
0: Nu tar vi vården. Mm. Moderaterna vill korta vårdgarantin från dagens 90 dagar till 30 dagar. Och om hemregionen inte lyckas erbjuda vård inom 30 dagar, så ska patienten få vård i en annan region. Och notan ska hemregionen stå för. Hur ska det här gå till i praktiken? Blir det, kommer vi att se patienter resandes genom landet?
1: Mm. Lite så. Målet är ju inte att man ska behöva göra det. Målet är att man ska få vård i tid där man också hör hemma. Sen förstår ju alla att en del diagnoser och allvarliga sjukdomar kommer man aldrig kunna göra just hemma vid. Utan då är vi nog tacksamma att man åker till sjukhus som är specialiserat på detta. Men idén är att egentligen så här, använda det faktum att en del regioner är mycket, mycket bättre på korta köer än andra. Och då finns det rätt ofta lediga resurser som de kan använda sig av. Och då borde man som patient kunna få bestämma, istället för att vänta en månad till, så kan jag åka till grannregionen eller åka ett par timmar bort och få vård tidigare. Det tror jag ganska många skulle föredra. Men syftet är ju att vi ska snabba på i alla regioner. Vi har fått ner vårdköerna med ganska exakt 41% på 4 år. Det är bra tycker jag, men det återstår då 60%, så det finns mer att göra.
0: Ni vill också att staten tar ett större ansvar för sjukvården, men inte att staten tar över hela ansvaret från regionerna. Här diffar ju lite grann med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Hur vill ni att det ska se ut då när det gäller vem som tar ansvar för vad och hur?
1: Nej, det här har varit en diskussion som vi hade redan inför förra valet och efter förra valet, där vi har lite olika nyanser, men vi kunde också enas i att staten ska ta ett större ansvar. Att det är för stora skillnader med köer, att det är för stora skillnader i vårdkvalitet på ett antal olika områden som är ganska välkända. Och det är konstigt att man ska få olika kvalitet på vården på samma diagnoser. Det finns ju ingen speciell Värmlandsmodell för cancerbehandling eller sånt där, va? Inte minst ett antal kvinnosjukdomar där det är påtagliga skillnader. Jag har tittat på endometriosbehandlingar till exempel på olika ställen i Sverige. Det är välkänt stora skillnader, helt orimligt stora skillnader. Där bör staten styra mer. Så här ska det gå till. Det här är riktlinjerna. Det här är resurserna som ska användas. Sen har jag väl mer varit lite... Alltså att göra en gigantisk omorganisation där varenda vårdcentral plötsligt ska lyda under en statlig myndighet. Där har jag varit lite mer skeptisk.
0: Tiden rider väldigt snabba hästar. Det är 20 sekunder ifrån Ekonyheterna så att vi kommer inte att hinna några fler frågor på detta ämne. Men efter Ekot, Ulf, då ska vi prata vidare. Och jag påminner om att du vill väl gärna ha lyssnarnas frågor, eller hur?
1: Mycket gärna.
0: Maila p4extra@sr.se. Det är alltså Ulf Kristersson som är här idag, nu Ekot.
2: En man från Västsverige med kopplingar till ett kriminellt nätverk har gripits i Marocko, uppger svenska polisen. Enligt polisen är mannen misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott. Mannen var internationellt efterlyst. I våras slöt svensk och marockansk polis ett samarbetsavtal. En större polisinsats pågår runt Johannesskolan i centrala Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Polis på plats bekräftar för tidningen att insatsen handlar om ett misstänkt farligt föremål. Sverige är på väg mot en mild högkonjunktur. Det konstaterar Nordea i en ny prognos för svensk ekonomi och svenska investeringar. Annika Winst är chefekonom på Nordea.
3: Svensk ekonomi har ju varit i en lågkonjunktur, men vi menar att nu är vi tillbaks på ett normalt läge och då är en styrränta på 1,75% lite för expansiv, och därför så tänker vi att en bättre konjunktur gör att Riksbanken höjer räntan med 0,25% i november.
4: Svensk ekonomi mår bättre än vad de flesta svenskar tror, det konstaterar Nordea i en ny rapport. Banken ser också en bättre konjunktur i resten av världen.
3: Men vi ser också betydligt mer inflation i andra delar av världen. Både i USA och i euroområdet så ligger inflationen över det mål som centralbankerna har. Och inte minst den europeiska centralbanken som är viktig för oss har ju signalerat att de ska höja i september, men kommer sannolikt höja ytterligare någon gång.
4: Räntehöjningar är alltså att vänta från Riksbanken och andra centralbanker. Och med en skuldkvot som planas ut är Nordeas bedömning därför att hushållen står rustade för ett högre ränteläge. Och efter valet vill Annika Winst därför se en mindre generös finanspolitik.
3: Och som ekonom hoppas jag ju att den kommer att vara mycket mer långsiktig och inte det här curlandet av hushållen som vi har sett.
2: Reporter Stina Ålila. Ett misstänkt sabotage mot en transformatorstation vid ett av Tysklands största kolkraftverk i Brandenburg utreds nu som terrorism, uppger tysk polis. Flera sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. Polisen misstänker att en störning där i måndags var avsiktligt orsakad. Fler än 7000 ungdomar fick ett felaktigt myndighetsmejl där de gratulerades till ett gratis resekort inom EU som de inte fått. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som skickade mejlet uppger för Smålandsposten att det handlar om den mänskliga faktorn. Biljetten delas ut av EU-initiativet Discover EU i Sverige med hjälp av MUCF. Ungdomarna väljs ut genom ett online-quiz. Det var Ekot klockan 2 i studion, Henrik Sell.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här pågår alltså P4 Extras partiledarintervju med Moderaternas partiledare som ju också är landets statsminister Ulf Kristersson. Och du ska strax få lyssnarnas frågor. Jag fortsätter att påminna om att det går bra att mejla in. Men du fick en läxa och nu ska vi inte hålla på och älta det, men Jimmy hade inte valt själv. Han hade låtit sitt, så att säga, folk välja. Har du valt själv, Ulf?
1: Jag skulle aldrig överlåta en så viktig uppgift som musikval till mina medarbetare. Det brukar vara jag som tipsar dem om vilken musik de ska lyssna på.
0: Ja, du är jätteintresserad. Ja. Det går att se igenom nytt utbud på Spotify och sådär.
1: Jag håller mest koll på ny musik. Idag blir det tvärtom. Idag tänkte jag ta en gammal låt men som har en aktuell koppling. Och det är, ska jag säga vilken det är?
0: Det får du gärna göra.
1: Och det är den här klassiska Every Breath You Take. Police från början, tidigt 80-tal. Och så nu gjord i Dolly Partons rockstar-version.
0: Mm. Varför hamnade du på den här låten?
1: Jag tycker att det är 80-talets absolut bästa låt, alla kategorier.
0: Mm. Berätta om den där festen du var på.
1: Ja, men vi hade en sån här, vi skulle fira ut 80-talet på en stor privat fest och då hade vi en omröstning om detta och det här blev vinnarlåten.
0: Då tar vi den. Ulf Kristerssons önskelåt kommer här.

0: P4 Extra. Ulf, du håller på att ta över här inne. Du pekar på gröna lampan
1: åt mig. Det blinkade så intensivt här, så jag insåg att någon vill någonting.
0: Nu är vi igång igen. Du lyssnar på P4 Extras partiledarutfrågning. Och den är Ulf, är alltså Ulf Kristersson, som är statsminister och partiledare för Moderaterna. Det blir ju dags för tombolan, Ulf.
1: Mm.
0: Och då plockar jag upp den från golvet här och skickar över den till dig.
1: Wow.
0: Vill du också nämna att den inte ser ny ut, så går det bra. För det har alla sagt, tror jag.
1: Den ser påtagligt begagnad ut, ska jag säga.
0: Vet du vad, den där tror jag är original sen Sveriges Radio från grundades.
1: Från ett tivoli någonstans. Eller?
0: Exakt. Det här är Sveriges
1: Radio. Ska jag snurra först eller?
0: Snurra ett varv. Yes. Sen ska du dra den där luckan mot dig och den sitter trögt. Det var inga problem.
1: Och så bara ner med handen.
0: Ja, du kommer att få 6 minuter på dig. Vissa har klarat att säga ja. Vissa har klarat att säga ja eller nej. Vi får se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Första frågan är: skjuta fler vargar eller låta dem vara? Och där är vi i grunden inne på att minska vargstammen. Vi har en skyldighet att också ha varg i Sverige, det har vi. Men vi har för många helt enkelt. De vållar för stora skador på allt för många ställen. Och det finns, tycker jag, ibland en liten oförsiktighet bland människor som alltid vill behålla alla vargar så länge de är någon annanstans. Så att vi har sagt ungefär en halvering ungefär av nuvarande bestånd till ett speciellt, det finns ett spann. 170-270, och vill vara i lägre delen av det spannet om man ska vara lite byråkratiskt. Det är en diskussion vi har med EU också, för EU tycker gärna att just Sverige ska ha vargar. Men vi säger att vargen kan vi bestämma över bäst själva.
0: Mm. Varsågod, det är bara att mata på. Det står en knäpp, ska du vrida på den? Du fastnar i luckan där.
1: Så, nu ska vi se här. Stopp för religiösa förskolor och skolor. Här måste man vara lite noga, tycker jag. För man låter säga religiösa förskolor och skolor. Alltså, jag tycker man måste våga säga som det. Judiska skolan i Stockholm är inget problem överhuvudtaget. Men vi har ett antal muslimska förskolor och muslimska skolor som har bevisat att de inte är lämpliga. Så jag tycker man ska vara noga här. Föräldrar har all rätt att så att säga påverka sina barns uppfostran. Det finns inget skäl att ha generella förbud, men skolor som inte lever upp till kraven som opartiskhet, saklighet, att man liksom inte pådyvlar barnen saker och ting, de ska inte ha rätt att verka. Och därför finns det ett antal muslimska friskolor som har tvingats stänga.
0: Det är långa svar.
1: Ja, men jag tänkte man måste ibland förklara.
0: Ja, såklart. Det är upp till dig det där.
1: Bort med skärmarna i skolan. Ja, i princip. Det är för mycket skärmar och för lite permar i skolan.
0: Mm. Tar vi nästa.
1: Ska vi se här. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det låter lite byråkratiskt, men vi är beredda att vi håller på med den frågan just nu. Hur ska man skydda fler kvinnor från våldsamma män i vad det handlar om? Och då har vi ett antal saker. En sån sak är att man ska ha en större öppenhet att veta vilka människor som har begått allvarliga brott. Vi har också sagt att olika dating-sajter, Tinder och andra, ska kunna också ha rätt att kräva att det här är människor som inte är straffade,
0: som kollar brottsregister.
1: Kollar brottsregister, precis. Mm-hmm. Det är en kontroversiell sak, men jag tror att det är lite för många farliga män som alldeles för länge kan dölja sin farlighet och så upptäcks när det är för sent. Gunnar Strömmen brukar säga att de här brotten, det är hög uppklarande procent, men de ska inte ske överhuvudtaget. Så att, ja, viktigt. Ska vi se här. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Om man menar studentlägenheter, ja. Och det sker också på ganska många ställen. Man bygger separat. Annars tror jag det är ganska svårt att ha åldersgränser för just hyresrätter. Det tror jag inte. Jag skulle nog allra viktigast är att fler unga människor kunna komma in på bostadsmarknaden och köpa. För det
0: tanken
1: vill de allra
0: här
1: flesta.
0: Tror jag var hyresrätter generellt.
1: Ja, precis. Och då tror jag inte på åldersgränser för detta. Det är en sak att man har 55 eller 65 eller 75 plus boenden där äldre är. Men att yngre tror jag är en svår idé. Vi ökar ju nu chansen att spara i ISK som väldigt många vill använda för att så småningom ha råd med en kontantinsats i sitt eget första boende. De flesta vill faktiskt kunna äga sitt boende.
0: Halva tiden har gått och lite till.
1: Jag fattar
0: Jag skulle öka takten om jag var du.
1: Ja, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Ja, det låter bra, men det är rätt komplicerat. Nu var det ju EU som tvingade oss att dela in oss i de här fyra elprisområdena. Och jag har stor respekt för att alla i södra Sverige tycker att det är en jättedålig idé att de ska ha högre priser än norra Sverige. Men problemet finns kvar. Det är för lite produktionskapacitet i södra Sverige. Och därför bygger vi ny kärnkraft i södra Sverige. Då kommer vi slippa det här problemet.
0: Vi ser.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Jag noterar formuleringen, för alltså, vi har ju en svensk doktrin som vi är överens om som säger inga kärnvapen på svensk mark i fredstid. Den är viktig. Mm. Sen är det klart att skulle det allra värsta hända och hela Europa hamnar i ett stort krig, då kommer vi göra allt för att kunna försvara vårt land tillsammans med andra länder också naturligtvis.
0: Så ja.
1: Så det finns inga hinder för detta. Sen vill vi ju att kärnvapenavskräckningen i Europa ska hindra Ryssland i praktiken för att göra dumheter. Det är det som är syftet. Mm.
0: Det är drygt en minut kvar. Jag utmanar dig. Minst två måste du ta på det här.
1: En hel minut kvar. Ja. Det beror på hur frågan är ställd. Sverige bör övergå till euron. Ja, mitt parti är i grund och botten för detta. Men vi har haft en folkomröstning och jag tänker inte just nu ha en folkomröstning till som landar i 50-50.
0: Jimmy satt där igår. Han var toppennöjd att vi inte höll på med euro i Sverige. Så
1: ja,
0: där har ni att prata.
1: Ja, på lång sikt tror jag ändå att det finns många fördelar. Min lön är för låg för högre lagom. Eftersom jag har alltid varit konsekvent. Min lön sätts av en myndighet och jag tänker inte ha synpunkter på den myndigheten. Punkt.
0: Bara du och Jimmy som känner så. Hinner vi något mer, frågar jag tidtagaren i kontrollrummet. Du hinner en till.
1: Ja.
0: Ska vi se, du ökade verkligen farten på slutet här nu.
1: Jag kände förväntan här.
0: Ja, den är här.
1: Bredda rutavdraget till fler tjänster. Det kan man alltid diskutera. Det kommer alltid upp olika förslag. Vi har inga konkreta förslag på det just nu.
0: Okej. Okay. Är det klart? En till. Ja, nu får det vara.
1: Ni ändrar ju spelreglerna här.
0: Nej, jag tror inte det. Nej, fem sekunder säger han nu. Han som sköter klockan.
1: Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Snyggt. Det var ju jättekort och snabbt. Tiden är ute, men vi ska prata mer. Lite musik ska vi hinna med. Det här är Bruno Mars, I Just Might. Och sen blir det mer Ulf Kristersson.

0: Statsminister Ulf Kristersson, tillika partiledare för Moderaterna, sitter här mitt emot mig i Studio 8. Nu blir det lyssnarnas frågor. Vi startar direkt. Det kommer en fråga från Pia de Miranda. Och det är faktiskt flera som har skrivit in om just den här saken. Så jag tycker vi tar ämnet. Pia skrev ett långt mejl. Vi har tvingats korta det. Men hon säger bland annat så här. Det finns inte något parti som pratar om den andel av äldre arbetslösa som är födda i Sverige och har svenska som modersmål. Varför intresserar det inte partierna att nämna alla 60-plussare som plötsligt, oväntat inom parentes där, efter ett långt yrkesverksamt liv av olika anledningar är arbetslösa? Man har betalat skatt, sociala avgifter och a-kassa under 30-40 år och när man oväntat står inför en helt ny livssituation som arbetslösheten medför, då rycks skyddsnätet bort. Hur ser framtiden ut för oss 60-plussare? Ingen pratar om den här stora, starka väljargruppen. Hur vill ni lösa problemet, undrar hon nu, när det gäller åldersdiskrimineringen. Och vad ska alla äldre arbetslösa medborgare göra?
1: Det där är en otroligt berättigad fråga. Jag var på en dörrknackning här om kvällen bara. Då var det en kvinna som berättade. Hon var också 64 år gammal. Hade jobbat som lärare i matematik i massor av år. Och sen nu var hon arbetslös och hon sa hon sökte massor av lärarjobb och fick inte napp någonstans. Och jag tror tyvärr att det där säger ganska mycket. Det finns en outtalad åldersdiskriminering i Sverige som är... Vi utredde den en gång till, men för att verkligen kartlägga vad är det här för någonting. Och den visar bara att det finns. Den är svår att liksom exakt nita fast.
0: Vad gör man åt den?
1: Vad man gör åt det? Ja, det ena är ju förstås det här att, liksom att värderingsförskjutning, att hela tiden ska vi leva till vi 100 så är det helt orealistiskt att sluta arbeta vid 60. Det kommer inte att funka. Att fler människor byter jobb oftare i livet så blir det helt naturligt. Att i vissa jobb är man gärna i 20-årsåldern, i andra jobb är man lämplig 60-årsåldern. Där är vi inte än. Så vi måste prata om det. Så tror jag att Sverige...
0: Kan man lagstifta?
1: Ja, alltså, diskrimineringen är ju redan olaglig. Men att veta att bevisa åldersdiskriminering är ju inte så rasande enkelt. Även om man verkligen känner att det här är så.
0: Att man inte får fråga om ålder längre till exempel i en anställnings...
1: Ja, nej, men det skulle ju kunna vara en sån sak. Nu är ju ett problem med Sverige att det

0: potentialen i unga människor. Det brukar vi ofta berömma oss för. Att vi tycker att ungdom är liksom, du vet, teknikanpassning och framtiden
1: för sig. Men när de möter erfarenheten.
0: Ja, precis. Så att det finns en baksida av den här, ska vi säga, ungdomsvurmen i Sverige. Så jag håller helt med om det här problemet. Och vi har tittat på det i en tjock statlig utredning som såg några möjligheter. Men som sagt, att lagstifta bort problemet tror jag kommer vara svårt. Det handlar väldigt mycket om värderingsförändringar.
1: Nu kommer en fråga från Maria i Norrbotten. Det var yvigt.
2: Mm. Hej, jag heter Maria Bäckman, är från Kalix, 49 år. Jag är engagerad och jobbar med föreningslivet i Kalix. Och jag vet hur tufft det är för en kommun att hålla igång idrottsanläggningar, till exempel ishallar och badhus. Men jag vet också hur viktigt det är för folkhälsan och våra ungdomar för att få folk att stanna i vår kommun. Och då är min fråga till dig, Ulf Kristersson. Hur kan rikspolitiken vara med och stötta de små kommunerna i den här frågan?
1: Här var Lena Kallner, reporter. Och vad säger du, Ulf?
0: Ja, det gör vi ju redan. Sen kan jag ha all respekt för att man vill ha mera stöd. Vi har ju ett utjämningssystem som gör att vi jämnar ut de ekonomiska förutsättningarna mellan så att säga, stora och små, rika och mindre rika kommuner. Sen är det ju välkänt. Jag har ju själv varit kommunalråd i en ganska liten kommun. Så jag menar, en liten kommun har mindre muskler och resurser än vad en stor kommun har. Så är det. Så att det finns nästan alltid lokala lösningar. Jag tror de flesta kommuner idag, de tycker ändå att genom att ha och investera in i ett antal sådana grundläggande saker, bra idrottsanläggningar, då är det också ett sätt att locka människor att komma till den kommunen och stanna i den kommunen. Det är åtminstone min erfarenhet.
1: Men inga tankar på större statliga stöd?
0: Inga nya stöd för detta, utan det finns statliga stöd och sen kommer ju kommunerna själva bestämma vad de tycker pengarna ska användas till.
1: Vad ska alla fossildrivna bilar ta vägen när alla ska köra elbilar? Ja. Det finns 4 miljoner bilar. Mm. Priset kommer att sjunka drastiskt på de här bilarna. Det är Johan Skoglund som undrar.
0: Ja, men det där är en bra poäng. Just nu, jag tittar häromdagen, 2/3 av alla nya bilar som säljs i Sverige är laddbara. 2/3. Och det kan ändå bli ännu mer. Sen vet ju alla att innan man omsätter alla bilar, de flesta av oss byter ju inte bil så ofta, så kommer det ta tid. Men det är nog riktigt att priset kommer att sjunka. Då kommer delvis andra ha råd att köpa de bilarna och så kommer de rulla ett tag till. Men ju snabbare vi får nybilsförsäljningen att bli laddbar, då finns det också begagnade laddbara bilar. Så att det kommer ta ett tag.
1: Nu kommer en fråga från Lina.
3: Lina Wallsten heter jag. Vadstena. Jag är 47. Då skulle jag vilja fråga Ulf Kristersson hur man ska få ett bättre samtalsklimat i politiken.
0: Mm.
1: Vad säger du? Det är ganska tufft ibland, du.
0: Det är ganska tufft ibland. Och jag tycker man ska skilja mellan... Alltså, en tuff debatt tycker jag man inte ska väja för en demokrati. Att man tycker olika och uttrycker det. Det tror jag de flesta väljare har nytta av.
1: Men kanske formuleringar?
0: Absolut. Och jag har ju många gånger försökt säga att det måste gå att ha ett vuxet samtal i Sverige om svåra saker. Min tumregel är att skilj på sak och person. Det är det första. Man kan tycka riktigt olika utan att misstänkliggöra varandra för att ha onda avsikter och springa någon annans ärenden och sånt där. Så jag tycker skilj på sak och person och försök vara värdig i samtalen.
1: Det pratar ni sinsemellan ibland om det där, ni partiledare?
0: Ja, det har vi gjort verkligen. Sen ska man leva upp till det också naturligtvis. Jag tänker inte peka några finger alls. Men vi hade en samling, alla partiledare, när vi var lite rädda för vilka utländska makter skulle vilja försöka ge sig in och påverka det svenska valet. Då samlade vi alla partiledare och de myndigheter som håller på att granska sådana saker. Bara tänka så att om det kommer en anklagelse en dag som låter fullständigt osannolik, då kanske den inte är sann heller. Så innan vi ger oss på varandra, liksom check it up först. Va? Kolla, stämmer det här verkligen?
1: Jag ska säga att Frida Ahnlund var reporter där också. Då går vi vidare. Det pratas mycket om att barnfamiljer ska få mer i plånboken. Det har jag inget emot. Jag är själv farmor och värnar dess ekonomi såklart. Men 62 år gammal och för avsikt att jobba ett par år till. Jobbat hårt och mycket i mina dagar med en kocklön. Hur tänker ni? Hur ska ni se till att jag nu får mer i plånboken även som pensionär, undrar Ulrika Bark.
0: Mm. Och där har vi varit väldigt noga med att vi säger ofta att vi försöker sänka skatten på arbete och på de som har arbetat. Vi betraktar alltid de som har gått i pension och har jobbat. Vi ser dem också som en del av det gäng som har jobbat och varit med och byggt Sverige. Så det måste löna sig att arbeta och det måste löna sig att ha arbetat. Då ska man veta att när vi hade hög inflation, då höjde vi pensionen för de som har garantinivå, de som alltså inte har jobbat, för den är inflationsskyddad. Medan

0: alla som har jobbat, de är inte inflationsskyddade. Och därför tycker vi nu att nu är det deras tur. De som har jobbat och slitit men som inte längre jobbar. Sen vill vi ha det så flexibelt som möjligt. Att man kan både ha pension och fortsätta arbeta, men kanske inte lika mycket längre.
1: Det var de lyssnarfrågor vi hann. Det är ett par minuter kvar, Ulf. De ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, då hamnar Moderaterna på 18,1%. Det här är siffror från 19 augusti. Sen kommer det nya mätningar hela tiden. Men vad säger du om den här siffran?
0: Jag säger samma sak varje dag. Det kommer nya siffror. För mig finns det en siffra och det är valdagens siffra. Jag tänker inte kommentera varken bra siffror eller dåliga siffror. Jag tänker inte ens kommentera dagens socialdemokratiska siffra. Nej, men alltså mätningar är mätningar och vi vet alla att det finns...
1: Men blir du lite stressad eller kan det liksom krypa in under skinnet på dig alldeles för dig själv när du funderar på den stund?
0: Jag tror man blir det om man verkligen följer dem. Men jag har bestämt mig för att det är verkligen. Alltså, dessutom är jag ganska erfaren. Förra valet så låg vi under i nästan alla mätningar. Till och med samma dag som valet var. Men 9:30 på kvällen så låg vi inte under längre. Så att, jag brukar säga att den som tror man har vunnit när man ligger över lever farligt. Den som tror man har förlorat när man ligger under, den har redan förlorat.
1: Moderaterna är näst störst på er sida. Är det alldeles självklart att det är du som ska vara statsminister om valet går som ni vill, så att säga?
0: Ja, det är alldeles självklart. Av två skäl. Dels för att vi har enats om det. Vi har enats om att vi vill bilda en majoritetsregering och att jag leder den regeringen. Det är vi helt eniga om. Det andra är mer statsvetenskapligt. Man kan bara bli statsminister och bilda en regering om man kan samla tillräckligt många partier så man får majoritet i Sveriges riksdag. Och utan att förhäva mig så kan jag säga, det kan jag, men det kan ingen annan på min sida. Och det är oklart om någon kan det på den rödgröna sidan.
1: Det återstår ju att se. I april meddelade du och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson att ni kommer att sitta i regering tillsammans om ni Tidöpartierna vinner valet. Vid samma tillfälle så sa du, citat, SD kommer att ha ett stort sakpolitiskt inflytande och viktiga ministerposter. Det är naturligt att detta kommer att handla om migration och integration, slutcitat. Stämmer det fortfarande?
0: Absolut, och jag sa också att vi delar inte ut några ministerposter överhuvudtaget förrän valet är vunnet. Den här gamla klassiken, man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten, som någon sa för länge sedan. Det upprepas inte, citeras inte lika ofta, men det sa jag väldigt noga på den presskonferensen. Men på samma sätt som det är rätt naturligt att Liberalerna ofta fokuserar på skolfrågor, Kristdemokraterna väldigt mycket på vårdfrågor, så är det inte helt onaturligt att Sverigedemokraterna i första hand fokuserar på olika invandringsfrågor.
1: Det kom en ny mätning från Novus idag och där knappar ju Tidösidan in och Liberalerna får 3,3%. Kan det här få dig att ändra dig i frågan om stödröster? För du har tidigare sagt att du inte tycker att Moderater bör stödrösta på Liberalerna.
0: Nej, det kommer inte ändra min uppfattning. Och jag tänker inte ta den mätningen heller, även om förstås är många som gläds över ett minskat avstånd. Men jag tänker inte ta den mätningen heller som något annat än bara en mätning. Utan varje parti måste vinna väljare på helt egna meriter. Jag tror inte på stödröstande.
1: Finns det några partier utanför Tidösamarbetet som du skulle kunna tänka dig att samarbeta med?
0: Jag har två svar på den frågan. Det ena är Centerpartiet om ekonomisk politik alla dagar. Vi brukar skoja och säga att Centern ligger strax till höger om Moderaterna i ekonomisk politik. Men vi skulle kunna samarbeta otroligt bra. Skattefrågorna, företagsklimat, näringslivet. Alltså alla de här stora frågorna om svensk tillväxt. Därför föreslog jag tillväxtpakt. Man måste inte enas med alla andra frågor. Men att enas om den viktiga ekonomiska politiken som man har en budget. Där tror jag på Centerpartiet. Men det måste de avgöra. Det andra är med allvarliga läge. Skulle det bli krig i Sverige, då skulle jag omedelbart bjuda in till en samlingsregering där alla partier är med och tar vi gemensamt ansvar och lägger alla andra frågor åt sidan.
1: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervjuer.
0: Tack så mycket.
1: Hela intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du också alla intervjuerna med alla andra partiledare. För Ulf, du var ju sist ut av er 8. Gå gärna in och lyssna på samtliga partiledare nu och du har ju fram till valet på dig om du är intresserad. Och att rösta i valet den 13 september, det är ju en demokratisk rättighet. Känner du att du fortfarande behöver mer koll, då kan vi tipsa om SVTs valkompass. Nu lokalt.
2: Halv tre nyheter i P4 Kalmar. Ikväll så kan ungdomarna i Högsby ställa sina politiker mot väggen i en utfrågning där just ungdomarnas frågor är i centrum. Vilma Axelsson jobbar i projekt Ung Demokrati.
3: Det är lätt att prata om unga och inte med unga. Och vi pratar ofta om att unga konsumerar politik. Vi möter politik varje dag i sociala medier, i tv, tidningar. Men vi pratar sällan om att unga också kan producera politik och vara med och påverka. Alla som deltar kommer ju inte ha rösträtt i årets val. Men det tycker jag också är en ganska viktig poäng, just för att man ska inte ha behövt fylla 18 för att få vara delaktig i demokratin, för att unga påverkas ju av politiska beslut varje dag.
4: Har du blivit överraskad över de här ungdomarnas vilja och intresse av politik som man ibland faktiskt inte tror finns där?
3: Absolut. Det finns verkligen ett intresse.
2: Vilma Axelsson där, Svante Ekberg var reporter. I Kalmar kommun så vill Liberalerna rädda sig kvar i fullmäktige genom mycket fokus på de äldre. Man vill ta krafttag då mot ofrivillig ensamhet genom att vården och omsorgen då tillsammans med pensionärsorganisationerna aktivt ska screena, alltså kolla upp ofrivillig ensamhet. Man vill stoppa minutstyrningen i äldreomsorgen och införa en gratis seniorbiljett i kollektivtrafiken för alla över 70. Liberalerna fick 3,5% i förra valet. Riktigt varmt i eftermiddag, uppemot 22 grader här på eftermiddagen. Under kvällen mulet och skurar.
5: Vi vill ju alla kommuninvånarnas bästa.
6: Nu kan du få snabb koll inför valet till din kommun.
7: Förutsättningarna inför kommunvalet i Hultsfred, Torsås, Borgholm på under 2 minuter.
6: På webben och i appen Sveriges Radio har P4 Kalmar samlat det viktigaste.
8: Jag tror det viktigaste är att ett parti är konsekvent.
6: Vem styr över förskolor, skolor, äldrevård, gator, socialtjänst och allt annat i din kommun idag?
8: Och så tar vi mandaten.
6: In och lyssna.
9: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Ocean House med Jubel. Och nu ska vi prata om en sport som vi inte lyfter ofta alls här i P4 eller P4 Extra, nämligen brevduvesport. Internationellt finns stora pengar att tjäna på snabba duvor, vilket tyvärr också lockat till stölder och skandaler i den här världen. Peter Björk, du är ordförande i Helsingborgs gamla brevduveförening. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Har du några duvor i närheten?
1: Inte i närheten, just nu.
0: Nej, jag förstår. Sporten går ju alltså ut på, du får rätta mig om jag har fel nu, men att man släpper ut ett gäng duvor väldigt långt hemifrån och den som är snabbast hem vinner. Och du har, så vitt jag förstår, tävlat med brevduvor sedan 1978. Hur blir man bra på den här sporten?
1: Ja, det är när man ju lyssnar på de som har jobbat med sporten under lång tid och då lär man sig allt eftersom. Jag lärde mig mycket av pappa och min äldre bror Kenneth.
0: Jag vet, och på det, ja. Nej, förlåt du. Din bror Kenneth. Sen avbröt jag dig. Förlåt mig.
1: Nej, men sen alltså, så diskuterar man om man ska bli bättre, om man lägger av strategier och det är viktigt med fasta rutiner. Mm. Men, och allting så att det sköts ordentligt. För att själva tävlandet är ju det som är viktigt för oss.
0: Kan man se på en duva att det här, den har potential, eller det där kommer inte att bli en så bra sportduva?
1: Nej, det kan man inte. Utan, vi tittar mycket på stamtavlan. Och stamtavlan berättar för oss, finns det några prestationer bakåt bland föräldrar, mor och farföräldrar? Hur ser det ut? Mm. Och är det inga resultat så är det väldigt svårt att hålla fram någonting som kan prestera på ett bra sätt.
0: Okej. Men du, jag tänker man måste väl träna och öva med duvorna. Hur går det till att de liksom fattar vad det är de ska göra?
1: Ja, det är ju, börjar redan som unga ju. Och då släpper man ut dem morgon och kväll. Och sen när de blir äldre, som ett år, då börjar de tävla riktigt kan man säga. Och då börjar man på våren, ganska tidigt på våren. Då samlar man dem i en korg och sen så sticker man iväg och släpper dem kanske 3-4 mil hemifrån. Och på det viset så tränar man upp orienteringsförmågan att söka sig hem på bästa sätt. Alltså kortast tid.
0: Förlorar man några på kuppen? Är det några som liksom bara tar en egen väg, sticker iväg, bestämmer sig för något själv?
1: Inte i början. Det är väldigt lite. Väldigt lite. Men sen allt eftersom när påfrestningarna och allting blir lite svårare så kan man ju tappa duvor. Absolut.
0: Okej. Men du, hur snabbt flyger en tävlingsduva?
1: Det är också varierat på vind och väder. Och det man kan säga där att spannet ligger mellan 700 meter per minut upp till 16, 17, 1800 meter per minut. Har man motvind så går det långsammare och har man medvind så kan det gå väldigt snabbt.
0: Men du, när det gick snabbt gick det väldigt snabbt.
1: Ja, det går väldigt fort. De är ju, jag brukar säga att brevduvarna är ju luftens kapplöpningshästar.
0: Jag säger inte emot. Sporten, den är stor internationellt, det har jag förstått. Tyskland, Belgien, Polen, där är det en populär sport. Sen är det ju i några av de här länderna där det har varit en del skandaler. Vem kunde ana det? Alltså stöld av duvor bland annat. Varför blir det på det här viset?
1: Ja, det är ju i och med att så mycket pengar inblandat nu i Europa så blir det ju återvärt att komma åt avelsdjur där man kan få fram bra avkomma som då kan prestera och därigenom det kan man då tjäna pengar. Så att allting hänger ihop, men det spelar väldigt sällsynt.
0: Det här händer väl inte i Sverige, den här typen av grejer, den här typen av skandaler?
1: Nej, det skulle jag inte vilja säga att det gör. Nej.
0: Nej, okej. Finns inga exempel alls eller?
1: Inte vad jag vet. Nej, inte vad jag känner till. Nej.
0: Den dyraste duvan, vad har den sålts för? Bara så man förstår lite grann vad det här kan ta vägen.
1: 17 miljoner kronor.
0: Det går ju nästan inte att ta in, Peter. Alltså, nej, men vad är normalt?
1: Den heter New Kim. Och ja, varför blev den så då? Jo, dels att Neo Kim hade presterat absolut i topp. Men bakom henne ligger det vinnare på vinnare på vinnare på vinnare. Vilket gör att den linjens avelsförmåga är ju så mycket bättre än alla andras. Mm. Och därigenom skapar den en mervärde. Och när dessutom kineser kommer in i bilden och bjuder så, ja, då får priset upp i luften.
0: Då blir det så. Okej, otroligt spännande. Jag kommer att läsa på mer om brevduvesport. Det är ett som är säkert. Vad kul att du ville vara med i P4 Extra idag, Peter.
1: Absolut, ring man här som helst så ställer jag upp.
0: Kul, det lägger vi på minnet. Peter Björk, ordförande i Helsingborgs brevduveförening. Tack för idag i alla fall.
1: Tack ska du ha.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Här är Cher med The Shoop Shoop Song.

fem olika husband står för musiken. När På spåret är tillbaka i SVT i höst och nu vet vi vilka de är. Först ut den 18 september är Europe som spelar alltså i den första gruppen tävlande. Sen kommer Yttling Jazz, efter det Miriam Bryant med band och så Cleo och Ayla med band. Under semifinalen och finalen då är det The Soundtrack of Our Lives som står för musiken. Programleder, det gör Christian Lok och Fredrik Lindström är domare i denna SVT:s långkörare. Och här kommer väl en superhit från nämnda Europe, nämligen Carrie.

0: Det var i början av augusti som den 27-årige äventyraren Anders Grandin från Stockholm gav sig ut på ett utmanande äventyr. Han ska ta sig från Alaska hela vägen till södra Argentina på cykel. Man undrar ju hur det går för honom, så att jag ringde upp. Hallå Anders! Ska vi se om vi har Anders med?
1: Ja, hallå?
0: Där är du Anders! Välkommen till programmet!
1: Ja. Tack så mycket.
0: Du, jag vill veta exakt var du är just nu.
1: Jag befinner mig i ett litet samhälle som heter Bell 2. Bell 2 i British Columbia i Kanada.
0: Okej. Okay. Det har ju gått 3 veckor sedan du trampade iväg på det här äventyret som många kanske skulle uppleva som galet, att cykla då alltså från Alaska till Argentina. Det ska ta 7-8 månader det här. Går det som du har tänkt?
1: Ja, exakt. Nej, men det går som det är tänkt. Jag håller ett bra tempo på ungefär 16 mil om dagen. Och det har varit fruktansvärt tufft, absolut. Men det går bra. Jag har träffat på mycket trevligt folk. Senast igår kväll så blev vi inbjuden att sova i en toalett på golvet. Jag kom till det här samhället sent på kvällen. Och det är mörkt och det är kallt och det regnar. Och det är ett litet hotell här och jag frågar om det finns någon plats att sova. Men det är helt fullt. Men då hör 2 killar hela konversationen och säger att vi bor här i en barack en bit bort. Vi jobbar i gruvan. Men du får gärna sova på vårt golv här på toaletten. Så du slipper bestörda björnar och allt möjligt. Så. Och då tackar man och tar emot.
0: Ja, var det okej eller?
1: Fantastiskt, härligt.
0: Ja, härligt, bra.
1: Varmt men du, och skönt.
0: Ja, det förstår jag. Kan du beskriva den här platsen där du är? De flesta av oss kommer aldrig att hamna precis där du är just nu.
1: Ja, men det här påminner faktiskt väldigt mycket om Norrland. Det är lite mer extremt när det kommer till bergen. Men annars påminner mycket om Norrland. Just där jag är just nu, det är bara ett hotellområde. Mm. Ganska lyxigt sådant, men... Det här det är centralt, det är mycket gruvindustri precis här. Så det var därför hela hotellet är fullt, för det bor massa gruvarbetare här. Så då, klockan är nu 5:30 på morgonen och de är redan på väg upp i sina bussar på väg ut till gruvan.
0: Just det. Ska du trampa vidare idag?
1: Så är det. Jajamän.
0: Ja.
1: Du är ju... Jag ska trampa vidare.
0: Ja, vi har ju lite fördröjning här så vi pratar lite i mun på varandra. Jag ber om ursäkt om det stör dig och jag ber om ursäkt om det stör lyssnarna. Men det är ju långt mellan Alaska och Argentina, det är vi överens om. Ungefär 23 000 kilometer. Men du är en van cyklist, vi måste faktiskt lyfta det. Det har inte ens gått ett år sedan du avslutade den senaste resan på cykel. Då cyklade du ända från Sverige till Japan. Du får inte nog av detta, det är ett som är säkert.
1: Ja, nej, precis. Den resan...
0: Tjusningen?
1: Ja, men den resan, den var så fantastisk. Och redan mot slutet av den så började jag planera nästa resa.
0: Mm.
1: Och det är något som är väldigt beroende från kameran här. Det är väldigt tufft och jobbigt, men samtidigt så otroligt givande på alla sätt och vis. Så nu vill jag bara göra mer och mer.
0: Men du, den förra resan, den var väl väldigt speciell? Kan du inte berätta? Alltså du gjorde den av en speciell anledning?
1: Ja, exakt. Den resan, den gjorde jag för att uppfylla min pappas dröm om att rida på en häst i Mongoliet och att vara i resa i Asien. En dröm han inte hann uppfylla innan han gick bort 2014. Men, och allting triggades egentligen av att jag hittade hans dikt för 2,5 år sedan som heter En gång till häst. Som handlar just om den här drömmen om att rida på häst i Mongoliet. Så jag läste den och bestämde mig då för att okej, jag måste göra det här nu. Jag måste uppfylla den här drömmen han har. Och uppfylla min egen dröm om att cykla långt som jag haft länge. Och då bestämde jag mig, nu ska jag ut på den här resan inom ett år. Och så gjorde jag det. Tanken var först egentligen att jag ska göra den här resan och sen gå tillbaka till mitt gamla jobb, gamla karriär. Men jag blev så pass fast. Jag fattade så mycket tycke för den här typen av det här livet. Så då började jag planera det här äventyret efter det.
0: Vad jobbade du med förut, blir man ju nyfiken på?
1: Senaste jobbet jag hade, det var med cybersäkerhet. B2B-försäljning med det. Så,
0: andra.
1: Jättebra jobb. Alltså, bekvämt, bra, kul, bra kollegor sådär. Men jag kände att det här är viktigare att ge mig ut på det här äventyret. Eller före äventyret. Innan det blir för sent. Innan det blir som för min pappa att han aldrig hann uppfylla det. Innan livet blir för seriöst. Så jag vill göra det.
0: Och föredömligt. Alltså, ja, det förstår jag. Och det är så himla härligt att höra. Och jag vet att du har många följare som också åker med på din resa, så att säga, bekvämt hemifrån, men via sociala medier. Du måste berätta om de här björnarna. Du har liksom bara varit ute en ganska kort tid av den här resan. Du har redan träffat två vilda björnar. Vi måste få höra om det.
1: Ja, exakt. Första var för, det var några veckor, kanske en och en halv vecka sedan, uppe i Alaska. Och jag cyklar längs med vägen, alltid lugnt. Och så kommer en bil och stannar motsatt håll, och föraren säger: se upp, det är en björn där framme. Och då cyklar jag fram, jag laddar min, eller tar av säkringen från min björnspray och cyklar fram några kilometer, och mycket riktigt, där står björnen på vägen. Och jag blir lite rädd, naturligtvis. Men då vinkar jag ner, jag vinkar in en bil och får dem att stanna och ber dem att eskortera mig runt björnområdet. Och det gör de.
0: Ja, otroligt.
1: Och sen såg jag en till häromdagen. I förrgår kan det varit. Och det var en björnunge, vilket är lite läskigt. För då är ju säkert morsan där också i närheten. Arg synt. Så då gjorde jag samma grej där, vinkade in en bil. Men, och sen idag ska jag faktiskt igenom ett ställe som folk säger att där är det riktigt mycket björnar.
0: Okej, Anders, så. Nu är du rädd om dig, men det verkar som du har hittat en metod att ta dig fram.
1: Ja.
0: Vi får se, jag kanske hör om igen. Såna här äventyr tycker jag är fantastiska att lägga mig i och följa på distans. Så stort tack för idag och fortsatt lycka till, Anders Grandin.
1: Tusen, tusen tack.
0: Ha det fint, hej då!
1: Detsamma! Hej.
0: Wow, alltså det är något i mig som blir lite avundsjuk, och sen är det en ännu större del som tycker det är toppen att jag är hemma fortfarande. Bra jobbat, Anders. Albin Limmeldau nu, Josefin.

så lätt. Säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Strax blir det Kulturnytt. Rasmus Grossin, du gör mig sällskap. Det ska handla om filmfestivalen i Venedig, va?
1: Som inleddes idag, ja. Och som mer film. Alex Schulman har varit här också, hörde jag.
0: Just det, exakt. Så lite mer av det då och en Oscarsnominering. Eller ja, till att eventuellt bli det internationella.
1: Just det, inte nominering henne.
0: Det där reder du ut. Ina Lundström gästar P4 Extra imorgon. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Svetlana Pastovic är programledare och hon drar igång 13.04 precis som vanligt. Idag var Jakob Lallér tekniker, producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Titti Schultz heter jag, lämnar över till Rasmus.
1: Som börjar med att filmfestivalen i Venedig som startar idag har fått skarp kritik för sitt mansdominerade utbud på årets upplaga. Nu har juryordföranden Maggie Gyllenhaal kommenterat kritiken. Skämtsamt sa hon att vi kan nu slå fast att män är bättre på att göra film än kvinnor, slutcitat, innan Gyllenhaal blev allvarligare och sa att, citat, det finns ett strukturellt problem och jag tror att det är mycket svårare för kvinnor att få sina filmer finansierade, slutcitat. Så mer film, Alex Schulmans debut som filmregissör Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag 2026. Det offentliggjordes nu på förmiddagen på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
2: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
3: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bortbänd så mycket.
2: Får du med skådespelarna över till
3: USA? Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
1: Reporter här Björn Jansson. Efter countrystjärnan Dolly Partons död så har många fans sökt sig till hennes stjärna på Hollywood Hall of Fame, men nu rapporterar TMZ att den har blivit vandaliserad. Ett fan ska ha slagit larm om att stjärnan skadats, bland annat ska Dolly Partons namn ha skrapats bort. Dolly Parton fick sin stjärna på Hollywood Boulevard 1984 och reparationerna ska vara klara på fredag, sist i Kulturnytt.
4: God eftermiddag, säger jag, Julia Löfqvist. Och till dig, Rickard Lindgren, hej, har du kommit fram? Har du hittat rätt?
5: Mönsterås.
4: Där!
5: Ja, Mönsterås säger jag i. Hej, vad trevligt. Onsdags eftermiddag, P4 Kalmar. Vi ska göra massa roliga saker den här eftermiddagen, Julia. Vi ska ta reda på hur frihetsberövade röstar i valet. Vi ska ta tempen på volleybollfeben och prata med Sveriges femte bästa busschaufför. Men nu, Ekot.
6: I Tyskland har två män identifierats av polis som misstänkta för den planerade attacken på Leipzig flygplats, skriver tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet, slås nu fast i en FN-rapport. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
7: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
8: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
7: We must make the overshoot as small and short as possible.
6: Reporter Mona Hambrius. Ett misstänkt farligt föremål vid Johannesskolan i centrala Malmö visade sig vara ett bollklot invirat i folie. Polisinsatsen som drogs igång för drygt en och en halv timme sedan kunde snabbt avslutas. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Och nu förbereder sig Alex Schulman på att åka till USA och marknadsföra filmen.
3: Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
9: Får du med skådespelarna över till USA?
3: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
6: Alex Schulman intervjuades av Kulturnytts Björn Jansson. Som väderprognos, imorgon får Götaland mulet med regn och skurar och Svealand övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och skurar. Temperatur 15-20 grader, i fjällen något svalare. I Ekostudion, Henrik Sall.
4: Och här i studion i Kalmar finns jag, Julia Löfqvist. Rickard Lindgren, han finns i Mönsterås. Han ska snacka med en, vi får verkligen ta och kalla honom expert om en liten stund. En expert på vägarna kan man säga. En annan expert på våra vägar, det är du, Henrik Gustafsson. Hur ser det ut, läget i trafiken?
10: Ganska lugnt så här tidigt på eftermiddagen i varje fall. Eftermiddagstrafiken, rusningstrafiken har inte dragit igång ännu. E22an, Oskarshamn-Västervik genom vägarbetsområdet Gladhammar-Bälö är det ju framförallt påverkan på trafiken som ska norrut mot Västervik som leds om via Hjorted och Ankarsrum. Och så är det ju vägarbete igång också nu på länsväg 552 söder om Nybro vägen mot Alsjöholm. Där är det trafikljus och lots som släpper på trafiken växelvis. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Igår då gick buss-SM av stapeln i Eskilstuna. 20 finalister togs ut för att tävla om att bli Sveriges bästa busschaffis. En av dem, det var Kent ifrån Mönsterås.
1: Kent som idag tog ledigt och sitter här i centrala Mönsterås och tar en kaffe. Det får man väl ändå säga är välförtjänt, Kent.
2: Det är mer än välförtjänt. Det är gott.
1: Nyss hemkommen då från Eskilstuna där buss-SM gick av stapeln som sagt. Hur gick det för dig i tävlingen, Kent?
2: Jag blev tydligen femma, fick jag reda på igår.
1: Tydligen femma? Ni fick inte reda på det med en gång?
2: Nej, vi skulle få reda på det på deras hemsida efter några dagar. Men det läckte väl ut till media på något sätt. Och jag blev jätteglad för att höra det faktiskt.
1: Så Sveriges femte bästa busschaufför, det kan man väl ändå kalla dig nu då?
2: Absolut, absolut.
1: Du Kent, jag tänker att du kan väl börja och ta mig och lyssnarna tillbaka till gårdagen och tävlingen. Hur gick den här tävlingen till egentligen? Vad var det för moment?
2: Det var ju fem moment och vi var ju 20 stycken finalister som var uppdelade i fem grupper, fyra i varje. Så då, ja, det var fem moment och vi fick börja med kundbemötande med olika situationer med jättebra skådespelare som också är busschaufför. Sen efter det, då blev det, vad blev det för någonting? Det blev katastrofövning, HLR och släcka en brand. Och sen var det eco-driving. Så fick man köra en liten sträcka så snålt som möjligt. Och sen var det en bana som de hade byggt upp med en jäkla massa koner som var fruktansvärt tajt. Så man fick ju verkligen tänka på var man placerar bussen. För välter man en kona så fick man 30 sekunders tillägg. Och touchar man en kona så var det 5 sekunders tillägg. Så jag råkade välta en och toucha en. Så hade jag inte gjort det så kanske jag hade hamnat på pallplats. Men jag är skitnöjd med femteplatsen. Och sista femte momentet var ett bromstest upp till 50 och så sen tvärnita.
1: Men körning, vilket man i och för sig kunde tänka sig var ett av momenten inför. Katastrof, lite sjukvård och kundbemötande. Det låter som att man måste kunna ganska mycket för att bli en bra busschaufför.
2: Man ska väl vara rätt mångsidig. Och jag menar HLR, det tycker jag alla ska kunna. Alltså du kanske inte behöver använda det någon gång i livet, men plötsligt händer det. Och då vill man inte stå där och glo som ett fån och inte veta vad man ska göra. Så det var fantastiskt bra faktiskt.
1: Kände du att det var något av momenten som var extra svårt?
2: Det var banan. Det var väldigt, väldigt tajt. Men det var en ung tjej som var med där och hon bara flög förbi hela banan. Det var inga problem överhuvudtaget. Jag fattar inte riktigt hur de gjorde. Det var helt fantastiskt var det.
1: Har du hunnit få några reaktioner från kollegor?
2: Jag hade ju ett medarbetarsamtal idag med min chef, så han grattade mig faktiskt.
1: Är chefen lite stolt över att ha Sveriges... Nu får han faktiskt en... Ja, det kom ju ett grattis här. Vem kom det ifrån? Hej!
3: Hej, Micke. Jag driver kaféet. Eller bara driver.
1: Ja, det är ju kändis som sitter här och fikar idag. Det är Sveriges femte bästa busschaufför. Men du Kent, vad sa chefen mer då? Fanns det någon stolthet i att ha Sveriges femte bästa busschaufför anställd hos sig?
2: Ja, han skulle lägga upp det på vår sida och så sa han. Sen har han ju typ 48 000 bollar i luften, så det kommer inte bli förrän till midsommar nästa år kanske.
1: Du avslutningsvis här då Kent, du slutade femma här. Vill du skicka med dig några tips och tricks till några som lyssnar och kanske funderar på att bli busschaufförer? Vad har du för tips för att bli en riktigt skicklig busschaufför?
2: Kör som du själv vill åka och stressa inte sönder någon tidtabell. Det fungerar inte. Stressar man, det är då felen begås. Bara ta det lugnt och bete dig som en normal människa.
1: Det säger Kent Lormén, alltså Sveriges femte bästa busschaufför. Julia, där har du ju lite schyssta tips ifall du blir sugen på prova något annat någon gång i livet.

0: Barbados, se mig. Hej på dig, Bosse. Dig ser jag också.
1: Hej, hej.
0: Hej. Du, många länsbor blev av med sitt körkort under första halvåret i år.
1: Ja, närmare bestämt 636 personer fick lämna ifrån sig körkortet, och det är den högsta siffran sedan Transportstyrelsen började räkna 2022. Och vanligaste anledningen, det anar du nästan, Julia, där. Nästan hälften, 281, åkte dit för fortkörning och fick lämna ifrån sig lappen. Och 127 miste kortet på grund av onykterhet, rattfylleri.
0: Aj, aj.
1: Antalet återkallelser av körkort totalt i landet ökade 5% första halvåret jämfört med första halvåret i fjol.
0: Det var inget roligt rekord.
1: Nej, det är bara att lätta på gasen och
0: trycka på bromsen.
1: Och köra nyktert.
0: Ja. Du, vi ska prata om de långa väntetiderna till sjukvårdsrådgivningen 1177. Det var nämligen ett hett ämne när regionpolitikerna fanns i vår studio här i Kalmar idag.
1: Ja, och Centerpartiets regionråd Karin Helmersson, hon debatterade med oppositionsrådet för Moderaterna Malin Sjölander. Det här problemet förvärrades ju för 2 år sedan när patienter inte längre kunde åka direkt till akuten i Oskarshamn utan föregående kontakt med vården.
2: Idag får jag samtal från människor som har suttit i 45 minuter för att veta om de ska åka till akuten. Det är oacceptabelt.
3: Nej, men vi är beredda att satsa de pengarna som behövs för att vi ska komma ner i de här 9 minuterna då, som är ett nationellt mål och som vi tycker är viktigt att hålla oss till.
2: Att vi inte svarar på 1177, det gör att vården blir dyr och dålig, för det gör ju att patienterna själva söker sig till sjukvården dit man känner det bäst. Mycket bättre att bli hänvisad rätt.
3: Du har ju faktiskt inte pratat om detta förrän det blev en valrörelse, och det är några veckor sedan. Vi har jobbat med det här stenhårt, det ser bättre ut, men jag är inte nöjd. Vi kan mer.
2: Och det finns faktiskt aktörer på 1177-marknaden som skulle kunna gå in redan idag och hjälpa Kalmar län och koppla på så att vi verkligen hamnar på 5 minuter.
1: Hyfsat glöd i rösten från debattörer där. Ni hörde sist Malin Sjölander för Moderaterna. Hon verkar ha minst tålamod, kan man säga. Hon vill ha ner väntetiderna till 5 minuter, men det kostar förstås också.
0: Det var ju ett av ämnena där det hettade till lite idag,
1: ja,
0: under vårt politikercafé. Ja. Vi ska prata om Socialdemokraterna i Mörbylånga kommun. De sågar Moderaternas utspel om att Ölandskommunerna ska sköta busstrafiken i egen regi.
1: Det blir för krångligt och det kommer att ta för lång tid, anser man. Socialdemokraterna vill istället utveckla dagens busslinjer och knyta ihop dem bättre. Och man vill också att KLT ska köpa in mer trafik till Öland. Den här debatten har ju uppkommit efter höstens trassel då för bussresenärerna, att till exempel då bussarna från mellan södra och norra Öland tar omvägen via Kalmar. Socialdemokraterna, de styr ju i Mörbylånga kommun tillsammans med just Moderaterna. Busstrafiken, den organiseras ju av KLT som ju lyder under Region Kalmar.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Tanita Tikaram, Good Tradition. Du, Rickard?
1: Ja, Julia.
0: Ibland blir det ju inte riktigt som man har tänkt sig.
1: Alldeles för ofta tycker jag att det inte blir riktigt som man har tänkt sig.
0: Du, vi ställer en fråga till dig som lyssnar idag på våra sociala medier. Du kan också smsa in till oss. Frågan vi ställer är, när körde du fel? Det kan ju bli ganska tokigt där. Vi hörde ett samtal på radion i morse. Vår kollega Svante, han pratade med Betsy från Costa Rica. Jag vet inte om du hörde det, Rickard, men när hon skulle till Öland första gången, då hamnade hon lite fel.
2: Jo, jag skulle jobba för att jag var student i Polen då, och alla studenter skulle åka utomlands, och jag var i olika länder så där. Och jag fick en adress för att åka till Sverige då, till Öland. Men som jag pratade spanska då, så läste jag Åland.
0: Hon läste alltså fel på alla prickar och alla O och A och O och Ö och allt vad vi har för bokstäver i Sverige. Öland blev alltså till Åland.
1: Och det är ju lite skillnad, såklart. Så är det ju.
0: Det är lite skillnad. Hon fick hjälp sen då av en kompis att boka den här biljetten då till båten som hon skulle ta då till den här ön.
2: Ja visst, då så åkte jag till Åland då, en ö. Åka bort var ju inte konstigt, för jag visste att det var en ö.
3: Inga konstigheter alls?
2: Inga konstigheter någonstans.
3: Och de här prickarna var inte snoga med O och Ä och
2: ö. Nej, det visste jag ingenting om.
0: Stackars Betsy.
1: Och så där självsäkerheten, men det här blir kanon, inga konstigheter alls.
0: Nej, men jag förstår henne, hon är på väg till en ö, det finns ingen anledning att fatta misstankar om någonting annat. Till slut så kommer ju Betsy då fram till ön.
2: Då gick jag till turistbyrån där och skulle fråga vidare adressen till Färjestaden. Och då tog hon fram en så där jättestor karta, du vet, på hennes disk då, informationsdisken där då. Och så säger hon, här är Åland och här är vi. Och här är Öland och här är Färjestaden. Och jag bara, nej, hjälp! Vad ska jag göra nu?
0: Jättebra frågor. Vad ska jag göra nu?
1: Ja, precis. Hjälp mig härifrån.
0: Tänkte för första gången då i ett land, kan inte språket, ska åka och hälsa på kompisar på en ö. Visar sig då att man har kommit till helt fel ö som ligger ganska många mil bort därifrån.
1: Jag tänker också att det var förmodligen första gången, och det var nog också sista gången turistbyrån på Åland fick frågan, du, var ligger Färjestaden någonstans? Ja,
0: det vet vi inte. Vi kanske ska ringa dem och fråga faktiskt. Ja, stackars Betsy, det var bara att ta den här tur- och returbiljetten som man hade, åka tillbaka till fastlandet. Allting slutade gott, Rickard. Till slut hamnade hon på rätt ö via då bron och inte en båt.
1: Just det.
0: En annan rolig grej som gjorde den här omvägen värt hela mödan.
2: Jo, den första gården som jag kom fel till då, det blev den blivande mannen till mitt liv, håller på att säga, pappa till mina barn.
3: Så den första du träffade när du väl hamnade rätt, det blev pappan till dina barn?
2: Jajamän.
0: Första personen hon stöter på, den gifter hon sig med sen.
1: Alltså det är sån solskenshistoria ändå, så att man blir glad och man blir varm av att höra det där. Tänk om hon hade stannat på Åland och bara så här, det blir inget Öland, jag hänger här istället. Och kanske hon hade nog inte träffat den snubben. Ja, Julia, det är väl vackert.
0: Ja, det är vackert. Jag tänker ofta på det här the butterfly effect. Vad heter det på svenska? Jag tror att det har ett namn här också, men sliding doors heter det väl. Ja.
1: Man säger inte bara fjärilseffekten då?
0: Eller kanske man kan säga. Det är när livet kunde tagit en helt annan vändning om någonting annat hade hänt av en helt annan slump. Att det är vissa saker som styr våra liv och vilka vägar det tar. Otrolig historia. Tack Betsy för att du berättade om det här. Fantastiskt, gjorde mig glad. Jag tänker du som lyssnar, du sitter också säkert på en historia. Kanske inte lika spektakulär som att åka till fel ö. Men kanske ändå värt att berätta om. Vi har ju några lyssnare också som skrivit till oss.

0: här. Hon skriver, jag har inte kört fel men min man, precis nyss. Vi skulle åka till biblioteket och rösta. Han lyckades köra fel både på vägen dit och på vägen hem på någon kilometer i vårt lilla samhälle där vi bott i över 50 år.
1: Han kanske hade så mycket val och röstning i huvudet så att du tappade fokus från vart han skulle. Men det där är också kul, Julia, med saker som händer här och nu. Det är ju det bästa med radio, är det inte det?
0: Ja, det är det bästa med radio. Ingersman, jag förstår dig. Jag har själv fruktansvärt lokalsinne. Sitter du på en sån här historia du också, skriv gärna på våra sociala medier. P4 Kalmar heter vi där. Eller så kan du smsa till oss eller ringa. Det gör du på telefonnummer 0480 45 80 80. Alltså 0480 45 80 80.

0: Mauro Scocco allt just nu. Klockan den har gått och blivit 3:30 och det är dags för lokala nyheter med Bosse Nilsson som börjar med en vårdmiss. En 84-årig multisjuk kvinna dog på länssjukhuset i Kalmar, Bosse.
1: Ja, vid den palliativa vården, alltså vård i livets slutskede. Hon gjorde det utan att ha fått den smärtlindring som hon borde fått. Något som gör att sjukhuset nu anmält fallet enligt Lex Maria. Det fanns så pass tydliga provsvar då så att personalen borde reagerat på hennes försämrade och livshotande tillstånd och injicerat då smärtstillande.
0: Oskarshamns sjukhus, det var ett hett debattämne vid våran regiondebatt här i P4 Kalmar idag.
1: Ja, Sverigedemokraternas Martin Kirschberg, han kritiserade majoriteten för att sjukhuset monteras ner. Socialdemokraten Angelica Cazzanido, hon har en helt annan verklighetsbild och anklagade Kirschberg för svartmålning.
2: Vi vill göra det till ett nationellt ledande närsjukhus där vi ska utveckla Oskarshamn till ett centrum för ortopedi i hela sydöstra Sverige, bygga ut screeningverksamheten och rehabiliteringen, utveckla allt det här med direktinläggningar och mobila team så att våra äldre slipper att skjutsas fram och tillbaka till akuten, sitta i timtal och vänta i ett väntrum.
3: Men det är ju så att de akuta patienterna, de försvinner ju inte bara för att man tar bort verksamhet i Oskarshamn, utan det som händer är ju att de flyttas till Kalmar eller Västervik. Och det betyder ju större belastning på de sjukhusen. Det betyder längre resor för patienterna och att ambulanser binds upp på vägarna. Och det blir också längre väntetid till ambulansen.
2: Ambulansen i Oskarshamn, det är den mest tillgängliga ambulansen som vi har i det här länet. Och så kommer det att fortsätta vara. Vi ställer om vården för att vi ser att det här är framtidens hälso- och sjukvård.
3: Vi vill ju inte bara stoppa neddragningarna, utan vi vill bygga upp sjukhuset igen.
1: Martin Kirschberg där sist i den här debatten med Angelica Cazzanido, socialdemokrat alltså.
0: Och vi kommer att höra mer om du som lyssnar missade den här debatten. Kommer vi att höra strax mer med reporter Nick Näslund som fanns på plats under debatten. Vi ska till Vischerum också, för där planerar konsthallen att byta taket på det så kallade pappershuset.
1: Pappershuset som byggdes då 2007 och är en central del av konsthallens verksamhet. Det nuvarande taket av plast har länge varit tänkt som tillfällig. Nu har konsthallen hittat en permanent lösning som ska bevara ljusinsläppet. Samtidigt då som man rustar byggnaden för framtiden. Och för att finansiera det här så söker konsthallen nu både sponsorer och bidrag från allmänheten.
0: Tack för det, Bosse Nilsson, som har stenkoll på det som händer i vårt län. Om det är så att det händer något precis där du är just nu, då kan du ju tipsa oss på vår telefon 0480 59 000. Alltså 0480 59 000. Tror jag bestämt att det är Bosse som svarar den där telefonen.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Nu är dags för sporten med Peter Karl som blickar framåt mot kvällens EM-volleyboll.
1: Sporten börjar med EM i volleyboll.
2: När Sveriges volleybolldamer om några timmar spelar kvartsfinal i EM här i Brno så är det svårast möjliga motstånd som väntar. Italien vann alla matcher vid OS i Paris, alla matcher vid VM i Thailand och har så här långt varit obesegrat i EM. Lagets båda stjärnor, Egono och Antropova, är dessutom etta och tvåa i den italienska poängligan före Isabel Haak. Det är alltså motståndet som väntar med start klockan 19 och så här tänker passaren Vilma Julevik inför den här matchen.
3: Vi har ju redan mött dem en gång då hemma i Skandinavium, så vi alla vet att de ska vinna denna matchen mot oss egentligen, om man säger så. Samtidigt så känner jag att vi har ingenting att förlora nu när vi möter dem heller. Alla räknar med att de ska vinna hela EM och det är bara att gå ut och försöka ta revansch och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem än snarare resultatet.
2: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
1: Och matchen den hör ni i Sportextra i P4 och SR-appen klockan 19 ikväll. I natt så stängde transferfönstret i de flesta europeiska fotbollsligor.
4: Flera svenska fotbollsspelare bytte klubb under transferfönstrets sista dag. Viktigaste bytet var att Gustav Nilsson lämnade frysboxen i belgiska Club Brugge och flyttade till Hertha Berlin i den tyska andra ligan. Ja, det menar Raisportens expert Johan Elmander.
5: Jätteviktigt för honom att få spela fotboll och framförallt för det svenska landslaget också. Jag tycker han är en spelare som står för något annat om man ser på de forwards vi har i den svenska landslagstruppen.
4: En som däremot är kvar i sin klubb är Viktor Gyökeres, trots att han numer ses som reservforward i Arsenal.
5: Som svensk så vill man ju se honom på plan hela tiden och att han gör de här målen som är viktiga för självförtroende som han kan ta med sig till det svenska landslaget. Han kommer antagligen få sina minuter och tror att de har en ganska bra dialog där med tränarstaben också. Annars hade han nog rört på sig i detta transferfönstret också.
1: Från Tyskland till England flyttar Hugo Larsson. Han har skrivit på för Fulham och Johan Elmander tror att det är ett bra steg för att han ska utvecklas och kunna spela för Sverige igen.
5: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League då ökar ju chansen att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
1: Andreas Lundin och Susanna Andrén reportrar. Vi fortsätter med tennis.
6: Trots att tennisspelaren Nick Kyrgios inte finns med i årets US Open har han blivit en snackis på ett negativt sätt.
7: I knew those were things that were happening away from the tennis courts. I will tell you that.
6: Grekiske stjärnan Stefanos Tsitsipas, som inte alls blev överraskad av Nick Kyrgios positiva dopningstest nu i augusti, där det fanns spår av kokain. Tidigare US Open-mästaren Andy Roddick sågar också Kyrgios beteende. Att skylla sin mentala ohälsa och droganvändning på att han fått utstå näthat, det är hyckleri. När han själv varit så hård mot andra i sina sociala medier, säger Andy Roddick i sin podd Served.
8: There's not a moment that goes by in the comment section of Świątek, Sinner accusing me of using steroids. And yet you want people to understand that you were in a dark place because of online bullying. It's just hypocritical.
6: Nick Kyrgios är avstängd av ATP efter det positiva dopningstestet.
1: Martin Hedberg, reporter. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdskidlandslaget efter förra säsongen. Nu har han klart med nytt jobb som rådgivare för det kanadensiska landslaget. FN Stefan Thomson, som också lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras, har tagit steget till Kanada. Han är tränare för både herrar och damer där.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera. Moves Like Jagger. Ursäkta mig, jag sitter och knaprar på en bulle. Den blev över. Förlåt, verkligen. Förlåt, vänta.
1: Fick du ta en bulle, Julia? Okay.
0: Det stod på en påse, varsågod och ta, så att jag tog mig friheten att ta en. Det var rester, Nick Näslund, reporter här på P4 Kalmar, från vårt politikercafé som vi hade här i radion i förmiddags. Jag satt ju och lyssnade samtidigt som jag jobbade och förberedde sändningen. Det hettade till rejält på vissa punkter, visst gjorde det?
1: Det gjorde det verkligen. Det var spännande att se dem. Alla sex partier var ju representerade, de sex partierna som finns i regionfullmäktige. Det är ju inte alla partier som sitter i riksdagen som vi har i regionfullmäktige här, utan det är bara sex partier. Vi bjöd in dem alla, deras toppnamn. Det är ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centern som styr, och sen har vi ju då oppositionen med Moderaterna, med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och BUP är ju en het fråga. Hur ska man korta köerna till
0: barn- och ungdomspsykiatrin?
1: Precis. Det råder ju brist på psykologer, bland annat. Karin Helmersson, Centerpartiet, grillades då av min kollega Erika Norberg.
2: Det är så att väldigt många barn och unga mår dåligt idag. Alltså att 20% av våra unga tjejer i länet har en BUP-kontakt. Det är ju liksom inte heller rimligt att man inte har fått hjälp tidigare.
3: Men nu pratar vi om barn- och ungdomspsykiatrin och inte det som händer innan man kommer dit. Kommer ni att lägga mer pengar på BUP?
2: Ja, men det har vi ju gjort kontinuerligt. Vi har inte varit
3: kommer ni att lägga ännu mer?
2: Ja, men det tänker jag att klarar vi inte vårdgarantin, så är det klart att vi ska lägga mer pengar på BUP.
0: Erika Norberg, reporter, var det som pressade på där. Vi har ju också ett inslag om det här om man vill lyssna mer om fortsatt långa köer till BUP. Att det oroar Eva som vi har pratat med, som säger att det är väldigt farligt. Alltså Eva Stryd, ordförande i föreningen Autism Kalmar län. Ja, det här var då en av frågorna om de här köerna, Nick, som hettade till. Vad pratar ni mer om?
1: Vi pratade om vad man ska göra för personalen, och där ville man ju förstås, alla partier sa ju att de ville liksom göra det drägligare på olika sätt för vårdpersonalen. Och vi pratade om 1177, alltså telefonnumret man ringer för att få rådgivning. Där var det ju också så att där finns det ju liksom en budgivning nu mellan partierna för hur kort köerna ska vara garanterat när man ringer, så man inte behöver stå i kö i telefon där. Och hur ska man göra det om man får anställa fler då och så vidare.
0: Just det, en kostnadsfråga gentemot hur korta köerna faktiskt kan vara.
1: Exakt. Oskarshamns sjukhus, en het potatis. Det är ju en profilfråga för Sverigedemokraterna, och vi hör Angelica Katsanido då, Socialdemokraterna, som duellerade med Martin Kirchberg från Sverigedemokraterna.
4: Sen är det ju otroligt tråkigt när Sverigedemokraterna alltid målar svart och lägger ett mörkt moln över det här fantastiska sjukhuset som har en stark framtid. Varför litar man inte på professionen som vill göra den här förändringen? Varför tror sig Sverigedemokraterna veta bättre?
5: Vi pratar också med professionen. Men det är ju så att de akuta patienterna, de försvinner ju inte bara för att man tar bort verksamhet i Oskarshamn, utan det som händer är att de flyttas till Kalmar eller Västervik. Och det betyder ju större belastning på de sjukhusen. Det betyder längre resor för patienterna och att ambulanser binds upp på vägarna.
4: Lögn på lögn på lögn. Ambulansen i Oskarshamn, det är den mest tillgängliga ambulansen som vi har i det här länet.
5: Ett sjukhus som ska kunna växla upp i kris eller krig kan ju inte först monteras ner under fredstid.
0: Mycket olika röster hörde vi där. Det finns mer att höra om regionen och politiken här, eller hur, Nick?
1: Jajamän, både regionvalet och kommunvalet, så finns det ju mer material, fler inslag att hitta på vår sajt sverigesradio.se, och gå in under P4 Kalmar där, eller i appen Sveriges Radio. Jag sitter just nu och klipper ut nämligen. Varje parti här i regionen fick ju då presentera sina viktigaste valfrågor på 30 sekunder. Mm. Det sitter jag just nu och klipper ut, och det kommer ju ut på vår sajt och i appen Sveriges Radio.
0: Det brukar alltid bli lite stressigt då när de ska sammanfatta på x antal sekunder.
1: Ja, de var ganska vältaliga tycker jag ändå, liksom hade övat på något sätt.
0: Ja, trots att det var kafé och vi bjöd på bullar, de hade inte som mig bulle i munnen.
1: Nej, så gjorde de inte.
0: Nej. Vill man höra mer om den här politiken som sker just nu, det är ju valspurt, då gör man alltså i appen Sveriges Radio. Vi ska också få sätta oss in lite mer i regionpolitiken om en stund. Det går också att lyssna på hela den här debatten om man går in i P4 Kalmars app eller Sveriges Radio app, och så går man in på förmiddag i P4 Kalmar idag. Spolar man fram 1,5 timme ska man lyssna på hela sändningen. En timme var den.

0: Bibeln Falk, minnen och nostalgi. Ungefär 10 minuter i 4 är klockan. 5 i 4 till och med. Vi ska kolla vädret. Hallå Torbjörn Siman.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Meteorolog på SMHI. Du, den här dagen började soligt i alla fall där jag fanns i Borgholm på Öland.
1: Ja, det har den ju gjort. Sen har du dragit in en del skurar och ja, just nu så är det skurar på många håll, men då, mellan de här skurarna så är det faktiskt ganska klart och soligt väder också. Så att det är väldigt raskt varierande och vi har ju också haft riktigt varmt idag. Jag ser temperaturer på uppåt ja, i länet, uppåt en 23 grader nästan faktiskt. Ja.
0: Ibland kan jag känna att det hade varit skönt med lite oska. Det är så fuktigt och sån tryck i luften. Ser det ut att komma någon liten osk?
1: Ja, det är väl inte helt omöjligt att det kan komma någon enstaka oskknall i de här skurarna. Då. Och det är framförallt de närmaste timmarna. Sen kommer ju aktiviteten att minska lite grann när vi kommer lite mer in på kvällen.
0: Ja. Ja, hur ser det ut sen då i natt om vi blickar framåt?
1: Ja, vi tar de här skurarna så kommer ju de att dra undan, så att kommer vi fram till sent ikväll så är det ju inga skurar kvar i stort sett. Så kommer det vara lite varierad molnighet då under natten och ja, i stort sett uppehåll i alla fall. Vi har ingen speciellt kall natt att vänta, men det kommer ändå gå ner till runt en 10 grader kanske lokalt, att det kan falla lite mer än så också. Och om vi sen tittar på morgondagen så är det återigen då lite ökad molnighet och ytterligare lite regn som börjar ta sig in. Och det är framförallt, ja, där timmarna efter lunch börjar det väl dra ihop sig återigen till lite regn eller regnskurar. Och det här kommer att börja i de sydvästra delarna av länet och sen sprida sig ja, över hela länet kan man säga senare under dagen. Temperaturen hinner kanske gå upp, åtminstone norra delarna är lite mer soligt, så kanske temperaturen hinner gå upp till runt 20 grader, men lite svalare längre söderut och där månen dominerar mer.
0: Är det lite sånt här väder vi har att vänta oss nu här framöver? Lite växlande?
1: Ja, men så är det ju. Det kommer att vara ganska så ostadigt väder här framöver veckan också. Och det är ytterligare en del regnområden som är på väg västerifrån. Så lite omväxlingsrikt, men ganska ostadigt. Så det blir en hel del regn här då under den kommande veckan. Men även då lite soligare stunder däremellan då förstås. Sen mot slutet av veckan finns det väl ändå hopp om att vi skulle kunna få någon sån här tillfälligt passerade högtrycksrygg och lite soligare väder.
0: Mycket bra. Inga varningar, Torbjörn?
1: Nej, inga varningar utfärdade. Nej.
0: Nej, det var med toppen. Tack för det, Torbjörn Siman, alltså, meteorolog på SMHI.
1: Tack, hej.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Journey, Don't Stop Believing. Klockan den har gått och blivit 4 och det är dags att få ekot.
1: Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet misstänks nu ytterligare en person.
2: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som misstänks för stämpling till mord under perioden den 20 maj till den 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in den nu misstänkta personen för att kunna hålla ett förhör under dagen och Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten men utan att få svar. I utredning som personen nu är misstänkt förekommer även den 16-årige man som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska 16-åringen själv ha planerat ett skoldåd, men det här är ingenting som åklagaren har velat kommentera.
1: Reporter Andreas Eriksson. Två män i 20-årsåldern häktas misstänkta för dråp på en man i 50-årsåldern i Karlstad. De två männen, båda från Västsverige, nekar till brott. Det var under natten till söndag som mannen i 50-årsåldern misshandlades utanför en restaurang i Karlstad. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelationer, inte ensamma äldre som förlorat en partner som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på bland annat Umeå universitet som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar resultaten den traditionella synen på riskgrupper. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: God eftermiddag, P4 Kalmar heter ju kanalen som du lyssnar på. Där vi alldeles strax ska prata lite val. Hur går det egentligen till för de som sitter häktade och inte får någon kontakt med omvärlden? Hur vet de vad de ska rösta på? Och så ska vi snacka volleybollfeber. Först, innan dess, en koll på trafiken. Hur ser läget ut där, Henrik?
3: Ja, men det är väl ganska lugnt i läget i trafiken. Eftermiddagstrafiken börjar dra igång och det är mycket trafik att vänta den närmaste timmen säkert. Men inga större händelser nu under eftermiddagen. Åker man på länsväg 552 så pågår ju vägarbete där mellan Nybro och Alsjöholm. Och det är trafikljus och lots och en del väntetid att räkna med på den. Det är ju lite mindre väg. Och E22an där är det fortsatt omledning för trafiken som ska från Oskarshamn och mot Västervik vid vägarbetsområdet Gladhammar-Bälö. Man får ju följa skyltning där och köra via Hjorted och Ankarsrum och vidare mot Västervik igen. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Holly Humberstone to love somebody. Idag frågar vi ju dig som lyssnar när det gick fel när du var ute och körde bil. Då springer kanalchefen in här i studion. Hej Johan.
1: Tjenare Julia. Jo, men jag hörde detta. Jag tycker att ni har det så lätt nu för tiden i ungdomar. Alltså det finns mobiler med GPS och man kan googla och söka. Och nu kan man till och med använda AI för att hitta rätt. Och
0: vet du, jag sätter mig inte i bilen utan en GPS inkopplad.
1: Exakt. Då ska jag berätta hur det var. På min tid. Oh. År 2000. Det här var före min tid på radio. Jag jobbade på en helt annan bransch. Jag var nere på jobbuppdrag i södra Brasilien, Porto Alegre. Det fanns ingen GPS i hyrbilarna där, kan jag meddela. Det var dessutom så att man kunde inte ta med sig mobilen från Sverige, för det var olika så här, frekvensband i olika länder. Så jag hade ingen mobil, ingen GPS. Bestämde mig för att ta helgen och åka ut till kusten.
0: Ja, härligt.
1: Trevligt. Hyrde en bil. Satte mig och hade fått en vägbeskrivning. Det var ju inte länge innan jag insåg att jag vet inte var jag är någonstans. Och jag tittade ut liksom vid bilen och jag kör typ igenom någon sån här favela. Liksom. Det är bara såna här små plåtskjul och människor på rostiga cyklar och hästar. Liksom går runt.
0: Vad känner du då?
1: Stanna inte nu, känner jag då. Så rullar jag på. Till sist kom jag ut från den här favelan. Kommer till en bensinstation där det står en farbror och dricker sån te som de har i speciella behållare. Jag går ut och pratar. Han kan givetvis ingen engelska. Jag kan ingen portugisiska. Så med hjälp av en ordbok och papper och penna så lyckas jag få en någorlunda begriplig vägbeskrivning till den här lilla kustorten jag skulle till. Och efter ytterligare några felkörningar så kommer jag fram till sist. Så att det går att komma fram även om man inte har GPS. Det tar bara lite längre tid.
0: Hur lång tid tog det?
1: Det tog nog ett par timmar.
0: men var det värt det?
1: Det var värt det. Jättetrevlig liten kuststad där jag var och badade helgen när jag åkte tillbaka och fortsatte med jobbet sen på måndagen. Men mitt råd till er att kör ni igenom, ska ni vara i Brasilien och köra till en kuststad, undvik favelorna, ha GPS nu när det går.
0: Och så är det bra att kunna språket också.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Tack för det, Johan Signet. Har du en historia du vill berätta om, får du jättegärna smsa till oss 0480 45 80 80. Eller så kan du ju skriva på våra sociala medier. Där är det flera av er som delat med er av era berättelser. Nu ska vi prata om något helt annat, nämligen nästa vecka. Vad händer då? Jo, viktigt datum, 13 september, söndagen. Då är det ju faktiskt val. Hela Sverige går till val. De allra flesta tar sig till någon form av vallokal för att rösta, men det kan vara lite svårt, framförallt om man sitter häktad eller sitter på en anstalt. Så tidigare idag då träffade Rickard kriminalvårdare Amela Subanovic för att ta reda på hur det går till egentligen.
2: Hur går det till rent praktiskt när en häktad person vill rösta i valet?
3: Ja, men så här är det. Vi använder oss av budröstning och det innebär egentligen att jag agerar ett bud åt klienten. Så klienten får rösta och så går jag med dens röst till en vallokal.
2: Så man kan säga att du samlar in röster från de olika personerna som är häktade och sen så tar du det vidare. Så du får något slags ansvar för röstsedlarna, är det korrekt?
3: Precis, det stämmer.
2: Kan alla som sitter häktade rösta i valet?
3: Ja, det funkar ju precis som på utsidan egentligen. Uppfyller man röstkraven så får man rösta.
2: Vad finns det för utmaningar med att genomföra röstningen på häktet?
3: Det som är utmaningen egentligen är att klienterna är frihetsberövade, vilket gör det svårt för dem att ta sig till en vallokal. Och där får de ju då ta hjälp av oss.
2: Hur stort skulle du säga att intresset är bland de som sitter häktade för valet i år?
3: Ja, men det har varit väldigt stort i år faktiskt.
2: På vilket sätt har ni märkt det?
3: Det har man märkt genom att när man går runt och pratar med dem och informerar att de har möjligheten att rösta, så har de blivit väldigt förvånade och glada och tycker det är kul och vill ta chansen att göra det.
2: Är det några speciella valfrågor det här året som har varit extra intressanta för de som sitter häktade?
3: Tyvärr så har jag inget svar på det då vi inte har diskuterat några valfrågor egentligen, utan vi har bara gett dem information kring hur vi gör med röstningen.
2: Jag tänker också så här att vissa som sitter häktade kan ju ha restriktioner då man inte får ha någon som helst kontakt med omvärlden. Visst funkar det så?
3: Ja, precis, det stämmer. Men hos oss så har de ju tv på rummet och har de inte restriktioner i att följa nyhetsmedia så kan de göra det. Har de restriktioner att följa nyhetsmedia så kan de ju ta hjälp av oss och begära ut. Kriminalvården har gjort en nationell partiinformation där man kan begära ut broschyrer som man kan få läsa i.
2: Vad drar man gränserna då för vad som bara är ren information inför ett val och vad som anses vara information som nej, men det här kanske vi inte ska släppa igenom?
3: Det är egentligen kriminalvården som bestämmer det lite högre upp, så jag har lite svårt att svara på exakt. Men vi får i alla fall informationen till oss som vi får ge ut till klienterna.
2: Så det är inga problem för de som sitter häktade även med restriktioner att samla information som rör valet inför röstningen?
3: Nej, precis. Vi hjälper dem så gott vi kan och får den informationen de behöver.
2: Hur funkar det på häktet? Kommer ni köra någon valvaka den 13 september?
3: Nej, det kommer vi nog inte göra, utan vi kommer bara köra via den här budröstningen som sagt.
2: Amela Subanovic, kriminalvårdare. Tack snälla för att du var med i P4 Kalmar och ha en fortsatt fin onsdag.
3: Ja, tack så jättemycket.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Du, Bosse, hej på dig.
1: Hej.
0: Hej. Du, alldeles för många vallöften från regionpolitikerna sveks efter förra valet.
1: Ja, det anser man i alla fall inom vårdförbundet. Löftet om gratis arbetsskor till exempel blev till ett bidrag på 350 kronor om året efter skatt. Vi hör Tora Dahlström, vårdförbundets distriktsordförande.
2: Det viktiga är egentligen att det här tillhör vår skyddsutrustning, precis som arbetskläderna. Och i den patientnära verksamheterna så blir det blod och kroppsvätskor och bakterier och allt det här.
3: Inför valet 2022 lovade Socialdemokraterna gratis arbetsskor till alla anställda i vården. Gratis gick inte, säger Mattias Adolfsson, socialdemokrat och regionråd.
4: Ja, det har ju med skattereglerna att göra, och vi försökte hitta den bästa modellen för medarbetare. Vi ville ha valfrihet, att man ska kunna välja sina egna skor.
3: Andra vallöften som lyftes fram i förra valrörelsen, förbättrad arbetsmiljö och bättre villkor för regionens vårdanställda.
2: Och det har vi inte sett så mycket utav.
3: Socialdemokraterna, som vann regionvalet 2022 och har styrt tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet, menar att de har infört det de lovade.
4: Vi har tagit stora kliv. Sen har vi haft en tuff period med oerhört svåra ekonomiska lägen.
1: Maria Ahlåsen var reporter här.
0: Och vill man höra mer så finns det också ett längre inslag vi har förstått om det här. En man ska det handla om nu, som både dödshotade grannar och blottade sig för dem. Han dömdes idag, Bosse.
1: 52-åringen från mellersta länet dödshotade tre grannar. Han drog även ner sina brallor och visade rumpan för dem, trots då att ett barn stod där. Mannen, han döms till samhällstjänst för tre fall av olaga hot och två fall av ofredande.
5: P4 Kalmar,
6: Sveriges Radio.

0: Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Det råder volleybollfeber i vårt avlånga land. En rad svenska volleybollsuccéer senaste tiden kanske ligger till grund för det här. Och ikväll då kanske många kommer sitta bänkande framför tvn när Sverige möter Italien i kvartsfinalen i dam-EM. Matchstart är ju 19.00. Man kan ju också följa matchen i Sveriges Radio såklart. Men hur är det, Rickard? Ökar intresset även här i länet?
1: Jag tänker att jag bollar över den frågan direkt till David Idemark, ordförande i Kalmar volleybollklubb. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Jag har precis klivit av bussen här på Kalmar centralstation. Jag kom och mötte dig. Ja. Gick bussresan bra?
2: Mycket bra. Från Öland till Kalmar.
1: Härligt. Nu ska jag bolla den här frågan direkt till dig. Hur märker ni av det ökade volleybollintresset? Märker ni av det överhuvudtaget?
2: Jo, men det måste jag säga. I Kalmar volleybollklubb så har vi fått utöka grupperna de senaste 2 åren för att det är så många barn och ungdomar som vill spela.
1: Så det är de

0: Har ni tillräckligt med halltider? Har ni tillräckligt med yta och sånt där för att ta emot allt detta intresse?
1: Ja, vi har en bra dialog med Kalmar kommun och vi har fått utökade tider i år. Innesäsongen börjar faktiskt den här veckan. Vi har ju också en fin anläggning för beachvolleyboll nere i Långviken och vi har ju också Kalmar kommun i ryggen för att skapa en inomhus beachhall så småningom. Så att absolut, det satsas på sporten och vi möter upp den med tränare och andra som behövs för att få det att rulla runt.
0: Det känns som, och låter som att det är en hel del volleybollrelaterat som ligger och bubblar i Kalmar län då.
1: Jo, men det är det absolut och det finns ju flera klubbar också i länet. Oskarshamn till exempel har en rätt nystartad klubb som vi samverkar lite med. Så nu är det ju volleybollfeber på riktigt här med EM också.
0: Vad tror du att den här volleybollfebern beror på då? Var kommer den här ökningen ifrån just nu?
1: Ja, men det är ju, har ju varit mycket i media och beachvolleyboll och våra framgångar där, svenska framgångar, har ju varit såklart bidragande. Och det är ju en kul sport, det är kul att titta på, varje boll ska vinnas, det är inte så här som i fotboll, det kan bli 0-0, utan här är det liksom 25 bollar per set som ska vinnas och ja, det är en spänning som man inte hittar på så många ställen.
0: Märker ni av en ökning både på dam- och herrsidan?
1: Absolut, och det är framförallt tjejer som börjar träna, men likaväl killar. Och nu är vi ju nere också på, har startat för 5- och 6-åringar, volleybumpa. Det är det senaste tillskottet i träningsfloran då.
0: Väldigt fantasifullt och imponerande bra namn måste jag säga. Volleybumpa, ja, mycket mycket bra. Vad tror du om Sveriges chanser ikväll då? Damerna tar sig an Italien som är tippade att vinna hela kalaset helt enkelt. Vad tror du om matchen?
1: Nej, men det är klart att det blir en jätteutmaning. Men vi får väl alla hålla tummarna för de svenska tjejerna och att det går bra ikväll.
0: Men har de någon chans tror du?
1: Ja, det tror jag.
0: Avslutningsvis här då, David. Vad står näst på kalendern och i planeringen för Kalmar volleybollklubb? Vad har ni för kul att se fram emot i höst?
1: Ja, men vi startar ett nytt lag i division 3 för herrar. Vi har haft i division 2 innan också. Det fortsätter vi med. Vi har också på damsidan lag i division 2 och 3. Och sen har vi en ny ungdomsgrupp också för lågstadiebarn 7-9 år. Och det är bara att gå in på kalmarvolley.se och kolla våra grupper och anmäla sitt intresse.
0: Fullspäckad höst helt enkelt. Ordförande i Kalmar volleybollförening David Idemark, tack för att du var med i P4 Kalmar. Nu ska jag släppa hem dig här. Nu får du ta eftermiddag.
1: Tack så mycket.

0: Natasha Bedingfield, These Words. Klockan, den har gått och blivit 16:30. Det är dags för lokala nyheter. Och det börjar med en 84-årig multisjuk kvinna. Bosse, den här kvinnan led svårt innan hon dog på länssjukhuset i Kalmar.
1: Hon avled vid vård och i livets slutskede utan att ha fått den smärtlindring som hon borde fått. Och det gör att sjukhuset anmält fallet då enligt Lex Maria. Det fanns tydliga provsvar som borde gjort att personalen reagerat när kvinnans tillstånd övergick från allvarligt till livshotande.
0: Så ska det handla om Oskarshamns sjukhus, för det var ett hett debattämne vid regiondebatten som vi hade här i Radiohuset i Kalmar idag.
1: Ja, Sverigedemokraternas Martin Kirschberg, han kritiserade majoriteten för att sjukhuset monteras ner. Socialdemokraten Angelica Cazzanido däremot hade en annan verklighetsbild, en helt annan, och anklagade Kirschberg för svartmålning.
2: Vi vill göra det till ett nationellt ledande närsjukhus där vi ska utveckla Oskarshamn till ett centrum för ortopedi i hela sydöstra Sverige, bygga ut screeningverksamheten och rehabiliteringen, utveckla allt det här med direktinläggningar och mobila team så att våra äldre slipper att skjutsas fram och tillbaka till akuten, sitta i timtal och vänta i ett väntrum.
3: Men det är ju så att de akuta patienterna, de försvinner ju inte bara för att man tar bort verksamhet i Oskarshamn, utan det som händer är ju att de flyttas till Kalmar eller Västervik. Och det betyder ju större belastning på de sjukhusen, det betyder längre resor för patienterna och att ambulanser binds upp på vägarna, och det blir också längre väntetid till ambulansen.
2: Ambulansen i Oskarshamn, det är den mest tillgängliga ambulansen som vi har i det här länet, och så kommer det att fortsätta vara. Vi ställer om vården för att vi ser att det här är framtidens hälso- och sjukvård.
3: Vi vill ju inte bara stoppa neddragningarna, utan vi vill bygga upp sjukhuset igen.
1: Martin Kirschberg, Sverigedemokraterna, och Angelica Cazzanido, Socialdemokraterna, där i dagens debatt.
0: I kväll då kan ungdomarna i Högsby ställa sina politiker mot väggen.
1: I en utfrågning som handlar just om ungdomarnas frågor. Vilma Axelsson jobbar i projektet Ung Demokrati i Högsby.
4: Det är lätt att prata om unga och inte med unga. Och vi pratar ofta om att unga konsumerar politik. Vi möter politik varje dag i sociala medier, i tv, tidningar. Men vi pratar sällan om att unga också kan producera politik och vara med och påverka. Unga påverkas ju av politiska beslut varje dag.
5: Har du blivit överraskad över de här ungdomarnas vilja och intresse av politik som man ibland faktiskt inte tror finns där?
4: Absolut. Det finns verkligen ett intresse.
1: Vilma Axelsson där, intervjuad av Svante Ekberg.
0: En hel del val och politik handlar det ju om, Bosse.
1: Det är inte så konstigt när det är 10 dagar kvar, eller vad det nu är, till valdagen.
0: 11 dagar tror jag att det är. Men det beror kanske hur man räknar. 13 september i alla fall, en söndag, då är det dags.
1: Ja.
0: Vill man höra hela den här debatten som ägde rum här i P4 Kalmar i förmiddags, då kan man ju höra den i efterhand i appen Sveriges Radio. Då går du ju in i appen och så söker du på förmiddag i P4 Kalmar och så spolar du fram någon timma, och där så är det bara fritt fram och lyssna. Nu kollar vi läget i trafiken.
6: Och eftermiddagstrafiken, den rullar på bra idag. Det har inte varit några större hinder på vägarna, utan allting rullar på fint. Vi kan nämna vägarbetet mellan Nybro och Alsjöholm. Där kan det ju ändå vara en del väntetider. Det är ett vägarbete igång med trafikljus och lots på plats. Tipsa oss på 020 999 444.

0: The Jacksons hör du där med Can You Feel It? Här är P4 Kalmar med mig Julia och så Rickard Lindgren. Sen när vi är klara, då tar ju kvällspasset över om knappt en timme. Christer Lundberg är där, men Slussen, den är öppen redan nu. Vi ska ta och lyssna vad de pratar om ikväll.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om osannolika händelser och sammanträffanden. Ni vet, sånt där som man aldrig trodde skulle hända förrän det faktiskt sker. När någon råkar ramla ner från ett träd och klarar sig utan en skråma till exempel. Att råka få en fågelskit i huvudet 3 månader i rad. Eller såklart det klassiska exemplet från det här programmet. Våra lyssnare Josef och Marias barn som föddes på självaste julafton. Alltså, vad är oddsen för det? Har du också en bra historia apropå en sån här osannolik händelse eller ett besynnerligt sammanträffande, då vill jag hemskt gärna höra. Det kan vara någonting du sett, något du hört eller varit med om. Numret är 020 22 10 20. Rubriken ikväll lyder alltså, vad är oddsen för det? Vad har ni varit med om, gott folk, i den här vägen? Ring in och berätta. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här. 020 22 10 20. Vad är oddsen för det?

0: sjunger Maria Jane Smith, alltså Leave My Head. Jaha, ska vi se vad Rickard har för sig. Rickard, har du hamnat fel? Var är du?
1: Ja, var har jag hamnat egentligen? Jag är på Skällby, Fyra Hågård här. Jag kliver rakt in i någon dans. Jag vet inte riktigt vad det är som händer, men det är glada pensionärer här som håller på att dansa i alla fall.
0: Åh, vad härligt. Vad är det för dans?
1: Det är en bra fråga. Det ser inte alls buggigt ut. Jag vet inte vad de håller på med.
0: Vet du, det låter inte heller som buggy. Hur bra är du på dansen?
1: Jag är ju så pinsamt dålig på det här. Men de kramas och det ser väldigt fint ut. Här kommer faktiskt två damer som går ut. Får jag fråga dig, har ni dansat?
2: Ja, lite grann. Det fanns inte så många att dansa med.
1: Va? Inga karlar?
2: Nej, jag vet inte hur de håller hus.
1: Nej, men vi får... Vad sa du, de är inte här i alla fall?
2: Nej.
1: Nej, det är för jävligt.
2: Det var trevligt och fin musik. Väldigt trevligt arrangerat alltihopa.
1: Vad heter du?
2: Lena Wernersson.
1: Jag bara stövlade in här. Vad är det för evenemang?
2: Var kommer du ifrån?
1: Det är Sveriges Radio P4 Kalmar. Vi är live i eftermiddagen här nu.
2: Oj, jaha.
1: Det kanske jag skulle sagt innan.
2: Jaha.
1: Ja, skit i det, nu är det för sent. Vad är det för evenemang?
2: Vad sa du?
1: Vad är det för evenemang?
2: Det är Kalmar kommun som har bjudit in. Och det är väldigt, väldigt trevligt av Kalmar kommun att göra det.
1: Är det här någonting som ett evenemang som brukar arrangeras ofta?
2: Aldrig varit med om det förut faktiskt.
1: Det här var premiär?
2: Det var första gången faktiskt.
1: Vad roligt. Och du står med en väninna här också?
2: Det är synd att det inte kom mer människor. För det var väldigt trevligt. Och Tony Irving var här och han är ju rolig. Han behöver ju inte säga så mycket för man ska skratta.
1: Självaste Tony Irving var här också, var trevligt. Men han kommer väl med lite schyssta tips kan jag tänka mig.
2: Lektioner.
1: Ja, vad härligt. Mina vänner, ha en fortsatt fin onsdag då. Jag smiter in och buggar lite jag själv, tänker jag. Ja, det skulle jag verkligen ha gjort. Tack så mycket.
0: Du, Rickard, du är man.
1: Ja, eller något liknande.
0: Jag tänker om de saknar lite män så... Varför kan inte du ta och bjuda upp till dans här nu?
1: Du, jag ska snurra på mig dansdojerna och rakt in här nu, tänkte jag. Så drar ni lite ekonyheter så länge, eller? Känns det rimligt, Julia?
0: Jag tänkte att det är väl lika bra att göra. Klockan har ju ändå gått och blivit 16:45. Så är det väl dags att spärra upp öronen och lyssna till Ekot.
3: I 16:45 Ekot onsdag. 1,5 graders målet kommer missas enligt FN. Socialdemokraterna backar och de rödgrönas övertag minskar i ny mätning. Drönaranklagelser mot Ryssland skapar politisk debatt i Tyskland. Och många elever med NPF-diagnoser har svårt att klara gymnasiet.
4: På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
3: Delar av innehållet i studion, Julia Brunolfsson. Ja, världen kommer inte att klara 1,5 graders målet, slås nu fast i en FN-rapport som visar att det kommer som minst att stiga med 1,8 grader. Och FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
5: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
6: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5 graders målet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5 graders målet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
5: We must make the overshoot as small and short as possible, limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
6: Vi måste göra överskridandet av 1,5 grader så kortvarigt som möjligt, säger FN-chefen Guterres. Att få tillbaka medeltemperaturen till lägre nivåer är en stor utmaning enligt rapporten, men skulle kunna ske fram emot år 2100. Men bara om utsläppen kan skäras ner till noll och om man dessutom kan ta bort stora mängder koldioxid från atmosfären. Det är i en skala som ännu ingen är i närheten av att klara av att genomföra, varken tekniskt eller ekonomiskt. Ledare för stilla havsnationer som riskerar att försvinna på grund av stigande hav när 1,5 grader passeras reagerar på rapporten med att mana till akuta utsläppsminskningar. Antonio Guterres säger att sommarens hetta och bränder och dödliga översvämningar är en förvarning om vad som väntar.
5: And this summer, scorching heat, raging wildfires and deadly floods are a warning of what lies ahead.
3: Reporter Mona Hambrius. Sverige nu. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet, och i det fallet misstänks nu ytterligare en person.
7: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som är misstänkt för stämpling till mord under perioden 20 maj till 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar sig för att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in det nu misstänkta barnet för att kunna hålla ett förhör under dagen. Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredningen som barnet nu är misstänkt förekommer även den 16-årige pojke som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska han själv ha planerat att genomföra ett skoldåd, men det är inget som åklagaren har velat kommentera.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. Fokus på skolan. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen, visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
4: Alltså, han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
8: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för Föräldranätverket Rätten till utbildning.
9: Det är ju ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar utanförskap.
8: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
9: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten, men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt och att det genomförs åtgärder för det.
8: Och det här håller skolminister Lotta Edholm med om.
10: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan, men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
3: Reportrar Tia Regell och Carl Friborg. I en dagsfärsk opinionsundersökning som Novus gjort för TV4 faller stödet för Socialdemokraterna som får 25,8% i mätningen. Oppositionens totala försprång minskar enligt mätningen till 2,6 procentenheter. Vi har Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.
11: Den visar att Socialdemokraterna ligger långt ifrån den nivå där vi vill vara. Och att det här valet kan bli väldigt, väldigt jämnt. Det här är en varningsklocka.
3: Och var beror det här då på? Så här svarar vår politikkommentator Helena Gissena.
12: Ja, det har varit en nedåtgående trend under lång tid för dem. Men om den här mätningen bekräftas av andra så är det ju verkligen, som Baudin sa, en varningsklocka för dem. Deras valstrategi liknar den som de använde sig av 2022. Då utnyttjade de de höga förtroendesiffrorna för Magdalena Andersson och de lanserade henne som ett slags presidentkandidat, kan man säga. Det där räckte inte riktigt för en rödgrön valseger, men man gör i stort sett likadant nu. Och väljarna får inga besked om vilka partier hon vill bilda regering med. Hon flörtar ju en del åt höger och därmed så är det oklart hur det ska gå då med deras vallöften om slopat karensavdrag, arbetare, pension, skattehöjningar för höginkomsttagare och så vidare. Och jag tror att den osäkerheten ställer till problem för Socialdemokraterna. För Anderssons förtroendesiffror, de är annars fortsatt höga.
3: Politikkommentator Helena Gissén. Och i samma opinionsundersökning från Novus ökar stödet för Liberalerna från 1,4 till 3,3% och partiet ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Förändringarna är statistiskt säkerställda. Vi går utrikes. I Tyskland har utredare identifierat två personer som misstänks ligga bakom den drönare med sprängmedel som hittats på Leipzig flygplats i början av augusti, uppger tyska medier. Det ska enligt bland annat Süddeutsche Zeitung röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Och den tyska regeringens beslut att tydligt peka ut Ryssland som ansvarigt för sabotageförsöket har lett till en inrikespolitisk debatt i Tyskland. Både partier till höger och vänster kritiserar regeringens agerande. Lea Reisner från vänsterpartiet Die Linke säger till tv-kanalen ARD att det inte är tillräckligt att bara luta sig mot underrättelseuppgifter.
13: Sich einfach nur auf Geheimdienstunterlagen oder Geheimdienstberichte zu beziehen, ist bei so schwerwiegenden Vorwürfen definitiv nicht.
14: När Tyskland väljer att peka ut Ryssland för försök till en allvarlig hybridattack anser Reisner att regeringen tydligare hade behövt förklara för förbundsdagen och för den tyska befolkningen vad som ligger till grund för anklagelserna. Markus Frånmeier, utrikespolitisk talesperson för ytterhögerpartiet AFD, säger till kanalen att det är dubbelmoral att peka ut Ryssland för det här dådet, medan man inte talar om vem som ligger bakom sprängningen av Nord Stream-ledningen, där regeringen hänvisar till att utredning pågår. Den tyska regeringen beslutade alltså igår att på en presskonferens peka ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt spränga ett ukrainskt fraktflygplan över Leipzig flygplats den 4 augusti. Och bevisen som lades fram var att de komponenter som användes ska ha varit en sort som använts av Ryssland tidigare och att sättet de var ihopsatta på visade på hög teknisk expertis. Dessutom ska Tyskland ha fått underrättelseuppgifter om att det är Ryssland som ligger bakom. Peter Neumann, statsvetare vid King's College i London, tycker att det var rätt att så tydligt peka ut Ryssland, men är samtidigt besviken över att bevisen som presenterades var så vaga. Särskilt med tanke på den inrikespolitiska situationen i Tyskland, att så pass många är skeptiska till kritiken mot Ryssland, säger Neumann till tv-kanalen ARD.
15: Da hätte ich mir mehr erwartet, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir in Deutschland eine zum Teil sehr skeptische Öffentlichkeit haben.
14: Katarina von Arnt, Berlin.
3: Vi vänder blicken mot Brasilien där anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Och skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
16: Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
17: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorkaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorkaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorkaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Det framgår också av meddelandena att de två träffats flera gånger för att prata om korruptionsutredningen mot Vorkaro. Och det framstår som att Marais försöker hjälpa bankiren att stoppa ett åtal. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son, Flavio Bolsonaro, är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Vi byter ämne i Ekot och här är Sveriges Oscarsbidrag i år.
18: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med tre föräldrar.
19: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
3: Ja, Alex Schulmans debut som filmregissör, Arkipelag, är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
20: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
21: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
20: Får du med skådespelarna över till USA?
21: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
3: Reporter Björn Jansson. Vi har en rättelse. Vi sa att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att partiet ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novus-undersökningarna. Ekot kvart i fem går mot sitt slut. Fler nyheter hittar du givetvis i vår app Sveriges Radio. Producent Emil Östman, i studion Julia Brynolfsson.
0: Och i studion i Kalmar sitter en annan Julia. Det är jag det, Julia Löfqvist. Rickard Lindgren finns med oss ute på vägarna. Vi pratar ju om felkörningar idag. Det är många här som delar med sig av sin historia. Apropå trafiken, herregud. Nu sluddrar jag. Henrik, hur ser det ute på vägarna?
22: Det är lugnt läge i trafiken. Eftermiddagstrafiken rullar på bra. Vi kan väl påminna om att det fortfarande då är omledning om man ska från Oskarshamn mot Västervik på E22 anföll skyltning där genom vägarbetsområdet eller innan det vägarbetsområdet. Man får ju köra via Hjortled och Ankarsrum istället. Och Nybro och Olsjöholm, större vägarbete där. Det är ju en lite mindre väg, länsväg 552. Men det är trafikljus och lotsan släpper på trafiken växelvis så det blir en del väntetider. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Du, Rickard, hej.
1: Hej.
0: Hej, vi pratade ju då om att köra fel. Är du rätt?
1: Jag är rätt. Jag vet inte riktigt vad jag ska i och för sig, men det känns bra än så länge. Jag var ju en Mönsterås en sväng i början på programmet och det gick bra. Och jag hittade tillbaka till Kalmar också. Mm. Utan GPS faktiskt. Jag följde bara skyltar. Fantastiskt.
0: Inte jättesvårt ska jag väl säga. Men snyggt. Bra ganska, jobbat.
1: Ganska rakt fram faktiskt. Mm. Åt båda håll. Ja, ja. Det är konstigt nog. Men ja, vi ställer ju den frågan på sociala medier den här eftermiddagen. När körde du fel? Och det här kommer ju lite sprunget ur en intervju som vår kollega Svante gjorde i morse, Julia, med Betsy, eller hur?
0: Betsy, hon kommer från Costa Rica. Hon skulle sommarjobba i Sverige, skulle då till Öland, läste fel på prickarna. Det blev Åland istället, så hon åkte hem med båten ända ut till Åland. På turistbyrån så visade hon en karta och pekade, aj aj, du är jättefel, du ska till den här ön istället.
1: Det var ju den där lilla detaljen där, att det var ett å istället för ett ö. Det är lätt hänt kanske, vad vet jag. Ja. På våra sociala medier har ju Camilla skrivit att när jag kör i Växjö så kör jag alltid fel. Men som en yrkeschaufför en gång sa till mig, att se alltid till att ha bilen fulltankad när du kör på okänd plats. Det låter som att det finns mer historier där, Camilla. Men ja, Växjö är krångligt att köra i kanske. Jag har inte gjort det så här gånger. Vad säger du, Julia?
0: Jag tycker Växjö är krångligt att köra i. Men jag har också jättedåligt lokalsinne. Så att det är ju alltid för mig nytt att åka till Växjö. Jag minns ju aldrig att jag varit där.
1: Åh, vad fint det var här, tänker du.
0: Ja, wow, vilken stad, vilken fin väg. Du, någon som tvärtom verkar ha kört helt rätt i livet, det är Kalmar FFs nya busschaufför. Per Ekelund heter han. Ja. I helgen då träffade vår sportreporter Olle Tyrbo honom i bussen efter första resan då med A-laget. En resa som ju gick till Halmstad. Och det här, det verkar ha varit en riktig upplevelse för Per.
2: Att köra sitt favoritlag till och från matcher, ja, det kan ju vara något alldeles speciellt. Och jag ska kliva in nämligen på i Kalmar FFs buss som är parkerad i Halmstad innan matchen mot Halmstad. Och rakt in här så sitter han, den nya då får jag säga, busschauffören Per Ekelund. Tjena!
3: Hallå, hallå!
2: Du, det är alltså första gången som du kör Kalmar FFs A-lag?
3: Ja, i Allsvenskan i alla fall.
2: Ja, hur är det?
3: Ja, det är som en dröm.
2: På vilket sätt, nu får du berätta.
3: Ja, jag har hållit på Kalmar FF sen födseln, har jag på att säga. Sen pappa tog mig till Fredriksskans 1979. Och han gick bort för många, många år sedan. Och, det är en grej som han skulle uppskatta att få uppleva, att sin son hade varit chaufför till Kalmar FFs A-lag.
2: Du sa lite till mig att det här är väldigt speciellt, det är som att köra sina idoler.
3: Ja, alltså saken är den att jag är ju egentligen supporter till Kalmar FF och står ofta i sydostkurvan och sjunger med i ramsor och så. Uh-huh. Så det är, från början var det meningen att jag skulle åka supporterbussen, men de ringde och kallade in mig för någon dag sedan, så jag fick stryka mig på bussresan och ta och köra A-laget istället.
2: Är du extra lätt på gasen och tuff på bromsen när du kör omkring med de här?
3: Ja, alltså jag kör väldigt lugnt och försiktigt. Och, jag styrs ju av Ola Ragnarsson som är tuff i sina bedömningar.
2: Lagledaren ska vi säga, Ola Ragnarsson och Kalmar FF som ju är med här och åker med spelarna och sådär. Har varit med i många, många år. Du, jag tänker så här också, liksom, hur var det nu då när ni gled iväg där från GFA? När ni körde ut där och tog sikte mot Halmstad?
3: Ja, men det väcker samtidigt rätt stora minnen, för det var ju här vi åkte och tog vårt första och enda SM-guld 2008. Och det känns väldigt roligt att få vara med. Det blir som en nostalgitripp. Just det här med att man kör A-laget, man känner sig, ja, det är som ett drömjobb. Alltså bussyrket är ju ett yrke att tjäna pengar, men det här är för mig en livsstil, och få köra sitt favoritlag, köra buss, Det kan inte bli bättre.
2: Hur stor skillnad är det att köra A-laget kontra supportrar?
3: Ja, men det är, framförallt så är det ju väldigt disciplinerat och lugnt och skönt i bussen. Medan supportrar, det är ju mer liv och rörelse och det tar ett par timmar extra att städa bussen.
2: Ja, det kan bli så. Jag kan tänka mig detta. Du, var kommer du att följa matchen? Någonstans på läktaren? Kommer du gå och ställa dig i klacken eller får du stå någon annan eller sitta någon annanstans?
3: Ja, jag kommer ju inte in där idag. Jag är på fel läktare. Men ja, jag får se. Jag sitter nog under tak. Det kan ju bli regn. Så att, men jag är kluven. Jag vill ju vara på andra sidan också, men samtidigt så har man ju uniform och sådär, så att man får ju tänka lite så.
2: Ja, det är smart. Per Ekelund, busschaufför. Första resan, första körningen med Kalmar FFs A-lag som supporter. Ja, det måste kännas. Tack för det här, Per.
3: Tack så mycket.
2: Så får vi hålla tummarna då.
3: Det gör vi.

0: Molly Sandén, slutet av sommaren. Hej på dig, Bosse.
1: Hej, hej.
0: Du, vi drar direkt till Vissefjärda, du och jag. Där är tomter till salu. Ganska billigt. Kostar bara 1 krona kvadratmetern.
1: Ja, så ska Emmaboda kommun få fler att flytta till kommunen.
2: Jag har nog haft 250-300 intresseanmälningar. Och vi håller på att titta på dem och svara dessa. Men om det blir någonting, det får man ju se framåt.
3: Roger Sten är samhällsutvecklingschef i Emmaboda. Och även om inget kontrakt är skrivet, tror Roger att många av dem som visat sitt intresse nu brottas med ganska många praktiska frågor.
2: Ska jag flytta? Hur ska jag bo? Vilket hus? Eller var ska jag jobba kanske om jag kommer från Malmö eller Skåne eller uppåt Sverige? Även utomlands, Tyskland har vi haft en del förfrågningar.
3: Utöver det billiga tomtpriset så tillkommer en kostnad på 250 000 kronor för att dra fram vatten, avlopp och el. Och det billiga erbjudandet gäller bara året ut.
4: Vad händer då med tomterna om ni inte får dem sålda?
2: Kan jag inte svara på nu, men jag tror att det finns bra förutsättningar att det byggs.
1: Reportrar i inslaget Gabriel Kjellander och Olle Tyrbo.
0: Så om en man som både dödshotade grannar och blottade sig för sina grannar. Den här mannen, han dömdes idag.
1: Ja, det gäller en 52-åring då från mellersta länet. Han dödshotade 3 grannar. Han drog även ner sina brallor och visade rumpan för dem. Även för ett barn som fanns där. Mannen döms till samhällstjänst för 3 fall av olaga hot och 2 fall av ofredande.
5: Det här är P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: Big Mountain, baby, I love your way. Idag då hade vi fullt upp här i Radiohuset i Kalmar. Det dukades upp bullar, det ställdes fram mikrofoner och sedan så var det mingel utav bara helskotta här inne. Det var politiker i vartenda hörn. Vi hade nämligen politikercafé här och det var ju politiker i regionen som var inbjudna för att prata om vad de tycker om olika frågor. Idag då handlade det om vården. Vill man lyssna på det här? Nick Näslund, reporter, han var inne för någon timme sedan och berättade lite olika frågor där det hettade till. Bland annat handlade det om BUP-köerna som var långa. Det finns också ett inslag i appen Sveriges Radio du kan lyssna på redan nu. Oskarshamns sjukhus debatterades också flitigt kring det här. Går du in i appen Sveriges Radio och så söker du på P4 Kalmar och så spelar du upp dagens avsnitt så kan du spola fram en timma. Då kan du höra hela den här debatten som alltså ägde rum idag om just läget här i regionen, heta frågor och vad de tycker. Det är ju bara 11 dagar kvar till valet. Men hur är det nu, hörrni? Vem är det som styr egentligen i regionen? Och vilka partier är det som sitter i regionfullmäktige? Har ni inte heller koll på det så tänker jag att vi gemensamt tar en liten snabb koll på spelplanen här inför regionvalet.
1: Vem tar makten över vården, bussarna och tågen?
2: Vi närmar oss val, det känner ni till.
1: Vem får bestämma hur pengarna fördelas till regionens utveckling och kultur?
3: Så det gäller politiken.
1: I många år har det varit socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Men efter de två senaste valen har Centerpartiet varit med i styret.
4: Så här finns verkligen saker att göra.
1: Inför det här valet har Region Kalmar län regerats av Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet.
2: Vården, det är väljarnas viktigaste fråga.
1: Att vårdfrågor engagerar, det märks i P4 Kalmar.
5: Det finns ju inga möjligheter liksom om ambulansen ska komma ifrån Borgholm och köra upp hit, i alla fall 4

0: Temper City har vi där med Self Aware. Klockan den har gått och blivit 5:30 och det är dags att få ekot på en minut.
1: Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet. Det slås nu fast i en FN-rapport som visar att det som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet och i det fallet misstänks nu även ett barn under 15 år för stämpling till mord. 6 av 10 elever med NPF-diagnoser tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning.
2: Vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt.
1: Det säger nätverkets ordförande Christian Wettergren. Och det var ekot på ungefär en minut med Alexander Ivanovski.

0: Extreme more than words. Nu har det dags att nu har det blivit tid för att kolla till trafiken. Hur ser det ut där, Henrik?
1: Ja, men det har varit lugnt i eftermiddagstrafiken. Ingenting direkt som stör just nu. Det vi har nämnt under dagen, det är ju att det är omledning för trafiken från Oskarshamn mot Västervik genom vägarbetsområdet fortfarande. Gladhammar-Bälö, man får följa skyltning via Hjorted och Ankarsrum. Och tillbaka ut på E22 igen mot Västervik. Ingen omledning för södergående trafik mot Oskarshamn och Kalmar. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Henrik Gustafsson. Nu, dags för Bosse Nilsson. Klockan har ju gått och blivit 5:30. Och det ska handla om vården i början. Närmare bestämt de långa vårdtiderna till sjukvårdsrådgivningen 1177. Det var ju ett hett ämne när regionpolitikerna fanns här i studion i P4 Kalmar idag, Bosse.
2: Centerpartiets regionråd Karin Helmersson debatterade med oppositionsrådet för Moderaterna Malin Sjölander. De här problemen förvärrades för ett par år sedan när patienter inte längre kunde åka direkt till akuten i Oskarshamn. Först har vi Malin Sjölander.
3: Då lovades att väntetiderna till 1177 skulle gå ner. Nu börjar man jobba på det. Nu börjar man få ner väntetiderna. Men under tiden har förändringarna redan genomförs. Jag kan inte se det annat som ett stort, stort svek mot dem i mellanlänet som undrar vart de ska ta vägen.
4: Du har ju inte lagt en krona själv på att faktiskt få ner de här tiderna. Utan du har ju faktiskt inte pratat om detta förrän det blev en valrörelse och det är några veckor sedan. Vi har jobbat med det här stenhårt, det ser bättre ut, men jag är inte nöjd. Vi kan mer.
3: Vägen in i sjukvården, det är 1177. Och det finns faktiskt aktörer på 1177-marknaden som skulle kunna gå in redan idag och hjälpa Kalmar län och koppla på så att vi verkligen hamnar på 5 minuter. Idag får jag samtal från människor som har suttit i 45 minuter för att veta om de ska åka till akuten. Det är oacceptabelt.
2: Sist här Malin Sjölander alltså.
0: Ett av ämnena där hettade till, ja. Många länsbor blev av med sitt körkort under första halvåret.
2: Närmare bestämt 636 stycken som fick lämna ifrån sig körkortet. Och den högsta siffran sen man började räkna då 2022. Nästan hälften, 281, åkte dit för fortkörning.
0: Och över 1000 i länet ska plocka skräp.
2: Den 20 september ska man plocka skräp. Hittills har nästan 60 000 svenskar anmält sig, varav då nästan 1200 här i länet. Enligt Håll Sverige Rent så har deltagarna de senaste 5 åren samlat in nästan 1,6 miljoner kilo skräp. Det är inte lite det.
0: Det är jättemycket skräp. Tack för det, Bosse Nilsson.
2: Tack.

0: Eliza Doolittle där med Skinny Jeans. Jag som heter Julia och så Rickard och Bosse, vi säger tack för oss. Och så tar vi och lämnar över till gänget på kvällspasset.
1: Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och hittills under veckan har jag hört mig själv utbrista. Nej men, vad är oddsen för det? I många samtal, det är inte så konstigt för era berättelser om när det inte riktigt blivit som planerat har verkligen varit otroliga. Jag tänker på Betsy till exempel som skulle sommarjobba på Öland men olyckligtvis hamnade på Åland. Eller Janne då som råkade köra fel när han skulle åka och köpa en husvagn. Då visar det sig att han har hamnat hos ett annat par som också råkar ha en husvagn till salu. Vad är oddsen för det? Vi kan väl lyssna på en kort snutt här.
2: Så går in där och går fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig och säger, alltså den är till salu men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd, men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den, säger han. Ja, visst, säger jag. Det kan vi väl göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971, alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså, och då började jag fatta, liksom, så här, ja, men det här är ju inte rätt. Då.
1: Du har alltså åkt fel men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
2: Ja.
1: Ja, och Janne slog till på den där husvagnen och verkar idag väldigt glad över att han körde fel. Men vad är oddsen för det? Att det skulle bli så? Ja, det är just den här meningen som utgör kvällens rubrik. Vad är oddsen för det? När det handlar om osannolika händelser och märkliga sammanträffanden. Som när jag själv för några år sedan upptäckte en liten växt som hade slagit rot i ventilen till handfatet i badrummet hemma i vår lägenhet. Alltså, hur kan något slå rot i handfatet hos en barnfamilj där fyra personer tvättar händerna och borstar tänderna varenda dag? Det övergår min fattningsförmåga. Men det hände. Tyvärr klarar sig det lilla skottet inte efter att jag försökt plantera om det i en kruka. Men denna pyttelilla vardagshändelse kommer jag troligtvis att bära med mig resten av mitt liv. Och det är ju det som är det fina med grejer som får en att tänka. Alltså, vad är oddsen för det? Man kommer ihåg dem. Som när en person ramlar ner från ett tak och klarar sig utan en skråma. Eller vår lyssnare Kent som ringde in och berättade om när elen i hans hus började svaja och han ringde efter hjälp hos en kompis som är en sån här riktig fixare, ni vet en sån. Man gärna ringer när någonting strular hemma. Men kompisen visade sig vara upptagen och bad dem att få ringa upp lite senare eftersom han just haft oturen att råka köra in i ett elskåp. Alltså samma elskåp som orsakade felet i Kents hus. Vad är oddsen för det? Som vanligt har jag ingen aning om hur många som kommer att ringa, men jag hoppas att du som känner igen dig har lust att slå en signal. Du som har varit med om något som inte borde kunna hända, men som faktiskt gjorde det. Spelar ingen roll vilket område av livet det gäller, numret är 020 22 10 20. Genom åren har jag snackat med folk som har hittat tidningsartiklar om släkten hemma i Sverige i ett matstånd i Afrika och ägg som klarat fall från sjätte våningen, så jag vet att det finns gott om material där ute. Hör du också till oss som har varit med om något som fick dig att tänka, nej men vad är egentligen oddsen för det där? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vi vill jättegärna höra. 020 22 10 20. Vad var det som hände?
3: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det om sånt som är så osannolikt att man inte tror att det kan hända förrän det faktiskt sker. Situationer och syner som får en utbrista. Nej, men vad är oddsen för det? Spelar ingen roll vilket område av livet det gäller. Det kan vara vad som helst. Det kan vara på jobbet, det kan vara på semestern, det kan vara hemma, det kan vara när man är ute och går. Vill du dela din upplevelse med oss så blir vi jätteglada. Förutom att ringa går det utmärkt att skriva till oss också. På Facebook heter vi Kvällspasset i P4 och i kommentarsfältet till kvällens rubrik kan du berätta vad du var med om eller ladda upp en bild om du föredrar det. SMS går också bra och då är det nummer 72250 som gäller. 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av mellandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop då till 72250. Nu säger jag god kväll och varmt välkommen in i programmet, Johanna.
3: God kväll.
0: När det kommer till såna här grejer som man tycker är osannolika, vad är det du har varit med om?
3: Ja, men det finns ju vissa ögonblick som liksom man aldrig glömmer. Och ett sånt för mig var att jag flyttade från min barndomsstad Falköping 1999 för att plugga i Växjö under 3 år. Och efter 2 år där så var det dags för utlandstermin och jag valde att åka så långt som till Danmark. Så jag pluggade på universitetet i Aalborg och gick i en internationell klass med studenter från hela världen. Och under en sedvanlig studentpubkväll så kom jag i samspråk med en kille som visade sig vara bosatt i Norge vanligtvis. Men han hade ursprung på Island. Och när han då skulle vara lite artig och fråga vart jag kom från ursprungligen så sa jag att jag är från Sverige, en väldigt liten ort. Den är så liten så att det vet man inte vilken det är. Ja, men vilken är det då, sa han. Ja, Falköping. Ja, där har jag bott, säger han då.
0: Nej.
3: Ja, så att det är i en internationell klass i Danmark träffar en islänning som är bosatt i Norge men som har bott i lilla Falköping nästan samtidigt som jag gjorde det innan jag flyttade därifrån.
0: Gjorde det här att ni blev goda vänner?
3: Det kanske jag inte vill påstå, men det är klart att man nickade kanske lite extra i korridoren i sådär samförstånd liksom.
0: Där är han Falköpingsislänningen.
3: Ja, eller hur? Ja, men då hade han haft en kompis som hade flyttat dit för att jobba och han hängde på sådär. Så att, ja, han hade ju full koll på stan och de olika gatorna och husen och de få butikerna som finns där och sådär. Det var ett osannolikt sammanträffande får man ju ändå säga.
0: Världen är ju så stor och samtidigt ibland så liten.
3: Ja, men det var lite det man fick känna på där faktiskt.
0: Ja, men jag förstår att du blev förbluffad. Det är en så liten ort så att ingen känner till den. Ja, men vad är det då? Falköping, där har jag bott.
3: Ja, jo, men så var det. Ja. Det var lite udda faktiskt. Det hade jag inte riktigt räknat med där och då.
0: Nej, jag förstår det, Johanna. Jättefint passade in, tycker jag, i kvällens program.
3: Ja, men eller hur?
0: Utmärkt första samtal. Tack snälla, Johanna.
3: Tack själv.
0: Ha en god kväll. Har du flyttat tillbaka till Falköping förresten?
3: Nej, det har jag inte gjort. Nu ser jag i Malmö.
0: Ja, det är också en bra stad.
3: Mm. Det är ju faktiskt det. Kanske lite bättre till och med.
0: Ha det gott, Johanna. Hej då.
3: Tack, hej.
0: Är det någon annan där ute som kommer att tänka på en syn eller upplevelse som passar in här under rubriken? Vad är oddsen för det? Bara att lyfta luren i så fall. Det kan vara en osannolik händelse eller ett märkligt sammanträffande. Något du absolut inte hade väntat dig att det skulle kunna hända. Men det gjorde faktiskt det. 020 22 10 20.

0: BVO Sunshine in the Rain i kvällspasset där jag nu hoppas ha med mig Patricia i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack, tack.
0: Hallå Patricia, var ringer du ifrån?
1: Karlshamn.
0: Karlshamn, aha, då berör inte det här dig riktigt. Men jag måste gå ut med ett litet meddelande för att de som befinner sig i Göteborgsområdet. Ni kommer i P4 att kunna höra en politikshow och valdebatt i samarbete mellan Göteborgsposten, SVT och Sveriges Radio klockan 18-20 här i P4. Så det kommer automatiskt in i P4. Vill ni fortsätta lyssna på kvällspasset, då får ni som bor i Göteborgsområdet gå över till Sveriges Radio-appen. Men Patricia, det här gäller inte dig. Jag vill såklart veta, vad är det för något osannolikt som har hänt dig?
1: Jag bröt handen på min doktor. På läkaren.
0: Är det inte så att man brukar gå till läkaren om man har brutit handen? Du bryter alltså handen på, hur gick det till?
1: Ja, det är helt galet. Hon ville att jag skulle känna styrkan i hennes, eller hon ville känna styrkan i mina händer. Ja. Du vet, när man krossar händerna och så tar man läkarens händer och så klämmer man till liksom.
0: Som en sorts undersökning eller?
1: Ja, precis. Ja. Ja. Och det gjorde jag. Och jag kände ju då hur det knakade till. Så jag släpper direkt och sen tittar jag på henne. Och hon sätter sig sakta ner och sen lägger hon sitt huvud i sin andra hand. Så sa jag, vad hände? Hur mår du? Och hon bara, typ, det gör ont, sa hon. Och då förstod jag ju att någonting hade hänt och att hon hade jätteont. Så jag börjar höra henne lite längre ifrån. Blicken börjar bli konstig på mig. Jag reser mig upp sakta från stolen. Går sakta fram till britsen, lägger mig ner och svimmar.
0: Oj!
1: Och sen, efter en stund då när jag vaknar upp, då står hon jämte mig, baddar min panna med kallt vatten och viftar liksom med handen för att jag ska få lite luft. Och hon har sin brutna hand då uppe mot sitt eget bröst då, så hon använder ju bara den friska handen. Och när jag känner att nej, men nu kan jag nog resa mig upp, så sa jag, men hur är det? Hur gick det med handen? Ja, den är ju bruten och den börjar bli blå. Och jag ser att handen börjar bli riktigt, riktigt blå. Så jag bara dumpar ner där i britsen igen och svimmar igen.
0: För att du känner dig så skyldig eller varför svimmar
1: ja,
0: du?
1: Ja, och att jag ser ju vilken smärta hon har. Och att jag har gjort det, så jag vet inte varför jag svimmar. Jag tyckte det var jätteobehagligt.
0: Ja, det förstår jag verkligen att du tyckte. Men läkaren vill alltså testa styrkan i ditt grepp. Hon måste ha varit väldigt nöjd med resultatet rent styrkemässigt.
1: Ja, det var helt galet. Och sen då när jag reser mig upp så frågar jag henne igen då. Hon bara, du var borta en stund. Och så sa jag, men hur mår du? Hur har du? Hur känns det i handen? Hon bara, det svarar inte jag på för då svimmar du igen.
0: Har du återsett den här läkaren efter detta dramatiska besök?
1: Hon kände igen mig. Och hon hade fått åka in till doktorn och få handen gipsad. Så hon fick ha gips i några veckor till, sa hon. Så det var lite pinsamt.
0: Ja, du är absolut den första person jag har talat med som har råkat bryta handen på sin läkare. Doktorn fick åka till doktorn, så stark var du.
1: Alltså troligtvis, för hon sa till mig sen att hon hade ju tagit bort, hon hade haft handen bruten och tagit väck gipset. Så, och det hade hon glömt bort då när hon ville känna min styrka.
0: Aha, okej.
1: Okay. Så troligtvis har jag ju knäckt upp det som var på väg att läka. Så hon fick ju ha gips i några veckor till, för jag förvärrade ju hennes skada då.
0: Snopet och obehagligt för båda två. Men vad skönt att du fick träffa henne efteråt så ni kunde prata ut lite grann.
1: Ja, vi skilde som vänner.
0: Ja, men jag förstår också att du svimmar. Alltså det här är ju det sista man tänker att det ska hända när man träffar en läkare.
1: Ja, och sen att jag svimmar två gånger med, det är helt sjukt. Och hon får ta hand om mig medan hon står där och har sin hand. Nej, det var helt galet.
0: Farligt jobb att vara läkare, låter det som, ibland.
1: Jag har mig som patient, verkar det som.
0: Ja, men känner du fortfarande att du har ett bra grepp, liksom, att du är stark?
1: Ja.
0: Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll, har jag fått lära mig.
1: Ja, men det är jag. Ja. Jag är nog lite för snäll, faktiskt.
0: Ja, det var väldigt snällt av dig att ringa in och berätta. Stort tack, Patricia.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig och ta det försiktigt med greppet.
1: Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då säger jag god kväll till Onny. Hallå.
2: Ja, hallå.
0: Det är som Ronny fast utan R.
2: Ja, precis. Jag, ja. Brukar få heta både Conny och Sonny och Lonny och allt möjligt. Men jag heter bara Onny.
0: Då ska det vara Onny också. Vad var det som fick dig att tänka? Vad gjorde sen för det?
2: Ja, det var så här att jag bor i Uppland. Men har en sommarstuga i Sven-Ingvaland i Värmland. 2 mil öster om Årjäng. Mm. Och när jag kom dit här på försommaren så hade det ju stått tomt ett tag, så att gräset hade ju växt rejält. Och då ska det ju klippas lite grann på, jag har en liten gräsmatta. Men då tog jag då en trimmer, jag har en röjsåg som jag kan göra trimmer av, och körde runt där.
0: Yeah.
2: Och så lyckas jag då träffa på en sån här solcellslampa som man trycker ner i gräsmattan. Sköt av själva toppen på den. Och den for iväg med världens fart rakt in i höger bakruta på bilen. Och det är ju inte så många som kan lyckas med det. Så den gick ju i 1000 bitar. Bilen blev full med glas, och där stod jag. Och det var ju inte så lätt att skaffa en ny ruta i brådrasket, utan det fick jag spara att jag kom hem. Så jag fick ju lappa ihop det där fönstret med en masonitskiva och lite silvertejp och grejer. Och för att kunna åka hem då. Och det där är ju ganska höga odds på att kunna träffa höger bakruta. Men det finns faktiskt en fortsättning på det här.
0: Jaha.
2: Sen åker jag hem, 42 mil hem. Då hade gräset växt lite grann hemma också. Och då stod det inte på förrän jag tog den andra trimmen. En liten klen trimmer som inte kan skjuta någonting. Som bara klarar av lite gräs. Och där har jag då en annan bil stå på garageuppfarten. Lyckas träffa en liten sten som flyger iväg. Slår sönder höger bakruta på den bilen. Så jag lyckas med konststycket att krossa 2 bilrutor och höger bakruta på 2 bilar inom en vecka. Jag tror att jag är ganska ensam om det.
0: Jag är helt säker på att du är väldigt ensam om det. Men det tänker man ju inte på när man ska klippa gräset. Vilken kraft det är de här grejerna som snurrar.
2: Ja, det kan, det måste man vara försiktig med.
0: Och en väldigt tur att inte hamna i ögat på det, eller att någon människa blir träffad.
2: Ja, nu var jag ganska ensam. Men det är väldigt lurigt. Det kan bära iväg ordentligt. Men det är en högoddsare i alla fall. Så jag tror jag är ganska ensam om de namnen och den där grejen.
0: Ja, det är du och nu. Du är ensam om detta, tror jag. Tills motsatsen är bevisad. Det kanske hör några av sig någon och säger, jag krossade rutan på 3 bilar här med gräsklippare inom en vecka. Men det tror jag inte.
2: Men inte samma höger bakruta. Nej, det är ju också en grej.
0: Nej, jag tror inte det. Men Onny, jag hoppas du har fått ordning på dina bilrutor.
2: Jajamensan.
0: Och hellre lite långt gräs än krossad ruta, tycker jag.
2: Precis. Ja då, det funkar. Men det är en grej som man kan gärna berätta för folk.
0: Jag är väldigt glad att du valde att berätta om det här.
2: Ja.
0: Brukar du lyssna på kvällspasset, eller var det en slump att vara på idag?
2: Nej, jag lyssnar. Jag försökte ringa förut då när det var någonting som hände på sommaren också. För det här gjorde ju det, men då kom jag inte med. Men då hängde jag på idag istället.
0: Ja, det här blev exakt rätt forum för dig, Onny. Stort tack för att du ringde, och då hörs vi framöver då, helt enkelt.
2: Ja, det gör vi. Bra.
0: Ta hand om dig.
2: Tack.
0: Hej. Ja, det är ju många som skriver också. Det är roligt när man kommer igång så här. Folks tankar och minnen, de börjar bubbla fram när man hör andra berätta. Niklas Holst skriver, apropå osannolika saker: jag hittade en plånbok när jag var på semester i London. Ägaren visade sig bo i Kanada och ägde en hotellkedja. Som tack fick jag en vecka all inclusive på lyxhotell i Karibien. Alltså, du hittade rätt plånbok, Niklas. Gratulerar. Det här är inte lika trevligt kanske. Det är Annette som skriver: jag har åkt slalom en gång. Då bröt jag båda benen. Jag förstår att det bara blev en gång, Annette. Ja, klockan närmar sig 6 och smått här, och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Vi fortsätter med fler berättelser direkt efter nyheterna. Först blir det sporten då, och ikväll med Selma Jennervall.
3: Och vi inleder med en bekännelse.
4: Nu har golfstjärnan Tiger Woods ändrat sig. Under onsdagen erkände han brott efter att ha kraschat sin bil i våras. När Tiger greps i mars misstänkt för rattfylla nekade han till brott. Tiger Woods får körkortet indraget i 5 år. Skulle han köra olovligt kan han hamna i fängelse. Det är inte första gången Tiger Woods är inblandad i en bilkrasch. 2021 körde han in i mitträcket i 140 km i timmen och voltade in i ett träd. En olycka där han skadade sitt högra ben illa. Som golfspelare har Tiger Woods inte gjort avtryck sedan segern i The Masters 2019.
3: Reporter Martin Hedberg. I kvällens Sportextra är det dags för de svenska volleybolldamerna att ta sig an giganten Italien i EM-kvartsfinal. I gruppspelet var det italienskorna som vann med 3-0 i set. Nu vill Sverige ta revansch. Matchen drar igång klockan 19 och ni följer den såklart i P4 och i appen Sveriges Radio.
5: Här är nyheter från Ekot. Statsminister Ulf Kristersson säger nej till Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav på 12-14 SD-ministrar i en framtida Tidöregering. I Aftonbladets partiledarutfrågning idag säger Åkesson att ministerposterna bör fördelas efter partiernas storlek. Stålföretaget SSAB motsätter sig länsstyrelsens krav om att fortsätta undersöka de 34 sjukdomsfall som inträffat i samband med bygget av det nya stålverket i Luleå i våras. Det rapporterar Dagens Arbete. SSAB menar bland annat att testerna inte är motiverade i relation till nyttan. En drönare har hittats i Finska viken. Händelsen utreds som en misstänkt kränkning av finländskt territorium, det rapporterar Yle. Enligt uppgifter handlar det om en drönare som används för kartläggning. Och det är oklart var den kommer ifrån. Detta var Ekot på en minut i studion. Alexander Ivanovski.
0: Har du också varit med om något intressant som sticker ut i vardagen? I så fall är det här helt rätt program för dig. Kvällspasset i... Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har det gemensamt att de får den som är med om det och tänka, nej men vad är oddsen för det? Innan nyheterna ringde till exempel Onny och berättade om när han hade den stora uppturen att krossa höger bakruta på två olika bilar inom loppet av en vecka i somras. Vad är oddsen för det? Vi ska heller inte glömma Patricia som, alltså det låter så konstigt men det var helt sant. Hon råkade bryta handen på sin läkare när läkaren ville testa hennes greppstyrka. Ta med händerna och kläm till lite. Bryter hon handen på läkaren. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om osannolika händelser och sådana här märkliga grejer. Har du också upplevt något som fick dig att tänka, vad är oddsen för det? Ring hemskt gärna in och berätta på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sådana här grejer alltså som man tror inte att det ska kunna hända förrän det faktiskt gör det.

0: nobody else. Kygo tillsammans med Khalid och Griffin, Save My Love. Rubriken lyder, vad är oddsen för det? Som då att det råkade sitta en ambulansförare och en läkare i bilen framför och bakom när min producent hamnade den stora oturen och krockade med en älg. Jag vet att jag har nämnt det här förut, men det är ett så märkligt sammanträffande att det liksom inte går att släppa. Snacka om rätt yrkesgrupper på rätt plats när något sånt otäckt händer. Jag minns också en lyssnare vars två stora kärlekar i livet hade exakt samma hemtelefonnummer. Också väldigt konstigt. Välkommen in i programmet, Anders.
1: Tack så mycket.
0: Hej Anders, vad är det för något osannolikt du har varit med om?
1: Ja, alltså jag har gått och värkt på detta. Va? För att det var ungefär 30 år sedan, va? Okay. Detta hände. Jag bor på västkust, Mellersta Bohuslän. Och nära en golfbana.
0: Ja.
1: Min farfar byggde huset för ungefär 100 år sedan. Sen så, och då var det inga problem med golfbollar. För det är det som är problemet, det som är kärnan i det hela liksom. Sen köpte väl min faste huset någon gång på 60-talet och då uppförde hon ett staket då mot golfbanan.
0: Som skydd för flygande bollar?
1: Ja, som skydd, ja. Vi bor ungefär 50 meter från en golfbana så de studsar in. Det är vissa golfspelare som inte kan skjuta rakt fram, har jag lärt mig.
0: Ja, det kan jag tänka mig att man får bli varsom om man bor så nära.
1: Ja, just det. Och då kom ju bollarna in här och då gjorde de ett staket, byggde de. Jag vill ge beröm mot golfbanan, de är underbara människor så sätt. Jag har inget emot dem alls utan jag tycker de ska få utöva sin sport, inga problem alls. Mm. Då byggde de ett staket, men sen ibland hörde de att det klingar till ibland liksom. Va? Och det visade utanför staketet så var det en stor bergsknalla om man säger så, va? Kanske 10x10 meter. I granit som vi säger på Bohuslän här. Och då studsade bollarna in på tomten. De fick liksom mer kraft då när de mötte den här bergsknallen som låg utanför det här staketet. Och studsade in till oss då. Vi hade ju småbarn och sånt också liksom. Alltså, det var inte så roligt.
0: Så då hjälpte inte staketet när de bollarna så att säga vallade där i bergsknallen?
1: Ja, de hamnade just på bergsknallen. Annars så hjälpte det bra om de sköt bara mot staketet. Men ja. När de hamnade på bergsknallen så studsade de in till oss då liksom. Och jag tyckte det var lite tråkigt faktiskt.
0: Ja.
1: Jag tog ju då kontakt med golfklubben och då skickade de en väldigt myndig person med, om man säger, vad heter det, knävelborrar med sån mustasch hade han. Han var väl, hade tänkt att han var en väldigt myndig person i 50-60-årsåldern och jag var väl en kanske en yngling eller yngre man i 25-30-årsåldern som nyss hade köpt det här huset av min faster då. Vi vill ha lugn och ro här på tomten liksom, va?
0: Ja, men då kommer den här myndiga personen och ni ska samtala om det här då?
1: Ja, vi ska ju reda ut det på något vänster liksom. Han är ju lite, ja du förstår vad jag menar, myndig. Han var myndig och jag var ju mindre myndig, men jag hade ändå mina argument, va? Vi ställer oss då vid den här bergknallen, för vi hade mött plats där då, så vi står vid bergknallen ungefär. Vi har ungefär 2 meter emellan oss, eller en halv, du vet, lagom pratavstånd emellan varandra liksom, va?
0: Ja.
1: Så står vi där och så förklarar jag det hela. Då kommer bollarna här och så studsar de in på min tomt. Då skrattar han lite njugg. Nej, det är alltså sånt här händer inte, säger han. Liksom, va? Han negligerar totalt det jag sa. Alltså då, va? Det händer inte, menar han på bara. Liksom, va? Nej, okej. Okay, men då blir det liksom en konstpaus. Va? Det kan det bli när man har samtal. Va? Man inte pratar med varandra, då blir det stoppa. Säg att den är ungefär 10-12 sekunder, konstpausen. Då står vi mitt emot varandra. Ingen säger någonting, utan man väntar på att den andra parten ska säga någonting. För det var liksom, vad ska man säga, låst läge, va? Vi hade olika uppfattningar. Kan du gissa vad som hände då?
0: Jag vill ju tro att det kom en golfboll just då och studsade på den här bergknallen och landade mellan er. Kan jag ha rätt?
1: Exaktement alltså.
0: Men det måste vara så gött för dig. Så gött när han har sagt nej, det är osäkert, det händer inte. Och så gör det just i rätt läge.
1: Den kunde tagit i min panna eller i hans huvud liksom. Och så hade vi liggat istället, va?
0: Ja,
1: hänger du med?
0: Ja, jag hänger
1: med. Men den tar mellan oss båda två, och detta är absolut sanning alltså. Va? Och studsar då in på min tomt, va? Vad gör jag då när det inte händer?
0: Jag tror att du säger, vad var det jag sa?
1: Jag börjar gasgarva. Jag menar, den här situationen, den är ju inte ens platsat till Lasse Åbergs golffilmer, va? Den är för bra för det, va? Utan bollen studsar in och jag börjar asgarva. Och han så står där med sina mustascher och liksom kokar. Han påminner lite om de här gubbarna i 91, om du vet de här majorerna. De här, va? Sån såg han ut den här. Va? Och han bara kokar. Och så skriker han: vi fyller berget! Och det betyder då alltså golfklubben då ska lägga kanske 15-20 kubikmeter massa över det här berget. Då, va?
0: Så att det inte kan studsa att, längre?
1: Ja, just det. Och det var resultatet liksom. Va? Men liksom just poängen är så den sekunden när det är tyst va? Och så pang och så in på din tomt. Ja, hur många procent är det? Det är promille alltså.
0: Ja, det kanske inte ens är det. Men det måste ju ha varit den mest vältajmade golfbollen i historien.
1: Ja, tyvärr fick jag inte träffa golfspelaren som gjorde detta. Utan jag vill ge honom beröm i efterhand. Men vem vet? Jag ger beröm till mannen också som gjorde detta. För han har gett mig glädje under mitt liv. Jag har tänkt på den historien. Han avled ganska nyligen, den här mannen. Och han var över 100 år gammal. Så jag såg honom aldrig mer. Men jag vill tacka honom att han fanns till i alla fall.
0: Men fick du stopp på golfbollsproblemet efter det här?
1: Ja, då blir det ju så att då studsar inte bollarna längre. Kanske kom in några bollar någon gång då och då, men det får jag leva med liksom. För de är ändå värda en femma styck. Ja.
0: Ja, det är de med. Ja, det är mycket osannolikt, men också fantastiskt att det hände, Anders. Och vad glad jag är att du ringde in och berättade.
1: Ja, okej, men det var alltså fullständigt sant. Va? Och det,
0: ja, det utgår jag från. Det är väl inget roligt att ringa in och berätta saker som inte är sanna. Jag är helt säker på att det är sant.
1: Det låter väl lite sant, tycker du det?
0: Nej, men det är ju ett sådant program idag. Det är just det jag efterlyser, saker som man inte tror ska kunna hända, som låter helt osannolika. Men det hände faktiskt, och det gjorde det för dig, Anders.
1: Så var det, vet du.
0: Ta hand om dig och se upp för bollar, även om de inte studsar längre, så kan man få dem i skallen. Var försiktig. Tack för att du ringde, Anders.
1: Tack för det du uträttade och ett bra program. Ha det bra.
0: Hej då, Anders. Tack snälla.
1: Hej.

0: Veronica Maggio, Satan i gatan. Du hör den i kvällspasset där rubriken lyder: vad är oddsen för det? Nu hoppas jag med mig Emma i telefon. Välkommen in i programmet, Emma.
1: Ja, tackar.
0: Hej, har du någon radio på i bakgrunden eller någonting? Hallå, Emma. Jag hörde bara mig själv, ett konstigt eko. Nu försvann hon.
1: Det kopplades upp i bilen. Hör du mig nu?
0: Nu hör jag dig. Hej, Emma.
1: Ja, ursäkta. Hej, jag ska berätta en historia.
0: Vad glad du är, då har du kommit helt rätt.
1: Ja, tack. Den hände för 10 år sedan, cirka. Jag var på krogen och hade lämnat in min väska i garderoben.
0: Ja.
1: Och vi hade kul och så. Och sen går jag hem och på morgonen när jag vaknar så hittar jag en plånbok i min väska.
0: Som inte är din?
1: Jag ringer den här. Som inte är min, det är någon kille. Jag kommer absolut inte ihåg vad han heter. Men jag ringer honom och han är jätteglad. Han bara, åh tack snälla, jag tappade den igår. Jag bara, men jag har den här, det är bara kom och hämta. Men sen när jag ska ge den till honom så kollar han jättekonstigt på mig. Kollar på plånboken. Och jag bara, vad är det? Han bara, jo, det är min plånbok. Men den där tappade jag för 2 år sedan och jag har aldrig hittat den igen.
0: Vad otroligt konstigt.
1: Ja, så han hade tappat sin nya plånbok dagen innan och trodde det var den. Men det här var alltså en gammal.
0: Det verkar vara en,
1: jag har ingen aning om hur den hamnade.
0: Lite slarvig person låter det som om man tappar plånboken så ofta. Men alltså, han tappade en plånbok för 2 år sedan. Den dyker upp i en väska som du har lämnat in i en garderob på en krog.
1: Ja, så min enda rimliga förklaring är att den här plånboken har legat någonstans i den här garderoben och på något sätt hamnat i min väska kvällen innan.
0: Ah, det är ju ytterligare ett exempel på någonting som man absolut inte tror skulle kunna hända, men det gjorde det.
1: Ja, och han, ja, jag får väl ta den här då. Jag bara, ja, det är ju din.
0: Ja, och det är också, om man, en sak om man har tappat plånboken kvällen innan, men om det är 2 år sedan, då har man säkert hunnit spärra och byta ut allting som finns i den av värde.
1: Ja, förmodligen. Det var väl bara plånboken i sig han fick tillbaka. Så ja, det var jätteverkligt faktiskt.
0: Hörde du av dig till stället och berättade om det här?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
0: Nej, det behöver du inte göra. Jag var nyfiken.
1: Jag tror han gjorde det liksom och ringde.
0: Ja. Vet ni vad? Min plånbok som jag tappade för 2 år sedan återfanns i en annan gästs väska.
1: Ja.
0: Ja, mycket, mycket märkligt. Men hade du någon mer kontakt med den här killen eller var det det mötet?
1: Ja, nej, det var bara det mötet.
0: Ja. Har du gått tillbaka till den här krogen?
1: Kanske någon gång. Kanske. Jag är inte så mycket på krogen nu för tiden.
0: Var är du nu för tiden?
1: Ja, jag är hemma med barnen och renoverar och jobbar. Krogen eran är förbi.
0: Den kanske kommer tillbaka, så vet man. Stort tack för att du berättade. Passar ju utmärkt in i programmet här såklart, den här berättelsen. Mycket, mycket märkligt. Men det låter väl som att det är rimligt det du säger, att den på något sätt har legat där inne och råkat trilla ner i väskan.
1: Ja, det är det enda jag kan komma fram till.
0: Ja, jag kan absolut inte lösa det här mysteriet heller, Emma. Men ja, så här kan det bli ibland, tydligen.
1: Ja. Ja,
0: men då
1: jättebra.
0: Får jag önska, ja, men detsamma, då får jag önska en trevlig kväll med barn och renovering och det där.
1: Ja, tack snälla. Ja. Hej.
0: Hej då. Då anropar jag Maggan. Hallå, är du där?
2: Hej. Hej Christer. Hej.
0: Jag misstänker att du också har något intressant att berätta.
2: Ja, det här utspelade sig för 35 år sedan.
0: Jaha.
2: Jag och min pojkvän, eller numera man då, hade precis träffats. Och vi skulle göra en resa tillsammans. Vi valde Dominikanska republiken. När vi kom dit så visade det sig att det var ju ett litet hotell och det var liksom inte så många svenskar där. Men en av de sista kvällarna så satt vi på stranden och vi hörde att paret bredvid pratade svenska med varandra. Men kvinnan i sällskapet, hon pratade, eller bröt ju lite på finlandssvenska. Och eftersom mina föräldrar kommer från Finland och Mickes, min mans föräldrar, också kom från Finland så blev vi lite glada över att höra den dialekten igen. Så jag frågade henne, förlåt sa jag att jag frågar, men jag blir så glad när jag hör dig. Var kommer du ifrån? Ja, från Finland sa hon. Ja, det hör jag. Men var? Ja, Ekenäs säger hon. Och så tittar jag på Micke och så säger, men Ekenäs säger han, där är ju jag född. Och hon blev så tyst och hon tittade så misstänksamt på honom under en stund och la huvudet på sned, liksom verkligen studera. Och så säger hon, men säg inte att det är Micke Lönnberg. Jo, säg Micke, det är det. Och han var ju så chockad så han kom sig ju inte för att säga någonting. Och då säger hon, ja vet du, sa hon, jag var med på din födelse, eller ja, din, när du föddes på BB. För att Mickes pappa gjorde lumpen, Mickes mamma var bara 16 år. Så hon hade bett hennes väninna att vara med på förlossningen.
0: Och detta var alltså väninnan då?
2: Ja, det var väninnan. Och hon kände igen, för Micke var väldigt lik sin mamma också. Så att, ja, hon studerade honom där och insåg att ja, det kanske är Micke Lönnberg. Och det var det ju.
0: Vem av dem tror du blev mest förvånade? Alltså väninnan eller Micke?
2: Jag tror, ja jag vet inte. Micke vart i alla fall väldigt stum. Så att nej, det, hon var ju liksom också bara 16 år eller något. Så man liksom tänkte inte ja, att hon var en gammal tant eller någonting så. Utan ja, nej, säg inte att det är Micke Lönnberg, säger hon eftertryckligt. Ja.
0: Jo, det är det. Ja, det måste ju ha varit ett par spöklika sekunder där.
2: Ja, verkligen. Det var tyst. Det var tyst en stund. Ja, sen umgicks vi då de där två dagarna som var kvar där. Men tyvärr, Kristel har jag för mig att hon hette, men sen kommer jag inte ihåg något mera. Och nu finns

0: tänkt att det här skulle ske. Liksom. Men ja, jag har väldigt lätt för att prata med folk. Och, ja, jag känner saker. Det var likadant. Nej, jag skulle kunna dra fler sådana här utlandshistorier, men det har vi ju inte tid med. Men ofta som jag träffar på bekanta utomlands.
1: Men inte riktigt på det här sättet. Inte folk som varit med vid din mans födelse.
0: Nej, inte så. Det här var den värsta.
1: Ja, men du och Micke hänger fortfarande ihop.
0: Jajamän.
1: Då får du hälsa honom så gott och ha stort tack för att du berättade.
0: Ja, tack för att jag fick vara med. Och tack för ett jättefint program.
1: Ja, vad roligt att höra. Jag är glad så länge vi får hålla på. Tack snälla Maggan.
0: Ja, tack.

0: Prince 1999 i kvällspasset, där det är märkliga sammanträffanden och osannolika möten som står i fokus. Rubriken lyder kort och gott: vad är oddsen för det? Och nu anropar jag Filip. God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: De säger från Slussen att du jobbar ombord på ett tåg ikväll.
1: Ja, precis. Men vi står för ett tågmöte nu, så jag tänkte det passar. Men jag ska försöka hålla mig relativt kort, trots att det hade varit roligt att lägga ut en lång historia om det. Men ja, men så under tiden vi står här så ska jag försöka.
0: Okej, är du lokförare?
1: Ja, precis.
0: Ja, men då är det väl bra att vi tar det nu.
1: Och då, precis.
0: Då kör vi, Filip. Vad har du varit med om?
1: Ja. Jo, men så här, osannolika händelser, eller vad är oddsen för det? För ett drygt år sedan så spelade jag fotboll. Jag skulle väl ändå säga

0: att jag är i fysiskt god form, tränar mycket för att inte skada mig. Men tyvärr så skadade jag knät under en fotbollsmatch. Det visade sig vara ganska allvarligt och ganska ovanligt skada. Alltså en högoddsare till knäskada. Knäsenan gick av. Så hela framsida lår kan man säga lossnade från där det sitter fast i underbenet. Ja. Och det är ju rätt osannolikt, tråkigt. Blivit mycket det att man opereras akut. Strax efter att jag hade opererat mig så ringer farsan och säger att han har ramlat och fått ont i knät. Han åker till vårdcentralen efter ett tag, får åka in till ortopeden och så visar det sig att han har fått en, han har inte dragit av, men han har fått en reva i precis samma sena. Och vi sa, det är ju ja, ett sammanträffande, ett roligt men osannolikt sammanträffande. Det då. Sen ja, är det så, ja, det har gått ett drygt år, jag är snart tillbaka i full form, farsan är bra. Men för en vecka sedan så ringde en innebandytränare mig och sa, kan du komma till hallen för din brorsa har skadat knät. Då har min tvillingbror varit och tränat innebandy och då har smällt till i knät när jag gjorde någon aktion. Men jag var inte hemma och kunde inte åka dit. Han åkte till akuten, de tänkte kanske en korsband eller sådär. Men de gjorde lite vidare undersökningar hos en knäspecialist som konstaterar att ja, den här senan som du har framsida lår, den har lossnat från underbenet. Och det här är alltså en skada som inte brukar ske i idrottsutövande, utan det här är ju alltså det här är ju ja, kanske trafikolyckor, sa både fysioterapeuten och läkaren.
1: Både din pappa och din tvillingbror, så tre män ur samma familj har åkat ut för den ovanliga skada.
0: Ja, och då är frågan, är det en högoddsare eller har vi lite genetisk svaghet här i knäsenorna? Jag vet inte, men...
1: Vad tror du?
0: Jag tror att vi kör på lite för hårt och kanske har blivit lite till åren komna för att... eller nej, jag ska inte säga. Man kan ju, vi tränar hårt. Det här var olyckligt bara, tror jag, framförallt. Otur. Men
1: du har repat dig och farsan har repat sig, men tvillingbrorsan, ja, har en bit kvar då?
0: Han ska in på operation imorgon och sy tillbaka sen. Sen ska han uppleva samma resa som jag har gjort nu det senaste dryga året. Så att
1: möjligen kan vara ett litet plåster på såren för honom att du och farsan har blivit bättre och ni kan berätta för honom vad som väntar, men vad jobbigt.
0: Ja, men precis. Ja. Alltså vi har ju, det är otroligt tråkigt, men samtidigt har vi skrattat. Så, alltså, det är ju så osannolikt, så att det har ju varit mycket skratt om det också. Men ni, han ni har en resa som väntar.
1: Det kanske kommer bli ett fall för böcker på läkarutbildningen framöver, vem vet man?
0: Ja, precis.
1: Vad exakt vet man med nu?
0: Vad vet man?
1: Men du, Filip, du står alltså nu då still med tåget. Vart är tåget på väg?
0: Det är på väg norrut mot Umeå. Och jag står precis vid Höga Kustenbron och ser ut över den stora fina bron.
1: Jag kan tänka mig att man får se mycket spännande grejer när man är lokförare.
0: Ja, sett i timmarna man sitter i loket eller i tåget så kanske det inte allt för mycket som händer varje sväng. Men absolut att man kan få se djur och natur får man ju se mycket. Och det är en otrolig fördel med jobbet att man får åka och bara se. Och nu kommer höstfärgerna här alldeles strax och då blir det så otroligt fint att köra.
1: Ja, det låter härligt. Sen förstår jag att det blir rutin även i det. Men det är ju en pojkdröm för många och flickdröm också att bli lokförare. Så att, ja, grattis till dig och hoppas att tåget kommer fram någorlunda i tid. Och att ja, tvillingbrorsan blir okej i sin sena, familjescenan.
0: Ja, precis. Precis. Ja, annars får man väl transplantera sin starka i andra knät åt han, jag vet inte. Nej, skämt åsido. Nej, men jag tror att det går
1: lova
0: bra.
1: Lova inte för mycket nu här.
0: Nej, precis.
1: Ta hand om dig, Filip. Kör försiktigt.
0: Ja, tack. Och tack för ett underhållande program.
1: Ja, vad kul att höra att vi är med även på tågen. Tack, Filip.
0: Ja, men absolut. Det är P4 i princip varenda tur. Det är kvällspasset och det är kvalavagnen.
1: Underbart, Filip. Tack ska du ha.

Stella Lefty Boston i kvällspasset, där det handlar om sånt där man inte tror ska kunna hända förrän det faktiskt sker. Det är många som skriver och jag känner jag vill gärna läsa upp några i alla fall. Så att, ja, den här till exempel, det här tror man inte ska kunna hända. Evelina skriver: jag såg en utter simma i en kanal i Frankrike. Så långt är det ju helt normalt, men sen kommer det. Men baguette i munnen. Så, ja, en utter som simmar i en kanal i Frankrike med en baguette i munnen alltså. Sen har vi Bettan Karlsson som varit med om en lite annorlunda olycka. Jag bröt stortorn i hörnet på en sovsäck. Tror man inte heller ska kunna ske, men det kan det. Sen har vi då Annette Björkman. Hon skriver: jag har inhalerat en tvestjärt. De kan tydligen krypa in i astmainhalatorer och när jag tog i lite för att det var stopp så hamnade den i halsen på mig. Det kan jag inte rekommendera för någon, och det förstår jag. Vem vill ha en tvestjärt i halsen? Usch. Sen har vi Anders här också. Det är ett ganska långt meddelande, men kort och gott kan man säga att det var inbrott hemma hos Anders när han hade varit på semester i Gotland. Det enda de hade tagit var torkskåpet i hallen. Det var ett annorlunda samtal till polisen den sena kvällen när vi kom hem, skriver han. Jag hoppas torkskåpet kom till användning. Vad är det för inbrottstjuvar? Otroligt opraktiskt. Snubbe torkskåp, bara.

0: The Ark calleth you, cometh I. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Stort tack ska ni ha alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har hjälpt till att göra kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Isabella Olander. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Tekniker var Torbjörn Wigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Då med min goda kollega Sarit Monastyrski bakom mikrofonen. Men kvällens program fortsätter som vanligt med eftersnack i podden. Alla som vill är varmt välkomna att följa med oss den vägen. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Sen är det så att alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så hajpappar. Men ja, nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Tänk att man fortfarande kan bli förvånad. Wow!
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst. Alfred, välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hallå där.
3: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mormor, Kersti.
1: Ja, mormor Kersti, okej. Okay. Mm. Och vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Jag vill hänga med mormor. Mm.
3: Finns det någonting som stressar mormor väldigt mycket?
2: Pengar.
3: Jaha, pengar.
1: Ska vi ringa upp eller?
3: Ja.
2: Ja.
1: Okej, okay, då kör vi.
4: Hallå?
3: Ja men hej! Jag heter Beatrice och ringer från Fjärrhypnos och er bokning här. Jag ville bara stämma av så att allt stämmer.
4: Det är helt fel. Jag har inte bokat någonting hos dig.
3: Nähä?
4: Men jag har inte bokat någonting. Jag har inget bokat till dig.
3: Beställare är en Alfred Sjöberg och betalningsansvarig är Kersti Sjöberg.
4: Det är ju mitt barnbarn. Jag fattar ingenting.
3: Okej, men det här är ju jättekonstigt för det står att vi ska ringa dig imorgon klockan 17.00 för en telefonhypnos. Men du har inte hört någonting om det här?
4: Nej, det var det dummaste jag hört.
3: Alltså det vi gör är ju att genomföra hypnos på telefon. Det är ganska nytt i Sverige, men i Tyskland och Frankrike har det funnits ganska länge. Brukar hjälpa mot rädslor och fobier och grejer.
4: Det verkar jättekonstigt.
3: Och så här står det som är inskrivet på bokningen är: jag vill att min mormor ska glömma bort att det är min lilla systers tur att få egen tid med henne. Hon ska tro att det är min tur. Så vi tänkte att det här är ju en ganska märklig beställning. Men hur vill du göra? Alltså,
4: den men kostar det någonting där?
3: Ja, alltså den är ju bokad och klar och fakturan har skickats och tyvärr är det ju för sent att boka av det här.
4: Nej!
3: Vet du vad, du ska få prata. Vi har en, alltså vi kan köra en hypnos nu istället. Vet du vad, jag kopplar dig till våran hypnos.
4: Men hör du, vänta. Vad är detta för skoj?
3: Vänta, jag kopplar nu till trean och så.
1: Ja, hejsan, det är Marcus, är det Kersti jag pratar med? Då vill jag att du slappnar av.
4: Vem är det jag pratar med?
1: 3, 2, 1.
2: Prankad!
4: Jävla skitunge!
2: Detsamma.
4: Det var det roligt va?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Frank har råkat bli biten av Uffe, som är grannen Alice lilla hund. Och då blev han förvandlad till ett lurvigt monster som gillar att bli klappad. Det kan bli så när man är hamnskiftare. Det betyder att man kan byta skepnad från vanlig människa till monster och tillbaka igen. När Frank blev förvandlad fick han nya vänner. Uva-Lisa som är bibliotekarie, men ibland är hon en uggla. Picka som är en man som också är en skata. Spöket Jasse som har hjälm och skridskor. Och så spökflickan Magnolia som drunknade i en brunn för länge sedan. När Frank är hos sin vän Alice får han veta att Magnolia var Alice dotter. Och Frank får inte säga någonting. Han kan inte berätta att han har träffat Magnolia. För då avslöjar han att han är ett monster. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Tredje delen av 10.
7: Jag började nästan gråta. Och jag avskydde att jag inte fick säga att Magnolia blivit ett spöke och fanns kvar i Yrred. Jag måste gå hem nu, sa jag. Jag väntade inte ens på ett svar utan reste mig och gick. Det var bråttom. Om jag stannat en sekund till hade jag kanske inte kunnat hålla mig från att säga något. Kvällsmaten stod redan på bordet när jag kom hem.
8: Har du varit med din bästis Alice?
7: Sa Oliver och flinade. Jag svarade inte. Jag sa ingenting under hela middagen. De andra pratade om en cirkus som skulle komma till Yrred. Pappa sa att det var på tiden att folk fick något trevligare att tänka på än monster. Jag visste inget om någon cirkus. Jag brydde mig inte heller. Jag ville bara att det skulle bli natt. Så fort de andra somnat tänkte jag ge mig av till biblioteket. När jag vaknade hade jag förvandlats till ett monster. Jag sprang till biblioteket ugglan. Magnolia och Jasse väntade på mig där. När jag såg dem började min svans vifta alldeles av sig själv. Jag sprang emot dem. Kastade mig på rygg framför deras fötter. Min tunga rullade ut. Jag betedde mig precis som Uffe. Jasse satte sig på knä. La ifrån sig bandyklubban som han alltid bar med sig och grävde ner fingrarna i pälsen på min mage. Han kunde inte prata. Han skrek så mycket när han dog att han tappade rösten. Men hans ögon sa allt om hur snäll han var. Magnolia satte sig på min andra sida och krafsade mig bakom örat, alldeles lagom hårt. Det var så skönt att jag började gläfsa. Magnolia hyschade. Och sen slickade jag på Jasses hjälm. Han fnissade alldeles ljudlöst.
8: Du är helt knäpp, sa Magnolia.
7: Jag hade blivit kallad för knäpp förut. Men när Magnolia sa det lät det som den finaste komplimangen någonsin. Det hördes att hon tyckte om att jag var knäpp. Jag ville säga något om Alice. Att jag visste att Alice var hennes mamma. Men det kom bara gläfsanden. Min monstermun kunde inte prata. Jag slickade henne över det blöta håret istället.
8: Blä,
7: sa hon och torkade sig med ärmen. Men hon skrattade. Det susade i luften ovanför oss. Och jag tittade upp mot himlen. En uggla och en skata kom flygande. Skatan hade ett glittrigt armband i näbben. Fåglarna landade alldeles bredvid varandra. De vaggade fram och tillbaka på gräsmattan. Växte sig stora. Fjädrarna gick upp i rök. Det var Uva-Lisa och mannen med alla smycken som jag hade träffat förut under biblioteket. Uva-Lisa var stans bibliotekarie. Inte en människa visste att hon hade ordnat en hemlig mötesplats i källaren åt Yrreds alla monster. Uva-Lisa sköt upp sina glasögon på näsan. Den långa mannen spottade ut det glittriga armbandet i handen. Han var alltså också en hamnskiftare. En sån som bytte kropp ibland. En sån som jag och Uva-Lisa.
9: Picka, sa Uva-Lisa och såg strängt på honom. Var snodde du det där?
7: Han ryckte på axlarna och såg skyldig ut. Jag kan inte hjälpa dig när jag är skata, sa han.
9: Det kan du visst, sa Uva-Lisa. Imorgon lämnar du tillbaka det.
7: Picka nickade, men han satte på sig armbandet och vred det fram och tillbaka. Stenarna glittrade i månskenet.
9: Frank, sa Uva-Lisa och log varmt mot mig. Vad glad jag blir att du är här.
7: Jag sprang fram till henne och gnuggade huvudet mot hennes hand. Hon skrattade och kliade mig i nacken.
9: Jag ska lära dig att styra över förvandlingen, sa hon. Då kan du välja själv när du ska vara ett monster och inte. Vad tror du om det? Jag skällde glatt i svar och slickade hennes hand. Tänkte väl det, sa hon. Kom nu, vi måste ner i källaren innan någon ser oss. Jag låg på stengolvet i det stora rummet under biblioteket. Jag blundade hårt. Försökte tömma min hjärna från alla tankar som Uva-Lisa och Picka hade sagt åt mig att göra. Koncentrerade mig på ramsan som de just hade lärt mig. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös, men också en svansviftare. Inget hände. Det var så tyst att jag hörde fladdrandet från de hundratals levande ljusen och smaskandet från vampyrerna som åt blodpudding. Jag upprepade ramsan om och om igen in i huvudet. Försökte stänga ute allt annat. Tvinga kroppen att lyda. Jag kände hur svansen krympte en liten bit. Bitar av pälsen försvann, men kom tillbaka igen. Det funkar inte, sa jag med konstig hundliknande röst. Sen kom bara skällanden och gnienden. Kom igen, Frank, ropade Picka och klappade i händerna. Ja, var en duktig vovve nu, sa Magnolia och flinade retsamt. Vampyrerna låg uppmuntrande. Deras tänder glimmade i lågornas sken. Uva-Lisa såg bara lugnt på mig. Jag pressade ihop ögonen, tänkte ramsan om och om igen. Men det funkade fortfarande inte. Till slut var jag så trött att jag la mig platt på golvet och flämtade med tungan hängande. Uva-Lisa log, men jag var rädd att jag hade gjort henne besviken. Du kommer att lära dig, sa hon mjukt. Det är svårt i början. Hon och Picka satte sig bredvid mig. Klappade mig över pälsen. Jag somnade nästan genast. Jag vaknade av att jag frös. Jag hade blivit pojke igen. Och golvet var kallt när jag inte längre hade päls på kroppen. Jag satte mig upp och slog armarna om mig för att få upp värmen. Har du sovit gott? Sa Uva-Lisa. Jag nickade. Kunde inte riktigt se henne i ögonen. Jag skämdes. Alla hade sett hur Uva-Lisa och Picka försökte hjälpa mig att styra över förvandlingen. Det kändes som om det var något fel på mig. Som inte fattade hur jag skulle göra. Jag tyckte inte om att kroppen vägrade lyda mig. Den gjorde som den ville, utan att fråga mig om lov. Den ställde till problem. Den var pinsam. Och fånig. Så hopplöst löjlig. Varför ser du så ledsen ut? Sa Picka. Jag vet inte, sa jag. Fast jag visste precis. Jag visste bara inte hur jag skulle förklara det. Jag önskar att jag inte blev ett så fånigt monster. Fånigt? Ja, men att jag vill bli klappad och kliad och att jag slickar på alla jag tycker om. Det är inte alls sån jag är. Skrattade Uva-Lisa. Har du inte förstått hur det funkar? Jag såg förvirrat på henne. Jag är väldigt smart, sa hon. Det är därför jag blir en uggla. Och Picka, han älskar glittrande saker. Det är därför han blir en skata. Och du vill bli omtyckt, Frank. Du vill ha vänner och närhet. Monstret är en del av ditt sanna jag. Jag svalde. Kände mig mer pinsam än någonsin. Jag tänkte på hur jag fjantat efter folk. Bara för att bli klappad och kliad. Jag trodde det var monstret som gjorde mig sån. Men det var alltså mitt sanna jag. Det är okej, Frank, sa Magnolia och kom fram. Jag såg på henne. Hon sträckte ut en hand och klappade mig lite tafatt på axeln.
6: Du har hört tredje delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
10: Det här är UR.
5: Du har lyssnat på Barnradio.
11: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har det gått en vecka sedan den stora översvämningen i Nepal och Tibet. Över 1200 personer har hittats döda, men fortfarande finns det hopp om att hitta överlevande. Sveriges Radios reporter i Kina, Moa Kärnstrand, berättar att räddningsarbetare jobbar hårt för att rädda personer som stängts in i tunnlar.
12: De som man hoppas kunna rädda, det är ett antal arbetare från vattenkraftverk. Alltså vattenkraftverk som ligger i stora tunnlar. Och de här arbetarna ska ha stängts in där nere av leran som kom från den här vågen. Och de tror man fortfarande lever. Man gör allt man kan nu för att försöka få ut dem.
11: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu är det 11 dagar kvar tills det är riksdagsval i Sverige. Samma dag röstar vi också i 2 andra val, till regionerna och till kommunerna. Moderaten Stina Höök är politiker vid Region Värmland och hon berättar om regionens största frågor.
13: Sjukvården och kollektivtrafiken. Sen har regionerna fler uppdrag, men det är nog sjukvård och kollektivtrafik som de flesta känner till mest om.
11: Kollektivtrafiken, är färdtjänst också en del av regionens uppdrag?
13: Ja, men det är det. Att hantera så att alla kan komma till, ja, till exempel till ett vårdbesök. Typiskt sån viktig fråga.
11: Vi står i stadsdelen Inre Hamn i Karlstad. Regionpolitikerna jobbar med mycket av det som händer här. För här finns många företag och kollektivtrafik med tåg, bussar och båtbussar. Och en bit härifrån ligger sjukhuset. Regionen får skattepengar. Vad gör ni för alla de pengarna?
13: Ja, den allra mesta av de pengarna går just till hälso- och sjukvården. För det är klart att det är jätteviktigt att alla människor har rätt och får vård om man blir sjuk. Och sen är det kollektivtrafiken kostar också ganska mycket pengar. Och sen är det alla de andra frågorna som regionerna har hand om. Kultur till exempel. Regionerna jobbar mycket med att det ska finnas teatrar och kanske någon opera eller museum och att det ska finnas kulturverksamhet i hela regionen.
11: Många regioner har behövt spara pengar och då har de ibland stängt avdelningar på sjukhus eller sagt upp vårdpersonal. Hur motiverar ni då att man ger pengar till teater istället för att fortsätta med en större verksamhet inom psykiatrin till exempel?
13: Men det där kan ju vara väldigt svåra frågor att väga mot varann. Men allt det här med att jobba med regionpolitik handlar ju om att regionen ska vara en bra plats där många vill bo och där man vill driva företag och där alla som kan jobba har ett jobb att gå till. Och då är det klart att då är det också andra saker som är viktigt för att man ska vilja vara här. Och att man då kan betala skatt som sen då går till sjukvård. Så därför är det viktigt att man försöker ha en balans då, så att det blir bra att bo här, så att många vill vara här. För annars är det ju ingen som betalar skatt till sjukvården heller då.
11: Om man tänker personer med funktionsnedsättningar och kanske speciellt intellektuell funktionsnedsättning, vilka är de viktigaste frågorna som ni bestämmer över i regionen då som gäller de personerna?
13: Men då skulle jag säga att det handlar om att vi ska se till att sjukvård och kollektivtrafik och allt det andra som vi håller på med, såsom kultur, och att det också är tillgängligt och att det är möjligt för alla, oavsett om man behöver extra stöd och hjälp eller om man inte gör det, att det fungerar för alla.
11: Det sa moderaten Stina Höök, Region Värmland. Nu är det bestämt att tomten bor i den finska staden Rovaniemi. För det har EU bestämt.
14: Det har varit lite bråkigt kring var tomten faktiskt bor. För år 2009 sa Rovaniemi att det var tomtens hemstad. Det tyckte en man i Holland var konstigt. Han tyckte att ingen borde få äga tomten. Men nu har alltså EU bestämt att tomten bor i finska Rovaniemi. Och varje år kommer hundratusentals personer dit för att hälsa på hos tomten.
11: Det rapporterade Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Här är Sportextra onsdag, kvällen då vi ropar efter ett sånt här. Ja, det är kvartsfinal för Sverige mot Italien i volleyboll-EM. Och då måste vi tro på det här.
1: Vi har ingenting att förlora.
2: Vi ska göra det bästa vi kan.
1: Bara att gå ut och försöka ta revansch.
2: Noll press, underdogs, och vi kan bara slå under ifrån.
3: Göra det vi ska och göra det så absolut bra som möjligt.
4: Här är Brno i Tjeckien och det omöjliga uppdraget. Sverige mot oslagbara Italien i EM-kvartsfinal. Italien har vunnit alla mästerskapsmatcher de senaste två åren. Då handlar det om OS, det handlar om VM. Dessutom har laget 37 raka vinster mot europeiskt motstånd. Skulle Isabel Haaks landslag vinna ikväll så är det en skräll av absolut högsta nivå. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad krävs för att du ska vara nöjd en sån här kväll?
5: Framförallt kanske inte en seger i sig, för det är som du säger, det ska ju väldigt mycket till och det är nästan till omöjligt. Men att de lär sig att spela mot lag på den här nivån och att de spelar en jämnare match än vad de gjorde senast, vilket de gjorde helt okej för några dagar sedan.
4: Och de två stora stjärnorna i respektive lag har redan presenterat sig. Ekaterina Antropova gav första poängen till Italien och Isabel Haak den första till Sverige. Nu dock ledning 2-1 för Italien i öppningen på den här matchen.
0: Sveriges kvartsfinal i volleyboll-EM är förstås huvudnumret denna sändning.
6: Och med 11 dagar kvar till valet så fortsätter också Radiosporten sin valsatsning och reder idag ut vad våra politiska partier tycker om idrott för barn och unga.
0: Selma Genevall, Johan Bengts hör ni i studion, men här har ni Patrik Ljunggren, Almir Jutovac med EM-kvartsfinalen i volleyboll, Sverige mot Italien.
4: Ja, svensk damvolleyboll framme i en kvartsfinal efter att ha slutat grupp 3 i Göteborg och gruppspelet. Den bästa placering som damlandslaget haft i ett Europamästerskap, så inleddes ju slutspelet med en åttondelsfinal där Sverige besegrade Tjeckien, hemmanationen, med klara 3-0 i set. Det var ju siffror som ingen hade förväntat sig, framförallt inte här i Tjeckien, så som den där matchen blev. Så en strålande insats ifrån det svenska laget inledningsvis i den här turneringen och även upp i slutspelet. Men idag tufft, Almir Jutovac. Om du ska ge bilden av det italienska laget som Sverige möter idag, vilken bild vill du ge?
5: Det är ju världsspelare på precis varenda position. Vi pratar ju mycket om Isabel Haak i Sverige. Hon är ju på den absoluta världstoppen, och också de övriga spelarna är väl inte riktigt där. De gör det fantastiskt bra utifrån sina förutsättningar. Men i Italien, det är ju kanske inte riktigt sex Isabel Haak, men det är väldigt, väldigt duktiga spelare på precis varenda position.
4: Det är spelare som spelar i de stora europeiska ligorna, framförallt i Italien, men också i den turkiska ligan. Matchen är igång, det är ledning för Italien 3-1 i set, och det är Antropova som servar. Hon har gjort 19 serves i den här turneringen, alltså mer än ett serves per match i genomsnitt. Hon är 2 meter och 2 centimeter lång, och ett ohyggligt tillslag när hon trycker till bollen mot Hanna Helvig där. Kommer ut på Isabel Haak som ju också har en fin avslutsteknik. Inte bättre än att italienskarna kan ta den där bollen, och det gäller svenska blocket ut till Italien, och en 4-1-ledning i upptakten på det här sättet. Almir, jag vill se att Sverige tar poäng här nu och kan stoppa en serveserie här från Antropova.
5: Hon har förmodligen den bästa serven vi har sett i det här mästerskapet, en så kallad hybridserv. Vi har nämnt det innan, en serv som hon döljer väl. Hon kan både göra en float, alltså en lite långsammare serv med mycket sidledsförflyttning, eller en hård spinserv.
4: Nu slog hon ut den bollen, och då är det en annan grym servare som ska ut. Det är Isabel Haak som ska serva för första gången i matchen. Det är ett akrobatiskt nummer man får uppleva varje gång Isabel Haak sätter bollen i spel. Upp med bollen i luften, trycker till den där, tar sig emot långt nere vid spelplanen, tvingar det italienska laget att bara lägga över bollen gratis. Och så kommer en backspike från Hanna Helvig, räddas utav det italienska laget. Ledning för Italien 4-2, blocket är där, men tyvärr poäng för Italien. Och den femte för Italien, 2 för Sverige. Och servar och servmottagning förstås oerhört viktigt. Vad kan svenskorna göra för att överhuvudtaget rubba det italienska laget, Almir?
5: Ja, Italien har inte mycket svagheter, men det finns faktiskt en svaghet om man kollar på deras uppställning. Och det är att Ekaterina Antropova, som är en av världens bästa högerspikers normalt sett, i det här laget spelar hon som vänsterspiker, eftersom det finns en ännu bättre högerspiker i laget, i Paula Egonu. Så att det låter som att det är en liten skillnad på höger- och vänsterspiker, men vänsterspiker är en helt annan position, så hon måste vara mycket, mycket mer delaktig i försvarsspel, i servemottagning, och henne måste man sätta väldigt mycket under press då hon, det är inte hennes styrkor helt enkelt.
4: Du tänker exempelvis då i de svenska servarna då, att man ska gå så mycket man kan på henne?
5: Absolut, hon måste ha en hög prioritet. Dels att man kan få enkla poäng direkt på hennes servemottagning, men också att man gör det svårt för henne att komma rätt i anfall. För måste hon vara nere och gräva en boll nära marken och sen med sina dryga 2 meter ställa sig upp, ta en ansats och anfalla, så gör man det väldigt svårt för henne.
4: Och nu är det svensk serv där Anna Haak, det underläget 3-6, serven just mot Antropova som du säger. Slarvig mottagning från henne och ut i nästa läge ifrån motståndarlaget. Det var väl passaren Alessia Oro som slog ut den här bollen till vardags i Fenerbahce, en av de stora klubbarna där också. Men härligt där med Anna Haak som sannolikt fortsätter att serva då på Antropova i det här läget. Där kommer serven mot Antropova igen. Bättre mottagning den här gången. Öppnar för ett kantavslut från vänstersidan. Och då är det poäng för Miriam Sylla. En av alla stjärnorna i det italienska laget. Som också är ett rutinerat lag, Almir. De har spelat ihop sig under lång tid. Jag drog en bakgrund där att laget gick rent genom de olympiska spelen i Paris. Förlorade alltså inte en enda match. Förlorade inte en enda match i VM i Thailand. Och det är i stort sett samma spelare.
5: Ja, mer eller mindre. Man har fått in en ny libero, men det ska inte göra en jättestor skillnad. Och även Antropova har inte varit med alltid. Hon är endast 23 år gammal. Det känns som att hon har varit med i värsta på länge, men fortfarande väldigt ung tjej.
4: Och en särskild historia kring henne. Vi kan återkomma till det, för det blir svensk poäng. Nu innebär svensk serv och bara 2 poängs underläge för Sverige i upptakten när Linda Andersson servar. Gör det där bra, ställer till svårigheter för motståndarna och så kommer man över blocket och så är det poäng tyvärr för Italien igen som tar den 8:e. Ja, Ekaterina Antropova är född med ryska föräldrar, mamman handbollsspelare, pappan basketspelare. Kom till Italien som 14-åring och blev italiensk medborgare så sent som 2023. Och det var mycket diskussioner kring det där för att hon hade varit uttaget i en landslagstrupp för Ryssland. Men hon hade aldrig spelat någon match och det gjorde att hon ändå till slut fick tillstånd då att spela för det italienska landslaget. En av världens allra bästa spelare alltså. Samtidigt som vi ser Isabelle Haak tyvärr med ett avslut som går i nät när hon fick en passning som inte ens Isabelle Haak kunde bemästra. Hon lyckades lösa många svåra problem, men inte ens det var möjligt för henne där. Då är det 9 för Italien, 5 för Sverige. Det första set, det är EM-kvartsfinal i volleyboll det handlar om. Och Hanna Helvig för det svenska laget. Mycket bra via fingrarna på en italiensk spelare ut till svensk poäng. Och så är det 9-6 när Hilma Julevik ska ut för att serva.
5: En annan väldigt stor nyckel till framgång idag är att vänsterkanten med Anna Haak och Hanna Helvig måste producera poäng. De har ju sitt allra största block mot Isabelle Haak i Italien. Däremot passar den Orro lite mindre, betydligt svagare block. Där måste man ha, där man har ett bra överläge.
4: Samtidigt som vi ser Anna Haak göra det bra, men en så kallad pancake räddar Italien där nere vid golvet precis. Svenskorna samlade in hög. Bollen till slut till Helvig och så är Libron i Italien nere och hämtar bollen igen. Sverige får tillbaka det, men det är tyvärr läge att döda den där bollen från italiensk sida. Och italienska fansen på läktarna jublar över 10-6 för Italien. Det är ju 2 svenska supportrar på plats. Jag har faktiskt letat och inte hittat en enda när jag tittade inför matchen här. Däremot fler italienska supportrar förstås här. Och ännu fler supportrar var när Serbien spelade matchen innan den här. Serbien vann den matchen mot Grekland ganska enkelt och är vidare till semifinal. Imorgon så fortsätter kvartsfinalspelet i Turkiet. Där är det ju utspritt och där kommer motståndaren då till Italien eller Sverige att träda fram. Och det blir Nederländerna eller Polen som ställs emot vinnaren i den här matchen. Där är de förutsättningarna. Samtidigt som vi ser en misslyckad utmaning från svensk del som gör att Italien får behålla sitt 10:e poäng och Sverige har 6 stycken. Och då är det italiensk serv igen.
5: Och lite oroväckande att Sverige har använt båda sina utmaningar redan och båda var misslyckade.
4: Inte bra förstås. Man har 2 utmaningar, eller man har ju många som helst så länge man får rätt på dem. Men om man har fel så förbrukar man max 2 per set. 11 poängen till Italien, för Sverige ligger kvar fortfarande på 6. Och ja, det är ju intressant, så du är inne på Almir, samtidigt som Sverige tar en timeout här nu. Det är ju intressant som du säger där, att motståndarna vet ju förstås att det är Isabel Haak som kommer få de flesta bollarna. Vi ska se om vi kan lyssna på, timeouten här.
7: Second, we say when there is zero, the ball starts here. You have to start to run. Also, if there is middle block, okay, they have to come when there is. Again, then the other part we say we have to take some risk more with the cross. Okay, they have to score point where we don't know. Not where we know, okay? Like, here. Yeah.
4: Ja, Almir, hänger du med där?
5: Ja, lite grann. Han pratade lite grann om serven. Det var någon mer diagonala servar, förmodligen. Fortfarande på Antropova, men en diagonalserv. Och sen pratade han om att de får inte göra poäng på de lägena vi har pratat om. Gör de poäng på andra sätt så är det okej, men vi får inte tillåta dem att göra poäng på det som vi vet att de vill utföra.
4: Mm. Får se om det blir någon ändring av detta. Det är bollen i spel igen. 11-6 för Italien här då i första set, när ett avslut långt bakifrån är misslyckat. Det tackar vi för. När Paola Egonu går upp för att slå ner den där bollen, en av de stora, stora stjärnorna. Hon leder ju överlägset poängligan i italienska, eller vann överlägset i den ligan där Isabel Haak spelar till vardags.
5: Ja, hon jämförs ju, det har varit Isabel Haaks rival kan man säga i många, många år. Mötts i många stora finaler i Champions League, i klubblats-VM och så vidare. Många tycker att hon kanske tillsammans med Haak är den bästa på sin position. Jag skulle säga att hon är mer spektakulär, men också gör mycket, mycket fler misstag än Isabel Haak.
4: Och det såg vi alldeles nyss, men Isabel Haak däremot därefter inte misslyckande när hon diagonalt drar in ett avslut som sitter otagbart för det italienska laget, och då är det ny serve Sverige och då skiljer det bara 3 poäng igen. Hanna Hellvig med serven igen, 11-8 för Italien. Återigen serve mot Antropova som får problem med det där skedet, öppnar för Sverige istället i det här läget. Då Isabel Haak upp igen och dundrar in ytterligare en poäng för Sverige. Isabel Haak är på väg att föra in Sverige i den här matchen igen. Nu är det 11 för Italien, det är 9 för Sverige och möjligtvis lite oro borta hos coachen Giulio Velasco där borta. Han var med redan 1989 och coachade Italiens herrlag förresten i Globen när de slog Sverige i den där klassiska matchen i EM 1989, och nu följer han damerna här och ser sitt lag ta poäng, och då är det Antropova som kommer högst och tar den poängen, och sen är det 3 poängs skillnad igen.
5: Jag tycker Sverige börjat bra. Jag tycker att man sätter press i serven. Det var den tyvärr på Sylla och inte Antropova den här gången, men man vågar gå på i serven, och är det någonstans man kan vinna mycket mot Italien, så är det på att de inte kommer till i mitten exempelvis, så att det är lovande spel.
4: Och på det ett lovande avslut ifrån Anna Haak. Du pratar om det, Almir, det gäller att få igång Anna Haak, stora syster till Isabel, och Hanna Hellvig också göra poäng. Och där såg vi ett jättebra avslut från Anna Haak, och det är svensk server, och det är Elma Olofsson. 2 poängsledning Italien, och Olofsson kommer med serven här nu då långt bak. Ställer till svårigheter för motståndaren, men tyvärr blir det öppet centralt, och så är det poäng för Italien som tar ledningen med 3 igen. 13-10 Italien. I den här kvartsfinalen i EM som spelas i här i tjeckiska Brno, det omöjliga Italien leder mot Sverige 13-10 i öppningen på den här matchen. Serv då, Antropova igen, som det är dags för, trycker till den ordentligt. Han har Hellvig, bra mottagning till Wilma Julevik, till Isabel Haak som lättar den över blocket, och så är det poäng Sverige, och så är det 13 för Italien och 11 för Sverige. Så där ska det se ut, bra mottagning, han har Hellvig, passning och så poäng.
5: Och där ser vi återigen Antropova efter sin serv, spelar i baklinjen, är inte den bästa försvarsspelaren, och hon är inte så nära på att rädda den här peten som Isabel Haak så taktiskt lägger i närheten av henne.
4: Sverige med passarbyt in med Hilda Gustafsson istället för Wilma Julevik där framme vid nät. Vi återkommer till det, för nu vill vi se Isabel Haaks serv här när det är 2 bollars skillnad, och Haak kommer till med bollen där, trycker till den. Är det ett service? Ja, det är ett service! Isabel Haak med ett service, det är 13-12, och Sverige är bara en poäng bakom Italien när Isabel Haak ska serva igen. 8 service tidigare från Haaks sida, det där var den 9:e. Men långt ifrån han tror på vassen, förstås 19 serves.
5: En intressant detalj är att hon servade väldigt bra just från vänsterkant, alltså från vänster från baslinjen uppe i Göteborg när hon bytte, och hon fortsätter här på den inslagna vägen.
4: Bombar de på med en ny serve den här gången, löser man det från italiensk sida via det svenska blocket, och så kommer anfall från högersidan då, och så är den bollen ute men via fingrar på svensk spelare och poäng i Italien. Och Sverige har ju ingen utmaning kvar, som du var inne på där, Almir, för att de var sugna på att utmana, det kändes det som där.
5: Ja, jag tror dock de är på den i blocket, men såklart jättejobbigt utan utmaning nu när det ändå är så pass jämnt.
4: Isabel Haak får ta en liten steg i sidled. Det gör hon. Ny poäng Isabel Haak då. Då är det 14-13. Sverige är med mot Italien. Vi har varit oroliga för den här matchen. Vi har tänkt, ska det möjligtvis vara så att Sverige väger alldeles för tunt mot detta lag? Nu skiljer det en. Det är 14 för Italien och Sverige kan gå för lika när Haak servar. In på centralspelare och så låg man över det svenska blocket, men jättefint utav Hilda Gustafsson som överraskar alla i arenan när hon lägger ett slag på andra passningen lite grann i sidled, bara viftar bort den ungefär som en geting som ska bort över bordet i augusti idag hemma i Sverige.
5: Och en av hennes styrkor, Hilda Gustafsson, att hon är lite större än Vilma Julvik där fram på nät, och hon vinner många av de här nättullarna, så att bra taktiskt byte utav svenska ledarstaben också.
4: Härligt att se, det är en timeout tagen då ifrån det italienska laget där. Häftigt med coachen där som jag var inne på, Velasco, som var med redan i Globen 1989, Albin, det är rutin det på tränarbänken.
5: Ja, han är väl en av de mest erfarna i hela världen och har vunnit massor med titlar vart han än har befunnit sig. Men vi hoppas inte att han är med och besegrar Sverige så som han gjorde i Globen 89 då.
4: Nej, det gör inte vi som minns, framförallt när det svenska herrlandslaget besegrade Sovjetunionen, som det då hette, i semifinalen där. Sovjetunionen hade inte förlorat den enda matchen 1963, men 1989 i Globen blev det förlust. 14 lika, Anna Haak med den svenska serven då. Tas emot, passning, det är bra läge nu för Italien tyvärr, och bollen ut, det är svensk ledning här i mitten av första set. Mina damer och herrar, det är svensk ledning mot stormakten Italien efter att Sverige verkligen har klättrat. Det har varit underläge hela vägen, nu är det svensk ledning 15-14, Anna Haak med serven. Kommer där passningen ifrån Orro och så kommer avslut från Igono. Det går nog igen, lättar den över och den svenska spelarna hinner väl ner där. Linda Andersson, nej, bollen i golvet tyvärr. Och vi har 15 lika i det läget. Men oj, vad nära tog man ner och tog den där bollen också.
5: Ja, och Italien har bytt ut Antropova i baklinjen. Tatt in en försvarsspecialist, att det är svårt att locka lite serva på henne längre. Men trots det så har de haft lite problem med sin servmottagning faktiskt. Så att återigen, vi tjatar om det, men serven är nyckeln i alla seriesmatcher. Då man kanske inte är det största blockeringslaget.
4: Och då är det italiensk serv via nätkanten. Det gör ändå att bollen stannar upp lite grann. Isabel Haak trycker till och den där sitter väl på linjen. Jajamensan, då är det svensk ledning igen. 16-15. Det är inte långt borta och mycket marginal, men det gör ingenting. Linda Andersson då med den svenska serven. 16-15. Ledning Sverige mot Italien i öppningen av första set. Linda Andersson kommer med serven där, lite svävande framåt. Passningen ut på högerkanten då för motstånd. Isabel Haak ner och räddar den där bollen. Men domaren blåser av och poängen över till Italien. Jag såg inte riktigt vad som hände där, 16 lika.
5: En liten nätberöring av blockeringsspelarna tyvärr. Det är synd, men det är ändå, man visar att man har koll på läget. Man spelar bra försvarsspel mot Italien och Italien måste ta till. Men ha lite tur där när de tar det poänget helt enkelt.
4: Nu gör en syra med serven. Isabel Haak upp igen. Slår den via spelare i motståndarlaget. Och då är poäng Sverige. Och Sverige fortsätter vara i ledningen. Vad är det vi ser här i Brno den här onsdagskvällen när klockan är 20 minuter över 7? Hanna Häll gick upp för att serva då. Svensk ledning? Nej, det var det inte alls. Hilda Gustafsson var det som skulle serva. Är de osäkra hur det ligger till i rotationen här nu? Ja, nu hamnar de rätt i alla fall och då är det Hilda Gustafsson som ska serva istället. Hilda serv kommer där. Svår mottagning för motståndarna, öppnar ändå på högerkanten och den där bollen sitter väl utanför igen och så är det tvåbollarsledning för Sverige. Almir, det här hade vi inte kunnat drömma om när vi vaknade idag.
5: Nej, vad är det som händer? Och skulle man ta första set här, då kan man ju på riktigt faktiskt fundera på om Italien kanske hamnar i någon liten skräcksituation här nu och att det skulle kunna vara någonting mer på gång idag.
4: Mm. Antropova med poäng för Italien dock. En mottagning, precis som du har varit inne på tidigt, som inte är 100%, men hon får ändå en bra boll tillbaka och kan lägga in den där bollen. Och så är det ju svensk ledning fortfarande, men bara med en poäng nu när det är italiensk serv. Då är det Isabel Haaks lagkamrat Sara-Lisa Färg som ska serva. Den kommer där, väldigt svår serv för svenskorna att ta hand om. Tvingas bara lägga fram den mot nät, men Isabel Haak kommer upp där och poängen tyvärr till Italien. Och kameran precis i vägen, så jag kunde inte se linjen där, för ett ögonblick så drömde jag mig bort och tänkte att de tar nog på linjen, men det gjorde de inte.
5: Jag tror det var nära fingertopparna med, så där hade man velat ta en challenge kanske, men nej, jag tror att den är ut trots allt.
4: Ja, ut nästa också. Serven skönt, då är det svensk ledning igen, 19-18 i det läget. Och nu är det Hanna Helvig som ska ut och serva för Sverige.
5: Och Hanna Helvig är den som har svarat bäst än så länge. De har satt en väldigt bra press på Antropova senast. Vi hoppas på något liknande här nu.
4: Antropova längst ut till höger med svenska ögon sett då. Får inte bollen emot sig här utan hamnar mer centralt. Och det innebär att man kan anfalla från högersidan. Och ett svenskt strålande block ger den där poängen. Med Elma Olofsson och Anna Haak och samman där och blockerar ner det där avslutet.
5: Nu finns chansen på riktigt. Nu vill jag se en tuff serv mot Antropova. Det behöver inte vara så tuff. Man vill flytta henne i sidled eller fram kort lång på något sätt så att hon behöver kämpa för att ta sig till bollen. För just nu så är det Antropova som är deras anfallsvapen. Så även om inte man får utdelning på en servmottagning så kommer man försöka bromsa ner hennes anfallsspel här. Så jag hoppas att Hanna Helvig lyssnar och vågar gå mot Antropova. Fastän Italien försöker gömma henne lite och flytta henne mycket mot sidlinjen.
4: Och jag påminner för nytillkomna lyssnare att Italien har alltså inte förlorat mot europeiskt motstånd på 37 raka matcher. De gick genom OS-turneringen utan att förlora en enda match. De gick genom VM-turneringen förra året utan att förlora en enda match. De har tappat ett enda set i den här EM-turneringen. Det var mot Frankrike. Nu är det Sverige som leder med 2018 en bit in i det första setet. Och Hanna Helvig ska sikta mot Ekaterina Antropova. Det är det som vi hoppas på, om inte Sylla räddar henne den här gången också. Jo då, håller mot Sylla istället. Och då kan Antropova få avsluta. Och då sitter den där bollen för Italien istället. Aj, aj, aj. Ja, de har löst det där problemet med Sylla istället där inne som går in och tar de där bollarna.
5: Ja, precis. Och det är så man gör. Man försöker liksom täcka ytor för den svagare mottagaren. Men även Sylla är inte någon välkänd servmottagningsspecialist heller. Så att när de två är nära varandra där så finns det mycket yta att serva på.
4: Mm. Har du koll på alla servmottagare i världen, eller?
5: Ja, i alla fall de här världsstjärnorna.
4: Ja, det är bra. Jag ville bara veta. Isabel Haak har vi koll på ordentligt. Hon ger poäng Sverige igen. Och då är det 21-19. Sverige bara 4 poäng nu. Från att

0: rör sig ut och Isabel Haak kan gå upp och ge Sverige poäng, och hon gör det! Isabel Haak går upp och ger Sverige poäng och Sverige leder 22-19 i detta det första setet, och Elma Olofsson får fortsätta att serva.
1: Jag sa ju till dig innan sändning här nu att Isabel Haak har ju gått över block många gånger mot annat motstånd, men idag kommer hon inte göra det. Hon har stora tjejer mot sig, men hon har faktiskt gått över block ett par gånger här också, över block och in i plan.
0: Mm, härligt att se Isabel Haak som blockerar ner en boll där när Antropova försöker. Får hon försöka en gång till, då lägger hon den på en annan yta. Det är öppet för svensk nu och tar ännu större ledning. Och Isabel Haak sätter den bollen också. Det är 23-19, Sverige mot Italien i det första setet. Och Isabel Haak gör som hon vill där framme vid nätet just nu. Om hon inte går över i blocket så går hon vid sidan av blocket. Elma Olofsson med serven nu då för att skaffa Sverige setboll mot Italien. Antropova tar emot den här bollen ut med anfallsförsök på högerkanten, och då är det poäng för Italien. Men det är fin ledning Sverige fortfarande 23-20. Tyvärr är det Antropova som ska ut och serva nu då för italiensk del. Hon har inte gjort något server sen det här sättet.
1: Nej, och som tröst kan jag säga att Sveriges nästa servare blir ju Isabel Haak. Så vinner de det här poänget så ser det ju väldigt optimistiskt ut.
0: Härliga ord från din sida. Antropova med serven där. Hanna Haak får ta emot den i magtrakten. Sverige tvingas bara lägga över en gratisboll på italiensk sida. Som gör öppna för Italiens man, faller på högersidan. Pang, boom, bara rakt ner med bollen från igår. Och så har man tagit den första poängen från Italiens sida i den här serveomgången. Men det är fortfarande två bollars ledning för Sverige. Och en enda vunnen boll för Sverige. Och Sverige har sett boll. Och nu är det timeout Sverige igen. Vill du försöka lyssna igen, Almir, igen och se om du hör någonting av vad den svenska coachen Lorenzo Michelli säger?
2: Free ball is to be like attack. So we have to take a risk. Top of the net. We miss, no problem. Free ball, then you score point. So for that, bravo. Starting at BPI. We will do the next. We need passion in this ball. You need passion. Because we cannot think, okay? You said we need the ball in front of us. You bravo. Just in the BPI. Okay? Nine, one ball. Yeah,
1: Det jag säger där i början är att vi kan inte ge dem några som helst gratisbollar. Så även om vi har tuffa lägen så måste vi våga gå för det och riskera mer. För ger vi dem en gratisboll så kallat, så kommer de att vinna den, nu sa jag inte det, men typ 99 gånger av 100. Så att ta mer risk i anfall.
0: Antropova med serven där. Den svenska mottagningen gör att det ändå blir ett anfall för Sverige. Isabel Haak, bollen högt upp i luften, hämtas ut ibland. Avbytarna bollen från italiensk sida. Hon räddar den sensationellt bra. Svenskarna är inte nöjda med det, men det spelar ingen roll. För Anna Haak sätter den där bollen. Och det är svensk setboll 24-21. Och svenskorna är upprörda över den där situationen där hon faller över en reklamskylt och hämtar bollen där ute i italienska.
1: Ja, de tycker att det är ett orent slag på det tredje slaget som de lägger över nät och vill att den ska bli avblåst. Men domaren släpper det. Det spelar ingen som helst roll i slutändan när vi ändå vinner poäng via Anna Haak.
0: Hör och häpna, det är tre svenska setbollar för Sverige att ta ledningen mot världens bästa volleybolllag i Italien. Det är världens bästa volleybollspelare, vi vill säga det, Isabel Haak, som ska serva för att ge Sverige ledningen med 1-0 i set i den här matchen. Hon tar god tid på sig nu när hon står och studsar med bollen i sina nästan självlysande rosa skor där nere. Isabel Haak så fokuserar hon och vet vad hon kan. Upp med bollen, fram mot linjen, trycker till den stenhårt. Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21. Almir Jutovac, vi har målat upp bilden av detta Italien som oslagbart, omöjligt. Det går inte att besegra dem. Sverige vinner första set.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag sa ju efter förra matchen att vi ska aldrig räkna bort det här laget. Men ändå är jag dum nog att göra det inför matchen här nu mot Italien. Men uppenbarligen kan tjejerna spela volleyboll på en nivå som är på den absoluta världstoppen. För det är det man gör.
0: Mm, vi behöver nog andas lite grann, både Almir och jag här nu efter det här första setet. Sverige leder mot Italien 25-21 i kvartsfinalen i Europaslutspelet i volleyboll.
3: Ja, vilken grej. Vi bad om ett mirakel inledningen av Sport Extra. Vi fortsätter att hoppas på ett mirakel. Ja. Vi har alltså 1-0 i set för Sverige mot Italien hos Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Här i pausen innan andra set ska ni få en nyhetsuppdatering från Ekot. Alexander Ivanovski.
4: I Nepal har nu över 1200 personer bekräftats döda efter störtfloden i gränsområdet mellan Tibet och Nepal för en vecka sedan.

0: Över 4200 personer saknas fortfarande enligt myndigheter i landet, rapporterar AFP. I Tyskland har utredarna identifierat två personer som misstänks ligga bakom drönaren med sprängmedel på Leipzig flygplats i början av augusti, det uppger tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Sverige nu. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet och i det fallet misstänks nu ytterligare en person.
1: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som är misstänkt för stämpling till mord under perioden 20 maj till 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar sig för att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in det nu misstänkta barnet för att kunna hålla ett förhör under dagen. Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredningen som barnet nu är misstänkt förekommer även den 16-årige pojke som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska han själv ha planerat att genomföra ett skoldåd, men det är inget som åklagaren har velat kommentera.
0: Det rapporterar Andreas Eriksson. Region Västernorrland har sett en kraftig ökning av personer som vaccinerar sig mot mässling efter utbrottet i samband med Urkultfestivalen i Näsåker. Enligt SVT Västernorrland har 370 personer i länet vaccinerat sig mot mässling sedan mitten av augusti och fram till månadsskiftet augusti-september. Det kan jämföras med 95 personer under samma period förra året.
2: Det här är P4, där får ni ekonyheter. Ni får också volleybolldrama. Sverige leder 1-0 i set mot Italien. Det är ju helt osannolikt, som vi har hört från Patrik Ljunggren och Almir Jutovats. Strax andra set, Sverige vann 25-21.
3: Igår så stängdes transferfönstret i de stora europeiska fotbollsländerna. Bland annat så flyttade Hugo Larsson till Fulham. Och efter att ha blivit VM-ratad av Potter trots tre framgångsrika säsonger i Tyskland tror Radiosportens expert Johan Elmander att flytten är ett bra steg för Larsson att utvecklas och spela för Sverige igen.
4: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League, då ökar ju chanserna att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
2: Säger alltså Johan Elmander där. Vi vill ha ett sånt här, har vi sagt. Vi minns miraklet 1980 när USA besegrade mäktiga Sovjet i ishockey. Patrik Ljunggren och Almir Jutovats. Kan vi få något liknande ikväll?
5: Det trodde jag inte när jag tog mig till arenan i Brno i Tjeckien den här dagen. Det kändes helt omöjligt. Men efter att ha sett första setet Sverige vann mot detta Italien med 37 raka vinster mot europeiskt motstånd. VM, OS-guld, världsettor och Sverige vann första set 25-21. Och öppnat andra set med att ta ledning 2-0, Almir Jutovats. Kan det här gå?
6: Ja, så jag börjar bli lite orolig. Jag har en kompis i Falkenberg som försöker få med mig på lite fotboll i hans fotbollslag. Jag har inte ställt upp än så länge, men jag sa att vinner de idag så borde jag spela en match naken för honom. Så att, jag vet inte vad jag ska tro nu längre.
5: Du har lovat spela en match naken om Sverige slår ut Italien här i Falkenberg. Vilken division?
6: Division 4.
5: Ja, kom inte att komma. Det har vi att se fram emot. Svensk ledning 3-0 här nu. Nej, men det, och så att det inleder så här och redan nu så tvingades Italien att ta en timeout.
6: Och en felaktig challenge från Italien också dessutom. Så att nu är det 3-0 och en challenge mindre för italienskorna.
5: 3-0 Sverige. Han är heller tyvärr i nät därvid, men inledde med tre fina servar som gav poäng till Sverige. Och då är det italiensk serv igen, ska jag säga. Egono, hon som jämförs med Isabelle Haak då, som världens främsta. Hon har sån enorm spänst när hon kommer upp. Hon kommer lika högt som Isabel Haak ungefär, och det är ju inte många som kommer upp på 3,35. Jag försökte själv här tidigare på eftermiddagen. Jag kom väl upp knappt över min egen huvudhöjd så att säga. Italien 2 nu, Sverige 3. Ny serv från hennes sida ut den här gången, och det är svensk gratispoäng så att säga. Och då är det ledning Sverige 4-2 nu. Det känns naturligt här att sitta och säga att Sverige är i ledningen med 4-2.
6: Ja, hoppas det håller i sig. Men ganska talande för igår nu. Ett jättebra serve och sen nästa serve ut. Skillnaden mellan henne och Haak som sagt att hon är mer ojämn, mer spektakulär. Men Haak är ju bara jämnheten själv.
5: Bra svensk block igen nu då som öppnar för Sverige, och Isabel Haak som går upp där, lägger den enkelt men ner och räddar den vid golvet. Där är Orro passaren, och så är det Igonu som kommer, och ger man henne den möjligheten att komma på högersidan, världsspelen Igonu, ja, då missar hon inte ändå, även om du säger att hon är ojämn, men där var det var öppet läge för henne.
6: Ja, lite slarvigt för Sverige där. Man hade faktiskt en gratis boll att ta tillvara på. Man lyckas inte få passningen bra till Isabel Haak, så hon tvingas bara rädda in den. Där kunde de gått ifrån.
5: Spelet igång igen. Det är 4-3 för Sverige just nu. När Italien tar ny poäng, det som var ledning Sverige 3-0 i öppningen på det här sättet, är nu 4-4, och Miriam Sylla kommer att fortsätta att serva. 5 poäng gjorde hon i första set. Det var ju Igonu som gjorde flest för det italienska laget. I Sverige var det förstås Isabel Haak. Hon stod för 11 i det första set mot Italien när Anna Haak försöker. Räddning ner vid golvet från italienska sidan. Och så kommer det ett bra block från svensk sida. Linda Andersson uppe där. Blockerar ner Antropovas slag. Ni har hört henne under dagen i våra sändningar, Linda Andersson, om att försöka stoppa Antropova framme vid nät. Och där gjorde hon det. Och då är det svensk serv. Och då är det Isabel Haak och svensk ledning 5-4. Isabel Haak tar ansatsen, drar till bollen där stenhårt, så Libron flyger bakåt när hon tar emot den, men tyvärr så är det ett läge att avgöra i mitten, och där är ju Sverige lite svagare än motståndare. Farr som går upp och tar det avslutet till 5-5.
6: Och vi ser också att Hilda Gustafsson inne och passar. Hon kom in i mitten av första set och har fått fortsatt förtroende här. Det gäller att hon vågar spela hela sitt register och vågar spela framförallt i vänsterkanten, som också varit lyckosam i första set.
5: Spelet igång igen. Då är det avslut ifrån Antropova, räddas på svensk sida, och så är det Hanna Hellvig tyvärr ut, och då är det italiensk ledning tyvärr här i det andra setet. När du säger våga spela ut där, Almir, vad menar du kring Hilda Gustafsson?
6: Ja, men jag menar att hon, att det inte blir bara Isabel Haak, för att hon känner att jag kom in från bänken, jag vill spela enkelt och hitta den som är het. Det är klart man ska göra det i slutet av setet, men hon måste våga använda de andra spelarna med för att göra det svårare för Italiens block.
5: Antropova upp igen. Filippa Brink räddar den där bollen, men tyvärr går den ut, och det är italiensk poäng där. Det är ju sådana projektiler. Hon är 2,02 lång. Antropova upprepar det igen. Hennes mamma är framgångsrik handbollsspelare och pappan är basketspelare. Ja, men då blir det ju volleybollspelare av den dottern helt enkelt. Ja, då är det fortsättningsvis. De har haft svårt med Farrs serva, känns det så här långt. Nu är det hon som servar igen. Anna Haak tar emot den till Isabel Haak. Haak och ner där, och poäng Sverige. Skönt är att det inte rycker större ledning för Italiens del, 7-6 Italien. Ja, men de har haft svårt med Farrs serva, känns det som.
6: Ja, Italien är erkänt servstarkt lag. De har ju några som verkligen går för alltid, går nu, men även övriga spelare är duktiga på att placera bollen med hög fart på rätt positioner.
5: Svenska blocket starkt igen. Poäng Sverige när Hilda Gustafsson går upp emot tillsammans med Linda Andersson och blockerar ner. När Antropova försöker lura dem lite grann och inte gå på kraft där, så är de där och får ner bollen, och starkt gjort igen. Linda Andersson trea i hela Europaturneringens blockliga, faktiskt den svenska blockeraren. Som försöker igen, men den här gången så tar sig Antropova förbi med den där bollen och kan få ner den till vänster om blocket.
6: Ja, jag tjatar lite om det, men det är så uppenbart. När Antropova måste spela servmottagning först nu, hon måste gå ner liksom, spela nära golvet och sen anfalla som förra bollen, då har hon svårt att komma till. Medan här så täcker de ut henne och gömmer henne lite mer, och då har hon lätt att komma till anfall och vinna den bollen.
5: block från italiensk sida, och så är det Italien som försöker och innan där bollen bak till där Gustafsson. Mottagningen på svensk sida hamnar liksom förbi nätet på sidan, på motståndarsidan, och så ser man hur Hilda Gustafsson ändå försöker komma ut och nå den där bollen för att få in den i spel igen, men hon lyckades inte tyvärr. Då är det italiensk ledning med 2 bollar, 9-7, och då är det svensk timeout igen i det här läget. Vad skulle du vilja se nu, Almir? Vi har ju lyssnat många gånger på vad förbundskaptenen Michelli har sett. Vad skulle du sagt om du var förbundskapten?
6: Men lite grann att de inte slarvade. Alltså, de ska inte ha för stor respekt för Italiens laget. Jag tycker de senaste poängen som man tror på vinner, det är inga jätteprojektiler, utan hon placerar dem halvsmart, lite liksom halvfart, och Sverige spelar försvar med en hand exempelvis. Att man gör sakerna fullt ut ordentligt och inte visar för mycket respekt. De har redan 1-0 i ryggen, de vet att de kan spela på den här nivån, men då måste man också göra de här små detaljerna fullt ut.
5: Jag får lite oroväckande är att Katarina Antropova har kommit igång lite i andra set. Hon tog faktiskt bara 4 poäng i första set.
6: Ja, precis. Och är det någonstans som kommer vända på steken, så är det via Egon och Antropovas anfallsspel. Så det gäller att försvåra för henne hela tiden, framförallt Antropova.
5: Då är det italiensk serv nu och den är lång, och det är svensk poäng. Bra, då är det första poängen till Sverige efter timeouten. Och när jag har Ulf Tickan Karlsson med mig som expert i bordtennis, så säger han alltid: den är så viktig att få den första poängen efter att man använt sin timeout. Så skönt här att det blev det. Och Linda Andersson då för att serva. Andersson studsar bollen några gånger där, då kastar inte den så högt, tyvärr i nät. Kanske borde kastat den högre då, eller?
6: En liten negativ detalj, alltså första setet spelar de ju nästintill felfritt. Inga servmiss, inga servmottagningsmiss, bara 2 anfallsmiss på hela setet. Det är exceptionellt. Men andra set börjar med lite väl många enkla misstag, alltså lite dumma misstag.
5: Samtidigt så är Antropova servar på Hanna Helvig som tar emot den där bra till Isabel Haak via blocket. Poäng Sverige, och än en gång så dödar Sverige Antropovas serv och tar direkt tillbaka kommandot till svensk sida. Och nu är rotationen förändrad lite. Innan var det ju hela tiden Isabel Haak som servade efter Antropova. Nu är det Hilda Gustafsson. För Sverige, 1 poängsledning för Italien. Sverige vann det första setet mot Italien. Vi påminner så gärna om det när vi ser Italien ta poäng och ta ledning med 11-9. Sverige vann alltså det första setet 25-21. Och om jag har mina anteckningar rätt här, så ja, det är första gången Sverige överhuvudtaget tar ett set på Italien i EM-sammanhang på damsidan. Och frågan är om Sverige någon gång överhuvudtaget har tagit poäng emot Italien, alltså tagit set. Jag gick tillbaka en bit i tiden, men jag har inte all statistik.
6: Jag kan nästan med säkerhet säga att de inte har gjort det.
5: Då bestämmer vi det, Amir, helt enkelt, att första gången Sverige tar ett set mot Italien nu. Då. Men vi vill ha fler, vi vill ha mera, vi nöjer oss inte, så vill vi ha det. Här Hanna Helvig, tyvärr räddas den av italienskorna. Ut för försök på vänsterkanten via svenska fingrar där framme. Gör ändå att Sverige får möjligheten. Hanna Helvig igen, diagonalt ut, och då tar det fingrarna på en italiensk spelare. Poängen till Sverige ändå. Bra, Hanna Helvig!
6: Vi ser det coach Lorenzo pratar om i första set, att i de tuffa lägena så måste de våga. Där kan man acceptera misstag, att för lägger man en gratis boll till Italien så vet man att det kommer smälla tillbaka. I de tuffa lägena så måste de våga, och det gör hon mycket bra där, Hanna Helvig.
5: Som nu ska serva, och Sverige chans gå upp till lika i det här sättet alltså, där anfallet kommer på högerkanten, och då bara smäller det ju när Paula Egonu kommer upp och slår in den där bollen. Vid OS i Paris utsågs hon till turneringens bästa spelare, och hon är dessutom, om man har sett filmen Soul eller Själen, Disney-filmen, på italienska, så är hon faktiskt en av rösterna där också. Har jag kunnat läsa mig till när jag förberedde mig på den här matchen. Almir, du har aldrig fått någon förfrågan om att vara någon Disney-röst, eller?
6: Inte än.
5: Vem skulle du vilja vara?
6: Oj, nej, jag har faktiskt skitdålig koll på Disney. Jag kollar aldrig på det. Jag kollar bara på sport.
5: Nej, men... Ja, du kollar bara på sport. Ja, det får bli en tecknad sportfilm helt enkelt. Och vi släpper det så länge, för det var Sverige som vann poängen, och det gör att Sverige bara är 1 poäng efter och får nästa poäng också. Och då är det 12-lika. Då är det 12-lika i andra set. Sverige med även här. Första set mot Italien alltså, 25-21. Elma Olofsson, hon som aldrig har spelat i något landslag innan hon kom in i det svenska A-landslaget och fick göra debut här under EM på allvar, servar. En boll som hade gått ut, men det är poäng Sverige. för det är en italiensk spelare som inte förstår att den bollen hade gått ut, i min känsla. Och poäng Sverige. Och Sverige leder andra set 13-12.
6: Ja, och så här skärrat har vi aldrig sett i Italien. Det är ingen supersurf från Elma Olofsson här. Hon placerar en strategiskt, men som du ser, missförstånd i Italien och ett direkt surfpoäng.
5: Kom Olofsson igen. Aj då, tyvärr i nät nästa gång då. För läkarstudenten Olofsson där då. Nu är det ett viktigt läge här, Almir, känns det som vi sett. 13 lika. Det är några bollar nu som man är väldigt spänd att se utfallet på.
6: Verkligen. Och man har dessutom bytt ut Sylla, en av de mest meriterade spelarna, och tagit in Giovannini, som jag inte har lika bra koll på. Liten nyare pjäs för mig.
5: Ja, och nu är ju Antropova placerad till vänster framme vid nät här. Hon kommer ju få bollar om det ges möjlighet. Här kommer en passning. Kommer den till henne där också? Trycker till via svenska blocket och poäng för Italien. Nu har de ju henne i den positionen som... Ja, hon är ju, som du har sagt, egentligen högerspiker. Samma position som Isabel Haak har i Sverige. Men där har ju Italien en annan spelare som är fruktansvärt bra, så hon får flytta till en annan position. Det där redde du ju ut tidigt i den här sändningen. Påminner bara för den som är nytillkommen som lyssnar, så att säga. Italien 14, Sverige 13. Ska Sverige få poäng? Isabel Haak upp via blocket. Poäng Sverige! 14 lika. Ja, det är härligt, tycker jag, att se det samlade firandet från svensk sida. Det är inte så att man firar VM-guld varje gång man vinner en boll, utan det är samlade gratulationer. Och jag ser det som ett gott tecken att fokus ligger på nästa boll och att inte nöja sig. 14 lika. Då är det Isabel Haak, server från vänstersidan, diagonalt mot andra sidan är tanken på italienska, och som får över bollen, och så är det Italien som får möjlighet att anfalla här. Antropova är det som är där, får göra en ganska lätt spel över på svensk sida, och då kan Sverige anfalla genom Anna Haak via fingertopparna, och poäng Sverige! 15-14 Sverige!
6: Jättesurf från Isabel Haak. Det är väl serven som kanske inte varit hennes allra bästa vapen, eller som inte stämt jättebra under det här mästerskapet, men idag har hon inte en enda serv med så länge. Hon går på maximalt varje gång. Och dessutom har hon Antropova i sin favoritposition, den diagonala här på serven. Så att gärna ytterligare en serv ner på Antropova, så får man ställa henne under press för att se hur hon klarar det.
5: Det finns ju möjligheter att ändra i rotationerna, så att säga, för att få det som man vill. Ser du att Sverige har gjort några sådana förändringar här?
6: Inte Sverige, men däremot Italien valde ju, som du la märke till innan också, att rotera tre steg, det vill säga att man byter helt och hållet på vilka som är fram respektive bak mot svenska uppställningen. Man kan göra det av många anledningar, men det kan vara en anledning att man till exempel har fått nog av att Isabel Haak har en massa poäng, så att man vill ha Antropova, sin största blockspelare, emot henne. Vilket man har fått fler gånger här i andra sätt. Men det har inte gjort någon större skillnad rent poängsigt för Isabel Haak.
5: Haak som servar, ska vi gissa att hon servar mot Antropova igen med full kraft, upp med bollen, trycker till den där, och så är det Libron som är inne och räddar den bollen, och så kan Sverige hämta en boll långt ut mot publiken nästan, och Sverige får lägga över den gratis, vad sådana bollar förbundskaptenen inte vill att Sverige ska behöva lägga, för då öppnar det för motståndaren, och då kommer hon ju där igen, Egono, den bästa poänggöraren i Italien i den här matchen, och vräker ner den där bollen. Men det är klart, i det här läget var det väl förlåtet att de fick lägga över en gratisboll, för det var ingen annan möjlighet för svensk del.
6: Där fanns inte mycket annat att göra. Det får man acceptera att det händer då. Då tycker jag att man spelar fortsatt bra. Man spelar bra försvarsspel på det första anfallet där och förlänger rallyt. Så det är inte mer man kan ställa krav på det.
5: Lika läge när det italienska blocket får ner bollen. Återigen så är det Farr med sina, tycker jag, luriga servar. Det känns som att de går liksom helt spikrakt i luften och sen bara dyker ner på slutet. Ingen båge på dem alls.
6: Precis, och dessutom servar hon till höger, alltså position 1, så att det gör det extra svårt för Sverige att komma till anfall via Isabel Haak när serven landar där.
5: Kommer Farr med den, och istället för att anfalla Sverige genom Anna Haak, och det går ju bra det också. Italien får lägga över bollen gratis. Nu Sverige, nu har vi chansen. Isabel Haak laddar från bakplan. Här kommer Haak, och där kommer poängen, och då är det svensk kvittering till 16 lika. Det var regisserat precis som man ville ha det.
6: Och om du lade märke till senaste poänget här, så skillnaden mellan Haak och Egonu är att Haak är ju så bra på allting på en volleybollplan. Hon kan spela försvar trots att det inte är hennes huvuduppgift. Men nästan varenda boll som har landat i närheten av Egonu har ju varit poäng för svensk del. Så att en stor skillnad mellan de två.
5: Fint att du noterar. Man pratar ju ofta om vem som egentligen är världens bästa damspelare, och det går att bedöma det på så många olika sätt. Bara poäng, då är ju Gono den största poängplockaren i den italienska ligan. Det skulle ju kunna göra henne till det. Men om man väger in alla kvaliteter så kanske det är det du är inne på där. Italiens poäng nu senast, 17-16 Italien. Där Sverige vill ha nästa. Isabelle Haag från bakplan lättar den över blocket, apropå att ha många kvaliteter. Man behöver inte alltid gå med full kraft, utan 17 lika Sverige poäng.
6: Och det är ett slag som de borde vara inlästa på nu i Italien, men eftersom hon kan smälla bollen precis överallt så tänker man att om den här lite lättningen eller den här peten, det ska vi kunna hinna upp ändå, men det gör man bara inte.
5: 17 lika, svensk röv, Linda Andersson kommer med den. Fram till passaren och ut på högerkanten i Gono, då är det ju poäng. Det känns som att hon gör poäng varje gång just nu i Gono när hon får bollen.
6: Jag tycker Sverige får inte tappa servtryck. Nu man har 18-17 mot Italien. Italien som har all press på sig. Och kommer de till sådana här lätta anfallslägen, då kommer det smälla. De måste våga trycka på serven mer när de får läge.
5: Och då är det Antropova som ska serva. Då kommer det trycka till i serven om inte annat. Här kommer den stenhårt ner. Helvig klarade det där bra igen. Öppna för Sverige igen. Och Isabelle Haag. Och varje gång Antropova servar så tar Sverige tillbaka serven direkt. Det är så härligt att se. Skitsamma att hon har 19 servers i turneringen. Är fenomenal och bäst på det där svenska. Hanna Helvig har ju varit fantastisk i mottagningen på hennes servar.
6: Ja, och bra att du säger det. För att är det någonting man pratar för lite om i volleyboll så är det ju servmottagningen. Det är nyckeln till allting.
5: Det säger ju du som gammal libero också, som ofta var inblandad i servmottagningen. Lite partisk från din sida, men helt rätt. Och det svenska blocket fram och räddar en boll igen. Sverige kan väl avgöra den här bollen? Nej, den fick kom lite knepigt. Och Isabelle Haag nu, de är möjligt att avgöra. Räddas av libero igen, som verkar vara överallt för tillfället hos motståndarna. Och så är det ju Gono som gör en Bella Haag och lägger den över blocket och poäng för Italien. 19-18 Italien. Det är hela tiden Italien som tar ledningen nu, Almir.
6: Det är okej så länge man spelar på det här sättet. Det är jätteaggressivt serv från Hilda Gustafsson som sätter dem i problem. Så de måste ju anfalla till slut 4 gånger innan de vinner bollen. Det är ett kvitto på att Sverige gör rätt saker och tvingar dem till svåra lägen gång på gång.
5: Sverige vann första set, vi är inne i andra. Otroligt spännande när Isabelle Haag lägger en boll som räddas långt, långt bak av italienskorna. Och sen slarvig passning i Italien, men Sverige ställer till det lite på egen sida. Tvingas bara lägga över bollen, nu är allt öppet för Italien. Igår när får bollen, här kommer hon upp i luften, det svenska blocket är där. Hon lägger bollen över blocket och poäng Italien. Och då är det 2018 när jag säger att Sverige hela tiden knappar in en poäng ifrån. Lika en poäng ifrån och nu är det 2 poängsledning Italien.
6: Nu vill vi se en timeout här, samla trupperna, prata om lite detaljer på hur man ska prioritera i blocket. Just nu är ju, vet hon, Antropova i baklinjen, kommer inte på några pass, det handlar ju bara om att stoppa Gono. Något man kan göra också är att man skiftar kant så att Isabelle Haag exempelvis får blocka på den sidan för att få stopp på henne, för att nu går hon som ett locker.
5: Timeout Sverige, vi ser om vi kan höra lite grann vad förbundskapten Lorenzo säger.
7: She's like this, what she can do? Okay, and the rest is, when we have last touch, okay, let touch the goal with the ball, please. Let touch her, okay. Also second line, let touch the ball to a goal, please. Last touch, eh. You realize all of us, last touch, a goal is to touch the ball, eh.
8: Yeah, touch. Yeah,
6: Jag har pratat lite om att man vill lägga, när man väl tvingas lägga lätta bollar eller halvlätta bollar, så vill man att man lägger dem mot Gono så att hon, man tvingar in henne i försvarsspel, vilket vi var inne på innan, att det inte är hennes styrka, tvärtom.
5: Ser det Sveriges för möjlighet här nu att anfalla genom Helvig, räddas utav det italienska laget, bollen ut på högerkanten via svenska fingrar, rörigt i Sverige nu som lägger över bollen gratis för italienskorna som kan anfalla ordentligt och anfalla från mitten, bra räddning ner vid golvet över Anna Haag, upp till Helvig, Helvig lägger över blocket men italienskorna tar hand om den igen, kan anfalla ifrån högerkanten nu där Gono finns, Anna Haag ner och räddar den bollen till Gustafsson, över till Helvig, Helvig via blocket och poäng Sverige! Sverige vänder en boll där vi var väldigt, väldigt illa ute och nu skiljer det bara en.
6: Och nu har man momentum också. Vi sa innan att man kan blocka taktiskt, att Isabelle Haag kan flytta över och blocka Gono. Italien gör precis det vi pratade om, fast tvärtom, att Gono har bytt kant nu när de har egen serv för att blocka Isabelle Haag. Så de har också fått nog av att Isabelle Haag gör en massa poäng.
5: Ja, ah, det är härligt. Mer nog ska de få, hoppas vi. Det är svensk serv underläge. 19-20. Sverige vann första set mot omöjliga Italien. Här kommer Hanna Helvigsson. Via nätkanten, svårigheter för Italien som ändå kan få till ett avslut, men ner vid golvet och hämtar den är Helvig, och så är det avslut från Anna Haak som tvingar italienskan att lägga bollen bara ut, och då är det poäng för Sverige. Och det är 20 lika i set nummer två efter att Sverige mycket sensationellt har vunnit det första setet med 25-21. Så är det Sverige som har möjlighet här nu genom Hanna Helvig att serva upp Sverige i en ledning med bara fyra bollar kvar att spela kanske. Kom igen nu Hanna.
6: Hanna går före.
5: Hanna Helvig, så vi ser om hon lyssnar på det, Almir. Här trycker hon till bollen i alla fall. Jajamensan, den där bollen får hämtas av Libro ner vid kameramannen. Och Italien bara får lägga över den, och nu är alla möjligheter hos Isabelle Haak. Och de kommer där och poängen sitter. Svensk ledning 21-20. Hanna Helvig sörd, banade vägen, Almir.
6: Och är det något scenario man sett framför sig, så är det exakt där. Sätt press på Antropova. Italien måste tvingas till lätta lägen, till och med ge gratisbollar. Och sen så är det hoppas att Isabelle Haak har ännu en sån där otrolig dag och vinner de här poängen mot Sverige.
5: Vad är det som händer i Brno när det är svensk serv igen? Och här kommer den tyvärr utifrån Helvigs sida. 21-21. Är det här en mirakelkväll som vi kommer att prata om och berätta för barn och barnbarn? Minns ni när Sverige matchade och kanske till och med slog omöjliga Italien i EM? 21 lika, set nummer två. Vi vill ha setet i Sverige. Serven kommer i nät från Italien. Poäng Sverige. Bara tre bollar från att ta andra set och ta ledning mot Italien med 2-0.
6: Viktig serv i Sargono. Och snart har vi ju dels Elma Olofsson på serv som har haft en lyckad servserie alldeles nyss, och sen även Isabelle Haak som nästa servare.
5: Bra serv från svenskan där som tvingar Italien att bara lägga över bollen. Isabelle Haak upp på anfallet via blocket, och poäng Sverige! Poäng Sverige som bara är två bollar från att vinna det här setet.
6: Och kollar du på stämningen på den italienska planen, så är det ju inte någon vidare stämning. De står och skäller på varandra för att ingen springer efter den bollen. Återigen ett missförstånd mellan Libron och igår nu, och de står och tittar på varandra och gestikulerar lite. Varför tar inte du den? Nej, varför gör inte du?
5: Och det är alltid härligt att se när sånt händer i motståndarlaget, Almir.
6: Ja, det är ju en laget ännu mer självförtroende, och liksom att man ser att här står vi spelar bra, vi mår bra. Medan på andra sidan så är det uppenbarligen en osäkerhet som har smygt sig in i laget.
5: Och vi påminner om det svenska landslagets resa fram till 2021. Hade ett svenskt damlandslag inte spelat EM överhuvudtaget på över 30 år. Sverige tog sig till ett EM där i Rumänien och Bulgarien. Har gått vidare och fortsatt en resa framåt. Spelade EM 2023, fick spela VM för allra första gången förra året. Och här håller på att ställa till med en världssensation i volleybollen. Är på väg att ta ledning med 2-0 mot Italien. Det är 23-21 Sverige när Italien anfaller på högerkant. Det svenska blocket och ut. Nej.
6: Små marginaler. Men jag är optimistisk. Jag säger så här redan nu, att vinner de det här poänget nu i Sverige till 24-22, så har de Isabelle Haak på servlinjen, och då vet jag att hon kommer gå för kung och fosterland. Och jag har en bra känsla av att det kommer bli något fantastiskt då.
5: Tack Almir. Nu är det Miriam Sylla först som ska serva för Turkiet. Där kommer den serven. Filippa Brink tar emot den. Isabelle Haak via blockerande spelare öppnar ändå på högerkanten för motståndaren. Och så är det poäng i Italien. Då är det 23 lika. Gör för allt i världen inget annat denna onsdag kväll nu än att följa den här matchen som just nu pågår, där Sverige går upp mot Italien. 37 raka segrar mot europeisk motstånd. Påminner om OS-guld, VM-guld. Det är 23 lika, det är set nummer två. Sverige leder med 1-0 i set, och där kommer den italienska serven. Och Tilda Gustafsson till Isabelle Haak. Räddas av Igoro. Och så är det Antropova som lägger ut den här bollen, men det är via svenska fingertoppar, och det är setboll för Italien. Det är marginaler som handlar om oklippta naglar just nu, Almir.
6: Ja, så tråkigt. Vad jobbigt. Nu kanske de tar en challenge, kör de det?
5: Nej, det är svensk setboll, och då eller italiensk setbollspelet igång. Anna Haak där, och nu är det möjlighet för Italien. Tyvärr är det möjlighet för Italien. Filippa Brink räddar den där, och nu är det möjlighet för Sverige. Kom igen nu då, via backspike. Poäng Sverige 24 lika. Poäng Sverige 24 lika. Och nu är det Isabelle Haak.
6: Hanna Helvig mot ett trippelblock, så svingar hon bara högt i fingrar och lyckas få med sig poänget. Otroligt starkt.
5: Och nu är det Isabel Haak vid 24 lika. Kan skaffa setboll. Sverige ledning 2-0. Haak med bollen här nu. Trycker till den allt vad hon kan. Nere Libron och räddar den där bollen. Anfall vänsterkanten för motståndarna. Poäng Italien och setboll Italien. Setboll Italien efter att Ekaterina Antropova fick möjligheten att lägga in den där bollen via svenska fingrar och ut. Publiken reser sig upp nu. De flesta håller på Italien. I stort sett alla som är här håller på Italien. Jag känner mig ensam här uppe på läktaren och sitter med ett svenskt gulblått hjärta och tittar på. Och tyvärr så är det Sara Luisa Farr som ska serva här nu. Och svenskorna har haft sådana problem med henne serva.
6: Blir det Haak eller Haak som får bollen här frågan? Blir det Haak eller Haak? Anna Haak har den minsta blockeraren mot sig. Det kan vara hon som får chansen att göra poäng.
5: Ja, bara vi får en chans att göra poäng, tänker jag. Vi delades det ut ett gult kort också. Ja, vi släpper det tills vidare. Vi måste följa setbollen nu. Det är setboll Italien för att kvittera till 1-1. Ska Sverige vända på det här sättet? Fortfarande pågår ett diskussion borta vid sekretariatet kring olika saker. Verkar inte helt överens om vad som ska göras där borta. Men känslan var att det var ett gult kort åt svenskt håll, ja. Men nu ska serven komma. För setboll för Italien att kvittera till 1-1 i den här EM-kvartsfinalen. Serven kommer där mot Brink som får en svag mottagning. Isabel Haak tvingas tyvärr bara lägga över bollen gratis och då kommer bollen till Italien. Och då är det Antropova. Tyvärr svag mottagning och poäng Italien och andra sätter till Italien 26-24 för italienskorna.
6: Ja, oerhört tungt. Kan de resa sig från detta nu så är de hjältinnor i mina ögon för all framtid. Men väldigt tråkigt sätt att förlora på. Tyvärr blir det väl lite passivitet i servmottagningen som vilket gör att de inte kommer till enkla lägen på i anfallet. Så att,
5: Men du Almir, det är 1-1 mot Italien i kvartsfinalen. Vi lever ändå på hoppet.
6: Ja, definitivt. Alltså, så länge de vågar spela ut sitt register, trycka på servern och så har Italien visat sig väldigt mänskliga. Och jag tycker att de har fått bättre utdelning än vad vi har kunnat hoppas på Antropovas servmottagning. Hon har haft jättestora problem där. De försöker gömma henne mer och mer. Men ju mer de gömmer henne, desto mer yta blir kvar för de andra två att spela mottagning på. Så att, det är klart att hoppet lever.
5: 1-1 i set och Isabel Haak nu bara 5 poäng från att slå alla tiders poängrekord i Europamästerskap. Ja, det är häftiga grejer på gång här i Brno framöver.
2: Patrik.
5: Yes.
2: Du har sagt till mig hela dagen att det här är omöjligt, Johan. Det är omöjligt. Jag kommer aldrig lyssna på dig någon mer. Vad så du vet?
5: Jag kan ta det. Om Sverige skulle vinna den här matchen så kan jag verkligen ta det. Dessutom när vi vet att vi ska få se Almir Jutovac spela fotboll naken.
2: Just det.
5: Om de tillåter det i Division 4. Jag vet inte. Men vi kommer att vara på plats i alla fall. Alla som har möjlighet.
2: Exakt. Tipset här är att Patrik är med på den här fotbollsmatchen.
5: Aj då.
2: Eller hur Almir? Lågt. Det funkar va?
6: Ja, det går bra.
2: Han kan få en plats på kanten någonstans. Och jag kommer ju lyssna på dig Patrik. För vi har vi har flera sätt att lyssna på här i Sport Extra. I detta drama, det är 1-1 i set alltså. I EM-kvartsfinalen i volleyboll Sverige mot Italien.

0: Det är inte så många dagar kvar till valet. 11 tror jag, Malin, va?
1: Stämmer bra.
0: Malin Rindfors på plats i studion som jag har koll på idrottsfrågorna inför valet. Vi har pratat om elitsatsning och ekonomi. Vi har pratat om idrott och kriminalitet. Vad är det vi ska prata om senare i Sportextra om ikväll?
1: Ja, men nu dyker vi in i barn- och ungdomsidrotten och reder ut vad partierna tycker om det. Jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner och jag kan väl säga så mycket som att jag vet inte om det är någon stor överraskning i den här valrörelsen. De är inte överens.
0: De är inte det?
1: Nej, de är faktiskt inte det. Inte ens inom blocken är de riktigt överens.
0: Nej. Vi ska höra mer om det här sen, efter den här volleybolldramatiken förstås.
2: Lite vintersport. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdlandslaget på skidor efter förra säsongen. Nu har han gjort klart med... Han har fått ett nytt jobb som rådgivare med titeln Senior Advisor för det kanadensiska landslaget. Och även Stefan Thomson, som också lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras, har tagit steget till Kanada där han blir tränare för både herr- och damlandslag. Och nu har också det internationella skidförbundet FIS tagit ett beslut inför säsongen kring ryska och belarusiska deltaganden. Aktiva från dessa länder kommer att få delta så länge de skriver under en neutralitetsförklaring. De kommer heller inte få bära ländernas färger och inga nationalsånger kommer att spelas.
0: Patrik Ljunggren, Almir Jutovats, vad ska detta sluta?
3: Jag önskar att jag kunde säga lugnt och samlat att Sverige tar sig till semifinal i EM i volleyboll, fast det vore ju en dröm så stor så att jag inte ens vågar drömma den. Det är 1-1 i alla fall mellan Sverige och omöjliga Italien, världsledande Italien, olympiska mästare, Europamästare. Kan, om de skulle vinna EM här, bli den andra nationen genom tiderna som i en svit vinner OS, VM och EM. Men Sverige kan ju sabba det där fortfarande. Vi har upptakten av andra sätt nu där det är italiensk ledning med 2-1 efter att Isabelle Haak ger det senaste poänget till Sverige. Men du, Almir Jutovats, jag vet att du funderat mycket på skillnaden. Vi pratade om Miracle on Ice när det amatörmässiga amerikanska laget slog Sovjetunionen i den där OS-finalen 1980. Du ser lite likheter även på professionella planet i den här matchen.
4: Ja, visst är det så. Jag menar, Italien består ju av världsstjärnor på varenda position. Men även avbytarna, alltså bänken, det är ju spelare som har spelat i italienska ligan, i turkiska ligan i många år. Högavlönade och ja, heltidsproffs såklart, alltså stjärnor. I Sverige så är ju halva truppen, kolla man förra säsongen så har ju halva truppen varit alltifrån gymnasiestudenter till tjejer som har jobbat heltid och kanske spelat volleyboll upp till i sina klubbar, antingen i elitserien eller i väldigt, väldigt mycket mindre kända ligor än de italienska. Så att alltså, skillnaden ska ju vara gigantisk. Så att det ens står 1-1 och att Sverige har tagit fler poäng i matchen är ju bara det i sig ett nästan till ett mirakel.
3: Ja, när du talar om välavlönade italienska stjärnor så Italien är volleybollen så stor så där handlar det om enorma belopp de här spelarna tjänar varje månad.
4: Så är det.
3: Då ägnar vi oss åt spelet. Ska det svenska laget, som du är inne på Almir, som för ett år sedan hälften av dem var amatörspelare, kunna matcha detta världslag Italien? Det är upptakten på tredje set. Det är 3 för Italien, det är 2 för Sverige. Det är Elmer Olofsson med serven som lägger den bollen där. Det öppnar på högerkanten för Italien som får lägga över den lite försiktigt. Och då är det Anna Haak som tar den. Bra räddning i bakplan där utav Antropova. Och nästa poäng går ändå till Italien där efter att Sylla kramar en stolpe där till slut i samband med den där. Men poäng för Italien.
4: Tydligt hur man ännu mer har tjatat om det, men man gömmer Antropova nästan fullständigt nu i servbetalningen, så man gömmer henne för att hon inte ska bli servad på. Då måste man våga gå mer mot vinklar, mer mot linjerna, för att då är det bara 2 servbetagare som ska göra jobbet åt Italien.
3: Italien med anfallet här nu då, räddas bak från svensk sida och sedan Anna Haak som får avslut i blocket för Italien. Hanna Helwig ut och kämpar och vinner den bollen också. Oj vad hon har sprungit, Hanna Helwig, i den här matchen. Och så är det ett mittavslut från Italien och då är det poäng Italien där vi... Men Almir, är det ändå inte lite märkligt, en extrem bolltalang och begåvning som Antropova inte klara försvarsspelet. Handlar det egentligen enbart om det där att hon inte är van att spela det eftersom hon inte har den här positionen i klubblaget?
4: Ja, är det ett moment i volleyboll som är kanske extra svårt, som tar lång tid att lära sig, så är det servmottagning. För det är så mycket teknik, du ska röra på fötterna på ett visst sätt, men också mycket att man bara måste ha enormt mycket reps, alltså mycket repetitioner på träning. Och det har hon ju inte haft i och med att hon har spelat på en annan position.
3: Tyvärr för svensk del så är det nu ledning 6-2 i Italien. Det är nästan som man vill se en tidig timeout här, va?
4: Ja, och jag blev lite förvånad att Julevik startade sättet. Jag tycker att Hilda Gustafsson gjorde det jättebra. Hon kan inte lastas för att de inte lyckades vinna andra. Men man väljer att starta tredje sätt med Vilma Julevik, kall från bänken. Och det har väl inte stämt jättebra här i upptakten av tredje. Så att jag tror att det kommer bli ett passarbyte ganska snart igen.
3: Och passaren är ju extremt viktig i volleyboll. Andra bollen går hela tiden till den spelaren om allting är som det är. Ska den ska lägga bollen till sina medspelare. Vad ser du skiljer egenskapsmässigt Vilma Julevik och Hilda Gustafsson där? Vad kan man tänka när man vill ha den ena eller den andra på plan?
4: De är faktiskt ganska så lika i spelstilen. Det är lite längre tjejer, inte supersnabba på golvet, så att de ska vara bättre fram på nätet än bak i försvarsspelet. Överlag lika, men det handlar mer om dagsformen och vem av dem som känns hetast. Så jag tycker att Hilda har varit hetare till Augustin just idag. Och på tal om det vi sa innan, så bägge två spelade ju den svenska elitserien förra säsongen, så det är klart ett väldigt stort ansvar att vara passare. Man kan likna det vid att vara en quarterback i amerikansk fotboll. Jättestort ansvar, och där har vi alltså elitseriespelare mot kanske världens bästa passare på andra sidan.
3: Aj då. Ja. Vi hoppas det går vägen ändå, Almit, trots de uppgifterna från din sida. 6-2 för Italien som får öppen gata på högerkanten. Då är Hellvig där och försvarar bra i bakplan igen, som har gjort så många gånger. Anfallsförsök från Anna Haak till vänsterkanten hos motståndaren. Jättebra Filippa Brink som räddar den bollen, och Sverige får över den i ett omöjligt läge. Men Italien kan anfalla igen, och så är det ny poäng för Italien. Och då är det Farr som är där och slår ner den där bollen. Hon som är lagkamrat med Isabella Haak i Conegliano. Det italienska mästarlaget, de vann ju titeln där i Serie A tillsammans här tidigare i våras. Och så är det 7-2 för Italien i öppning på det sättet.
4: Och henne vill vi inte släppa in i matchen, för hon är ju väldigt effektiv nu, välkommen till.
3: Däremot vill vi se mer av Isabella Haak, och det fick vi där när hon satte ytterligare en poäng, Isabella Haak. Och då är det ett 4 poängs skillnad där Italien har 7 och Sverige 3, och det är Haak som ska ut för att serva. Fyra bollars underläge, Sverige 1-1 i matchen. Där har vi förutsättningarna. Sverige mot Italien. Och vilken serv från Isabella Haak! Men tyvärr så räddar den ändå av motståndarna. Det där var ju bland det hårdaste jag har sett någonsin i alla sporter, alla kategorier. Och ändå är Libro där och fångar den där bollen.
4: Ja, en Libro som gör sitt jobb, så att säga. Nej, men alltså, fantastisk räddning. Den serven var en bra bit över 100 km i timmen.
3: Ja, det var ju som att få en motorcykel på handleden där från italiensk sida. Det var en imponerande räddning från Italien där. Det är 8 för Italien, 4 för Sverige och svensk serv. Sverige tog nästa poäng här när Anna Haak via fingrarna på motståndare ger poäng till Sverige. Det är många gånger så poängen kommer till, att man slår med flit via blocket och ibland så bara blir det så och ut. Italiens chans att anfalla, och då dundrar hon ner den där bollen, Miriam Sylla från vänsterkanten, och då är det 9 för Italien och 4 för Sverige.
4: Och det är tydligt ett annat självförtroende på den italienska sidan. Vi minns ju de stod och skällde på varandra i slutet av andra set. Nu är det mer glädje och mer laganda helt enkelt.
3: Och normalt har jag inget emot att människor är glada, men jag ser gärna i det här tillfället att italienarna inte får vara så glada, samtidigt som vi också ser Isabella Haak göra sånt så ovanligt som att slå ut en boll. Det känns ju inte heller bra. 10 för Italien, 4 för Sverige. Titta lite extra nu på Almir, vad det är som har hänt i matchen här som förändrar matchbilden så som det är när Sverige tog en utmaning där, va? Nättouch är det man vill se på.
4: Nej, men den stora skillnaden när man ska hoppa in här är att Sverige har börjat missa mer nu i tredje set, men det är såklart väldigt psykologiskt jobbigt sätt att förlora det andra. Hade de förlorat kanske med så här 25-20 och inte varit nära, så hade de kunnat ändå liksom gå in med att vi är fortfarande underdogs och så här. Men när de leder hela setet mer eller mindre och har flera setbollar och inte tar tillvara på dem, såklart det är jobbigt att, att psykologiskt ställa om nu igen och bra på någon gång.
3: Men det gäller att inte tappa modet här nu. Det är 10 för Italien, 4 för Sverige. Sverige hade ingen, fick ingen, inte den där poängen. Det var en nättouch man ville ha det till ifrån den italienska sidan, så var det inte. Nu är det Sveriges manfall. Vilma Julevik gör sin klassiska. De lägger över den på andra, men italienskorna löser det där. Bra blockering. Sverige nästa läge. Nytt anfallsförsök vänsterkanten ifrån motståndare via svenska fingrar. Anna Haag kastar sig med livet som insats. Över till Vilma Julevik, till Isabelle Haag. Och vilken poäng Sverige! Vilken poäng Sverige! Anna Haag kastar sig ut mot bakplan, reklamskyltar och kamerapersoner och räddar en boll till Vilma Julevik som får kasta sig ut mot avbytarbåset. Och så småningom bollen till Isabelle Haag och svensk poäng. Enastående. Tänk om det där gav lite tändvätska för svenskorna igen.
4: Exakt. Jag brukar säga att vissa poäng är värda mer än andra. För att, det här, att vinna ett poäng på det här sättet kan också innebära väldigt mycket momentum, självförtroende och att man bjuder in sig själv i sättet igen.
3: Och så är det 10 för Italien, det är 5 för Sverige och Linda Andersson med serven kommer där, tas emot på italiensk sida som får lägga över den på högerkanten och så är det bara en lätt lyftning över nätet som gör att italienskorna får tillbaka bollen igen. Anfaller från vänster den här gången, lägger den kort och lätt och så är det Antropova som gör poäng igen. Och Italien tyvärr 11-5, det hade varit så skönt där Almira om den där poängen Sverige tog innan hade gett fler poäng så att säga.
4: Ja, och även här har man ju ett läge, tyvärr är ju Libron utbytt eftersom Linda Andersson center servar. Så man får en ganska så enkel peter mot sig i första läget och eftersom Libron inte är där så blir det inte riktigt, det blir lite oreda i svenska försvaret och ett enkelt poäng till Italien.
3: Som har serven mot den svenska Libron som är tillbaka igen som är Filippa Brink då över till Hanna Helvig. Räddas ut av blocket i Italien och så anfaller Italien och den går ut den bollen och inga svenska fingrar på den och det är poäng för Sverige. Italienskorna vill ha det till en touch men nej, det var det inte, säger jag bestämt här. 11-6 i alla fall för Italien och de gör ingen utmaning heller. Svensk serv, Vilma Julevik, vi minns ju hennes enastående servar i förra matchen när hon radade upp, hon vände ju ett sätt till svensk fördel mot Tjeckien. Här kommer serven från hennes sida igen mot Antropova som får tillbaka bollen. Nej, det får hon inte. Igår nu istället och bollen upp på läktaren och poäng för Italien. 12-6 Italien. Kort förklaring också där, Almir Libron pratar man ofta om. Det är en spelare som har en annan färg på sin tröja. Vilka uppgifter har Libron om du ska beskriva den för folk som inte är vana att följa volleyboll?
4: Ja, exakt. Ja, det är ju en försvarsspecialist eller försvars- och servotagningsspecialist. Så att Libron ska försöka få fram bollen till passaren när de andra servar och försöka rädda massa bollar där bak kan man säga.
3: Och får inte spela där framme helt enkelt, det är bara med på bakplan.
4: Ja, exakt. Och just därför har de en annan tröja på sig för att domaren snabbt ska kunna skilja ut dem från mängden. Så att om någon Libro släpper för sig att smasha bollen så är det automatiskt poäng till motståndarna.
3: Ja, 12-7 Italien. 1-1 i set i den här matchen. Sverige med en heroisk insats inledningsvis. Tyvärr tappade vi andra set som var mycket jämnt och dramatiskt. Och Sverige är nu på väg uppåt och när en passning blir för kort på italienska sidan och det svenska laget kan jubla. De sträcker upp sina fingrar i skyn, möter varandra och så rör de fingrarna lite sådär som en riktigt extremt välutbildad pianist upp i luften. Poäng Sverige. Nu skiljer det bara 4.
4: Ja, och jag gillar Hanna Helvigs serv. Hon har varit den mest aggressiva servaren idag tillsammans med Isabelle Haag.
3: Där kommer det en ny mot Antropova som får tillbaka bollen och ut med den bollen. Ny poäng Sverige. Vi fortsätter få poäng i Hanna Helvigs serv. Nu är skillnaden bara 3. En poäng till så hade jag varit, jag ska inte säga att jag är nöjd. Vi kan gärna ta fler än så, men nu är det italiensk timeout i det spelet istället. Vad är det Hanna Helvig gör bra eller är det framförallt farten att hon vågar eller vad är det du tänker?
4: Det är farten, det är att den är nära nät och sen framförallt att det är precisionen att hon servar i närheten av Antropova. Jag hade velat se statistik, det finns ju statistik för dem att tillgå där att kolla på Antropova. Hur många anfall vinner hon när hon inte tar servetagning först och hur många vinner hon när hon tar servetagning först. Jag tror att det är som natt och dag för att så fort hon har behövt inkluderas i servetagningen så har hon kommit fel till anfall som nyss då när hon slår ut bollen. Ja, ganska rejält. Så att de kommer försöka att gömma henne. Antingen ska man försöka pricka henne ändå på den lilla ytan eller gå för någon annan för det blir mer yta för de andra samtagarna att sträcka helt enkelt.
3: Ja, och då återstår att se vad Hanna Helvig har tänkt för tankar. Syster till Jonathan Helvig, OS-guldvinnaren i beachvolley är hon, Hanna Helvig. som studsar med bollen här nu, kliver framåt mot linjen, trycker till den mot, ja det blir den hamnar centralt och då får Antropova möjligheten mot Helvig upp i ljusanläggningen i taket och ut och då är det poäng för Italien 13-9 och ja det är många gånger Miriam Sylla har gått in och räddat Antropova i de där mottagningarna och nu är det Antropova som ska serva. Vi har ju sett hela tiden att Hanna Helvig har bemästrat hennes servar. Hon har lagt dem mot Hanna Helvig i stort sett alla gånger och Helvig har lyckats returnera tillräckligt väl. Det är en match de två emellan nu när det är fyra bollars ledning, tredje set Italien. Det gäller att vinna tre set, det står ett lika. Antropova upp med bollen där. Lägger ett serves. Jag tänkte att vi skulle slippa och se henne serves. Nu har hon gjort 20 serves den här turneringen. Hon lurade svenska laget lite där. Var lägger den på en yta hon inte har lagt den innan?
4: Ja, precis. Hon tar till och med ner farten lite på den. Bara för att vara säker på att den kommer sitta. Och den sitter på baslinjen, precis.
3: Och det är 14-9 Italien i det här setet och då är det timeout tagen för Sverige igen och vi kan väl lyssna igen på den hyllade coachen Lorenzo Michelli vad han har att säga till de svenska spelarna. Ja, det var lite svårt att höra vad han säger där. Michelli som har lyft det här laget. Han hyllades ju av Linda Andersson här tidigare i veckan. Framförallt för hans sätt att ge de svenska spelarna självförtroende. Hon pratade mycket om där att vi måste våga tro att vi är bra. Att det är det han mycket har kommit in med. Att tro på sig själva. Och han har ju erfarenheter. Han har vunnit i stort sett alla ligor som klubbtränare i Europa. Den svenska förbundskapten. Ja,
4: då är det dags för serve. 5 poäng är ingen panik än så länge, men nu gäller det att bryta hennes serveserie här.
3: Ja, hon fortsätter lägga på samma sida på Anna Haak den här gången då till Isabelle Haak som lyfter över blocket och så rörigt hos motståndarna. Och svenskorna kan anfalla nu genom Haak igen då upp där, trycker till den poäng Sverige viktigt och då är det ju bara 4 poäng. Och då är det ju verkligen så att Sverige är med igen då, apropå vad du sa, att 5 poäng var ingen fara. Då är ju 4 poäng bättre helt enkelt. Det behöver man inte vara matematiker på så.
4: Exakt. Och jag tycker att de har också hittat, Sverige har hittat lite luckor i det italienska försvaret. När de har de här stora spelarna bakom Antropova så är det mycket pet på henne så att hon inte kommer rätt i bollen i försvaret.
3: Och så ser vi Anna Haak upp och blockerar en boll här nu då och då är det svenskt poäng igen och då är det 14-11, då skiljer det bara 3. Det tackar vi så jättemycket för. Eller var det Linda Andersson möjligtvis som blockerade den där? Det var i alla fall. Ja, Anna Haak var den som var gladast i alla fall och hoppade runt som hon hade studsbollar under fötterna ungefär där i det läget. Sverige räddar ett anfallsförsök från högerkanten och kan kontra på det där. Och det gör de också genom Anna Haak. Och Sverige tar ytterligare en poäng efter den där timeouten. Service för motståndaren och därpå vinst efter vinst efter vinst för Sverige. Och nu skiljer det bara 2.
4: Ja, och Italien gör en luring. De låtsas att Antropova är med i servemottagningen. Sen springer hon och gömmer sig och Libron tar en väldigt stor yta. Jag vill att Elma Olofsson servar på Sylla här istället. För hon är ju erkänt sämre mottagare än Libron.
3: Mm. Ingen servpoäng där dock utan poängen till Italien och så är det 15-12 för Italien och nu är vi ett sånt där nyckelsked igen. Matcher kommer ju i såna. Sverige har hämtat upp ett 4-bollars och 5-bollars underläge till bara 2. Nu är det 3 som skiljer. Nu vill vi inte att Italien ska få rycka igen när Carlotta Cambi kommer in och servar. Den har vi inte sett innan va? Där kommer hennes serv och hon får fortsätta serva gärna för hon slår ut den här bollen. Får gå ut och byta igen.
4: Och Isabelle Haak på servlinjen. Nu står sättet och väger. Här har vi så mycket för efter en serv så är hon såklart på baklinjen. Och det är en svagare rotation på Sverige. Så det gäller att försöka få lite mer kontakt där efter 15-13 underläge.
3: Isabelle Haak, hon kan också prestera serves. Upp med bollen där, full kraft. Mottagning ifrån Sylla var det i det här läget. Gå upp och ta nästa avslut. Filippa Brink ner och

0: då är det som du säger, då har vi Isabel Haak i bakplan här den närmsta stunden. Inte till fördel för Sverige. Men vi väntar serve från Italien och det är 1-1 i set i den här matchen. Sverige är med mot Italien, serven kommer där, Helvig tar emot den bra. Och så gör Gustafsson, Hilde som har kommit in igen, en sån där härlig överläggning av bollen när alla väntar sig en passning. Och så är det svensk poäng 16-15 och det är bara en som skiljer.
1: Jag tycker Hilda Gustafsson har varit den stora anledningen till att Sverige hänger med så pass bra som man har gjort.
0: Härligt att höra att vi pratar väldigt mycket om Isabel Haak alltid och det är ju inte så konstigt. Tyvärr så lärde sig också passaren i Italien det där, Alessia Oro, och gjorde precis likadant som Gustafsson.
1: En detalj från Italien att Libron har ju tagit för sig väldigt mycket i servebetalningen, så hon tar ju nästan hela banan själv här nu. Då gäller det att man försöker serva mer mot sidlinjen så att det blir svårt för henne att täcka en hel plan själv.
0: Oj, vilken räddning från italiensk sida, men det hjälper inte poängen till Sverige i alla fall. Efter att Isabel Haak dundrade ner en boll så är Sverige i fatt igen. Den här matchen lever. Vi trodde på förhand att den här kvällen är ganska given vad det blir för en utgång. Och Sverige har varit illa ute i det här tredje setet efter att ha förlorat det andra knappt. Men nu är Sverige med och det är Linda Andersson som servar 16 för Sverige, 17 för Italien. Anderssons serv kommer där. Passningen Oro. Mitt avslut, bra svensk block där. En gång till då. Och den bollen går, sitter. Det var ju med väldigt, väldigt lite marginal. Italien fick den poängen. Men Sverige kommer nära, men vi kommer inte helt i fatt just nu. Och de italienska spelarna försöker få igång publiken här inne också. När det är Farr som ska serva. 18-16 Italien. Set nummer 3. 1 lika. Farr med den flytande serven är Haak nere, Anna och tar den, spelar över till Helvig och så blocket där och får ner den där bollen. Ingen 100% passning där var utan poäng till Italien.
1: Påminner lite om det som skedde i andra set, att Italien i sin tur sätter press på Sveriges servbetal, det som har kommit till tunga lägen och då är det klart att det är svårt att anfalla mot de stora italienska blockeringsspelarna.
0: Farr med serven ytterligare en gång då. Center i det här italienska laget. Där kommer den mot Haak, som Anna som lyckas få den till Isabel Haak som så mjukt och fint lägger ner den där bollen till poäng Sverige. Jag säger det igen, när hon är uppe i luften så har hon möjligheter på sin flygfärd att se sig omkring och fundera en liten drönare, vart ska jag ta vägen? Och så smeker hon ner bollen poäng Sverige och så skiljer det två och så är det Vilma Julevik som servar. Ska vi se några härliga Vilma servar, där kommer den. Räddas och så får vi se om man tror på att klara av att hantera den om första emot den och sen ska avgöra det. Ja, det blir svenskarna kan ta tillbaka bollen via italienska blocket och ut och poäng Sverige, det skiljer en. 19 Italien, 18 Sverige.
1: Och jag tror att Italien också har insett det här nu att när Antropova tar servmottagning så dödar hon inte mycket boll. Så att då är chansen väldigt stor att man väljer att passa till Egor nu istället. Så hoppas att svenskarna är med på detta nu och prioriterar Egor nu mer än vanligt.
0: Serven går mot Antropova i alla fall då och sen kommer precis som du säger så spelas bollen över på den sidan istället och nu är det kamp fram över nätet och den vinner Isabel Haak men ytterligare ett anfallsförsök för motståndaren och då är Antropova där och slår in den här bollen och så är det två bollars ledning i Italien igen. Vi är nära men vi når inte riktigt fram. Det var ungefär som när man var liten och skulle in i grannens skafferi för man visste det fanns kakor där och man precis hade öppnat dörren och så kom Tantjärda där och såg en och så fick man smyga därifrån och fick ingen kaka. Ungefär så har svenskorna det just nu. Italien med serven. Svår mottagning i Sverige, men bollen till Isabel Haak så småningom som lägger ner den så där mjukt och fint igen och skiljer den. Kan vi inte få en poäng till för Sverige nu, Almir?
1: Ja, det krävs inte mycket. Det krävs ett poäng i egen serv så är man helt utjämnad igen. För jag tycker att när Italien servar, alltså set-out-spelet för Sverige har varit nästintill felfritt. Så det är bara att våga gå före lite vid serven och skapa sig ett läge att sno en poäng där.
0: Side out är alltså när man är servmottagare i volleybollspråk. Tyvärr, din favoritservare här nu, Hanna Helvig med bollen i nät i det där läget. Så är det två bollars ledning i Italien. Och så är det servfantomen Ekaterina Antropova som ska serva. Får vi se vad hon väljer. Hon har ju valt Anna Haak här i tredje set istället för att serva på Helvig som hon gjorde tidigare. Här kommer hon upp där och så är det mot Haak just som tar emot den där serven. Här finns möjlighet för Sverige idag. Haak tvingas ta nästa avslut och Anna i förnamn och då är det möjligt för motståndarna. Så är det svenska blocket där och få in den där bollen också och då är det en

0: boll som skiljer. Härligt att se Elma Olofsson samarbete där med Isabel Haag.
1: Elma Olofsson som klev fram även mot Tjeckien när det behövdes som mest i tredje set, både med blockpoäng och sen följde hon upp det med servpoäng den gången. Vi får se om hon kan göra samma sak här.
0: För nu är det hon som ska serva igen. Där kommer hennes serv. Libro ner och tar den där bollen och sitt mittavslut, men svenskorna räddar den. Har chans att kvittera i matchen nu genom Isabel Haag som går upp, räddas utav passaren i italienska laget. Bollen är fram med nät till Isabel Haag som lägger ner den och det är lika. 21-21 efter att Sverige har vunnit ytterligare en boll och Elma Olofsson fortsätter att serva bra. 21 lika, ett lika i set. Sverige på väg att vända och ta sig in i det här tredje setet som vi har haft det så tungt i fram till nu. Elma Olofsson, serven kommer där. Mottag, passning, avslut och poäng Italien, tyvärr. Det går nu, ger poäng till Italien.
1: Det kommer vara mycket Gåne mot mycket Isabel Haag nu, det vet ju alla om. Frågan är vem som kan hålla huvudet mest kall. Men ett jätteläge för Sverige fortfarande. Man får hoppas på ett snabbt poäng här och sen har man återigen Isabel Haag på servlinjen i så fall.
0: Ja, det kan bli som server. Hon slog ut bollen förra gången. Den här gången hamnar den på Linda Andersson till Isabel Haag som via blocket i Italien når en annan italiensk spelare. Och så är det anfall från Egono som lägger den där bollen. Men vilken räddning av Filippa Brink och Sverige kan få över bollen genom Anna Haag. Men italienskorna tar tillbaka den igen. Anfaller igen genom Egono och det är poäng Italien. Alltså ibland är Filippa Brink vilka räddningar hon gör ibland. Det är så spektakulärt att titta på Libro-spelet. Om man bestämmer sig för att titta på spelaren som har en felaktig färg på sin tröja så kan det vara stor underhållning i akrobatik, i energi, i våghalsighet. Tyvärr 23-21 Italien och nu måste Sverige ta nästa poäng. Vi vill inte ha sett bollar i Italien. Här kommer serven mot Anna Haag. Till Vilma Julevik, till Anna Haag igen via blocket, räddas utav Julevik till Anna Haag som lägger över det till syrran Isabel. Isabel upp, kamp i nätet, räddas utav Italien som kan lägga fram bollen för avslut. Det är ett svårt avslut från Italien, då går den ut också, det är poäng Sverige. Skönt, ingen sett boll Italien i det här läget.
1: Utmaning va?
0: Ja, så blir det, så blir det. Vad säger du om det där då?
1: Jag tyckte inte att det var en touch, men jag såg inte heller kroppsspråket. Ibland ser jag på kroppsspråket på blockeringsspelarna. Jag kollade inte på det den här gången, så svårt att säga.
0: Det är alltså förutsättningen att det är 23-22 Italien. Om Sverige istället får den här poängen. Nu ska vi se. Yes, block touch. Tyvärr var det en finger på den här bollen och då är det...
1: Ja, det är så små marginaler så det är...
0: Ja, nu är det 24-21 Italien istället för 23-22. Poängen till Italien, publiken reser sig upp. Det är pressat läge i tredje set Sverige. Bollen kommer där mot svenska spelare Isabel Haag uppe och slår ut den här bollen tyvärr. Och setet går till Italien. Det är 25-21 Italien. Och det är verkligen på nagelspetsnivå vi är just nu när vi hade 23-21. Och ja, men svenskorna vill titta på det där nu eller? Svenskorna vill titta på det där nu. Ja, vi väntar om det möjligtvis var nättouch på en italiensk spelare. I så fall så går ju poängen över till Sverige. Då skulle det vara 22 Sverige och 24 Italien. Om det inte var nättouch på en italiensk spelare så är det setet vunnet Italien. Det är beskedet just nu från Brno där alla står och tittar upp mot det här. Är det någon italiensk touch? Är det en liten? Nej, det var det inte. Rackans attans skit, säger jag Almir. Det här var en oturlig avslutning på det här tredje setet.
1: Man snackar mycket om marginaler, men i det här fallet är ju en minimal touch på Anna Haags block på långfingret. Och sedan är det nästan lika nära att Italien är i nät på Isabel Haags anfall. Men jag tycker ändå att, ska man vara optimistisk, så ligger Sverige under med, vad var det som mest, 11-4 tror jag. Och man kommer tillbaka till 20 lika, så att uppenbarligen så har man ju hittat ett recept som fungerar bra mot italienskorna. Men det krävs såklart en bättre start än man fick i det här förra setet.
0: Men wow, jag längtar efter det fjärde setet redan nu, Almir. Det kommer om en liten stund här i P4. Det är 2-1 till Italien, men Sverige är med i matchen mot världsledande Italien. Det är beskedet just nu från Tjeckien.
2: Men innan dess så ska vi här i Sport Extra uppdatera nyheterna från Ekot.
3: Som börjar med att regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsministern Paul Jonsson att det är principiellt viktigt att de som tjänat Sverige och försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. 6 av 10 elever med NPF-diagnoser tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
4: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
5: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för Föräldranätverket Rätten till utbildning. Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
6: Vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt.
3: Och det här håller gymnasie-, högskol- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
7: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan. Men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
3: Reportrar här var Thea Regell och Carl Friborg. En drönare har hittats i Finska viken. Händelsen utreds som en misstänkt kränkning av finländskt territorium, det rapporterar Yle. Enligt uppgifter handlar det om en drönare som används för kartläggning. Det är oklart var den kommer ifrån.
2: Tack för det, Alexander Ivanovski med oss här under Sportextrakvällen. Uppdaterar nyheterna från Ekot. Nu hoppas vi att Sverige klarar av att vinna ytterligare ett set mot detta Italien och tar det till ett 50 avgörande. Patrik Ljunggren och fråga till dig, Almir Jutovac. Ser du någonting hos svenskorna att de börjar bli lite trötta eller är det ingen fara?
8: Jo, men lite tapp framförallt i Sörmotania måste jag säga. Jag råder mig med att kolla statistiken precis och i detta sättet nu i tredje så har Sverige 17% positiva mottag medan Italien har 40% positiva mottag och är det så stor skillnad i mottagning så är såklart Italien stor favorit att vinna för att på nätspelet är de ju dominanta mot Sverige.
0: Och det fjärde setet är igång här nu. Det står alltså 2-1 i set till det italienska laget. Men vi måste tillkänna ge nu att Isabelle Haak har skrivit ny historia. Hon är ju historisk på många sätt. Men nu är det så att sen Europamästerskapen började avgöras på det sätt som de gör just nu så finns det ingen spelare i historien som har tagit fler poäng under ett mästerskap än svenska Isabelle Haak. Hon har nu gjort över 230 poäng sammanlagt och går därmed förbi Tiziana Boskovic från Serbien som slog ett rekord tidigare. Så Bella Haak just nu den mesta poänggöraren i en Europaturnering sedan 2011. Dessutom den första spelare sedan 2011 som gör över 30 poäng på Italien så att Isabelle Haak fortsätter att skriva in sig i historieböckerna. Nu vill det till att Sverige vänder det här för den bra italiensk upptakt där Sverige har tappat de 2 första poängen. Isabelle Haak gör ny poäng och då har gjort 31 poäng mot detta Italien. Isabelle Haak, Almir Jutovac, innan vi fortsätter och bara referera matchen. Men det där att hon när inte ens har spelat semifinaler och finaler slår poängrekordet. Orden finns inte längre för Isabelle Haaks enorma kapacitet.
8: Nej, jag finner inga ord. Alltså, vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
0: Ja, det är makalöst med denna Isabelle Haak som alltid också hyllas av sina lagkamrater för att vara den som först och främst är fram och hjälper den det inte går så bra för. Som tröstar, som stärker laget och som inte alls gör något väsen av sin storhet. Hon är exceptionell, Isabelle Haak. Och nu vill vi att hon kliver fram i det här sättet och gör ännu fler poäng. Upp där, Isabelle Haak! nerräddas utav italienskan Orro passaren, och så blir det en svårt överlägg från Italiens sida som gör det enkelt för Sverige att ta emot det. Och så kommer Haak igen, lägger det på en öppen yta, då är Libron där borta förstås och räddar den bollen. Och så är det avslut på högerkanten, och så är det svenska blocket där och ger poäng Sverige. Det som var 3-1 är 3-2, och Sverige är med i det här fjärde setet.
8: Ja, och vi ser att Italien har ju väldigt, väldigt, väldigt hög prioritet på Isabelle Haak. De går ut tidigt på henne. Det är, hon har två blockerade mot sig där. Det ena är 2-0-2, andra 1-0-96. Så att, det är ju liksom inga små tjejer. De andra spelarna måste också få chansen att komma in i matchen och också leverera lite poäng här nu för att hon inte ska vara helt ensam.
0: Mm. Och det stärker ju ännu mer det vi pratade om, att Isabelle Haak har gjort 31 poäng alltså. Och så har hon den bevakningen mot sig, så storvuxna försvarare som vill stoppa henne. Det gör ju det ännu mer enastående. Nu är det 3 lika efter ny svensk poäng. Anna Haak med serven i sättet som Sverige måste vinna om den här Europaturneringen ska leva vidare. Libron räddar den i Italien, och så kommer av Sofia, svenska blocket som är där igen. Nu är det Hilda Gustafsson som är uppe och blockerar ner den där bollen. Det svenska blocket är ju bättre än vad det har varit under turneringen i stort, är min känsla.
8: Definitivt, och Hilda Gustafsson gör ett jättejobb fram på det. Men jag vill inte se någon mer serv på Libron. Libron har varit fantastisk, hon täcker 2/3 av banan. Så att den här serven vill jag se mot andra kanten, mot Sylla, eftersom man tror på vad gömmer sig.
0: Mm, det blev inte så, utan det blev Libron igen, och så är det poäng för Italien direkt på det. Och det är ju intressant att se det du kommer till hela tiden, hur man verkligen, det är ju inte lätt att gömma en människa som är 2-0-2 lång framförallt, men det är ju det man gör, man ställer en spelare framför henne så att de inte kan serva på henne helt enkelt. Men öppnar förstås andra ytor då som svenskarna borde använda. Så för Italien, Filippa Brink mottag och så anfall ifrån Isabelle Haak, blockeras den här gången, nytt försök då på andra kanten. Och då är det poäng Sverige. Vi efterlyste också spel på vänsterkanten för svensk del. Där finns Hanna Helvig, och då är det poäng Sverige. Och då är det svensk ledning 5-4 i fjärde set.
8: Anna Helvig kommer ha en nyckelroll för Sverige här. Hon brukar ju vara den näst bästa poängplockare för Sverige. Lite blygsamma då, 7 poäng än så länge, men hon har inte fått så mycket pass eller, så att henne vill vi inkludera mer tycker jag.
0: Mm, då hoppas vi på det, Linda Andersson nu med serven i alla fall för svensk del. Den kommer däremot Libron än en gång, och sen kommer ett avslut centralt. Och då är hon ju igång, du har varnat för henne. De får inte få igång Far där inne, det vill vi inte se.
8: Nej, precis. Far mot Olofsson, det är en väldigt stor missmatch som vi kallar det. Deras bästa anfallsspelare i mitten mot en ganska mycket mindre centerblockerare i Olofsson.
0: Ja, hon är ju bara 1,80 lång. Egentligen för kort för att vara center i ett landslag, eller?
8: Ja, normalt sett ska det vara så. Men hon har andra kvaliteter. Blockspelet är väl kanske, eller ja, på annan nivå så är blockspelet också hög kvalitet. Men just på den här nivån så klart att det är ju lite svårt.
0: Mm, även om vi har sett några fina blockeringar, och så kommer Isabelle Haak och gör nya poäng till Sverige, eller ny poäng, man får bara en poäng åt gången, och så är det 6 lika. Väldigt, väldigt skönt här, Almir, att Sverige är med i öppningen på det här sättet. Efter att Sverige har förlorat 2 raka set så är ju Sverige med här. 6 lika, Hilda Gustafsson servar för Sverige. Gustafsson servar, oh, jag trodde den skulle gå i näten, gick över med Libron, tar den, och så är det anfall från vänsterkanten, och då kan Sverige inte stoppa Miriam Syllas avslut där, poäng för Italien. Då är det 6 Sverige och 7 Italien.
8: Och man måste nästan säga att Libron på egen hand har styrt upp det italienska spelet. Fantastisk servmottagning, men jag tycker också att någonstans måste det klicka för de svenska spelarna och ledarstaben att undvika henne nu, alltså ta risker åt andra hållet och inte på Libron, tack.
0: Jag hoppas att de hör dig här om inte annat då, när det är anfallsförsök via svenska blocket som kan vända på den här till Haak där ute. Hon har ett jätteblock mot sig och lyckas ändå ta sig förbi den, men bollen räddar sig från motståndaren, och så kommer ett avslut på Filippa Brink en gång till, och då är hon ju där igen. Hon har kommit igång ordentligt nu, Far på den centrala positionen när hon står där framför nätet och trycker ner boll efter boll just nu. 8-6 Italien. Och Vilma Julevik in igen. Hon skiftar ganska mycket nu med passaren i det svenska laget.
8: Ja, verkligen.
0: Italiensk serv då som går mot Helvig till Julevik, till Helvig som får ta sin egen boll så att säga då. Så är det boll mot Isabelle Haak istället via blocket, räddar Italien den bollen. Orro passar ut på vänsterkanten, och svenska blocket är där bra läst från Elma Olofsson, och så är det svårigheter för Italien att få den där poängen, och nu är det öppet läge för Sverige att komma in här då. Hanna Helvig via det svenska eller italienska blocket. Italien försöker igen. En tafflig passning som ändå går över nät för Italien, men Sverige kan komma genom en backspike tyvärr ut, och det var väl inga fingrar. Jo, det var fingrar på den! Det var fingrar på den, och italienskorna vill ha det till någonting annat här nu och protesterar. Ja, får se var den här poängen hamnar så småningom nu då.
8: Ja, hon såg väldigt förvånad ut i centerblockeraren, så jag tror inte att det är någon touch tyvärr, för att de brukar ju... Man brukar kunna se det på kroppsspråket.
0: Ja, det var den mest irriterande uppsynen vi har sett i den här matchen från de italienska spelarna. Det vi just nu känner är 8-7 till Italien, kan ganska snart vara 9-6 till Italien då, om det är så som du tror och bedömer det. Vi tittar på det.
8: Domaren bedöms på ett nät. Vi får se om hon...
0: Ja, då är det nättouch på den italienska spelaren där.
8: Ja. Eloge till domaren.
0: Ja, verkligen. Vi tackar domaren för detta. Och så är det svensk serv. Då är det Hanna Hellvig med serven. Det skiljer en poäng. Det är Italien som åtta. Det är Sverige som har sju. Det är 2-1 i set till Italien. Om Italien vinner det här setet är Italien vidare till semifinal i EM. Om Sverige vinner det så får vi ett femte och helt avgörande set. Och det kan inte Sverige förlora. Sverige har vunnit alla fem setare den här säsongen som har varit någonting av värde. Så vi hoppas på ett femte avgörande set. Hake upp där, tyvärr ut ifrån Haks sida, och inga fingrar på den heller, och då har vi 9-7 till Italien. Nu vill man titta på den här då. Påminner vi om granskningsreglerna, att så länge man har rätt så får man fortsätta att begära videogranskning, och om man får fel så har man max 2 gånger per set. Vad är det man kan titta på för olika saker och begära granskning på, Almir?
8: Ja, det har ändrats lite grann nu, men framförallt är det ju nät, beröring och touch som är det vanligaste man tittar på. Nu är det som ett automatiserat system när det gäller bollar som är nära linjen, om de är in eller ut. Så det kan man inte utmana eftersom den aldrig gör fel, så att säga.
0: Nej. Och då återstår att se vad som händer här. Vi på resultattavlan nu, då så är det 9 för Italien och 7 för Sverige. Vi tittar på reprisbilderna här vid och... Nej, tyvärr ingen utdelning på den utmaningen, utan Italien får poängen och har, eller behåller poängen rättare sagt. Då är det 9-7 i Italien i det här sättet. Där vi inte
8: återigen,
0: vill att...
8: ja, förlåt, återigen alldeles mycket större på Libron. De kommer till anfall hela tiden från mitten i Italien. Vi måste ändra någonting där och undvika Libron och sätta de andra spelarna under press.
0: Anna Haak med ett lite svagt avslut, öppnar istället för motståndaren, och så är det 3-poängsledning i Italien. Rantropova gör poäng igen. Det var ett svårt läge för Haak, så vi ska inte klaga på den mottagningen. Det var ett svårlöst problem helt enkelt för att det blev på det sättet. Nu är det 3-bollarsledning i Italien. Vi vill inte att det rinner iväg. Det är svensk timeout. Ska vi se nu om vi kan få lyssna på den svenska förbundskaptenen här nu, när det kommer en mikrofon där som sticks upp i gruppen utav spelare. Vi ska se om vi kan zooma in den här mikrofonen.
9: For shuffle, okay, this is the move what we need now, eh? This is our side out in this moment, for all of us, Annie, also you, eh, there. When we are going to attack this ball is to take the finger and go, eh, please, okay. And then now our defense, like we said, but we have to be prepared to counter-attack, eh? Counter-attack again, the ball off, 3 blocking position, two, they, when they want to close now, always a gonu, okay, dai.
8: Jag pratar om att när de får tunga lägen, så istället för att peta in bollen som Anna Haak gjorde där, så måste de våga svinga högt i fingrarna och hoppas att det blir en touch där. Och när det blir långa bolldueller, svåra lägen, så vill Italien hela tiden passa Egonu, och att det är henne man måste prioritera på dem i de situationerna.
0: 10-7 Italien som servar där. Isabel Haak med avslutet. Poäng Sverige, viktigt där. Första poängen efter timeouten. Då är det 10 Italien och 8 Sverige. Och då är det Elma Olofsson ut för att serva igen. Vi har berömt henne tidigare när det handlar om hennes servar. Apropå egenskaper som gör att hon spelar i det här landslaget, så är det inte hennes längd, utan bland annat hennes servar och smartness i övrigt. Så vi kommer där, och så är det poäng för Italien när bollen hamnar uppe på läktaren. När Italien spelar på Ekaterina Antonova i det där läget. Ja, man får inte stirra sig blind heller på Egonu i det där läget, för att det är ju få länder som kan ställa, det är ju inget land som kan ställa upp med en sån anfallsformation framme vid nät, så att säga. Och nu finns de ju där framme båda två, en till vänster och en till höger, Egonu och Antropova. Nu gäller det att svenskarna får en förflyttning i rotationen här direkt. blocket uppifrån italiensk sida, och så är det Haak som försöker, Anna räddas av Italien. Nu är det läge för Sverige, nu är det läge för Isabel Haak. Lägger den på en öppen yta, det blir så att Igona ändå får ta den där bollen, och så är det via blocket och in och poäng Italien. Och nu rinner det iväg, nu är det 12 borta Italien. Och så ska det torkas lite fukt på planen.
8: Ja, Anna Haak och Wilma Julek diskutera lite. De är inte överens om vilket tempo de ska spela till varandra i det anfallsspelet. Så att senaste 2-3 bollarna har Anna Haak behövt peta bollen över nät. Och det är det man ville undvika att göra.
0: Mm. Bra mottagning från Helvig, öppna för Isabel Haak. Och då är det poäng Sverige. 12-9. Du pratar ofta om servmottagningen, Almir. Hur viktig den är. Och det där är ju en perfekt servmottagning från Helvigs sida.
8: Ja, framförallt om Italien vinner servemottagningsmatchen, då ska det vara ännu mer omöjligt att slå Italien. För jag menar, som vi vet, framme på nät så är de ju jättedominanta mot Sverige. Så att där måste Sverige vinna den detaljen i spelet.
0: Isabel Haak med serven stenhårt, räddas där nere vid golvytan. Och då är det poäng för Italien när han går på varje poäng igen. Efter att vi hörde förbundskaptenen varna för Egon, och så har bollarna hamnat hos Antropova.
8: Ja, hon gör det väldigt bra. Det är ett tufft treblock, men hon träffar högt upp i fingrarna och bollen sticker iväg. Så att rutinerat och bra gjort.
0: Antropova igen med server nu då, stenhårt ner mot Helvigs mål. Igen gör en bra mottagning hos Isabel Haak, och då är det svensk poäng istället. Mycket bra, viktigt läge, det skiljer 3. Du var ju till och med så att när man låg under med 5 så kände du ju att här behöver vi inte vara superstressade och nervösa. Nu är det ju bara 3 ändå. Ju.
8: Ja, men framförallt om man gör samma sak som i förra sättet. Att man kryper tillbaka från en 3-4 poängs underläge. När det närmar sig 20 så har man momentum och man sätter Italien under press. Så att vi hoppas på något liknande här.
0: Mm, men de fortsätter att serva på den italienska Libron. Och då är det enkla poäng för Italien. Det känns i servmottagningen där att du är ju gammal Libro. När du ser hennes servmottagning, vad tänker du?
8: Nej, men alltså, som jag sa innan, hon förändrar ju, hon stabiliserar hela spelet, så hon rör sig över stora ytor. Om vi jämför lite grann med Filippa Brink då, så ja, hon gör det bra, men hon täcker sin yta, inte mer. Den italienska Libron Fersin, och hon är överallt just nu och levererar perfekt mottagning.
0: Mm. Det är som att hon har rullskridskor på fötterna och kan röra sig så snabbt över planen. Vi är glada att vi har Hilda Gustafsson, för hon som passare gör en sån där luring igen. Hon lägger över bollen i ett oväntat läge direkt, och så är det poäng Sverige, skiljer det 3. Och då är det Linda Andersson ut för att serva.
8: Ja, och vi har sagt ordet våga, men det är verkligen det som är nycklarna. Våga gå mot sidlinjen. En miss mot sidlinjen ibland kan vara okej, men så länge inte Libron får enkla bollar på sig.
0: Ja, Libron tar den också, så är det enkelt avslut från central position där Farr finns och ger poäng för Italien igen, och så är det 4 poängs skillnad när Paola Egono går ut för att serva. Jag ser redo, där kommer bollen, den är lång, men Anna Haak tar den till Hilda Gustafsson, till Isabel Haak som lyfter den här bollen, och det är poäng Sverige. Härligt, härligt, de får inte större utrymme, utan nu är det 3 bollars skillnad igen. Tänk en fin serveserie nu från Hilda Gustafsson, vad den skulle kunna ge för härlig smak i munnen.
8: Man har hela tiden kontakt. Så länge man inte släpper iväg dem till 4-5 poäng så är det här sättet inte kört. Men det gäller att man har service, för att det kommer aldrig att fungera att Italien kommer till anfall i mitten exempelvis.
0: Gustafsson-serven kommer där. Äntligen en serve som inte hamnar på Libron. Och får vi se vad Italien gör av det. Då löser hon det på alldeles egen hand. Och Miriam Sylla som först tar emot serven. Sen får hon passningen och så gör hon poängen. Och så är det 16-12 Italien.
8: Men ändå ett steg i rätt riktning. Där måste hon anfalla mot 3 blockeringsspelare. Hon lyckas den här gången. Men att anfalla mot 3 blockeringsspelare gång på gång, det ska inte vara ett lyckosamt scenario.
0: Miriam Sylla som också servar där på ett mot andra Helvig i mottagningen till Isabel Haak. Isabel Haak räddas där bak vid baklinjen av italienska spelare. Så kommer en backspike. Bra, då är Anna Haak där nere och räddar den. 2 spelare hjälpt åt för att rädda den där bollen för Sverige. Bollen är i spel fortfarande, och det är Italien som får anfalla. Ut på vänsterkanten, och då är Filippa Brink ner och gör en enastående insats. Men det hjälper inte, det räcker inte. För till slut så kommer ju Alessia Orro att få in den där bollen. Efter att Sverige gjort några väldigt, väldigt fina räddningar så rinner det iväg. Och nu är det 5 bollar spel. Och mer vill vi verkligen inte ha.
8: Bra volleyboll just nu. De har läst in sig på varandra, så det är många långa rallys.
0: Och sen nätserv, det tack tack säger vi från svensk sida och skickar ett litet meddelande ner till servande Sylla att det där gjorde verkligen ingenting. Nu är det 4 bollars skillnad och det är svensk serv och då är det Hanna Hellvig ut för att serva. Det är alltså ledning i Italien 2-1 i set. Det här setet är det sista om Sverige skulle förlora då för Sverige ut i EM här. Och det känns ju olyckligt med tanke på vilket motstånd man bjuder världsnationen, världens bästa volleyballlag Italien här just nu. Än en gång tyvärr en bra mottagning och direkt avslut från centralt läge där Sara Farr finns. Det finns ingen basen mot henne när hon kommer upp där inne.
1: Nej, men det grundläggs med den bra servmottagningen. Då är hon ju nästan till ostoppbar i mitten. Det är ju hennes stora styrka.
0: Serven igång och det är det Anna Haak som slår den där bollen via blocket och i nät på italiensk sida. Då blir det inte större marginal utan det är 18 för Italien, 14 Sverige. Påminner för nytillkomna lyssnare att det svenska damlandslaget i volleyboll hittills en enastående prestation mot Italien med 37 raka vinster mot europeiskt motstånd. OS-guld, VM-guld, det är det laget Sverige spelar mot. När Elma Olofsson serverar i nät. Ja, 19-14 Italien. Italiensk sör. Då är det passaren Alessia Oro Fenerbahce spelar hon i. Kommer den bollen där mot Hanna Hellvig via passaren till Isabel Haak. Får problem fram vid nät, ingen perfekt passning. Sverige får dock börja om, Haak får bollen igen. Och då är passningen bra och då är Haak där. Och då är det nya poäng för Haak. Isabel Haak som ju är Europamästerskapets mästerpoänggörare sedan 2011. Och det är det man kan jämföra med för det har spelats av olika antal matcher på olika sätt. Men hon är den bästa av dem alla efter de poängen hon har ut i den här matchen. Och nu skiljer det 5-4 och det är Isabel Haak som servar. 19 för Italien, 15 för Sverige. Nätkanten och jajamensan, ett service via nätet. De där bollarna tar vi gärna och skiljer det 3.
1: Hennes favoritserv är den diagonala serven här nu. Och där har hon vem då? Jo, Antropova och Sylla jämte varandra. Så att stor yta att serva på. Hon måste träffa den ytan och gärna så hårt som möjligt.
0: Kommer den igen, försök där då, de där två hjälps åt, ingen bra mottag, ny poäng Sverige. Hon gör ett service till i det här läget, Isabel Haak. Jag minns det, Sverige besegrade Tyskland på bortaplan i ett Europamästerskap. Jag tror att hon hade 6 service i rad, Isabel Haak, när Sverige då stod för sin bästa insats. Fick inte så mycket uppmärksamhet för en viss Daniel Ståhl vann ett VM-guld precis samtidigt. Men enastående den gången, häftigt idag.
1: Och precis den serven vi efterfrågar. Och framöver här nu resten av setet så jag ser inte överdriven men jag ser nästan hellre en serv som går ut än en serv som går på libron. Hon har varit otroliga stats i servmottagningen och varit den enskilt största faktorn till att de faktiskt har fått igång i både centerspel och andra anfallsspel. Så att henne måste man undvika och sätta press på Sylla eller Antropova med tufft servande. Kommer det ett misstag då så får man leva med det.
0: Då är vi redo igen efter en timeout från Italien. Det är 19 Italien, 17 Sverige. 2 servers från Isabel Haak på rak. Här kommer bollen i nät. Aj, vad ont det gjorde att den bollen kom i nät. Och då är vi också farligt nära de 25 som avgör matcher. Det är 20 för Italien, 17 för Sverige. Och nu är det Antropova som vill visa att hon är en begåvad servare. De svenska spelarna, 4 till antalet, samlade bak vid baslinjen. Här kommer hon upp i luften, trycker till bollen. Hellvig med mottagningen till Isabel Haak. Haak går upp med den här bollen och ger poäng Sverige.
1: Väldigt, väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Antropova är en vass servare. Man bryter den här servare. Antropova är nu i baklinjen och får inte anfalla framåt på nät. Så att, ja, är man optimist så är chanserna fortfarande goda.
0: Jag har mest ont i magen just nu när bollen hamnar på libron i motståndarlaget. Men Sverige lyckas vinna tillbaka bollen. Hellvig går upp och tar den via touchen. Poäng Sverige och då skiljer det bara 2. 20 för Italien, en skiljer det bara. Liten marginal både framme vid blocket och vid linjen. Och det är 20 Italien, det är 19 Sverige. Sverige på väg igen.
1: Jag ställer mig upp nu.
0: Med all rätt. Anna Haak, en lång serv som tas emot. Passar en Oro tillbaka till italienska. Men där är Anna Haak ner och räddar den bollen. till svensk block ut. Och det är poäng Sverige, det är lika, det är 20 lika. Efter att Hanna Helvig vågar gå på blocket och ut, och det är 20 lika i sättet som Sverige måste vinna om det ska bli ett femte avgörande set i den här matchen. Vilken match det svenska damlandslaget gör.
8: Bra Sylvana Haak. Ännu en serve på Sylla-attack och sen så får man ta ett tidigt val ut på Ego nu.
0: Ja, det är gemensam serven kommer där. Sverige får tillbaka den gratis, går för ledningen i det här sättet. Vi får ledningen! Isabel Haak slår bollen via försvarare i Italien. Upp i belysningen, upp i taket i mässhallen. Och Sverige leder 21-20 i det här fjärde setet. Och då är det väl timeout som italienarna tar igen. Almir Jutovac, vad är det som håller på att hända? Du som har följt volleybollen i så många år. Att du får se Sverige matcha Italien, ett lag fyllt av världsstjärnor.
8: Jag vet inte, jag ska förklara det. Helt ärligt så trodde jag inte på det. Ingen av oss trodde på det. Skulle man ta det till ett femte set här nu så är det en fantastisk prestation i sig. Vi sa det innan, Sverige är vana att spela femte set. Man har vunnit i stort sett alla. Och ett femte set, ett kort set till 15. Det är lite mer som en straffsparkslängning, kanske inte riktigt. Men det verkar ju liksom ett momentum, en tidig ledning i setet. Gör att man håller undan hela setet och därmed vinner matchen. Och skulle det bli ett femte set så är Italien all press i världen på sina axlar. Så att det här setet är ett nyckel set här.
0: Åh, verkligen. Ja, för matchen tar ju slut om Sverige förlorar det. Så Anna Haak, kom igen nu, de är serven. Där kommer den. Tas emot. Orro passar och så kommer avslutet från Italien. Men inte bättre än det svenska blocket stoppar farten på den. Och så kommer bollen över till Helvig. Och så är det ju svensk nickar utsidan, verkligen. Och det är 22-20 Sverige. Sverige tre bollar från ett femte avgörande set. Här kommer serven från Haak. Orro, ut på högerkanten. Poäng Italien. Det går nu, jag poäng Italien, men det är svensk ledning 22-21. Oj, vilken viktig servmottagning nu. Oj, vilken viktig servmottagning nu. När Denise Meli ska ut i serven.
8: Ja, alla vet vem som kommer få bollen. Det gäller bara att få fram bollen till passaren så att hon kan leverera den till Isabel Haak.
0: Serven kommer där och så är... Åh, vad synd! När Hilda Gustafsson tänker göra en fräckis så går den i nät och så är det 22 lika. Och vi ser svenska avbytarna håller för sina ansikten nu. Det är en sån nervositet, det är en sån drama i tjeckiska Brno, universitetsstaden, den näst största i Tjeckien. Det är en dallrande nervositet inne i hallen när Italien servar 22 lika set nummer 4. Sverige ligger under 2-1. Serven kommer, passningen kommer, Isabel Haak kommer. Blocket och in för Italien. Det som nyss var svensk ledning med två bollar är nu italiensk ledning 23-22. Jag sa att förra serven var viktig. Det är bara inte nämna hur viktig den här serven är nu. Kom igen nu svenska volleybollspelare. Hade vi en timeout kvar, ja?
8: Ja, och vi såg ju en repris här där bollen var inne med ungefär en halv centimeter. Så att vi såg att det var små marginaler i förra setet. Det är precis lika små här i det här.
0: Usch ja, vi vill ha svenska marginaler här nu till vår fördel. Ska vi lyssna på förbundskaptenen lite också då? Ja, där var han färdig. Men nu handlar ju allt om att få till mottagningen, Almir. Nu handlar ju allt om att få träff på den här bollen som du har sagt. Att passaren Hilda Gustafsson får möjlighet att servera Isabel Haak. Haak står med händerna ut med sidan nu. Hon vet ju vad som krävs av henne.
8: Hon kommer ha ett stort block emot sig och det gäller att titta om det på förhand.
0: Här kommer serven mot Anna Haak. Hilda Gustafsson bakom ryggen till Isabel Haak. Räddas av Orro i första läget. Och så kan Italien anfalla på högerkanten. Bollen går väl ut? Nej, den går via svenska fingrar. Och då är det ju matchbollar för Italien. Det svenska damlandslaget som har stått för en mirakulös insats i den här matchen. Som har pressat världens bästa volleybolllag. Som i särklass dominerat världsvolleybollen de senaste åren. Så är Sverige ändå på väg att förlora när det är två matchbollar i Italien. Där kommer bollen. Filippa Brink tar emot den. Hilda Gustafsson, Isabel Haak. Isabel Haak ner. Första matchbollen räddar. Och då är det svensk serv. Linda Andersson ut för att serva för Sverige. Måtte du inte vara nervös nu, Linda Andersson. Matchboll för Italien efter en enastående svensk prestation. I det fjärde setet kommer Andersson serv där. Långt bakut passar en Orro för bollen på vänsterkanten. Och så sitter den tyvärr för Italien. Det är Myriam Syrra som står in matchbollen. Italien vinner 25-23 i det här setet. Men Almir Jutovac, visserligen är det Italiens lag som dansar segerdans där nere. Men Sverige har gjort något helt enastående i den här matchen.
8: Ja, alltså att man är besviken när man förlorar med 25-23 ett set mot Sverige eller mot Italien och dessutom är nära i varandra set. Det säger mycket om hur den här matchen såg ut. De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer på något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen, verkligen kämpa för, och

0: Det överlägset bästa jag har sett ett svenskt damlandslag prestera. Och framförallt på den stora scenen här nu när man har alla splittat på sig och pressar Italien rejält. Och man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna. Eller åtminstone tar det till ett femte set.
1: Jag ska sticka ner och göra intervjuer. Vi drar siffrorna ändå. Det var ju svensk seger i första set 25-21. Italiensk seger 26-24 i det andra. 25-21 i det tredje till Italien. Och 25-23 i det fjärde. Italien vinner den här matchen. Men de svenska spelarna får enorma applåder ifrån publiken här i hallen just nu. De som kom hit idag har fått uppleva en enastående insats från det svenska laget. Men de italienska världsstjärnorna står ändå där som segrare. Jag går ner och jagar intervjuer. Almir, du stannar kvar och snackar ner den här matchen tillsammans med Johan och Selma.
2: Ja, stort tack Patrik Ljunggren. Vilket drama. Och vi vill förstås höra kommentarer från de svenska spelarna. Och Almir, kan du hjälpa till att sätta ännu mer ord på det Sverige ändå har gjort? Även om det blir förlust. Vi har ju pratat om det inför den här matchen. Att det här ska vara...
3: Då gäller det E22an. Det har inträffat en singelolycka med en personbil strax norr om Västervik. Där i riktning mot Kalmar. E22an alltså strax norr om Västervik. En singelolycka med en personbil riktning Kalmar.
0: Mot Italien, alltså 42 poäng mot Italien. Det tror jag inte att någon har mäktat med på otroligt länge. Vi hörde ju Patrik berätta innan om hur dominant Italien har varit i mästerskap. Och hon gör 42 poäng på egen hand. Men hela laget spelar ju fantastiskt. Det är de här små, små, små detaljerna på slutet. Man leder ju vid efter 20 i flera av sätten. Men Italien har väl dels lite tur, om man säger så. Men bra spelare har ju tur ofta. Men också rutinen med sig och tar några poäng i rad på slutet när det ska avgöras. Men ja, vi tittar på siffrorna igen och ser att det är ju otroligt jämnt. Det skiljer ju 4 poäng totalt i hela matchen.
2: Vi har ju pratat mycket förstås om Isabelle Haak genom den här turneringen. Är du lite överraskad också att hon får sån uppbackning av övriga med tanke på vilket motstånd de möter då?
0: Ja, verkligen. Vi har nämnt många här nu, men om jag återigen nämner Elma Olofsson. Hon är en tjej som är betydligt kortare än de andra, framförallt på sin position som center. Hon har ju spelat i elitserien som högst och har liksom inte alls den här rutinen, aldrig spelat i landslaget innan. Hon blev inkallad, eller inte inkallad, men hon blev inputtad på planen i sista sekund då man fick en skada på Gun Hindgren precis innan mästerskapet. Och att möta, alltså att ställas mot de här världsstjärnorna i match efter match och hela tiden liksom göra sitt jobb, det är häftigt att se.
2: Men vi kan inte undvika att nämna Isabelle Haak ändå. Poängrekordet, vi hörde Patrik prata om. Ja, vilken världsstjärna Sverige har fått fram i volleyboll.
0: Ja, om man tänker liksom, nu har jag inte siffrorna i huvudet, men hur liten volleybollnation Sverige är än så länge. Men att vi har en spelare som är den absoluta världstoppen, i mitt tycke kanske med tanke på form och allting, allra bäst i hela världen. Och tänk, vi pratade om det in också med även beachvolley-framgångarna som Sverige har haft på sistone när man har OS-guld och man har två lag i den absoluta världstoppen på beachvolley. Så det är rätt så häftiga grejer som händer i ett land uppe i norr här i norra Europa.
2: Ja, nu är det ju väldigt direkt efter att de har förlorat och åkt ur. Men om man blickar framåt med tanke på vad de har gjort här och vad det innebär och vad det kan spridas. Vad kommer bakom, eller pikar Sverige just nu i det här mästerskapet, eller vad kan vi blicka framåt?
0: Såklart måste Isabelle Haak orka och liksom stå i. Hon har ju så otroligt mycket matcher med sitt klubblag. Hon får ju, som ni ser, alltid väldigt mycket stort ansvar, mycket boll och så. Så att hennes kropp måste orka hålla ett par år till. För det kommer såklart spelare underifrån också. Vi pratar mycket mellan klubbarna i Sverige och det växer så det knakar. Det finns talang, poppar upp överallt. Och det är också en rolig grej att det spelas volleyboll i hela Sverige. Allt ifrån södra Skåne upp till de norrländska skogarna så poppar upp talanger och nya klubbar dagligen, mer eller mindre. Så att det finns mycket talang. Det gäller att vi som har erfarenhet från volleyboll, som har kunskapen också, orkar och vill engagera oss i de här talangerna, de här klubbarna, så att det kommer mer underifrån. Så att såklart, det kommer bli en omställning när vissa av de här tjejerna blir lite för gamla för att kunna vara med på alla turneringar, typ systrarna Haak, och dela att fylla de luckorna. Men jag är övertygad om att det går att göra så länge jobbet görs ute i klubbarna, vilket man har gjort jättebra än så länge.
4: Man brukar ju tala ibland om att mästerskap är skyltfönster vad gäller klubb, ligorna och sådär som får upp ögonen för nya. Finns det en risk eller en chans för det första för svenska spelare att komma in i större europeiska toppklubbar, och är det då en risk för svenska klubbar?
0: Nej, både och. Alltså, vi pratar mycket om att svensk elitserie, den är ganska underskattad kan jag tycka. Tyvärr får man inte jättemycket uppmärksamhet, men den är på uppgång och fler och fler svenska klubbar satsar på svenska spelare nu och tar inte in proffs på i samma utsträckning som tidigare, för att man ser att det finns talang att satsa på i Sverige. Men samtidigt så vill vi ändå att de här största typ landslagsspelarna ska komma ut i Europa. Och bara nu såg vi att Elma Olofsson, Vilma Julevik, Hilda Gustafsson, alla tre spelare i elitserien föregående säsong, och alla tre har fått kontrakt ute i Europa, mycket tack vare sina landslagsprestationer såklart.
2: Almir Jutovac som har varit Radiosportens expert under volleyboll-EM. Tack för underhållningen då, och tack för dina kunskaper.
0: Tack själva.
2: Sverige är alltså utslagna, men gör ju en strålande insats och står emot världsettorna Italien. Italien vann med 3-1 i set. Sportextra fram till 21.40.
5: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Irmoni, vill jag höra om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Har du startat en samåkningsklubb i ditt kvarter? Eller försöker du ha ett köpfritt år? Du kanske har byggt ditt egna energisnåla hus? Eller plockar upp skräp när du är ute med hunden? Ring och berätta på 020 22 10 30 om vad du gör för miljön.
2: Om en halvtimme här i P4. Nu uppdatering från Ekot.
6: Som börjar med att världen inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Det slås fast i en FN-rapport. Rapporten visar att det som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
7: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
8: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
7: We must make the overshoot as small and short as possible.
6: Det rapporterar Mona Hambreus. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ryska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland annekterade Krim 2014. Fartyget, som går under namnet Professor Molchanov, används för kommersiella expeditionskryssningar. Sverige nu. En opinionsundersökning av Novus som gjorts på uppdrag av TV4 och Göteborgsposten läckte till partierna innan den publicerades. Det avslöjar Dagens Nyheter. Sverigedemokraternas presschef säger till tidningen att de visste att Liberalerna skulle gå framåt i mätningen, men vill inte svara på om partiledaren Jimmy Åkesson kände till siffrorna när han mötte Liberalernas Simona Moamsson i en SVT-debatt kvällen innan siffrorna släpptes. TV4-nyheternas ansvarige utgivare Fredrik Malmberg säger till DN att det är olyckligt att resultatet i opinionsmätningen har läckt.
2: Alexander Ivanovski med Ekonyheterna under Sportextra kvällen här i P4. Vi återupprepar, det har varit ett drama i volleyboll-EM, men Sverige och svenska damerna är utslaget ur EM, förlorade kvartsfinalen mot storlaget och världsstjärnorna i Italien. Italien vann till slut med 3-1. Vi ska om en stund blicka framåt mot valet med tillsammans med Malin Rimfors. Det är 11 dagar kvar till valet. Det ska handla om idrott för barn och unga.

0: Jolene med Dolly Parton.
1: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
2: Men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej.
0: Svenska volleybolldamerna utslagna ur volleyboll-EM. Kvartsfinalförlust. Italien vann till slut med 3-1 i set. Men Sverige vann ju det första setet. Italiens blott andra setförlust under hela detta mästerskap. Radiosportens valsatsning går vidare där vi fokuserar på idrottens valfrågor. Och idag så har det blivit dags för ämnet barn- och ungdomsidrott. Malin Rifors, du har sett med oss här i studion under volleybolldramat. Du har ju också intervjuat alla, och då menar alla, idrottspolitiska talespersoner och har märkt av en stark oro hos våra politiker.
4: Ja, särskilt hos partierna till höger skulle jag vilja säga att det finns en rätt så kraftfull oro, ganska kraftfull retorik när det kommer till vår unga generations förhållande till rörelse och idrott och till mobiltelefonerna. Du vet, de fightas mot mobilen i skolan får man inte ha. Det finns förslag kring skärmtid, man ska rulla tillbaka digitaliseringen utav skolan. Vi kan väl lyssna på Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson, Kristdemokraternas Jakob Forssmed och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Och nu trycker vi bort mobilerna från skolan. Vi jobbar med skärmtiden. Vi jobbar med att liksom barn ska få en lekbaserad barndom och inte en smartphonebaserad barndom.
7: Stillasittande är ett problem både hos barn i skolan och någonting som vårt samhälle i stort lider av.
0: Ja, oro för en stillasittande generation alltså. Men Malin, vilka politiska förslag finns då för att ändra på det här?
4: Ja, den där oron den finns hos alla partier. Retoriken starkas till höger som jag sa, och partierna överlag är väldigt överens om att skolan är platsen som vi ska råda bot på det här, för det är där man når alla barn. Men hur man ska göra det i skolan, det är man inte överens om, inte ens inom nuvarande regering. Kristdemokraterna, de har ett skarpt förslag till exempel om 30 minuter rörelse per dag i skolan, varje dag, inte ombytt, det ska alltså ske utöver ämnet idrott och hälsa i skolan. Men varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna vill styra skolor till att ha den typen av liksom exakta rörelsepauser. De vill inte heller till exempel ha rörelse integrerat i ämneslektionerna. Så där finns det liksom inte riktigt någon samsyn på exakt hur man ska lösa det. Liberalerna och Sverigedemokraterna, de har inga riktigt skarpa förslag utan pratar liksom fortfarande om Bunkeflo-modellen. Den är ju liksom 26 år gammal.
0: Det var länge sedan.
4: Ja, precis. Det är liksom inte riktigt några fräscha upphottade förslag kanske, utan man är kvar i lite samma hjulspår och lyckas inte komma överens om något riktigt konkret. Miljöpartiet, på den andra sidan blocket då kan man ju säga, har ett förslag om att stärka kopplingen till friluftslivet i skolan. De tycker att en rejäl satsning måste göras på skolmiljöerna och att locka till rörelse. Vi kan lyssna på Amanda Lind.
8: Så vi verkar ju för att stärka fysisk aktivitet i skolan under hela skoldagen, under hela skolgången. Vi har drivit på länge för att man ska utforma skolor och förskolor så att de också lockar till fysisk aktivitet. Och också se till att vi får en bättre statistik. Tyvärr saknas det idag. Och jag vill också lyfta att stärka tillgången till friluftslivet i skolan. För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att kunna pröva på idrott och friluftslivsaktiviteter och stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
0: Miljöpartiet hörde vi där, men har de med sig några partier de vill samarbeta med efter valet?
4: Ja, i den där frågan så har de med sig kan man säga Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. De är inte så himla konkreta när de pratar om det här, men de vill satsa mycket mer på skolor och utemiljöer och locka till rörelse och på liksom välfärden generellt. Men framförallt så tycker Socialdemokraterna att skolan har då liksom en viktig roll just i att kompensera för de barnen som inte rör sig så mycket privat utanför skolan. De ska få rörelse i skolan. Och då är det friskolorna som är boven i dramat. Friskolorna är det stora problemet. Vi kan höra vad Björn Wiechel säger.
9: vi måste få bort marknadsskolan och ha en skola där man har en gympasal och du har studie- och yrkesvägledare, du har en kurator och alla de här grejerna som är starka stödstrukturer runt barnen. Och att inte man monterar ner det för att tjäna pengar och försöka väg till Caymanöarna. Det här är det stora problemet i svensk skola vad gäller idrotten.
0: Ja, men är det sant att friskolor är sämre på att få barn i rörelse?
4: Det finns faktiskt undersökningar som visar på det, att varannan idrottslärare på fristående skolor saknar tillgång till en egen idrottshall. På kommunala skolor så är det bara liksom en eller två utav tio, så att det är betydligt vanligare inom friskolorna. Och skollagen reglerar ju inte riktigt det där i nuläget, utan man kommer undan med att kanske skjutsa till andra typer av lokaler, och då kan man ifrågasätta mycket av rörelsetiden som går till transport. Och om undervisningen blir lika bra, och därför så genomför just nu Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av just idrottsundervisning, och den ska bli klar våren 2027.
0: Vi håller på att synar politikerna och partierna vad det gäller idrott för barn och unga. Malin Rimfors med oss i studion. Vi ska snacka mer om vad då?
4: Om den jättesatsning som har skett under den här gångna mandatperioden, och då handlar det om fritidskortet för att barn och unga ska komma i rörelse.
0: Det strax här i Sportextra.

0: Camera, Ed Sheeran här i Sportextra.
1: Vi fortsätter prata med Malin Rimfors som är med oss här i studion för Radiosportens valgranskning. Fokuserar idag på barn- och ungdomsidrott. Och vi har ju faktiskt sett, som du var inne på innan låten där Malin, en av de största satsningarna på länge inom barnidrott under den gångna mandatperioden. Och då pratar vi om det här fritidskortet som gett minst 550 kronor som barn och unga mellan 6 och 16 år kunnat använda då till medlemsavgifter eller träningsavgifter.
2: Och det är verkligen en rejäl satsning. Även jämfört med tidigare satsningar som till exempel idrottslyftet och sådär, så är det mycket pengar, 1,6 miljarder som man lägger på den här. Och jag tycker knappt man kan gå miste om hur nöjd idrottsminister Jakob Forssmed är över fritidskortet. Det var ju också ett kristdemokratiskt förslag från början.
3: Helt fantastiskt att snart 400 000 har laddat ner sitt fritidskort för 2026. Att över 30 000 av dem är barn i ekonomiskt utsatta hushåll som nu alltså får 2 500 kronor som de bara kan använda i det svenska föreningslivet, i idrottsrörelsen, friluftsliv eller kulturskolan. Och det innebär ju att de här barnen inte behöver göra det som vi vet att de gör. Aldrig börjar eller säger till mamma och pappa att det har blivit tråkigt på fotbollen så nu vill jag sluta. Och vad de då istället gör det är ju att de faktiskt tar ansvar för hushållsekonomin. Det tycker jag är så angeläget att vi nu fredar någonting som bara kan gå till barns aktiva och meningsfulla fritid.
1: Han låter ju nöjd, Malin. Mm. Men är alla lika nöjda med den här satsningen?
2: Nej, de är ju inte det. Oppositionen pekar ju på att det inte är så himla intressant med hur många som har laddat ner det där fritidskortet, utan att det är mer intressant att titta på hur många som faktiskt har använts och vilka som har nåtts av dem. Och då finns det ju tecken på att det är de redan aktiva barnen som har använt fritidskortet, och därför så tycker man från oppositionens håll att det här kostar betydligt mer än vad det smakar. Anneli Sjölund från Centerpartiet och Vasiliki Tsouplaki från Vänsterpartiet säger så här.
4: Alltså, vi har ju hela tiden varit oroliga för det här fritidskortet. Och vi har varit kritiska till att man lägger miljarder på ett krångligt system. Liksom.
5: Så att vi tycker kanske att man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att göra liksom ett flertal insatser som skulle kunna komma till rätta med det här bekymret att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
1: Är det då sant att fritidskortet inte nått de barn som står längst ifrån idrotten idag?
2: Folkhälsomyndigheten, som ju i grunden är väldigt positiva till den här satsningen, har pekat på att utbudet av aktiviteter är väldigt ojämlikt över landet. Barn i socioekonomiskt utsatta områden och i glesbygden har väldigt få anslutna föreningar, och det här gör att deras kort då får ett mycket mindre värde än för barn som bor i andra typer av områden och med andra typer av föräldrar. Även barn med funktionshinder har missgynnats, och att man pekar dessutom på att det finns liksom brist på ledare och anpassade aktiviteter då, till exempel för funktionsnedsatta. Rädda Barnen är en annan organisation som menar att fritidskortet inte har nått fram till de mest sårbara barnen.
1: Men om det blir regeringsskifte nu då, betyder det då att den här kritiken från oppositionspartierna, kommer de plocka bort det fritidskortet?
2: Ja, det verkar trots allt inte så. Centerpartiet säger att vi hade velat skrota det, men de tror inte att de kommer få med sig de andra partierna på det. Och man hör ifrån till exempel både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att man inte är beredd att ta bort det eftersom så stora investeringar redan har gjorts, och att man dessutom inte vill dra undan pengar från hushåll som redan har det tufft. Så att det är inte säkert att fritidskortet försvinner även om det skulle bli regeringsskifte.
1: Radiosportens valgranskning. Tänker du komma tillbaka imorgon?
2: Du, jag tänker vara här.

0: redan imorgon igen.
1: Vad handlar det om då?
0: Ja, men då kommer det handla om OS och om Sveriges roll internationellt i världen just nu. Hur tänker politikerna kring det?
1: Malin Rimfors, tillbaka imorgon, det lovar hon. Mm-hmm.
2: Vi tar oss nu tillbaka till volleybollen, för Patrik Ljunggren har fått tag på svenska röster.
3: Det svenska damlandslaget i volleyboll står sannolikt för den bästa insats ett svenskt volleybolllandslag på damsidan gjort i historien. Ändå blev det förlust mot Italien 3-1 i set. Lagkapten Anna Haak, vad fylls du av just nu?
4: Jag fylls av stolthet. Mest stolthet faktiskt. Alltså, vilken fantastisk jävla resa vi har gjort i Sverige. Alltså, med det här laget liksom. Vad vi har tagit oss är helt fantastiskt liksom. Att vi kan möta Italien som är regerande världsmästare, OS-mästare till den här nivån. Det visar vilken hög nivå vi kan hålla. Och det är otroligt häftigt att se. Liksom speciellt också vad vi började liksom för 10 år sedan eller vad det var. Tills nu, att vi kan stå, nej men alltså att vi spelar på sån otroligt hög nivå mot ett sånt pålag. Det finns inte mycket mer stolthet. Sen är det klart att det är lite surt också, för vi är så nära. Alltså vi har inte riktigt marginal på vår sida. Med marginalen på vår sida lite där så vet man aldrig vad som kan hända liksom. Men ja, mest stolthet är det vad jag fylls av.
3: Ja, vad är det för bilder du fylls av när du tittar tillbaka på de här åren och det som ni har gjort? Vad är det du tänker när du säger det där?
4: Nej men alltså, fantastiskt. Alltså, det menar jag menar från att liksom, från att inte ens, du vet, från att knappt vinna matcher i Silver League liksom, till att sen ta oss upp till Golden, knappt vinna matcher i Golden. Till att sen liksom vinna Golden League, till att sen ja, jag vet inte, utmana nu liksom en av världsmästaren till denna nivån. Nej, det är sjukt häftigt. Det kommer ta lite tid att processa, men ja, det är riktigt coolt.
3: Om du ska spela om den här matchen i ditt huvud i natt när du ska somna, ser du några situationer som du känner attans?
4: Alltså jag tycker ändå vi går in och riskar mycket, och vi kör ju hårt i tajta lägen liksom. Det var väl också lite gameplan liksom, men de här måste vi riska. Så tycker jag ändå att vi tar den risken som vi ska liksom, vissa lägen. Nej, jag vet inte. Nej, ja, det är väl alltid små saker man önskar. Okej, jag önskar att jag tog mer poäng här eller mer poäng där. Gjorde en mer defense där, men helt ärligt så ja, jag tycker att jag vet inte. Det kommer vara intressant att processa. Jag tror marginalen bara inte riktigt var på vår sida där i vissa lägen. Men de visar ju också varför de är bäst liksom. Ja.
3: Anna Hellvik står mitt emot mig här nu. Vi tittar upp mot en resultattavla och ser att ni har besegrats av Italien med 3-1 i set. Men tittar vi på setsiffrorna så var det inte stor skillnad. Hur var det att spela den här matchen, Anna?
5: Det var så kul och alltså helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren, så det känns bara helt otroligt.
3: Vad hade du trott om jag hade frågat dig i början av sommaren hur det skulle gå mot Italien?
5: Nej, alltså man hade ju kunnat gissa på en 3-0 liksom. Men det här är så sjukt. Vi är så nära att gå till ett femte set. Så det hade jag aldrig trott alltså.
3: Och om du vill summera dina upplevelser från mästerskapet så här långt, Göteborgs upplevelsen och det du har fått uppleva här i Tjeckien, vad vill du sätta för ord på det?
5: Fantastiskt. Någonting jag kommer minnas hela livet. Och det är helt otroligt. Jag kommer behöva smälta det här länge tror jag.
3: Tror du att något lag kommer kunna matcha Italien som ni gjorde det innan de så småningom troligen tar EM-titeln?
5: Vad sa du, förlåt?
3: Tror du att något lag kommer kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
5: Jag vet inte. Alltså förmodligen, det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien. Och de såg lite rädda ut där på andra sidan, så ja, det var kul.
3: Hur såg du det?
5: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon känner ju dem. Så att, ja, henne kan man ju lita på, tänker jag.
1: Hanna Hellvig där efter förlusten för Sverige i volleyboll-EM. Italien vann ju med 3-1 i set i kvartsfinalen och Sveriges turnering är över efter den där fina insatsen där en världsstjärna har dominerat under det här mästerskapet.
3: Isabelle Haak står framför mig efter en förlust mot Italien. EM över för den här gången. Vad fylls du av?
6: Vad sa du?
3: Vad fylls du av efter situationen och hur det blev?
5: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer ett i världen. Så att man, alltså, jag vet, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära. Liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite. Och sen har de mycket erfarenhet, så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
3: Men du kunde se på dina italienska kamrater, höll jag på att säga, du har ju spelat i Italien i flera år, att de var skärrade.
5: Ja, absolut. Jag sa det till oss i laget också. Vi ser att de är nervösa, att de strugglar, att de inte riktigt hittar utvägar som vanligt. Och det var ju det vi försökte uppnå också. Lorenz satt upp bra taktik för liksom hur vi ska få dem att tänka mer på vad de gör, att det inte så här ska gå så lätt. Liksom. Försöka sätta upp tre block som många aldrig har gjort innan i laget, hade en dag liksom öva inför det och gör det skitbra. Liksom. Så att det är bara små saker som tyvärr inte fungerar. Det vi gör det här bra, svåra saker bra och enkla saker mindre bra. Så det är synd att inte allting satt, men det är också så här, ja, vi gjorde en bra insats ändå.
3: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
5: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget, och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa, och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet, och det har varit sjuka dagar, och jag vet inte ens hur vi har lyckats alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
3: Ja, du ser rörd ut när du pratar om laget och du pratar om resan. Vad är det som händer där inne?
5: Nej, det är bara synd att det är över, och alltså, även fast vi inte borde vara besvikna så är man ju det ändå. Men sen så, det blir så många dagar intensivt liksom. Jag vet inte hur länge vi har hållit på i den här EM-bubblan nu, men det är så mycket som har hänt, och man hinner knappt liksom analysera innan det är nästa match, innan det är nästa dag. Så att man är ganska, jag vet inte, man måste typ hem och landa lite nu.
3: Ja, för nu är det över. Vad längtar du efter på andra sidan EM nu först och främst, ur personligt perspektiv?
5: Jag vill inte göra någonting faktiskt. Jag ska iväg och ja, vad ska jag göra? Jag ska bara ta det lugnt. Hem till mamma och sen till min kille och bara inte göra någonting, inte ha ett schema alls, och försöka ladda om till säsongen.
3: Så har du en hund som väntar på dig också?
5: Ja, exakt. Jag har inte fått spendera typ någonting med någon tid med honom i sommar, så att han blir nog förvånad över att vi kommer ha en hel säsong tillsammans nu.
1: Isabelle Haak, som nu får vila efter att Sverige åkte ut volleyboll-EM, förlorade kvartsfinalen alltså mot Italien. Italien vann med 3-1, och den vilan är hon väl välförtjänt.
2: Vi tar oss till den europeiska fotbollen. Det har under kvällen spelats Champions League-kval där Paris Saint-Germain har tagit emot Eintracht Frankfurt, där det spelade hela tre svenskor. En av dem, Rebecca Blomqvist, stod också för ett mål, ett kvitteringsmål i den andra halvleken till 1-1. Men efter det så var det Paris Saint-Germain som drog undan och vann med 5-1 totalt och är vidare där. Vi tar oss också till den svenska fotbollen och ett besked i allsvenskan. Erik Botheim har gjort sitt i Malmö FF. Norrmannen säljs till Viking Stavanger i hemlandet. Malmö FF kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, säger han till Malmös sajt. 26-åringen har i år gjort 10 mål i fotbollsallsvenskan, där han för tillfället ligger femma i skytteligan.
1: Apropå fotbollsallsvenskan så är det en match imorgon i Sportextra. Det är ju returmatchen, kan man väl säga. Det var ju möte i måndags mellan Djurgården och Mjällby. Returen på Strandvallen imorgon. Regerande mästarna Mjällby har ju lite krisläge. Möter alltså Djurgården på hemmaplan.
2: Dessutom så kommer vi ju fortsätta prata inför valet, och tillsammans då med Radiosportens Malin Rimfors som vi har haft med oss under kvällen. Tekniker har varit Mariette Paling och Lotta Linderar. På Radiosportens sajt och sociala medier har Tim Gashi och Gustav Renkeskog ansvarat. Och studiosällskapet har varit Johan Bengts och Selma Jennervall. Och med det så tackar vi för den här kvällen. Häng med oss imorgon, men häng också med i Karlavagnen som tar vid.

Ja, nu är det dags för Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Klimatfrågan är en av de sex viktigaste frågorna för svenska folket inför kommande val. Så nu vill jag höra alltså vad du gör för miljövänliga grejer. Anordnar du sopplockardagar? Eller bor du i ett hus utan el och uppvärmning? Du kanske har bestämt dig för ett köpfritt år? Eller har du börjat cykla till och från jobbet? Hur går det tycker du? Stort och smått om vad du gör för miljön vill jag veta ikväll. Och du ringer 020 22 10 30.

0: Dinner Party med Nigel Horane i Karlavagnen. Och först ut ikväll ska vi till Vadstena. Hallå Ingrid Ginman Nordstedt.
1: Hallå, hallå. Hej, hej.
0: Du, ikväll så pratar vi ju om vad man gör för miljön. Vad gör du, Ingrid?
1: Ja, vad gör jag? Jag gör så här. För det första tänkte jag så här, jaha, det här är ju ett superviktigt, jättebra ämne. Det är svårt att hålla tyst om man har chansen att uttala sig. Och då tänkte jag, först tänkte jag på den här lilla butiken som vi har här i Vadstena som jag gärna handlar i. Och där handlar man ju då alltså i stora säckar. De har så här gamla, fina så, vad heter det? Soppslevar som man öser direkt från säckar till sin påse som man förhoppningsvis har med sig, eller helst har med sig från förra gången man handlade. Då handlar man alltså bönor och gryn och linser och ärtor. Och, ja, de har allting närodlat och man slipper alltså då förpackningar ju. Och sparar väldigt mycket på miljön när det gäller sådana saker ju.
0: Så det här är det här med förpackningarna som är... Som du sparar på. Ah, ja.
1: Ja, då sparar man ju på förpackningarna. Det sparar ju skog och papper och som sen bara slängs, återvinns väl förstås på något sätt. Men i alla fall känns det ju väldigt, väldigt bra sätt. Det finns ju liksom ingen anledning. Man kan ju också ta med sig sin egen burk och fylla den om man... vill det. Om man har en glasburk hemma så man återvinner många gånger. Så det är också en sån sak.
0: För det här med förpackningar, Ingrid, de blir ju rätt så många alltså, om man köper allting.
1: Eller hur? Ja, eller hur?
0: Så, men du började med att säga att det här är en väldigt viktig fråga. Varför är det här en viktig fråga för dig?
1: Det är en viktig fråga för mig. Det är viktigt för våra barn och barnbarn och det är ju för jorden, för oss alla. Att vi tänker på klimatet, att vi inte gör avtryck mer än nödvändigt, illa nog som det är nu. Så att, det känns ju oerhört viktigt att dels äta årstids... mat som kommer från den årstid man befinner sig och försöker att minska bilanvändandet och det är viktigt med klimatet, det vet man ju med alla bränder och allt sånt, allt som händer och alla men det är viktigt för både kanske framförallt för barn och barnbarn som sagt var det uppväxande släktet.
0: Så det här med att liksom köpa i lösvikt, det här är någonting som faktiskt finns i många butiker runt om i Sverige. Mm. Det är en känsla för dig också att nu gör inte jag med massa förpackningar och så, utan det här återanvänder jag.
1: Exakt.
0: Ingrid Ginman Nordstedt i Vadstena, tusen tack för att du var med i Karlavagnen och berättade vad du gör för miljön.
1: Ja, det var det lilla. Tack så mycket själv.
0: Ha det så bra.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Detsamma. Tack, hej.
0: Ja, så här nämner ju Ingrid en sak som hon gör för miljön. Och det är precis det här jag är ute efter. Alltså det där lilla som du som lyssnar kanske har upptäckt att det här är ju en bra grej för miljön. Eller så är det ett lite större projekt. Alltså du kanske har gett dig på att liksom bygga det mest energisnåla huset du kan tänka dig. Det är stort och smått och det är vardag eller så var det någonting som förändrade hela livet. Vad gör du som lyssnar för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pernilla Andersson med Koltrast vid Haväng i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om de där miljövänliga grejerna du gör i vardagen. Matti, han skriver så här på Facebook: äter upp all mat och köper aldrig något nytillverkat. Sen kör jag med en bil från 2003. Jag kör cirka 2500 mil per år. Men nyproduktionen tror jag förstör miljön mer än den bensinen som mitt bilkörande orsakar. Ja, det där är ju sätta lite för och emot som Matti gör. Och Martina Persson, hon skriver: min garderob är 99,5% second hand. Trosor är det enda jag köper nytt. Det finns sanslöst mycket second hand kläder på planeten. Och det är mycket roligare utbud än i de affärer som erbjuder nya kläder. Dessutom är priset på nya kläder snart en klassfråga, skriver Martina. Minst 700 kronor för ett par jeans. Ja, men du som lyssnar kanske har hittat en helt ny stil just via second hand kläder. Eller så har du anlagt ett insektshotell där i trädgården. Du kanske har ett alldeles särskilt sätt att spara vatten och återanvända det som du kanske har använt till att duscha. Ja, det finns ju en radda saker man kan göra för miljön. Vad gör du? Numret är 020 22 10 30. Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Paus, andrum, avskildhet, egen tid. Bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

Say Me med Lionel Richie. Jimmy berättar angående vad han gör eller har gjort för miljön. Precis innan covid-19 var min familj med och planterade träd tillsammans i Etiopien som en del av Green Legacy-projektet. Det handlar om att skapa en framtid för alla och här handlade det om att plantera flest möjliga träd under 12 timmar. Det blev, alltså håll i er nu, över 350 miljoner träd och faktiskt ett nytt världsrekord. Sen slog man sitt egna rekord 2 gånger efter det. Finns det möjligheter så hjälper folk gärna varann med andra ord. Det har gått 7 år nu sedan allt startade och 80% av alla träd man planterat har överlevt. Vi hann bara med drygt 7 stycken träd, just min familj, det är rätt hårt arbete. Men alla miljoner som hjälptes åt i hela Etiopien gjorde otroligt mycket. Varje litet strå betyder allt. Så, du som lyssnar, vad är det för strå du drar till miljöstacken? Vad gör du? Kanske inte något sånt här riktigt stort. Eller så är det något större projekt du har ingått i. Men det kan vara något litet också i vardagen som du gör för miljön. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Vi har med To Know a Girl. Karlavagnen fortsätter efter Ekot om vad du gör för miljön. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska. Klockan är 22 och hon börjar med politik.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu de låga siffrorna i den senaste opinionsundersökningen från Novus. Valutgången har tagits för given, sa hon under TV4s utfrågning om varför partiet backar stort.
2: Jag tror ju att många har tagit valutgången för givet och tagit det för givet att jag kommer bli statsminister och bilda regering. Men jag ser det som att idag ställs ju valet verkligen på sin spets. Vad kommer vi vakna upp till för Sverige den 14 september? Kommer det vara en regering helt dominerad av 12 eller 14 sverigedemokratiska ministrar med poster som finansminister, utrikesminister, försvarsminister? Det är klart att det kommer vara ett helt annat Sverige. Och alternativet är ju en regering som leds av mig.
3: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
2: Svenska val brukar ju vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Fartyget som går under namnet Professor Molchanov används för kommersiella expeditionskryssningar. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta bakom den planerade drönarattacken mot ett militärt ukrainskt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. Hanna Smith är forskare på hybridhot vid universitetet i Vasa och ser händelsen som en i raden av hybridattacker mot europeiska länder.
4: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
5: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
4: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
5: Hanna Schmidt, som forskar i just hybridhot, menar att den hybrida krigföringen har som syfte att sprida rädsla, skapa förvirring och polarisera debatten och på så sätt påverka politiska beslut i länderna som den riktas mot.
4: Det är just den här liksom debatten som händer då i de samhällena just nu i Tyskland. Vissa säger att det finns inte tillräckligt mycket bevis att det är Ryssland. Man ska inte prata illa om Ryssland. Man är rädd för att nu eskalerar man hela grejen och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
1: Hanna Smith intervjuade i Studio 1 i P1, reporter Sebastian Stolmgård. I Brasilien anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
6: fixou a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
7: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorcaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorcaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorcaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Här i Sverige kretsar ju debatten om arbetstid kring om den ska sänkas, men i Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
8: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Nu till en rättelse. I morse sa vi i flera sändningar i P4 att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att de ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novos undersökning som TV4 beställt. Så till film, för idag blev det klart vilket Sveriges Oscarsbidrag är i år.
9: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med tre föräldrar.
10: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
1: Ja, Alex Schulmans debut som filmregissör, Arkipelag, är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
11: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
12: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer bort ganska mycket.
13: Får du med skådespelarna över till
12: ja,
13: USA?
12: Ja, jag får med dem. Och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner och Vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
1: Reporter Björn Jansson. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader. Ekot klockan 10 producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
14: Här är sporten. Ingen trodde att de svenska volleybolldamerna skulle kunna ro på giganten Italien i EM-kvartsfinalen. Det blev visserligen en förlust med 3-1 i set, men de var chockerande jämna. Vi hör Sveriges storstjärna Isabel Haak.
15: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sådana här matcher är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite, och sen har de mycket erfarenhet, så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
13: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
15: Nej, det är inte ett mål som sagt, som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget, och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa, och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet, och det har varit sjuka dagar, och jag vet inte ens hur vi har lyckats alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
14: Reporter Patrik Ljunggren. Så fotboll för Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. 19-åringen nickade in 1-1 mot Ajax i Champions League-kvalet. Hon stod också för en assist i vad som blev ett avancemang till ligafasen efter totalt 4-1.
0: Och det här är ju Karlavagnen, den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad du gör för insats för miljön. Numret är 020 22 10 30. Gjorde du en långresa med tåg? Hur gick det? Eller har du byggt ett hus med bara återanvänt virke? Du kanske dumpstrar din mat eller satsar på bivänliga blommor på balkongen. Alla kan ju inte göra allt, men alla kan göra något. Så vad gör du som lyssnar? Samåker du med en ny kompis? Eller ärvde du mormors hela garderob så att du nu inte behöver köpa några kläder? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Allt jag har med Darin. Hallå, Sofia Thelin.
1: Hejsan.
0: Hej, du finns i Borås och i kvällens Karlavagnen så snackar vi om insatser för miljön. Vad gör du?
1: Jag bland annat så jag sopsorterar det mesta, eller så mycket jag kan. Och sen så skapar jag med skräp på återvinningsmaterial.
0: Vad skapar du då?
1: Ja, lite olika saker. Jag har gjort en del förvaringslådor till... Jag gör en del smycken annars, så här, och då så har jag gjort en del förvaringslådor till mina pärlor och pärlburkar och till lite skruv och spik och sånt där. Så att alltså, till pärlorna så tog jag tetrapack och delade på längden, och så gjorde jag fäste jag ihop den änden som den där är spetsig, så att säga.
0: Ja.
1: Och så att det blev liksom raka lådor, och så la jag dem där. Och sen till skruv och spik så tog jag toppar, den översta plasttoppen på drickyoghurtar, och gjorde en botten av, jag liksom klippte av den där pappen möt, där kartongen möter plasten, så att säga.
0: Ja.
1: Och så limmade jag på en botten där, och så satte jag ihop två och två, och så har jag liksom diskat ur så att skruvkorken, jag öppnar skruvkorken på för att liksom stoppa i saker.
0: Men så fiffigt, hur kom du på det här?
1: Jag får idéer hela tiden. Det är liksom, ja, det bara kommer.
0: Så och det här låter väldigt praktiskt med förvaringslådor och så. Är det som att du skapar något konstnärligt ibland också?
1: Jo, men det är ändå att jag gör. En idé som jag inte har kommit på själv, men som var lite kul att testa, det var att jag gjorde en som en korg som man normalt gör av näver. Jag gjorde den med av tomma toarullar istället.
0: Så då fick du som en korg alltså?
1: Ja, precis. Och det var en beskrivning jag hittade, så det var så. Men sen, ja, sen jag har gjort blommor av tetrapack, alltså som, ja, typ snittblommor eller liksom, ja, lite speciella.
0: Hur gör man det?
1: Ja, det, jag har tagit liksom bottnarna och på dem, och så klipper av en bit ovanför botten, och så klipper till exempel strimlor uppifrån, och så drar med något trubbigt föremål så att det krullar sig utåt. Jag gjorde någon ros liksom virade på något vis. Jag har gjort lite olika såna grejer. Och det var lite roligt, för jag stod på vattendagen i Borås för några år sedan. Och det var inte så mycket för att sälja saker, och jag hade inget mycket pris på dem. Men det var roligt, för det var bara barn som köpte. Så det var lite roligt att det var så uppskattat av barnen.
0: Ja, alltså, för jag skrattar liksom av tanken på att se dina skapelser, att man blir ju lycklig av att se återvunna material i så här konstformer. För vad ger det dig, Sofia, att skapa av skräp?
1: Jättemycket. Jag blir glad när jag håller på med det. Jag har inte haft någon utställning eller så, men jag har tänkt att det skulle vara roligt. Det har jag vet bara inte var någonstans. Jag tycker det är kul, och jag tycker det är roligt, och jag skulle vara kul om jag kunde inspirera andra helt enkelt.
0: Mm. Visst.
1: För det går ju att göra så jättemycket.
0: Ja, kan man se att man kan göra grejer av en mjölkkartong? Det är ju någonting som de flesta människor har hemma.
1: Ja, precis. Och jag tar medicin i sprut sprutor och korkarna, eller de här sprutkorkarna, de har, jag har byggt ett Eiffeltorn av dem, till exempel.
0: Vad är modell? Hur stort är det?
1: Ja, vad kan det vara? Det kan väl vara en, ja, för 30-40 centimeter högt ungefär.
0: Men alltså Sofia, när började du pyssla med skräp?
1: Alltså jag har gjort mycket smycken tidigare med liksom pärlor och allt möjligt, eller liksom färdigt smyckesmaterial liksom. Det höll jag på med, egentligen började den grejen när jag var 10 och hade opererat för hjärntumör och kom på att jag kunde jobba med cernitlera för att träna upp motoriken i fingrarna efter att jag blev lite förlamad i vänster sidan. Så jag gjorde smycken i många år, eller har gjort. Och sen så när pandemin kom så sa min mamma att du kan ju inte bara göra lägga på hög. Hon tyckte liksom att jag samlade på mig, så därför jag har inte varit så bra på att komma ut och sälja eller så. Mm. Göra något med dem så där, mer än att jag använde en del då. Men i alla fall, och då blev jag lite sur, men jag någonstans tog jag nog till mig det, och sen så under pandemin så började jag att skapa med skräp och återvinningsmaterial.
0: Ah. Vad häftigt det, alltså. Det, är ju, det här är ju väldigt inspirerande. Som sagt, man har ju grejerna hemma onekligen.
1: Jag har gjort ett lite roligt pepparkakshus. Det ser inte alls ut som pepparkakshus i färgen, utan det är grönt och vitt för att det är gjort av plastkorkar och halstabletter.
0: Halstabletter?
1: Ja, för att jag använde plastkorkar och limmade ihop och så med limpistol, och så blev det liksom lite för stora hål emellan i, ja, mellan fyra då. Det blir liksom, i och med att de är runda så blir det ju ett hål i mitten. Ja. Så att det blir lite för stora hål. Så tänkte jag, vad sjutton ska jag ta och använda det? Men så kom jag på att jag hade fått halstabletter någonstans, och de var rätt kort datum på redan när jag fick dem. Så att jag, det var, hade några askar, så att då så kom jag på att jag kunde använda det som att fylla hålen med.
0: Helt perfekt ju, Sofia Thelin i Borås. Kanske du kan mejla över lite bilder på dina konstverk.
1: Ja, det var kul några att se. Grejer. Ja.
0: Jätteroligt, och du, lycka till med framtida utställningen.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du var med.
1: Om någon har tips så får du tipsa mig.
0: Du kan höra av sig till oss också.
1: Ja, toppen.
0: Okej Sofia, tack för nu och ha det så bra.
1: Tack själv,
0: detsamma. Hej.
1: Hej.
0: Det är ju otroligt, det är genialt att skapa grejer av det skräpet som man annars, ja, antingen packar in i bilen och kör iväg, eller bara går ut till de nya sopkärlen som vi har här i Kalmar län, har vi fått nu, som man bara sorterar vid brevlådan. Det är nästan lite overkligt lyxigt. Du som lyssnar, vad gör du för insats för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. Det kan ju vara en enkel vardagsgrej som du bara har ställt om. Typ cyklar istället för bil. Eller så genomförde du en riktig långresa med tåg. Hur gick det? Vad var bäst med det och vad fanns det för utmaningar? Ja, men ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Sienna Spiro med Die on this hill i Karlavagnen, där vi ikväll snackar om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Och jag går med ut på stan här i Kalmar, där jag ju sänder ifrån, lite tidigare ikväll och frågade ett par människor. Och med en cykel i sin hand så har jag stött på Promode. Hello!
1: Hello!
0: What are you doing for the environment?
1: Yeah, I'm trying to make myself fit. I'm doing the cycling like every day. So that's what I'm doing for the environment, I guess.
0: Cyklar varje dag för miljön. Do you think a lot about the environment and the nature?
1: Yes, I do. Yes, I do think of nature. That's why I love cycling. Nature is what everything I love about. Nature is the one who protect us, so we also need to love the nature.
0: Vi måste älska naturen eftersom den skyddar oss. Thank you so much for being in Karlavagnen.
1: Thank you.
2: Jag heter Mia Sjöberg och jag cyklar mycket för miljöns skull, till och från jobbet och lite annars också.
0: Hur långt cyklar du då?
2: Jag cyklar 5 kilometer, så det blir en mil om dagen minst då.
0: Är det just för miljön du väljer att cykla?
2: Ja, men det är det mycket. Och sen är det ju för motionen med, såklart. Ja.
0: Tänker du mycket på miljö och på vad du själv kan bidra med?
2: Ja, men vi tänker mycket hemma på att sortera och sopor och sortera till återvinning. Och även skicka till Stadsmissionen gör vi ju ofta hemma. Mm.
0: Tack, Mia. Mm. I en knallturkos studentoverall så möter jag Vitor. Vitor, gör du något särskilt för miljön?
3: Men det skulle jag säga. Jag tar oftast buss eller kollektivtrafik och försöker cykla så mycket som möjligt.
0: Varför väljer du att göra det?
3: Ja, varför inte hjälpa miljön liksom? Jag känner att det finns ingen anledning att inte göra det.
0: Finns det något krångel med att åka kollektivt eller cykla?
3: Det skulle jag inte säga.

0: Nej, finns inget krångel alls. Det är bara att kämpa på.
1: Student overall, vad händer ikväll?
0: Ja, vi ska ha lite temafest, ska vi ha.
1: Vad då för temafest?
0: Det är lite olika tema. Det är fjortis, epa-raggare och hippie och lite punk.
1: Vad ska du vara?
0: Jag är fjortis, säger jag, tyvärr.
2: Hej, jag heter Agnes och är från Kalmar. Jag köper nästan alla mina kläder second hand.
1: Hur kommer det sig att du gör det?
2: Alltså jag tycker att så här, jag får reda på mycket hur nyproducerade kläder, så här, fast fashion och sånt blir gjort. Och det är ju väldigt dåligt liksom. Och sen är det ju både för miljön med all liksom vattenanvändning typ för att producera nya kläder. Men också är ju det typ så här hur arbetet funkar och sådana i andra länder är ju jättedåligt. Och sen tycker jag att stilen är mycket... Jag tycker man kan få en mycket liksom bredare stil av att köpa second hand. Så jag tycker det är jättekul.
1: Hur då bredare stil?
2: Ja, men liksom för att du letar ju mer. Det är ju liksom så här, du har inte på dig det alla andra har, eftersom att det, liksom det du har på dig blir mer unikt. För att ingen annan... För att du liksom... Du hittar unika saker och jag tycker det är väldigt kul liksom.
1: Så du köper nästan inga nya kläder?
2: Alltså jag köper ju så här underkläder och strumpor och sådana saker nytt. Men annars köper jag allt. Smycken också. Jag försöker köpa skor, men det kan vara svårare.
1: Men du Agnes, hur mycket tänker du på det där med miljöfrågor då?
2: Jag tycker det är viktigt. Men ja.
1: Varför det då?
2: Alltså jag tycker att vi ska ju ändå bo här ett tag och jag känner att man ska inte bara tänka på sig själv just nu eller sitt eget liv, utan man ska tänka framåt också på andra och liksom andra generationer och sånt. Så det ska vara bra.
1: Ja, det blev ett riktigt skönt epadisco där i bakgrunden när jag tidigare idag alltså var ute i Kalmar och frågade folk. Kalmarborna som då cyklar, åker buss och handlar alla kläder på second hand. Har du likt Agnes hittat din egna stil just via att köpa second hand kläder? Eller gör du något helt annat för miljön? Då vill jag höra om det. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
3: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: En del av mitt hjärta med Thomas Ledin. Vi drar till Godegård, Motala. Hallå Olle Karlsson.
1: Ja, hallå.
0: Hur är läget?
1: Det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det. Du Olle, ikväll snackar vi lite så här insatser för miljön. Vad gör
1: precis
0: du?
1: Precis. Jo, det vi undersökte här tidigare i år var möjligheten att skaffa en elbil.
0: Ah.
1: Och det är så att vi kör ju väldigt mycket ganska korta sträckor, typ 3 mil, 6 mil, kanske 12 mil. Och då tänkte vi så här att vi kanske inte behöver ha en stor elbil, utan vi kan klara oss med en liten elbil.
0: Mm.
1: Och vi hittade då en begagnad elbil ganska billigt och investerade i den och kom fram till att vi ju faktiskt tack vare våran solcellsanläggning med batteri och det faktum att vi är pensionärer så att vi kan ladda bilen på dagen när solen är uppe då, så laddar vi i princip gratis via våra solceller och vårt batteri vi har till solcellerna, vilket innebär ju att vi förutom att vi inte så att säga släpper ut några avgaser när vi kör våra ärenden och vi använder den här bilen till 90% av våra resor, förutom det så bidrar vi också till att vi inte behöver belasta elnätet överhuvudtaget.
0: Otroligt fiffigt.
1: Ja, det är faktiskt riktig win-win kan man säga.
0: Finns det några baksidor med elbilen som ni har märkt av?
1: Ja, det är väl att man får ju planera det här med laddning och så.
0: Just det.
1: Ja, men är man pensionär som vi är så är det ju ganska lätt faktiskt att planera sina resor så att vi kan ladda ja, tillräckligt ofta för att inte behöva köpa eller stanna och tanka el någonstans på vägen.
0: Men har du någon gång stannat med bilen?
1: Nu hörde inte jag.
0: Har det någon gång skett alltså att bilen har stannat? Att ni inte har...
1: Nej, det har inte inträffat. Och vi har kört sedan slutet på april drygt 600 mil med den här bilen.
0: Ja.
1: Ja.
0: De korta sträckorna, det är ju alltså det är perfekt ju.
1: Ja, och det är ju så att jag tror att de allra flesta människor kör kanske sträckor på ja, mindre än 20 mil i alla fall till 90% av sina resor. Alltså man gör inte speciellt ofta de här långresorna.
0: Nej.
1: Och då har vi ju en annan bil som vi nyttjar då. Men till 90% av alla våra resor så kan vi använda den här bilen.
0: Men Olle, vet du, om du fulladdar din elbil, hur långt kommer du då?
1: Då kommer jag drygt 20 mil på en laddning.
0: Drygt 20 mil? Ja.
1: Och det låter ju inte jättemycket, men vi laddar kanske i snitt varannan dag eller någonting sånt.
0: Mm.
1: Men... Och det fina i kråksången är ju också då att man inte behöver ladda jättelång tid, utan det räcker kanske med 2 timmars laddning så är batteriet fullt.
0: Ja, det går ju ganska fort då ju.
1: Ja.
0: Men du, hur stort steg var det för er att gå från bensin till el? Alltså, tog det lång tid att ta det här beslutet?
1: Ja, jag kan säga att vi tittade ju på lite större, dyrare elbilar. Och då sa ju ekonomin ifrån initialt. För att vi ville inte dra på oss en massa billån och så, utan... Men då börjar vi liksom att tänka de här banorna att ja, men vad är det vi kör mest? Jo, men det är ju korta sträckor. Då behöver vi inte ha en elbil som går 40 mil på en laddning.
0: Nej.
1: Det räcker ju faktiskt med 20 mil.
0: Men, och vad har du gjort med plånboken?
1: Nej, men det blir ju naturligtvis pengar över till annat. Mycket trevligt att man kan ja, man kan ju resa mer utan att belasta miljön.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Men du, hur länge har ni haft de här solcellerna då?
1: De har vi haft faktiskt i 3 år. Och då, när vi skaffade dem för 3 år sedan, då fanns inte de här planerna på en elbil.
0: Nej, okej.
1: För då såg man framför sig att det var så dyrt med elbil och tänkte inte på de här mindre elbilarna som finns.
0: Just det. Och den här andrahandsmarknaden för elbilar, den börjar ju faktiskt komma igång rätt ordentligt nu ju.
1: Den är verkligen igång, och det här är ju en begagnad bil vi köpte som visserligen hade några år på nacken, men den hade inte gått mer än drygt 4000 mil. Så att, och man, idag räknar man ju med att batterierna i alla fall minst håller i 20 000 mil.
0: Ja, då är det ju lång livslängd kvar på er bil ju.
1: Ja. Jämför man ekonomiskt med att köra en dieselbil som vi har som andra bil nu då, så är det ju här en investering som betalar sig på någonstans mellan 10 och 15 år.
0: Ja. Men Olle, har du fått feeling nu? Kommer du göra fler grejer för miljön efter det här?
1: Ja, men jag tänker nog faktiskt, eller vi tänker ganska mycket på miljön i vårt ganska nybyggda hus där vi bor. Så att vi har ju faktiskt från 12 000 kilowattimmar per år hamnat på en årsförbrukning på drygt 6 000 kilowattimmar.
0: Och det är ju väldigt lite.
1: Ja, så att vi har tänkt till när det gäller energi. Förbrukningen i vårt hem, så att säga.
0: Både gott för miljön och plånbok.
1: Ja, precis.
0: Olle Karlsson, Godegård, Motala. Tack för att du var med och berättade om din elbil.
1: Ja, tack så jättemycket själv för att jag fick vara med. Och jag tackar för ett jättebra program.
0: Och jag tackar för att du lyssnar. Hej då, Olle!
1: Hej då!
0: Ja, Olle och frun hade skaffat elbil. Du som lyssnar, vad gör du för miljön? Det kan vara litet, det kan vara mitt emellan eller det kan vara superstort. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Ella Langley med Be Her. Hallå, Sara Ståhl i Göteborg.
1: Hej.
0: Pysslar du med något särskilt den här onsdagskvällen?
1: Nej, inte så mycket faktiskt.
0: Nej.
1: Mest taget är det lugnt.
0: Men du, då går vi rakt på ämnet, tycker jag. Vad gör du för miljön, Sara?
1: Visst, källsortering så som man är van vid, typ. Men det är ju mat. Alltså att handlar man så får man ta hand om det man handlar.
0: Ah, du är liksom matsparare, höll jag på att säga.
1: Ja, alltså, du kan ju inte bara slänga. Du måste ju använda det. Det kostar multum på alla plan.
0: Men du, hur minimerar man det där matslängeriet då?
1: Till exempel, ett exempel som igår, att vi hade gjort potatismos, köttbullar. Det är inga hemmagjorda köttbullar den här gången, men potatismos. Och det är lite svårt att beräkna kanske hur mycket går åt, hur hungriga är vi just där och då.
0: Mm.
1: Så. Och så mos blir ju alltid mer än vad man tror. Så att då blir det liksom köttbullar över, mos över. Ja, men då kan man göra potatisplättar med ett ägg i. Och kanske lite mer krydda. Ja, och så steker man det i pannan. Och sen köttbullar hade vi, men då räckte det bara till en person.
0: Mm.
1: Så jag bara, vad ska vi ha mer då? Och började rota i frysen. Ja, då hittade jag en burk med stekt bacon.
0: Och med färdigstekt bacon?
1: Ja, för det hade blivit över någon annan gång att vi hade gjort mer.
0: Och då hivar du ner det i frysen?
1: Ja.
0: Smart ju.
1: Så då skriver jag på mina, jag skriver tejp och sen spritpenna. Så det skrivs högt och lågt. Och ibland så lägger jag liksom, alltså som ris ska ju inte sparas i kylen, utan det häver ner i en påse liksom.
0: Och vadå, fryser ner riset?
1: Ja. För du ska inte spara massa ris, utan du kan ju spara, alltså kyla ner det och sen så kan du liksom, alltså om du lägger matlåda med en gryta och ris liksom, eller så ibland så är det ris bara, nej men hallå, jasminris kanske inte gått i en gryta utan det kan vara till något annat. Så.
0: Ja, visst.
1: Så bara lägger det på sig. Så det, jag har massa sådana, alltså dels är det ju bara så perfekt om ungarna behöver eller man liksom panik, nu måste vi ha mat liksom.
0: Ja.
1: Eller liksom. Men sen också det här med att, alltså, som idag, alltså säg, sprödbakad torsk, fryst lax. De är liksom 4-pack.
0: Mm.
1: Ja. Ja, men numera är vi bara 3 hemma. Då gör jag ju bara 3 bitar. Ja. Då åker ju den andra från sprödbakad, då åker den ner i en plastpåse. Laxen låter du bara vara, för den klipper du av när den är frist. Liksom.
0: Just det.
1: Och då tar du upp det någon annan gång, som nu vi hade, jag och mannen, och vi åt till. Men det äter de sonen. Då gjorde jag laxen till honom.
0: Perfekt ju, bara slänga upp och... Ja, men alltså, har du alltid hjälpt på så här, Sara, med mat?
1: Ja, uppvuxen.
0: Ja.
1: Skåning, uppvuxen på landet, mamma hemkunskapslärare.
0: Ett visst försprång har du där. Så det här skedde hela tiden då under din uppväxt, låter det som?
1: Ja. Och sen så jag bara som kött ibland, så det var det över, så finputsar jag det och så lägger jag det bitar och så skriver jag pyttkött.
0: För alltså, här handlar det också om matinspiration. Uppenbarligen, ja, alltså, att du kan se en bit kött och bara, men det här kan det bli pytt av. Men för den som kanske inte har den fantasin, har du något tips på hur man kan dra igång för att faktiskt ta vara på den här maten man har hemma?
1: Alltså visst, nätet är jättebra. Men skaffa en vanlig kokbok.
0: Ja, varför det?
1: Ja, men där har du, alltså säg vår kokbok, rutiga, alltså de här vanliga grundrecepten. Alltså det, och sen ha frys direkt. Alltså låt inte det ligga i kylen överfullt, för då ser du inte vad du har.
0: Nej, just det. Och det är ju bara att köra sån då, täcktejp och spritpanna. Så blurrar man ner vad det är för någonting.
1: Ja, så alla, alltså typ seglasburkar eller andra kakburkar och sånt som man har liksom i plattburken. De är perfekta.
0: Mm.
1: eller plast. Och sen det här sista förbrukningsdag som är ju, det får man ju tänka sig för.
0: Ja.
1: Jämfört med bett före.
0: Ja, ja, ja.
1: Den sista förbrukningsdag. Ja, men jag har inte tid med det. Antingen att man inser att man har fryst i några dagar innan hela förpackningen, säger färs.
0: Mm.
1: Eller så stek upp färsen.
0: Så har man så en kan klar. Du den.
1: Så kan du frysa den. Då är det ingen fara. Huh.
0: Men alltså Sara, hur stor frys har du?
1: Nej, men vi har ju kylfrys inne. Sen har vi en kyl och två helfrysar ute.
0: Det är jättemånga frysar alltså.
1: Ja, men vadå? Man ska inte behöva handla. Utan man handlar ju när det är extra pris och grejer. Och så har man hemma.
0: Ja, och alltså, precis som jag pratade lite med Olle om, det är ju perfekt också för plånboken att ta vara på den maten man har.
1: Ja, för det kostar ju, och så gnäller folk över att man inte har pengar.
0: Nej, just
1: bara
0: det.
1: Man använt liksom. Jag vet när turkisk yoghurt kom för många herrans år sedan. Min mamma gjorde ett experiment på den.
0: Ja.
1: Öppnade den. Vi använder den, för då hade man kanske inte så mycket som man använder idag. Liksom. Idag har man det till mycket, mycket mer än vad man hade kanske på 90-talet eller något.
0: Ja.
1: En månad, sen var det ingen slut, men den hade ju hållit mycket längre.
0: Den hade ju det. Sara Ståhl i Göteborg. Så många inspiration och tips du kom med här nu. Att faktiskt ta vara på maten som man har lagat. Och bara slänga ner i frysen och skriva vad det är. Stort tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, är det någonting matkopplat du gör för miljön? Eller är det något sätt att resa? Du kanske har gjort en riktigt fet tågluff långt bort och skippat det där flyget. Ring och berätta om den där tågresan i sådana fall. 020 22 10 30. Vad gör du för miljön? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Vad gör du för miljön? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlavagnen är tillbaka igen efter Ekot med Veronica Mitrevska som börjar i Israel.
1: Israel har fortsatt långt gångna planer på att tvångsförflytta Gazas befolkning. Det sa försvarsminister Israel Katz vid en presskonferens tidigare idag. Det var i fjol som USAs president Donald Trump sa att USA ska ta över det krigshärjade Gaza och flytta alla runt 2 miljoner Gazabor. Ett förslag han sedan drog tillbaka. Men Katz menar att förslaget inte lagts ner utan bara pausats. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet. Det slås fast i en FN-rapport. Rapporten visar att det kommer som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
2: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
3: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
2: We must make the overshoot as small and short as possible. Limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
1: Reporter Mona Hambrius. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
4: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
5: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för föräldranätverket Rätten till utbildning.
6: Det är ju ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar utanförskap.
5: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
6: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten, men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt och att det genomförs åtgärder för det.
1: Och det här håller gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
7: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan. Men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
1: Reportrar Tia Regell och Carl Friborg. Och så har vi en rättelse. I en tidigare version av detta inslag som sändes 16:45 idag sades att Lotta Edholm är skolminister. Rätt är att Lotta Edholm är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsminister Pål Jonsson att det är principiellt viktigt att det som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. Cyberbrottsligheten med bas i afrikanska länder ökar kraftigt enligt den internationella polisorganisationen Interpol. Och bedragarnas metoder blir också allt mer sofistikerade och AI används nu i hälften av alla rapporterade fall. From isolated incidents
8: to organized criminal element. Cyberbrottsligheten drivs nu av organiserade kriminella nätverk. 72% av de tillfrågade afrikanska länderna säger att det nu finns aktiva bedrägericenter inom deras gränser. Det säger Neil Jetton som är chef för Interpols cyberbrottsenhet. Över 1 miljard människor använder mobila betaltjänster i sin vardag för att överföra pengar, något som kriminella nätverk aktivt utnyttjar. Men den senaste trenden bland bedragare är att använda sig av AI. Genom att blanda äkta personuppgifter med AI-genererad data kan bedragare runda bankernas säkerhetssystem. De kan också öppna falska konton och registrera anonyma simkort. Det visar data från de 36 tillfrågade länderna. Afrikanska myndigheter saknar idag verktyg och utbildning för att motverka cyberbrottsligheten. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: Statsminister Ulf Kristersson säger nej till Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav på 14 SD-ministrar i en framtida Tidöregering. I Aftonbladets partiledarutfrågning idag säger Åkesson att ministerposterna bör fördelas efter partiernas storlek. Och med dagens opinionsläge skulle det bli 12-14 statsråd för SD. Kristersson säger till SVT att det inte kommer bli 12 SD-ministrar i en regering som han leder, utan att politik och poster förhandlas efter valet. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader.
9: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om miljöinsatser, stora och små. Vad gör du för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Olle som är väldigt nöjd med sin lilla elbil som han dessutom kan ladda med sina egna solceller. Och så Sofia som tillverkar praktiska lådor men också konstverk av mjölkkartonger, sprutkorkar och annat skräp. Är du med i en särskild grupp som gör miljön lite bättre? Eller har du rest riktigt långt med tåg? Hur funkar det? Ring och berätta om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30.

0: Harry Styles, där hade han plingat klart med Sign of the Times. Hallå, Maja-Britta Lindstedt.
1: Ja.
0: Hej, du finns i Sundsvall och ikväll snackar vi miljö, Maja-Britta. Vad gör du för den?
1: Jag tänker på pollinerarna. Våra bin och alla andra insekter som pollinerar. Och vi har alltid vatten ute på min veranda i ett fat, ett lågt fat, så de kan dricka vatten.
0: Alltså det där är ju en superviktig insats. Och då så kommer det ju uppmaningar om att vi ska göra så.
1: Alla möjliga insekter kommer.
0: Gör det här?
1: Ja, det gör det.
0: Vilka är det som kan dyka upp då?
1: Vadå?
0: Vilka är det, vad för slags insekter är det som kommer?
1: Ja, det är ju bin och det är ju getingar. Och sen är det andra som jag inte... Och flugor. Och andra som jag inte känner namnet på.
0: Hur fick du den här idén?
1: Nej, men jag tänker ju på hur svårt man kan ha en het och varm sommardag.
0: Du lite så utgick kanske från dig själv och tänkte att det är nog fler som behöver vatten.
1: Ja, absolut.
0: Men du, Maja-Britta, vad känner du då när du ser de här bina dricka av ditt vatten?
1: Ja, jag tycker det är väldigt trevligt att jag sitter några meter ifrån och ser de kommer och dricker vatten.
0: Du sitter gärna där och tittar på?
1: Ja, det gör jag.
0: För som sagt, det här är en viktig insats. Det är ju, vi ska ju se till att det finns vatten i trädgårdar eller på balkonger och så för bina.
1: Ja, till och med att det har kommit någon kaja dit. Men det är så litet fat att hon välter fatet istället.
0: Typiskt kajor på något vis.
1: Ja, men då har jag en hink. Så då kan kajan sitta på hinken och dricka direkt ur en hink.
0: Du kanske sa det, men är det på en balkong eller på en uteplats? Eller var
1: det är en uteplats. Det är uteplats.
0: En uteplats. Och så har du en stol några meter ifrån.
1: Ja.
0: Men du, har du en trädgård dit bina sen flyger och pollinerar sig? Eller?
1: Ja, det har jag. Inte en trädgård, men jag har en par rabatter.
0: Vad växer där då?
1: Lite grönsaker. Och så blommor förstås.
0: Ja, som ju gynnas av bina.
1: Ja, det gör de. Jag väljer blommor efter som bina tycker om.
0: Ja, du väljer blommor också?
1: Ja.
0: Efter det. Vad gillar de för blommorna?
1: Ja, jag kommer inte ihåg namnet på det nu, men jag har gurkmeja, jag vet jag att de gillar.
0: Det gillar de. Så vatten och blommor som gör att bina trivs. Maja-Britta Lindstedt i Sundsvall. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack.
0: Ha det bra nu.
1: Hej.
0: Ja, men alltså det krävs inte så väldigt mycket för att göra en insats för miljön. Och det där med att ge vatten till våra pollinerare är en grymt bra sak som Maja-Britta gör. Du som lyssnar, vad gör du för miljön? Finns det någon där ute, du som lyssnar, som har gjort en lite längre tågresa och skippat flyget? Hur gick det och vart åkte ni? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om i Karlavagnen, där vi snackar miljö och vad du gör för den. Numret är 020 22 10 30. Och Daniel Jonasson, han skriver på vår Facebook-sida: jag är nöjd. Kan man ju undra, vad har det med miljön att göra? Jo, fortsätter Daniel, jag är nöjd och tacksam för det jag redan har. Och sen skriver han: jag är inte så slängkåt. Jag säljer det jag inte använder. Jag reser sällan utanför kommunen. Allt fint finns där jag är. Jag har låglönejobb, men pengar på kontot finns ändå. Självklart sorterar jag soporna. Gör man inte det så är man nog lite punkt, punkt, punkt, skriver alltså Daniel. Men jag gillar det här med att vara nöjd, för det är faktiskt rätt så miljövänligt att vara just det. Roger Hedlund är inne på lite samma sak, men går mer pang på. Jag ger fan i att köpa massa nya prylar som kläder och elektronik, skriver han. Ja, du som lyssnar, man kan ju faktiskt vara miljövänlig genom att inte göra saker. Till exempel kanske att inte flyga, utan ta tåget istället, någonstans långt bort. Jag efterlyser ju dig som lyssnar lite extra, som har gjort någon sån långresa med tåg. Vill höra hur det gick? Fördelar, nackdelar, utmaningar, glädjeämnen? Ring och berätta 020 22 10 30 eller något helt annat som du som lyssnar gör för miljön. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Beatles här med Penny Lane. Hallå, Susanne Ammervik i Götene.
1: Hallå, hallå.
0: Du, ikväll snackar vi miljöinsatser i Karlavagnen. Gör du något speciellt för miljön?
1: Ja, förutom att man inte tvättar innan man har en full maskin eller likadant med disken, så brukar jag ta och bada och sparar vattnet och använder det i hinkar och spolar med istället för att använda det rena vattnet och spola ut.
0: Ah, så du tar ett bad i badkaret?
1: Ja. Yep.
0: Och sen så har du, hur många hinkar har du då?
1: Ja, nej, men jag tar ju en hink i taget när jag vattrar och häller i. Och,
0: ja, du låter vattnet vara kvar i badkaret?
1: Ja. För slamsugare och alla sådana här säger ju att man ska liksom hälla hinkar i toalettstolen med jämna mellanrum.
0: Vad ska man?
1: Ja, det ska man göra. Det är bra för rörerna, för att du spolar inte ut lika i en vanlig toalettstol som man hade snålspolar och såna här saker. Det blir ju liksom, då bygger det ju på istället, och sen så riskerar du att få proppar i avloppsrörerna. Så att man rekommenderar alltså att man spolar ner liksom 10 liter skinkar i toalettstolen.
0: Alltså.
1: Så på det sättet. Och så att på det sättet så blir det ju det att, förutom att jag sparar rent vatten, vilket du använder i toalettstolen, om du spolar vanligt, om vi säger så.
0: Visst.
1: Så återanvänder jag ju istället det här vattnet till att, för man, det blir ju en dubbel grej i det hela. Dels är det bra för rörsystemerna, och på samma gång så slösar jag inte på rent vatten.

0: jag vet inte. Nej, men liksom det gör ju, och dessutom är det ju faktiskt ganska så avkopplande att ligga 20 minuter i ett bad.
1: Ja visst, det är det ju. Och sen använder man det vattnet.
0: Ja, men precis.
1: Hur kom du på det här?
0: Nej, men alltså det var, jag tänkte, men vad hela tiden spårar jag ut vattnet för? Liksom. Det går ju att använda, och det är ju dessutom att vattenförbrukningen minskar.
1: Ja.
0: Så man behöver inte betala lika mycket i vattenräkning.
1: Också smart ju.
0: Ja, men eller hur? Stöda.
1: För det finns ju något litet vansinne i att vi spolar ner fullt fungerande dricksvatten i våra toaletter.
0: Ja, det tyckte bättre slamsugen, den sista som hade var här nu, och när jag berättade vad jag hade börjat med, så sa jag att det är ju perfekt.
1: Ja.
0: Han tyckte just att det var vansinnigt att man spolar ut rent vatten.
1: Jag vet ju att det har gett sig på vissa projekt att försöka använda typ havsvatten. Då blir det ju problem med saltavlagringar och sånt där, men borde ju hitta något. Jag tror det är i Holland där man har kopplat, alltså så att det vattnet man använder i dusch eller i badkar kopplas liksom till toastolen, och sen spolar man med det vattnet. Det är ju också skitsmart ju.
0: Ja, men precis. Det är i princip det jag gör då.
1: Ja, du har hittat en egen holländska modell där hemma.
0: Ja, men dessutom då, som sagt, så får du ju de här 10 litrarna på en gång då, som är bra för systemet att hålla liksom det fräscht och liksom igång.
1: Jag får sån lust att skaffa badkar bara för att kunna göra som du, Susanne.
0: Ja, och sen har du ju då att du kan ligga och mysa i bubbelbad och liksom lite levande ljus och såna här saker dessutom under tiden. Det är ju win-win-win hela vägen.
1: Ja, visst. Susanne Ammervik i Götene. Alltså, jag skulle bli förvånad om du inte har inspirerat minst en handfull människor i det här.
0: Ja, vi kan se och säga. Jag fick ju en ganska syrlig kommentar från någon som tyckte att det var snuskigt istället. Men att menade dels att det var snuskigt att man inte liksom badade mer än en gång i veckan. Och att menade att ja, men vattnet börjar lukta. Nej, men det gör det ju inte.
1: Varför skulle vattnet börja lukta?
0: Ja, det funderade jag med på vad mer vederbörande sa, men att jag fick ett litet påhopp där. Men att,
1: ja. Och som sagt, du hade ju en god anledning till att bada en dag i veckan.
0: Ja, precis.
1: Ja. Susanne, tack för att du var med toppen tips. Om du
0: ja, men tack så mycket.
1: Ha det gott nu.
0: Tack.
1: Hej.
0: Så mycket. Hej.
1: Det fick man något att tänka på. Också att det är bra att liksom spola med 10 liter kinkar då och då i toaletten. Och då passa på att använda vatten som man redan använt till någonting annat. Mycket smart, du som lyssnar. Vad gör du för miljön? Ring och berätta 020 22 10 30. Tänker fortsätta efterlysa dig som har erfarenhet av tågresa. Alltså en lång sådan. 020 22 10 30 är telefonnumret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift med Opalite. Och den som hojtar ska få svar. Hallå Sofie Djurgård Lövgren i Östersund.
1: Hej, hej.
0: Du har åkt tåg.
1: Ja, jag har åkt tåg. Jag tycker om att åka tåg. Det är så himla mysigt.
0: Då startar du från Östersund.
1: Ja, oftast startar jag från Östersund, ja.
0: Och vart har du rest då?
1: Ja, men jag har rest till Sicilien. Jag har rest till Malaga, eller södra Spanien. Jag har rest mycket till Alperna för att åka skidor. Flera gånger, både i Schweiz och Österrike och södra Tyskland. Ja.
0: Hur kom du på idén från början? Vad var liksom den första tågresans ursprung?
1: Oj, men jag har alltid tyckt om att åka tåg. Jag har aldrig tågluffat eller så. Men när jag insåg hur enkelt det var att åka tåg vid något tillfälle så kände jag så här, men det finns ingen anledning att flyga när det tar liksom så kort tid att ta sig framförallt till södra Tyskland och in i Alperna. Och det är så himla bekväma tåg och jättefräscha nattåg och så där. Då kände jag bara så här, men det är... Det här är ju givna valet.
0: Men för hur lång tid tar det då att ta sig till södra Tyskland från Östersund?
1: Ja, alltså när jag åker från Östersund så har jag ungefär 5-6 timmar till Stockholm först. Och sen så, ibland kan man ju kliva på ett tåg som går hela vägen från Stockholm till Hamburg. Och då vaknar man i Hamburg på morgonen. Och sen så åker man, så då tar det ungefär en halv dag till södra Tyskland. Ibland får man byta i Köpenhamn. Det är lite olika vad det går för tåg och vad man kan hitta för varianter. Men ska man inte längre än Tyskland, då kan man köpa biljetten själv. Det är absolut enklaste på tyska ban.de, tror jag det heter, eller något sånt där. Det är superenkelt. De har jättesmidiga tågtidtabeller.
0: Men du Sofie, du nämnde att du tycker att det är enkelt. På vilket sätt tycker du att det är enkelt att åka tåg?
1: Ja, men alltså, när man flyger så ska man hålla på igenom massa säkerhetskontroller och det av och på och vänta och på flyget och trycka ihop sig och sådär. Men åka tåg är väldigt smidigt. Man kliver på tåget och hittar man en bra resa så är oftast inte så himla många byten. Det kanske är 2 byten hela vägen ut södra Tyskland eller 3 på sin höjd. Och då är det väldigt smidigt. Man sitter och pratar med folk, man sover gott. Man får se någonting annat. Man sitter och läser. Jag sitter och jobbar mycket på tåget. Det är superhärligt. Och sen är det miljövänligt.
0: Och så, du sa att du pratar med folk. Det händer att du alltså... Har du träffat någon kompis någon gång? Som du har fortsatt hålla kontakten med?
1: Nej, det har jag nog inte. Nej, inte spontant. Senast jag reste... lite längre, då var vi 6 stycken tjejer i kupén. Vi hade så trevligt. Vi satt och pratade hela kvällen. Det var jättemysigt.
0: Wow! Jag menar, det spelar ingen roll om man inte har kontakt efteråt. Det är ju en upplevelse i sig ju.
1: Ja, ja. Nej, men nej, det är väldigt trevligt.
0: Men är du inte rädd för att det ska bli, du vet, krångel när du ska byta tåg eller att du missar en anslutning eller så?
1: Nej, det är inte. För att har man köpt, det beror lite på hur man köper biljetterna, men har man köpt en biljett som är hela vägen, då är det precis som i flyget. Missar man ett tåg så är det ju bara att kliva på nästa liksom. Så det är inga konstigheter. Och visst, någon gång har man fått springa mellan tåg liksom i norra Italien eller Tyskland och sådär. Men ska man till exempel till södra Spanien, då måste man sova en natt, antingen i Frankrike eller typ i Madrid. För det går inte nattåg där på samma sätt som det gör i Tyskland och Sverige.
0: Ah,
1: så då får man en skön att då kan man ju lägga liksom tågresan så att man äter middag eller frukost liksom i någon av de städerna och sen så fortsätter man dagen efter. Så då tar det en 3 dagar ungefär till södra Spanien.
0: Har du någon tågresa inplanerad framöver?
1: Ja, jag har en tågresa ner till södra Tyskland inplanerad.
0: När bär det av?
1: Ja, här i höst, i oktober.
0: Okej. Okay. Ja, vad mysigt du får att låta och åka tåg.
1: Ja, men jag tycker det är superhärligt. Det svåraste är liksom att det är svårt att boka när man ska ut i Europa. Men då får man ju hitta lite tricks och knep. Och ju mer man bokar, desto mer lär man sig.
0: Sofie Djurgård Lövgren i Östersund, tusen tack för att du ringde och berättade om dina tågresor.
1: Ja,
0: ha det så bra nu.
1: Detsamma.
0: Hej! Och det kom också en kommentar angående det här. Jenny Engström, hon skriver: Jag har tagit tåget ner till Alperna flera gånger med familjen. Ynnesten att sitta i en tågkupé med sina 20 plus söner som flyttat hemifrån. 24 timmar med samtal, kortspel, goda snacks och dryck. Det kan inte försvinna bort, varken mobilt eller fysiskt. Hur ofta får man göra detta med sin familj? Eller nattåget upp till Abisko. Man vaknar upp lagom till Sveriges vackraste tågsträcka. Och jag måste faktiskt också läsa ett mejl angående det här med tåg också. Hej i kvällen. Vill också egentligen berätta om mitt val av tåg istället för flyg förra hösten från Göteborg till Malaga i Spanien. Det tog 3 dygn om jag minns det rätt, med en natt på tåg och ett par på mysiga hostel på olika städer på vägen. Kan inte beskriva den resan med några korta ord, men vill bara säga att det var just en resa. Inte bara ett sätt att ta sig från en punkt till en annan. Absolut inte hela tiden lätt och bekvämt på grund av många tågbyten, men så mycket mer berikande än en kort flygtur. Rekommenderas! Och så avslutas det med, nu måste jag pyssla om mina patienter lite, så tack och hej i all hast. Med vänliga hälsningar, Petra Hellberg. Tack Petra för att du mejlade angående din tågresa.

0: Vad lite jag grät när jag 14 år gammal gick och såg Titanic och efter texternas klang till Celine Dion's My Heart Will Go On. Anders Sjöblom i Kinnahult, grät du också till Titanic?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Nej, okay. Vi går raskt över till miljön, Anders. Vad gör du för miljön?
1: Ja, jag tycker att jag har gjort en hel del. I varje fall för några år sedan investerade jag i solpaneler på taket. Och sen nu i vinter så kompletterar jag det med batteriladdning.
0: Mm-hmm.
1: Och sen äter jag väldigt lite kött. Jag köper bara hem kött en gång om året och det är till jul. Då köper jag julskinka och en paket prinskorv och en paket köttbullar.
0: En gång om året äter du alltså kött?
1: Ja, jag kan äta någon gång om året någonstans var det inte är något annat. Men jag köper bara hem det en gång om året.
0: Hur är det då, tycker du? När började du med det? För att börja i rättande.
1: Vad sa du?
0: När slutade du äta kött resterande året?
1: Ja, det är ett antal år sedan.
0: Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Nej, det finns många anledningar. Först och främst gillar jag inte hur de behandlar djurna. Och sen då är det ju ett jävla energislöseri. Först odla mat och få upp djur och sen slöja ihjäl dem och äta upp dem. Istället för att odla maten direkt till oss själva. Så jag äter mycket ärtor, bönor och linser och sådana där grejer istället. Så det är ägg och fisk också och sånt där.
0: Ägg och fisk och sånt, ja. Men kött det sparar du alltså till julafton?
1: Ja, så länge pojken äter hemma. Men sen tror jag inte jag bryr mig om det då heller.
0: Mm. Du, Anders, har du lyssnat på programmet ikväll?
1: Ja, jag har lyssnat en del.
0: Det finns ju en hel del liksom stora och små insatser som folk gör för miljön. Hur kommer det sig att du blev intresserad av att göra miljövänliga grejer?
1: Ja, men det är bara att titta sig runt i världen och se vilka massa katastrofer det är bara för vi håller på och förorenar. Och sen har jag ju gjort mina längsta resor som jag har gjort. De har jag gjort på trampcykel.
0: På trampcykel?
1: Ja.
0: Alltså en vanlig bara cykel?
1: Det sydligaste är Rom. Och det nordligaste är Nordkap. Och det östligaste det är östra Finland. Och det västligaste det är västra Irland.
0: Har du cyklat till Irland?
1: Va?
0: Har du cyklat till Irland?
1: Ja, jag åkte ju båt dit.
0: Så annars. Men vad häftigt. Vadå jättelånga cykelresor? Gör du dem själv eller i sällskap med någon annan?
1: Ja, till Rom cyklar jag själv och till Nordkap cyklar jag själv. Och även i Finland. Men i Irland, där var vi två. Och sen har jag varit i Italien en gång till på cykel och då var vi också två.
0: Varför började du cykla jättelångt?
1: Nej, men jag höll på mycket med att cykla förr. Och det var ett roligt sätt att resa på.
0: Hmm. Så solpaneler med batteriladdare och sällan äter du kött och cyklar mycket. Men du, är du en duktig kock då när det kommer till att koka mat som inte innehåller kött?
1: Det vill jag inte uttala mig om, men det duger till mig.
0: Vad sa du?
1: Jag vill inte uttala mig om jag är duktig eller inte, men det duger till mig.
0: Det duger till dig. Det duger till dig. Men du njuter av din egna mat?
1: Ja, ja.
0: Har du någon sådär dröm framöver att du ska göra ännu mer för miljön, Anders?
1: Ja, det är inte så mycket mer jag kan göra än sortera en kanna och sånt där.
0: Ska du cykla långt snart igen?
1: Nej. Nu har jag inte lika lätt för att cykla så långt, men det blir det mest här hemikring nu.
0: Ja, jag förstår. Anders Sjöblom i Kinnahult, tack för allting som du har berättat om vad du gör för miljön.
1: Ja.
0: Ha det så gott nu.
1: Ja, samma det.
0: Hej!
1: Hej, hej.

Cha-cha-cha-cha-cha, The Mavericks med Dance the Night Away. Det har kommit mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Lite reaktioner på det som folk har pratat om ikväll angående vad man gör för miljön. Hej! Vill ge bra tips för miljön som jag gör. Kaffesumpen gödslar jag gräsmattan med, liksom askan från öppna spisen till exempel. Jättebra gödning. Sen avskyr råttor kaffedoften. Har jag för mycket krossade tomater över så fryser jag in det som är över i plastpåsar. Riv ner ostbitar och frys in. Mjölk och jäst som är på halva priset köper jag och fryser in. Det går jättebra. Frys in matrester och ha till andra middagar. Morötter som blivit lite fula. Skala, skär i bitar och koka i vatten. Och sen får du gissa, såklart frys in. Maten är dyr och då gör jag mycket för börsen och miljön. Pannkakor förresten, det går utmärkt att frysa in det också, hälsar Birgitta Alexandersson. Och sen responderar Birgit här på Susanne som var med. Ja, men hon som badar en gång i veckan, sparar vattnet i badkaret och sen använder hinkar för att spola med. Så här skriver Birgit Håkansson. Jag har en hink i köket och en i badrummet. Där sparar jag vatten mellan varmt och kallt. Så använder jag det till blommor, toaletten med mera. Det har jag lärt mig i Spanien, hälsa Birgit. Också sån där jätteenkel grej att vattenspara. Och Torbjörn Yngvesson, han skriver på vår Facebook-sida. Äter kött från gårdar i min närhet och därigenom premierar jag de som håller vårt landskap öppet och skapar naturvärden och en rik flora av växter och insekter. Och Eva Thuneback har varit ute och rest med tåg. Har tågat till Alperna på sportlovet med mina tre söner och åkte skidor 1990. Åkte till södra Tyskland på språkkurs 89. Åkt till Berlin många gånger. Har också åkt till Barcelona. Det är ett underbart sätt att färdas. Sitter lugnt och kommer direkt till centrum i städer i Europa istället för en flygplats långt utanför. Och istället för bil så behöver man inte leta P-plats.

0: Robbie Williams med Angels. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Saga Åkerlind. Musiken valde Rita Järnqvist ut. I slussen satt Maja Kling och Julia Hansson. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka olika tanter. Mm. Men först ekonyheter med Sofia Sofron Jado.
1: Det är midnatt, här är Ekot. En kvinna vårdas med livshotande skador efter en ridolycka utanför Trollhättan i eftermiddags, det skriver Tetela. En större räddningsinsats larmades till platsen med både ambulans och ambulanshelikopter. Hästen fastnade i ett dike i samband med olyckan och fick dras upp av räddningstjänsten. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta för drönattacken mot ett militärt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. En i raden av hybridattacker mot europeiska länder, säger Hanna Smith, som forskar om hybridhot vid universitetet i Vasa.
2: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
3: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
2: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
1: Hanna Smith intervjuades i eftermiddagens Studio 1 i P1. Reporter var Sebastian Stormgård. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Ekot vid midnatt med Sofia Sofron Jado.
4: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
6: med P3
5: och P4.
4: Vi nöter du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Woman med John Lennon. Kolla på det här, Lisa.
1: Oj, en liten bebis.
0: Ja, det är John Lennons första barnbarn som nu blivit född.
1: Men vänta, vadå? För att jag såg en man där bakom. Är det John Lennon och Yoko Onos son?
0: Det är Sean Ono Lennon.
1: Ja, för det var verkligen likt både John Lennon och Yoko Ono.
0: Ja, det är verkligen alltså, mix.
1: Ja, verkligen. Ja. Han var så lik. Och lite lik Jesus.
0: Men det är väl alla spädbarn?
1: Nej, alltså, nej, jag menade pappan.
0: Du menar han? Jag tänkte att du tänkte på Jesusbarnet. Jag kopplade inte riktigt.
1: Nej.
0: Okej. Ja, du har den bilden bara av Jesus. Snabbt. Jag förstår. Mm. Nej, men de har fått barn och lagt upp bilder på sociala medier. Och apropå barn, du har ju barn. Anser du att du har många barn?
1: Jo, tack. Men ja.
0: Så det räcker och blir över liksom. Du har ju tre barn. Ja.
1: Ja.
0: Du tycker det? Mm.
1: Ja, en handfull.
0: Ja, jag har funderat så mycket på det. Sen så såg jag en grej i Norrbotten. Mm. Efter att ha kollat av hur man har det i Norrbotten inser jag att du är ju liksom en mamma med ganska få barn.
1: Jaha, ligger jag i läder?
0: Ja, det gör du. Pajala och Haparanda, de toppar statistiken över svenska kommuner där flest familjer har fyra barn eller fler.
1: Jag visste inte att det var en tävling.
0: Nej, men det är det här om man tittar liksom. Ja. I Haparanda har var tionde familj minst fyra barn. Det är
1: Oj,
0: ganska mycket.
1: Gud,
0: alltså var tionde människa du träffar har mer än fyra barn. Det är crazy.
1: Det är väldigt unikt att ha mer än fyra barn bara. Alltså jag tror inte jag känner någon. Känner du någon?
0: Ja, det gör jag. Jag har kusiner.
1: Ja, men precis. Kusiner, ja. Men vad kul.
0: Min faster Karina, min fars syster, hon har ju fyra barn.
1: Vad är det ni har i vattnet där uppe då som gör att ni vill ha så mycket barn?
0: Vi är så glada i barn där. Vår kollega i Norrbotten åkte i veckan till Haparanda där hon träffade Haparandabon Matilda som kan förstå varför man vill ha barn i Haparanda just.
2: Den passande miljö för att satsa på det helt enkelt.
0: En passande miljö tänker hon. Det är därför man skaffar så många barn där.
1: Vad är det för miljö där då?
0: Ja, precis. Vi kan väl komma till det.
1: Okay,
0: varför man liksom skaffar barn just där. För det är ju en trevlig, kanske lantlig miljö, inte så jättestor stad.
1: Nej.
0: Och det här får ju med sig positiva saker. För samtidigt som ju barnafödandet i Sverige fortsätter minska så väljer man alltså att skaffa många barn just här. Och Matilda har en tes om varför det är så många som skaffar barn i hennes hemkommun.
2: Det är ju väldigt billigt att leva i Haparanda. Jag är inte själv härifrån. Jag har bott på många andra ställen så att jag har lite att jämföra med.
0: Hon har lite att jämföra med. Hon vet att det är liksom billigare att bo där och ha barn.
1: Jag tror inte att det är det.
0: Du tror inte det?
1: Nej.
0: Vad tror du det är då?
1: Jag tror inte att man skaffar barn. Alltså
0: du tror inte att det kan vara så att man...
1: Om man redan har tre,
0: typ, menar du? Det är ju skitdyrt att skaffa barn.
1: Nej, men jag tror inte
0: varje barn är ju en kostnad. Att
1: liksom
0: du har, för det finns familjer då som på grund av den statistiken
1: kanske
0: har 6-7 barn. Och att ha det, jag tänker bara, så hur skulle man vara tvungna att bo om man skulle ha det i Stockholms innerstad,
1: okay.
0: Förstår du, jämfört med Haparanda.
1: Jag fattar.
0: Alltså, du får ju extremt mycket större boende så du rymmer alla dina avkommor.
1: Precis. Ja, kanske typ så här, om man redan har tre barn och ska skaffa fler, då kanske det är så att, alltså att det finns stora hus som inte gör att man måste vara Mark Zuckerberg för att köpa, vilket man måste vara i Stockholm om man ska ha sex barn till exempel. Då stämmer det nog.
0: I Haparanda har alltså var tionde familj minst fyra barn. Det här är siffror då från SCB. Men man är långt efter stan som har flest.
3: Haparanda är dock bara tvåa på SCBs lista. Etta är Pajala, där nästan var åttonde familj har fyra barn eller fler.
1: Oj. Men,
0: så var åttonde pers du träffade i Pajala har ännu fler barn.
1: Jag tänker att... Men ändå tänker jag så här, jag har ju tre barn och vi bor ju jättelitet. Vi får ju knappt plats. Liksom. Men hade jag velat haft det till... Alltså nu vill ju inte, jag vill ju ha bara två barn egentligen. Men hade jag velat haft det så hade inte storleken på huset begränsat mig. Alltså förr bodde man ju 10 pers. Då hade jag sovit i köket i, du vet, den här kökssoffan som man gjorde förr. Förstår jag menar, om man verkligen vill ha.
0: Så man kanske måste ha mycket ork.
1: Ja, jag tror att de har liksom mer 6, ork. Barn. Kanske lite, jag tror att de är tuffare. Och det här är bara fördomar nu. Nu kommer jag spä på.
0: Ja, gör du det?
1: Men
0: du,
1: jag tror att man är tuffare och lite mindre så här ängslig över att man måste ha göra på rätt sätt. Och kanske hålla på så här, hur ska det bli med för som att man ska liksom en i taget och långsamt, utan man bara kör lite mer. Lite mer familjärt där uppe kanske. Och man hjälps åt kanske mer så. Mm.
0: Haparandabon Matilda, hon har själv bara 3 barn.
1: Okay.
0: Och det här med att det skulle vara lite vet jag inte om hon håller med om.
2: Jag kan verkligen förstå den här trenden att inte skaffa barn eller kanske bara ett. Eller, för det, alltså det är ett ganska krävande samhälle vi lever i idag. Mm. Så att man kan ha nog bara med att ratta sitt eget liv.
1: Mm. Ja, men det är det jag menar. Jag tror att i Stockholm också till exempel, här är det många som bara skaffar ett barn. Jag har många kompisar i Stockholm som bara skaffar ett. De har karriärer, de ska hinna med det här, de har en hobby, de olika grejer de måste bocka av på sitt schema. Det är mycket så här prestera grejer. Mm. Och när man har barn måste man bara ge upp allt sånt i princip. Alltså sitt jag. Mm. Helt.
0: Nej, men alltså jag har en vän som har 2 tonåringar.
1: Ja.
0: Jättegulliga barn, men de är ju väldigt aktiva. De gillar idrott.
1: Mm, exakt.
0: Hon har ju, alltså vi kan träffa henne en gång i kvartalet, trots att hon egentligen vill träffa oss varannan dag.
1: Ja, och så, tror
0: och hon
1: mycket,
0: bor liksom typ en kilometer bort.
1: Det är mycket så att barnen ska liksom ha på måndag det här, på tisdag är det. Och jag vet inte hur det är Haparanda och sånt, men jag tror kanske det är mer bara så, ja, ut och spring då.
0: Cykla iväg du till fotbollsplanen.
1: Och det här är fördomar. Ja, jag vet inte om, du får bromsa mig, du
0: nej,
1: är ju
0: där. Men det är klart
1: du...
0: att om man bor i en mindre by till exempel... Ja. Där man har ett stort härligt hus, att det är lättare att ha 5 barn.
1: Så får de leka med varandra.
0: Och fotbollsplanen kanske ligger på andra sidan vägen.
1: Man har ett eget fotbollslag.
0: Ja, man har det precis. Man behöver inte skjutsa
1: sitt eget.
0: Dem.
1: Nej,
0: man behöver inte dem. Men sen, jag vet, du har ju 3 stycken barn.
1: Ja.
0: Och man kan ju inte undra hur det är att ha många syskon. Vår norrbottniska kollega ställde faktiskt den här skjutjärnsfrågan till den lilla flickan i gungan där i Happis som gungades precis under den här intervjun gjordes.
3: Mm. Vad brukar du göra med dina bröder?
4: Läka!
1: Läka!
0: Ja.
1: Vad gullig!
0: Vi tackar våra kollegor i Norrbotten som hade åkt till Haparanda för att träffa denna mamma. Nu!

0: More med Robin Bengtsson. Ja, fler barn ska vi inte skaffa i natt i alla fall.
1: Nej.
0: Däremot ska vi byta ämne.
1: Ja, vi ska till... vi ska prata lite om din familj nu, tänker jag.
0: Om min familj?
1: Ja, nu ska vi prata om din familj.
0: Mysigt.
1: För komedifestivalfilmen Legally Blonde ska bli musikal i Stockholm.
0: Ja, det har jag hört.
1: Ja.
0: Den med Reese Witherspoon i filmversionen.
1: Ja, och vi kan lyssna på lite från den filmen.
2: Hi, I'm Elle Woods and this is Breezer Woods and we're both Gemini vegetarians.
1: De är tvillingar och vegetarianer.
0: Oh, och det är hennes hund.
1: Det är hennes hund.
0: Älskar henne rolltolkningen.
1: Breezer Woods. Och jag undrar, hur gick det på audition för Bobo? Eller
0: vad menar
1: du? Var ni inte där? Det var ju audition. Peter!
0: Jag visste att jag hade missat något. Vadå, har det just varit audition?
1: Det har varit audition för rollen som Bruiser.
0: Jag som alltid har velat att någon ska försörja mig. Det hade ju han kunnat göra det.
1: Ja, Selma var i alla fall där med sin matte Linnea Ekberg. Och Selma är också en då liten chihuahua. Vi tar och lyssnar.
3: Selma älskar att träffa nya människor. Hon är så glad och positiv, så jag tänkte hon kommer tycka det här är så roligt.
4: Är det Selma eller du som drömmer om att hon ska bli känd?
3: Jag tror att Selma hoppas på det också. Men såklart så vore det jättekul om hon kom med.
4: Hur har det gått då på auditionen?
3: Ja, men det gick ju bra. Hon har skärmat alla här. Och pussat på alla, hoppat upp på alla. Så jag tycker hon har skött sig jättebra.
0: Åh.
1: Gulligt.
0: Alltså jag kände inledningsvis bara, jag vill väl också vara där på audition och låta Bobo göra det här.
1: Ah.
0: Men sen nu när jag hörde henne så tänkte jag, ja, hon är värdig.
1: Selma
0: är värdig.
1: Man kan se bild på P4 Stockholm då, som har varit ute. Alva Olsson var det som var ute där. Och det var ungefär 25 stycken som var på audition. Och Hanna Tillander, hon är ensemblemedlem och projektledare för den här audition. Och jag tänker, vi får se hur du tänker att Bobo hade klarat sig. För jag tänker att de ska berätta hur det går till på en sån här hundaudition, vad de får göra.
0: Mm.
5: Först då kommer man in i själva audition-situationen och då är det 3 stycken stationer. Där testas lite olika saker som trygghet, miljö, grundlydnad, etc.
1: Hur hade det gått för Bobo?
0: Alltså han är ju väldigt så här
1: grundtrygg,
0: social.
1: Ja.
0: Men varje gång det kommer in någon ny i rummet så måste han skälla på den personen.
1: Ja, men det kanske är bra om de vill att han ska skälla i någon scen. Alltså de måste ju också kunna få en hund att låta lite.
0: Mm.
1: Så länge man vet då att, vad för sig, om man står på scen när du kommer in honom på scen.
0: Sen har jag ju upptäckt och tyckte att han har varit lite olydig, för jag har ju tränat honom varje dag, varje morgon när jag vaknar, så tränar jag honom. Han får sån här rehab, för han har lite så här något med ryggen som man ska förstärka den, han ska träna i alla fall, som sjukgymnastik för hundar.
1: Mm.
0: Sen fick han en sån här hundperson. Och då har jag tyckt att han har varit så, jag har hållit på med det här i 2 år, och jag tycker han blir liksom inte bättre. Han blir liksom inte, det är så slalom och sådär.
1: Mm.
0: Sen har jag bytt foder och börjat om med något liksom, han har börjat få sin mat istället, en typ av ny mat som man är besatt av.
1: Mm.
0: Så helt plötsligt så säger jag slalom, då gör han banan utan att jag ens behöver liksom gå omkring med någon slags mjukosttub.
1: Mm.
0: Så att nu känner jag att jag har fått nytt hopp. Jag tror faktiskt att han är lydigare än vad jag tror. Det är bara liksom moroten som måste ha varit tvungen att bytas.
1: Jättebra. Jag tror att Selma kanske kniper den här rollen, men nästa gång då så kanske du får gå med
0: Bobo. Har de gett henne jobbet?
1: Nej. Men audition är ju över. Men du kan ju absolut skicka in.
0: Man kan ringa någon
1: du
0: kanske.
1: Kanske göra ett sånt här self-tape nu och skicka in.
0: Med Bobo.
1: Men du, en annan grej apropå Legally Blonde.
0: Mm.
1: Du kommer ihåg i början av sommaren så rakade du dig av ditt hår. Så när jag började jobbet här så hade du en ny frisyr. Du var ju rakad.
0: Ja, jag bara liksom klippte mig, tog raka apparaten och, bara...
1: och sen så sa jag det när jag kom till jobbet, bara, oj, har du klippt det, gud vad fint. Så och sen dagen efter då var du sur på mig för att jag inte hade sett att du hade trimmat lite på sidorna. Jag sa, men ser inte, jag har klippt mer, varför säger ingenting?
0: Mm.
1: Och sen kom jag till jobbet idag och så såg jag att du hade, så här, jag tänkte jag skulle prata om Legally Blonde, det var kul. Och så var det så här, Marilyn Monroe, du döper ju alltid våra ljudlådor som vi har.
0: Ja, jag kallade mig själv för Ove Sundberg.
1: Ja, och sen
0: så
1: hade du
0: döpt... lik honom.
1: Och sen hade jag döpt jag, du döpte mig till Marilyn Monroe.
0: Ja, för jag tänkte, du är lika lik Marilyn Monroe som jag är lik Ove.
1: Men grejen är det, jag har liksom färgat håret brunt. Alltså jag har gått från att vara helblond till att bli brunett. Och du har inte sagt ett ord, Peter.
0: Men jag sa att du såg
1: Nej.
0: Så slick och liksom...
1: Du sa att jag var fin. Men du har inte
0: att
1: sagt...
0: du var snygg idag,
1: men du
0: sa
1: är som, vet du vad? Du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå? Jag sa
1: du
0: att du
1: beter
0: såg...
1: dig som min pojkvän. Det där är typiskt så här pappa och heter.
0: Har du färgat håret?
1: Jag är helt brunett. Alltså jag hade till och med utsläppt nere
0: jag
1: på relationen.
0: Jag trodde bara att du var lite blött.
1: Nej! Och sen så var det så här, jag bara, alltså du, jag tänker så här, men han är gay, så han kommer ta det, han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung, och han bara, har du gjort något med, har du läppstift? Och du var också så, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag, alltså, tänkte
0: du hade
1: jag,
0: ju jättekraftigt,
1: jag hade inte,
0: jo, du hade väldigt, jag har det som jag alltid har, läppstift på läpparna.
1: Nej, så är det, det syns, jag har samma produkt alltid när jag kommer till jobbet. Att det syns mer på grund av att det blir en kontrast, för att jag kallar det hudton i ansiktet nu på grund av hårfärgningen. Alltså det handlar liksom om färg. Men det var bara så kul att du blev så himla arg att jag inte märkte en millimeter.
0: Nej, men jag var ju sur, för den är Erling Haaland, han, den hockeyspelaren med långt blont hår, han rakar av sig håret och det blir liksom världsstorm. Till och med Zlatan Ibrahimovic tycker till att han har liksom, man kunde höra här när Robert och Frida sände programmet för ett par veckor sedan, när han hade just gjort det. Och då känner jag, varför blir det sån upp, varför får ingen säga något om mig? Jag gjorde ju också det. Ingen, inte efter jag träffat, var bara Caroline på trafiken som sa något. Ja, den enda, ingen jag träffar säger något om mitt hår. Det var någon som sa att jag såg tuff ut.
1: Jag gjorde det.
0: Gjorde du verkligen det?
1: Jag gjorde det när jag kom till jobbet.
0: Kanske tänkte du det?
1: Nej, men jag gjorde det. Men jag ville bara,
0: nu drar jag på en låt här.
1: Vill bara säga att jag är legally brunett nu. Nu är det tjejen i år. Nu går vi färg i år.
0: Verkligen.
1: Nej,
0: har du
1: inte
0: färgat?
1: Ja, jag har färgat.
0: Jag tycker det ser lite ljusare ut än brunett.
1: Det är en toning, så det kommer gå ur ändå. Men
0: kommer lite närmare. Tänk att jag är en gammal man med dålig syn.

0: Ja, stopp med Spice Girls. Jag känner mig lite så här varm. Jag fick som puls av det här.
1: Oj, öppnar du en öl?
0: Nej, jag måste svalka mig.
1: Peter kläcker den.
0: Alltså jag blev så upprörd. Jag vet inte, kanske på mig själv. Ja. För att jag inte såg att du hade färgat håret.
1: Nej, men,
0: jag tänkte
1: nej,
0: bara att du, för du hade ju faktiskt varit och tränat när jag träffade dig innan sändning.
1: Ja.
0: Då tänkte jag att du var nyduschad, vilket du var.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag att du var bara blatt, för du var ju väldigt så här, fixat håret, så här backslick och sådär.
1: Men det var,
0: Bara nyfärgat.
1: Jag blir inte kränkt och sånt. Det var bara så himla kul att du blev så himla upprörd av att jag...
0: Nej, för jag känner mig ju kränkt av att ingen såg... Eller såg gjorde man, men ingen sa något.

0: Jag sa så här: Peter, du som är så, du är som det här, du ser inte ut så här som på den här bilden, sa jag. Det är någonting med, du hade lurarna på ett sätt som gjorde att det såg ut som att du var
1: det såg ut att jag hade, alltså att min panna liksom aldrig tog slut.
0: Nej, men den var liksom, det var någonting med bilden som gjorde att det blev fel. Och då sa jag, jag lägger inte ut just den här. Jag brukar inte vara sån som bryr mig om hur folk ser ut på bild. Det vet du, att jag kan se ut hur som helst.
1: Du kan också lägga, ja, du
0: jag
1: kan
0: lägga, vi kan lägga ut vad som helst. Men det var någonting med bilden som gjorde att det såg liksom amorft ut. Det var inte normalt. Nej. Och då sa jag, du ser verkligen inte ut så, du är jättesnygg. Och Ove Sundberg, jag tycker det är lite taskigt mot Ove Sundberg nu att säga att han inte. Men det var mer att det var inte likt dig.
1: Nej.
0: Och därför sa liksom inte att du var ful på något sätt. Det är din värdering i sådana fall.
1: Okay. Nej, men det får stå för mig då.
0: Och du var på bilden och det var liksom väldigt, man såg inte att det var du. Det var därför inte jag la ut den.
1: Nej.
0: Men men det var bara så himla kul att du som är så duktig på sånt i vanliga fall liksom blev som en sån pappa slash kille som inte märker när man typ klippt av halva håret och för att det är svart och så bara. Det är någonting, jag ser inte vad det är, men det är någonting på dig.
1: Har du bild på dig innan, så tar du en bild för det, så får vi se om lyssnarna ser skillnad på Instagram. Så kan du lägga upp på storyn.
0: Jag ska hitta en bild på mig, hur jag såg ut för några dagar sedan, och sen tar jag en bild nu. Och så får ni avgöra om Peter borde sett skillnad eller inte.
1: Ja,
0: sen kan vi ta en bild på dig nu och sen när du har trimmat en millimeter till av ditt hår.
1: Det var ju 2 veckor sedan.
0: Jag skojar. Ja, det var ju fast det blev...
1: Jag tar så allvar på mitt hår. Jag kan bara säga så att vi pratar ju barn. Och då har Irene hört av sig. Jag vill bara säga att vi var 8 barn. Pappa jobbade på järnvägen, så vi bodde i barnvaktstugor som det hette då. Stugor som var vid järnvägen. Han jobbade i Norrland och kom hem till mamma. Och det blev barn varje gång.
0: Oj.
1: Vi ska få Lars Winnerbäck nu. Hälsningar.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck här i Vaken med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Ja, men tackar.
0: Du, vi ska prata om ett par saker som har landat i London. Vi ska börja prata om tapeter, är det så?
1: Ja, ett konstverk, Bayeux-tapeten, som är tillbaka på engelsk mark igen, där det här textilkonstverket som det ju är 70 meter ungefär, där det en gång skapades för flera hundra år sedan. Normalt sett så förvaras det i Frankrike, men nu har det alltså lånats ut till British Museum. Och under kvällen så var det en invigning där till och med kung Charles var på plats. Och vår London-korrespondent har fått prata en del om det här under dagen och fick då frågan varför det här utlånet är en så stor grej.
2: Jo, men därför att det här är ett unikt utlån. Bayeux-tapeten är en ovärderlig del av Frankrikes kulturarv, och att de har låtit skeppa den, eller snarare skicka den under kanalen till Storbritannien, är en stor sak. President Macron har tidigare skojat om att det tog längre tid att förhandla fram villkoren för det här lånet än vad det gjorde att förhandla fram villkoren för Brexit. Och apropå Brexit så ses också det här som ett sätt att tydligt visa att relationen mellan Frankrike och Storbritannien är bra igen efter de lite såriga Brexit-åren.
1: Precis, som vi hörde Nina Benner säga här då, så ses det här lite som ett exempel på att relationerna mellan Storbritannien och Frankrike är lite bättre igen. Och det var också något som kung Charles tog upp under invigningen under kvällen. Han sa att det här utlånet är en tydlig symbol då på hur nära band länderna har. Nu ska det här konstverket vara i London ett tag, men det är ju långt ifrån alla som kommer få en chans att se det. För det är inte bara att svänga förbi, utan man behöver en biljett, och de har det varit högt tryck på.
2: Biljetterna till hela höstens tider såldes slut på mindre än ett dygn när de släpptes i somras. Någon liknade vid att försöka få fatt i biljetter till en riktigt het rockkonsert. Det kommer släppas nya biljetter senare i höst som då gäller från årsskiftet. Men med tanke på hur mycket uppmärksamhet som den här utställningen får nu, så lär trycket vara stort även nästa gång som biljetter släpps.
0: Otroligt intressant att det är som tryck för att få se den här tapeten.
1: Ja, och den som vill höra mer om den här, lite vad den föreställer och historisk betydelse och så finns det ju jättemycket mer att höra såklart i appen Sveriges Radio.
0: Verkligen, dit får vi åka in efter detta. Men vi ska till en annan grej som har också anlänt till London.
1: Ja, och då ska det handla om guld istället, för det är nämligen så att Nederländernas centralbank har flyttat delar av sin guldreserv från Nordamerika, USA och Kanada till London istället, och en del även hem till Nederländerna. Och centralbanken i Nederländerna säger att man gör det här för att sprida sina risker med tanke på det geopolitiska läget eller oron. Sen går man inte in på så himla mycket.
0: Och då man litar inte på amerikanerna, så man tar hem guldet.
1: Man går inte riktigt in i de detaljerna. Men som BBC skriver så kan ju en anledning vara just att det kanske är betydligt lättare att få ut det här guldet om det är i Storbritannien då i London än vad det hade varit i Nordamerika, kanske också då på grund av avstånden. Men som BBC skriver så är ju ekonomin också orolig i Nordamerika, dels på grund av Irankriget men också på grund av tullbråket mellan USA och Kanada.
0: Men det måste ju vara jättemycket guld, för det vet man ju att de har en jättereserv där.
1: Ja, det var väldigt mycket guld. De har dels då sålt guld i New York och Ottawa och sen köpt lika mycket guld i London, så att man har liksom bytt det, eller vad man ska säga. Det var det ena sättet man har gjort. Men sen har man också rent fysiskt då flyttat 27 ton guld från New York och Ottawa till en stad i Nederländerna. Men till skillnad från Bayeux-tapeten tror jag inte man kan gå och titta på det, även om man har
0: attans. Alltså man vill gå in i ett rum och så bara fullt med 27 ton guld. Det hade varit ganska häftigt.
1: Ja, det hade det.
0: Den biljetten hade jag köpt. Men du, Marcus Landén, tack så mycket för att du kom in.

0: Ego med Agnes är tillbaka med Peter och Lisa och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Kul att ha dig här. Jag vet att du har en ganska lugnat på trafiken.
1: Ja, jag och min kollega Lisa Maja. Ja, där är du. Ja,
2: vi är också kollegor. Ska jag komma över till dig sen?
1: Ja, det kan du göra. Du är så välkommen.
2: Vad trevligt.
1: Ja. Maja Nilsson, ska jag säga. Vi håller koll på trafikredaktionen den natten. Och gårdagskvällen då har varit också tämligen lugn ett par olyckor, framförallt viltolyckor.
0: Brunstiga tjurar som är ute och röfsar runt.
1: Ja, kan det väl vara. Och kor också då, för att det ska kunna bli något. Fler älgar alltså, tänkte jag på dem. Men som sagt, i nuläget är det lugnt, så vitt vi vet. Vi hoppas att det fortsätter i samma stil.
0: Härligt, Lasse, jag vet att ni är med oss. Och jag tänker också alla som är ute och åker under natten. Trygg hand att hålla i. Och är det så att man har någonting att tipsa om, då kan man ringa på Trafikens tipstelefon.
1: Stämmer bra.
0: 020 999 444.

0: Port-au-Prince med konfetti vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, det är ju valår. Ja. Mm. Och det är ju liksom mest aktuellt för oss som får rösta. Alltså vi är över 18, eller hur?
0: Ja.
1: Ungdomarna får inte, alltså de här barnen får inte rösta. Men det kanske är viktigt att prata om politik och sånt där ändå, när man går i skolan.
0: Ja. Ja,
1: för någon gång ska de väl rösta, och det kan inte vara så att man på 18-årsdagen bara oj, kanske jag sätter mig in i politik nu. Utan det är väl bra att ha med sig någonstans.
0: Ja, jag minns bara att det var väldigt, väldigt mycket engagemang på skolan när man gick högstadiet. Mm. Alltså vi var jätteengagerade, så här, provval och allting.
1: Mm. Och så även på Centrumskolan i Dingle. Så har de börjat prata mycket om politik nu. Mm. Så reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst var där och intervjuade.
2: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
3: Cirka en typ 2 veckor.
0: Gud vad gulligt.
1: Jag vet, det är så otroligt. Varför är det så gulligt?
0: Jag vet inte.
1: Han har varit 2 veckor. Alltså det är så, för det blir som kontrast till typ att vi har levt i någon slags valår där det är så högt. Det är sån hög debattnivå, det är hårt klimat, det är aggressivt, det är polariserat. Det är liksom väldigt så just nu i Sverige, eller hur? Eller ja, den känslan går vi nog alla med. Liksom. Mm. Även politikerna säger ju att det är liksom ett hårt klimat. Typ. Och sen så att den här 11-åriga William då bara, ja, jag har varit intresserad i 2 veckor. Alltså han har liksom levt sitt liv utan det här.
0: Jag älskar det här. Det är alltså, så gulligt.
1: Fint,
0: jag tycker det är fint och gulligt.
1: Ja. Men nu har de engagerat sig i alla fall. Och då blir man ju nyfiken på vad det är som är viktigt för dem. Och 11-åriga William då, han är en av dem som lyssnat intresserat på lektionerna.
3: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
4: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
5: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
4: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
3: Bättre fiskeplatser.
4: Felicia Karlsson har också ett förslag.
6: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
2: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
6: 100 km i timmen.
1: Så det är bra att de inte får rösta än på slutet där, kanske.
0: Men
1: man
0: ändå
1: förstår.
0: Alltså, kan de tycka om att... Jag gillar
1: radikalt
0: tanken att de ska också ha, liksom, få säga, tycka till.
1: Och det hela inslaget finns ju på P4 Västs hemsida. Mm. Och där är det lite mer att de faktiskt pratar med barnen om att politikerna har fixat att deras skolgård är bättre och sådär. Alltså att de har sett att politiken kan göra skillnad, att de har fått bättre gungor och så. Men jag tycker det var så kul att också fint att de ville ha saker att få leka ute. Det tycker jag gav hopp.
0: Sitta och titta på skärmen hela tiden, det vill man ju inte.
1: Nej, att de inte vill det.
0: Kickbackpark, mountainbikebanor. Ja. Sånt man vill ha. När man är liten.
1: Borde starta ett barnparti som bara gör alltså alla pengar läggs på barnen. Bara.

0: Bather the Devil You Know med Kylie Minogue är vaken med Peter och Lisa. Och Lisa, nu har du lagt upp en omröstning på vår Insta-story. Det heter vi Vaken med Peter och P4. Klickar man på hjärtat med noten så kommer man till omröstningen.
1: Sluta med det där. Du kan inte säga så, hjärtat med noten. I våra händelser.
0: Ja. Men alltså, då bad jag ju dig lägga ut en bild, en före- och efterbild. Och det har du gjort, och då har du också lagt ut en omröstning. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag? Ja, en helt ny färg ju. Nej, ser likadant ut. Så den omröstningen ligger ute just nu.
1: Mm.
0: Och jag är faktiskt glad att du gav mig möjligheten att rösta. För det har jag gjort nu. Och jag känner ändå att jag nu fick rösta i en ganska fin klädsel. Jag har ändå i alla fall en ren ny tröja på mig. Jag har långbyxor som ser rekorderliga ut. Jag har skor på mig.
1: Mm.
0: Så såg jag inte ut när jag röstade. Alltså jag är ju förtidsröstat.
1: Ja.
0: Och det är mycket snack om att det är högtidligt att göra det på valdagen. Men jag vill ju alltid ha det gjort. Och röstade ju faktiskt dag två, när det var möjligt, den 27:e. Röstade jag. Jag tycker liksom själva röstningen är högtidlig nog. Och nu fick jag lite svettningar här om dagen, för våra kollegor i Kronoberg har pratat med en klädexpert som tycker att man ska vara välklädd på valdagen när man går och röstar. Jag hade en fläckig t-shirt och shorts som också var lite smutsiga. Usch! Alltså jag tycker inte alls om hur jag var klädd nu. Jag kände att jag ångrade, inte att jag, eller hur jag röstade, men att jag liksom hur jag var klädd när jag gjorde det.
1: Mm.
0: Till mitt försvar kan jag säga att jag röstade i en container. Vet du, sån här tillfällig valcontainer som de har liksom smält upp mitt i stan. Men den här kvinnan, hon menar dock inte att man måste vara formell. Jag tänker, kan vi lyssna
1: jättegärna
0: på vad hon egentligen säger om det här?
2: Men ett tips som jag skulle ge, ett par snygga kostymbyxor, lite preppy är ju modet till här idag. Det blir lite gubbbyxan som går lite högre upp, lite vid. En snygg overshirt, kanske en liten flanellinspirerad rutig skjorta under. Och så en snygg cool slips som också gärna är något mönster. Så man busar till lite grann de här trenderna och modet.
0: Mm. Så tycker hon att man ska vara klädd som man.
1: Är det inne och har rutit?
0: Enligt henne är det det.
1: Okej. Men vet du det?
0: Vad är ett tips i alla fall om man känner, vad ska jag på mig då? Hur är jag fin?
1: Jag tror ju att jag har koll på trender och sen så blir man jämt så, jaha, när man hör någon som.
0: Mm.
1: Men du, vet du, jag är så rädd för att prata om det här, för jag trodde att det fanns, det här är min, jag vet inte vad jag fått därifrån, jag trodde att det fanns ett så här höger-vänster-läge när det kommer till om man ska vara uppklädd eller inte uppklädd på valdagen.
0: Vadå, om man är åt ett håll?
1: Jag har för mig typ att det finns en sån.
0: Aha.
1: Alltså typ om man har slips eller så, om man klär upp sig i kavaj och sånt, så finns det en sån... eller att det finns en tradition typ på så här, att enligt för vissa,
0: men traditionen
1: för vissa...
0: är väl bland alla läger att klä upp sig och gå
1: när man
0: går.
1: Jag
0: menar bara att jag ville liksom bara få det gjort, så att jag bara gjorde det så fort jag kunde, och då gick jag liksom i en fläckig tröja och smutsiga shorts. Och när jag hade hört den här stilexperten som tycker att man ska vara uppklädd när man går och röstar, så kände jag att jag fick lite dåligt samvete.
1: Jag fattar. Alltså, vad är syftet då? Om det inte finns ett politiskt syfte ur tradition på det sättet då, vad är syftet med att vara uppklädd? För att man gör en viktig sak?
0: En eller? Viktig sak. Att man liksom tar sitt medborgerliga ansvar och går och röstar.
1: Mm, och då ska
0: oavsett
1: man
0: hur
1: sig.
0: Man väljer att rösta, så ska man ju gå och rösta. Det är ju liksom, det finns ju länder där man måste rösta, annars får man böter. Australien har ju en sån lag att man måste gå och rösta.
1: Mm.
0: Annars får du liksom, det är som en fortkörningsbot om du inte går.
1: Mm.
0: Så hade man kunnat ha det här. Men jag känner liksom, jag vill i alla fall bara slå ett slag för att man klär upp sig. Och jag känner att jag ångrar inte hur jag röstar. Och det intressanta är att man kan ju på valdagen ändra sin röst.
1: Mm.
0: Du går till din vallokal som du är liksom, som din vallokal, då kan du inte liksom gå till vilken, för när man förtidsröstar kan man gå till vilken vallokal som helst i hela landet.
1: Mm.
0: Men när man om man vill ändra sin röst, så måste man gå till sin vallokal där man har fått på sitt röstkort som man numera mestadels har fått digitalt. Då kan du på valdagen gå och ändra din röst.
1: Mm. Jättebra.
0: Och jag känner att jag hade nästan kunnat göra det bara för att få vara välklädd.
1: Nu ska jag berätta en sak för dig som jag menar allvar med. Att vara uppklädd, är inte lika med att vara välklädd. Nej. Glöm aldrig att Foppa tofflor har varit på catwalken.
0: Jo,
1: så men att jag... du kan vara, vet du vad, ibland kan jag tycka när man ser folk i så här, på gatan, att en man som har en tracksuit, alltså en sån riktigt typ köpt på Ullared, nu tar jag Ullared.
0: Mm. Förstår det finns du? Många så, olika
1: ja,
0: butiker.
1: Men, du ja. Vet så, kan vara mycket snyggare klädd enligt hans, alltså, än någon som har slips, som har kanske sån här ankelstrumpen i. Alltså, förstår men, du? Det kan bli, det kan, så att, va, du behöver inte vara uppklädd. Du okay. kan vara, så länge du är klädd på ett sätt så att du äger det, då är du snyggt klädd.
0: Vad bra sagt, Lisa. Ja, jag tycker vi skickar så, ut det till svenska folket. Men jag vill också då skicka in en brasklapp och också ge mig själv kritik. Okej, okay, jag hade kunnat gå klädd bara jag känner mig fin.
1: Mm.
0: Men jag hade ju också kunnat ha rena kläder. Jag hade ju faktiskt en fläckig tröja och fläckiga shorts. Så det är det jag mest inte gillar.
1: Då ska jag skicka med en till sak.
0: Ja.
1: Min pappa en gång skulle på middag på slottet.
0: Mm.
1: Han hade väldigt mycket typ så här, kände hade jätteuppklädd.
0: Mm.
1: Mådde lite så här, först hade en sån olustig känsla i kroppen. Mm. Kollade ner, såg att han hade en fläck på skorna. Kunde andas ut.
0: Killade han då?
1: Men då såg han att det var lite, det skavde lite.
0: Ja. Och då slappade han av,
1: då var han mer lugn.
0: Ja.
1: Så kan man också känna.
0: Ja. Och sen är det väldigt viktigt att man faktiskt går och röstar, inte hur man är klädd.
1: Vet du vad? Det är det viktigaste.
0: Då bestämmer vi att vi gör det då.

0: Säg mig vad du står med Carola och Sara Larsson. Nu Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I Södertälje har en person förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en villa på Tallhöjden, det skriver polisen på sin sajt. Mannen ska ha skadat sig när han var på väg ut ur villan och var vaken när han fördes till sjukhus. Men i övrigt är skadeläget okänt. Polisen utreder nu hur branden startat och rubricerar det i nuläget som mordbrand. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu i en intervju i TV4 den senaste opinionsundersökningen från Novus som visade sjunkande stöd för partiet.
4: Nej, men jag tror som sagt att många har tagit det här valet för givet och tagit för givet att jag blir statsminister och då kan man kosta på sig och rösta på lite olika partier.
5: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
4: Svenska val brukar ju vara jämna så att vi skulle komma ner till ett så att säga, jämnare blockskillnad. Det är ju ingen överraskning.
3: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter här, Hiva Abdelsade. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia Sofroniado. Du är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu Taylor Swift.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Hallå.
0: Hej. Vi tänkte lyfta det här med tanter.
1: Tanteluringarna.
0: Ja. Jag älskar ju tanter.
1: Ja, men.
0: Det finns något med tanter som gör att jag har alltid mycket, mycket lättare att anknyta till tanter än andra människor som går omkring på denna jord. Alltid varit så. Vet du vad de kallar mig när jag var barn?
1: Nej.
0: Svansen.
1: Jaha.
0: Först kom min mamma.
1: Aha.
0: Sen liksom 200 meter efteråt kom jag. För direkt hon hade lämnat vårt hus och bara, vart är mamma? Men nu vill jag också gå över till grannfrun. Så satt jag där och lyssnade på vad hon sa.
1: Tanterna.
0: Ja. Mm. Och vår bästa granne Anneli, hon var också gift med min mammas kusin.
1: Mm.
0: Så vi var där jätteofta och middag och sådär. Och hon bara, men vi har alltid gillat grönsaker. Alltså sallad var det bästa jag visste, speciellt när du har lite ananas i. Då sa hon, Peter, du är inget riktigt barn. Barn ska inte äta sallad, sa hon.
1: Kul.
0: Älskade henne.
1: Mm. Ja. Alltså det är ju också tant, det här med att tanter som man minns, och det är ju inte alla som kan vara en tant. Alltså jag tänker, även om man blir en gammal kvinna så kanske man inte blir en tant.
0: Nej, och man kan också vara som en tant även om man inte är
1: en gammal kvinna.
0: En gammal kvinna.
1: Ja.
0: Alltså man kan ju vara tant även om man är ung.
1: Att vara tant är en livsstil. Tycker jag, på något sätt. Så jag hoppas ni förstår vad
0: jag
1: menar.
0: Till exempel, jag tycker till exempel att jag är mer tant än vad du är.
1: Nej, jag är ju tant. Du är ju en stor alltså du bor ju i storstan och går på konserter och går på nattklubb.
0: Medan
1: jag sitter där hemma och virkar och sätter potatis.
0: Okej, du lever mer som en tant. Men i din persona känner jag inte att du är tant.
1: Nej, men det är ju när jag är här.
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Det är då jag träffar dig. Alltså jämfört med oss nu så tycker jag att jag är tantigare än vad du är.
1: Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
0: Ja,
1: men alltså grejen är det att nej, när man ska lägga upp grejer på Instagram så är du mer tant.
0: Mm.
1: För då är du så, oj nu hamnar jag i något redigeringsläge här, hur ska jag göra?
0: Ja, det är jag.
1: Nej men Peter, du får gå ut, nu är du inne på reels. Det kan inte vara, du ska inte göra en reel här. Nej men, och då pratar, när vi pratar om tant så tänker vi så här, flårtanten i skolan, granntanten som du var hemma hos hela tiden.
0: Mm. Mattanten. Vi pratade ju om flårtanten häromdagen.
1: Ja, det var så vi kom på det här.
0: Alltså ju. Det är bara, det är den underbaraste inrättningen som någonsin har funnits i det svenska skolväsendet.
1: Mm.
0: Vilken fantastisk grej. Någon gång per liksom termin så kom den där tanten med en bricka fylld med små flårkoppar.
1: Mm.
0: Älskar det.
1: Mm.
0: Fick man skölja och spotta.
1: Mm.
0: Underbar grej alltså. Mm.
1: Jag gillar ju tanten i Lotta på Bråkmakargatan. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är ju en tant som de alltid går över till och leker hos ju.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt kul när Lotta är där och så ska hon berätta. Det är väldigt fint hemma. Det är väldigt fint i Lotta på Bråkmakargatan hur den här tantens hem, till skillnad från deras hem, hur det ser ut hemma hos en tant. För det ser ju ut på ett visst sätt hemma hos en tant.
0: Mm.
1: Det är virkade överkast. Det är kanske små porslinsfigurer som är samlas på i något skåp. Du vet, någon kudde där. Någon korg där med virkgrejerna.
0: Ja.
1: Mattor överallt. Pelargoner. Alltså, du vet, allt det här måste du ha för att kunna kalla dig tant, tycker jag. Men, och då är de hemma där och så säger hon så, då pratar de om någonting och då är hon så, men hur var det förr i tiden och bla bla. Och så säger hon så här, men med båten kom så här, och då är hon, vadå för båt? Ja, men arken, Noaks ark, säger Lotta till henne. Och det är så himla kul, för de säger, nej men så gammal är jag inte. Och det är de där konversationerna som barn kan ha med en sån gammal tant. För att de har inget perspektiv på ålder och sånt. Så
0: nej.
1: De är bara så, men med den där Noaks ark. De tanterna som man liksom pratade med sånt om när man var liten, de vill vi att ni berättar för oss om ni har haft någon sån.
0: Mm. Mattanten, flårtanten eller granntanten, om du har minnet av en tant som satt avtryck, i så fall vill vi veta vem hon var och varför du minns henne.
1: Mm.
0: vakan@sverigesradio.se, det är mejladressen. SMS-numret är 72250. För att SMS ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken, trycka mellanslag och sen skriva ditt meddelande. Viktig, viktig, viktig detalj. Sen har vi också en telefonsvarare och en person som heter Peter Sundberg som svarar i telefon när någon ringer, och det är 020 99 55 00. Och hinner Peter Sundberg inte svara för att han kanske pratar med någon annan just då, prata jättegärna in ett meddelande på vår telefonsvar, berätta om den här tanten. Det skulle verkligen uppskattas.
1: Nu ska tant gå och lägga sig, den här tanten alltså.
0: Och vi ska dra igång, höja temperaturen lite grann med Gimme Gimme Gimme.

Gimme Gimme Gimme med Narada, Michael Walden, Patty Austin och gänget. Kul att vara här med oss. Vi ska prata om tanter nu ett tag. Kolla av vad det finns för tanter i din omgivning. Varför minns du just den tanten som satt avtryck hos dig? Vad är det med henne och vem var hon? Vi har ställt en frågan på Vakens Facebook-sida. Där kan man höra av sig. Vi heter Vaken med P3 och P4. John skriver, jag är uppvuxen i en liten by med många mindre byar, så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomt hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Jag blev bjuden på Baileys. Ja, det blev en tradition i några år hos favorittanten Irene.

Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå. Vi pratar tanter här i Vaken med Petro P4, och jag har fått ett meddelande från Anneli. På mors äldreboende för några år sedan så utgick jag ifrån att damerna, liksom jag, tyckte om benämningen tant. Tills åldringen på 92 år till tant kan du vara själv. Oj, vilken favorit hon blev hos mig, hälsar Anneli. Jag förstår det. Och det är ju så att det är inte alla som identifierar sig som tant, även om man har kommit till åren. Medans vissa som är under 40 eller kanske runt 30 till och med, tänker jag att, och identifierar sig som en tant. Men nu pratar vi om tanter, favorittanter som satt avtryck, och jag har fått också från Eva-Maj på Utö. Min mamma är min favorittant. Hon är 98 år, fixar mat och goda bakverk till sina grannar och vänner. Det var så kul att ha henne här på Utö 10 dagar. Vi fick mandelkubbar och goda bullar. Ursäkta. Satt i halsen. Man får helt enkelt hänga med när hon far iväg med varukorgen. Hoppas på hennes goda gener. Hennes kusin blev 101 år och hennes andra kusin blev 106. Detta medan min faster blev 101 år gammal. Hon bor i en egen trerummare faktiskt och bakade en pavlovatårta för att bjuda vänner på, för att dela ut presenter från Utö när hon kom hem igen. Och den tårtan har Eva-Maj hört av sig och delat med till oss. Riktigt, riktigt tjusig tårta, och god såg den ut. En sån tant skulle man ha haft i sitt umgänge. Vi ska nu få Sam Smith, Stay With Me. Ring gärna 020 99 55 00.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

stället. Det tyckte hon. Ja, fast hon egentligen var min farmors moster. Så tyckte hon. Och då fick man väl helt enkelt då böja sig efter hennes önskan. Ingrid skriver, tant Ragnhild, mattanten, så ljuvlig, snäll och omtänksam. Och så har vi Irene som skriver, granntanten Maja. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Men då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta.

0: Save Me Tonight, David Guetta och Jennifer Lopez här i Vake med P3 och P4. Marcus Andén har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen in från Ekoredaktionen, Marcus.
1: Tack.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, där har det nämligen varit en massskjutning i centrala Minneapolis i Minnesota nu under natten. Än så länge har det inte kommit så mycket uppgifter därifrån. Nyhetsbyrån AP rapporterar att minst en person har dödats i den här skjutningen. Sex personer ska ha förts till sjukhus. Vi vet ju inte hur illa det är för de här sex personerna då, men två av de skjutna ska också vara poliser enligt lokala medier, och den misstänkta skytten ska också vara död. Men som sagt, än så länge ganska knapphändiga uppgifter, och det här är en händelse som vi såklart följer om det skulle utveckla sig och komma fram mer.
0: Ja, vi följer detta alltså under natten. När vi får veta någonting så är det här ni får mer information. Jag och du ska fortsätta nu och prata om en helt annan sak, Marcus, nämligen Sveriges Oscarsbidrag.
1: Ja, exakt. Det blev klart under dagen att Alex Schulmans film Arkipelag blir Sveriges bidrag till Oscarsgalan. Och

0: Den här filmen är ju Schulmans första film. Den handlar om tre pappor som följer med sina döttrar på en skolresa och då i samband med det här blir påmind om sina egna tonårstrauman från den tiden. Den här filmen, den ska då tävla i kategorin bästa internationella långfilm är förhoppningen. Mm. Men ja, det är ju en bit dit så att säga. Nu härnäst så ska den ju imponera på den internationella juryn också för att hamna på den här shortlisten som det heter, alltså den listan av filmer som faktiskt sen nomineras till Oscar. Så det återstår en del, men Schulman fick frågan under dagen om hur arbetet går nu framåt, hur man tänker vinna.
1: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut, och det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
2: Får du med skådespelarna över till
1: ja,
2: USA?
1: Ja, jag får med dem. Och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk. Fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
3: Han kallar in hela Skarsgårdsklanen för att de ska hjälpa till och promota filmen för juryn som sen ska välja ut den här listan med nominerade.
0: Ja, men precis. Gustav som vi har det han nämner här är ju just Gustav Skarsgård, en av de papporna då, eller han spelar ju en av papporna i den här filmen. Alex Schulman som vi har där, han intervjuades av Björn Jansson på Kulturnytt och den här filmen, den har ju inte haft premiär här än. Nej. Utan den kommer ju om en månad ungefär i början av oktober.
3: Ja. Spännande att se hur den svenska publiken gillar filmen, den svenska publiken som inte ens har haft chans att se den än. Och innan ens det är gjort så ska man försöka imponera på den internationella juryn som då väljer ut vilka filmer som får bli nominerad till Oscars senare, nästa år då. Mm. Men du Marcus Lundén, gud vad spännande. Tack så mycket för att du kom in.

David Bowie med Let's Dance i vaken med Petra P4. Vi pratar tanter nu. Ska vi ha en liten stund till. Sen så fortsätter vi under morgonen också. För tanter, ja men de tål att hyllas tycker jag. Vi har en rad olika människor där ute som har hört av sig. Och en av dem är Kerstin som har skrivit till oss på Facebook. Hon skriver, jag hade en liten tant Gärda. Svor som en borstbindare men gullig i själen. Hon och gubben Oskar hade en katt och varje kväll hörde man en lilla kisse, var är du? Sen kom det förbannade katt var ute, men sen kom lilla kissemissen igen. Ja, hon var den gulligaste granntanten man kunde ha, skriver Kerstin.

Pernilla Andersson med Rosor här i Vake med P3 P4. Ja, hörni, kära vänner, tanter är mitt underbara. Susanne skriver om sin pianotant som gjort avtryck hos henne. Spelade piano hemma hos en tant. Hon var fin, hennes hus var fyllt av fina saker. Vågade knappt röra sig där. Jag kommer ihåg lukten hemma hos henne än idag. Och nu är jag 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Minnet sitter som gjutet både av tanten, lukten och hennes hus. Men också alla fina prydnadssaker. Hon var också ganska sträng men ändå snäll. Det här är Bruce Springsteen. Låten heter There Goes My Miracle.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Superstition med Stevie Wonder här i Vaken, som nu ska dra igång nattens tävling. Vad är det för tävling då? Jo, det är nattjakten. Tävlingen med tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att hitta en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut. Och det är Lisa som har signerat även nattens omgång. Första ledtråden, den kommer här.

Carola med Mickey. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad kan man vinna, kanske du tänker? Jo, man kan vinna en sovmask. På den står det vaken med P3 P4 som förklarar inte att du kanske använder den mitt på dagen. Så kan man vinna en tygkasse också. Det står det, ja, hjärta natt, vaken med P3 P4. Och vill man inte ha något materiellt så kan jag också spela en låt. Det gjorde jag igår till exempel. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det var en mejladress och sms-numret är 72250. Och i vanlig ordning, du måste inleda med vaken, trycka mellanslag och sen skriva din gissning följt av ditt namn och nummer. Detta för att, ja, din gissning ska komma till just den här studion.

0: Animal med Kasai är vaken med Peter P4 som tävlar i nattjakten. Vi fortsätter med det. Först ska vi släppa in Sofia Safruniado och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, det rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Även Kiev har utsatts för ryska attacker i natt för 7:e natten i rad, det skriver Kiev Independent. Här i Sverige kretsar debatten om arbetstid kring om den ska sänkas. I Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
4: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
3: Reporter Carl V. Andersson. Den kvinna som skadades i en ridolycka utanför Trollhättan under eftermiddagen är lindrigt skadad. Initialt kom uppgifter från sjukvården om att kvinnan skulle ha livshotande skador, men den uppgiften var alltså fel. Det rapporterar nu TTLA och hänvisar till sjukvården. Ekot med Sofia Safruniado.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Du lyssnar på Vaken, P3 P4. Klockan är 2:02. Vi fortsätter in i natten mot torsdagen den 3 september. Och hur gör man det bäst då? Jo, man fortsätter med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers.